Z tvorby Gražiny Bačevičovej doznel koncert pre Sláčikový orchester. Vadim Cholodenko a Velský národný orchester BBC ďalej prednesú klavírny koncert číslo 2 C-moll, 18. opus Sergia Rachmaninova. Dirigentom je Tadaaki Otaka.

To bol populárny klavírny koncert číslo 2 C-moll z tvorby Sergeja Rachmaninova. Hrali Vadim Cholodenko a Velský národný orchester BBC. Prídavkom solistu bude polka dedikovaná skladateľovmu otcovi Vasiliovi. Počúvate Rádio Devín.

Nasledujúce minúty, milí poslucháči, vyplní koncert Witolda Lutosławského. Časti Intrada, Allegro maestoso, Capriccio notturno e Darioso, Vivace a Passacaglia toccata e corale Andante con moto, Allegro giusto. Hrá Uelský národný orchester.

Koncertný záznam Velského národného orchestra BBC sme zakončili koncertom Witolda Lutoslavského zo záznamu z 30. júla minulého roka. Dirigoval Tadaaki Otaka. V interpretácii súboru Galliard Ensemble si teraz vypočujeme dychové kvinteto Karla Nelsona.

Tvorby dánskeho autora Karla Nelsona doznelo dýchové kvinteto opus 43 v interpretácii súboru Gaillard Ensemble. Do 4. hodiny ešte zaznie krátka pieseň An den Mond alebo K mesiacu Franza Schuberta. Spieva Ilker Arsajírek.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali kompozície Gražiny Bačevičovej, Sergia Rachmaninova, Witolda Lutosławského, Karla Nelsna a Franca Schuberta. Ilker Arsa-Jurek dospieval pieseň k mesiacu An den Mond Franca Schuberta. Na klavíri hral Simon Leppe.

Milí poslucháči, vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť otvoríme kompozíciou Quis ego domine, Kto som pane, autora Andrého Campru, žijúceho v rokoch 1660 až 1744. Na zázname z koncertnej sály Witolda Lutosławského z Poľského rozhlasu vo Varšave účinkujú tenorista Anderzie Dálin, súbor Les Ambassadeurs a umelecký vedúci Alexis Kosenko. Záznam je z mája 2012. Príjemné počúvanie.

Anders Jedálin, Les Ambassadeurs a Alexis Kosenko uviedli skladbu Andrého Kampru Quis Ego Domine. Pokračujeme symfóniou pre violu a orchester Ektora Berlioza s názvom Harold v Taliansku. Hrajú Milan Telecký a symfonický orchester nášho slovenského rozhlasu.

Vypočuli sme si štvorčasťovú symfóniu Harold v Taliansku Ektora Berlioza. Hrali Milan Telecký a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava. Z archívu britského rozhlasu teraz Eric Liu prednesie Čakónu Georga Friedricha Händla číslo 435.

Doznela čakovna Georga Friedricha Händla, hral Eric Lü. Jeffrey Payne a symfonický orchester austrálskeho mesta Melbourne počas nasledujúcich 10 minút uvedú koncert pre trúbku a orchester C-moll Domenica Cimarosu. Dirigentom je Michael Halas.

Vypočuli sme si koncert C-moll pre trúbku a orchester Domenica Cimarosu. Hrali Jeffrey Payne a Symfonický orchester Melbourne. Od súčasného autora Nina Yangavu zaznejú Aleluja číslo 1, 5 a 11. Účinkuje kodaňský súbor.

Súbor Ars Nova Copenhagen predniesol Aleluju Nina Jaňgavu. Dve orchestrálne intermedzá z opery Gioielli della Madonna Ermana Wolfa Ferrariho teraz uvedie symfonický orchester Korejského rozhlasu zo Soulu. Dirigentom je Otmar Maga.

Dozneli dve orchestrálne intermedzá z opery Šperky Madony Ermana Wolfa Ferrariho. Hral symfonický orchester Korejského rozhlasu. Z archívu švajčiarskeho rozhlasu teraz ansámbl Pyramída predniesie flautové kvarteto D-dur opus 5 číslo 3 Josefa Haydna.

Doznelo flautové kvarteto D-dur Josefa Haydna. Účinkoval ansámbl Pyramída. Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Veselo som kráčal zeleným lesom, to je názov ďalšej piesne od Gustava Mahlera, ktorú zaspieva Arlene Auger. Hrá Irwin Gage.

0: Dnešné Euroklasik Nocturno sme zakončili predohorou Lucio Silla, Wolfganga Amadea Mozarta v častiach Molto Allegro, Andante a Molto Allegro. Filharmóniu Calgary viedol dirigent Mario Bernardi. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Príjemné, dobré ráno.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza v cykle Čítanie na pokračovanie vybrané poviedky Charlotte Perkins Gilmanovej. Tretia časť, Žlté tapety, časť druhá.

Nemôžem sa s Johnom rozprávať o svojej chorobe, lebo je veľmi múdry a veľmi ma miluje. Ale včera som sa o to pokúsila. Mesiac žiaril na oblohe a jeho svit prúdil do izby z každej strany ako slnečné svetlo počas dňa. Niekedy nenávidím pohľad na slnečné či mesačné lúče, lebo sa pomaly vkrádajú do izby jedným z okien. John spal a nechcela som ho budiť, takže som nehybne ležala v posteli a sledovala mesačnú žiaru na zvlnených tapetách, kým sa ma nezmocnil strach. Bledá ženská postava akoby schytila vzor a zatriasla ním v snahe dostať sa von. Nehlučne som vstala, aby som zistila, či sa tapety naozaj hýbu. Keď som sa vrátila, John sa prebudil. Čo sa deje, maličká? Opýtal sa. Nesmieš sa takto túlať, prechladneš. Napadlo mi, že nadišla vhodná chvíľa na rozhovor. Povedala som mu, že sa mi to nepolepšilo a že chcem odísť. Dráha, nájomná zmluva nám končí o 3 týždne a neviem, ako by sme mohli odísť skôr. V našom dome ešte prebieha rekonštrukcia, nemôžem opustiť mesto. Keby si sa ocitla v nebezpečenstve, samozrejme, mohol by som odísť a neváhal by som. Ale či si to všimla alebo nie, naozaj sa ti polepšilo. Som predsa lekár, viem to posúdiť. Pribrala si, máš lepšiu farbu a vrátila sa ti chuť do jedla. Už sa o teba tak nebojím. Vôbec som nepribrala, namietla som. Dokonca som schudla. Keď si večer tu, mám chuť do jedla, ale keď tu ráno nie si, žiadnu nemám. Pán Boh žehnaj jej srdiečku. Zvolal a silno ma objal. Keď chce byť chorá, bude chorá. Teraz však využíme čas na spánok. Pohovoríme si o tom ráno. Takže neodídeme? Opýtala som sa namrzene. Nemôžeme, drahá. Už len 3 týždne a pôjdeme na malý výlet, kým nám Jenny prichystá dom. Naozaj ti je lepšie, drahá. Telesne možno áno, ale... Zmlkla som, lebo sa posadil a venoval mi prísny a karhavý pohľad, takže som sa nezmohla na ďalšie slovo. Moja drahá, myslí na mňa, na naše dieťa i na seba a nech ti nič také ani len nenapadne. Nič nie je pre tvoju povahu nebezpečnejšie ako podobné výmysly. Sú to falošné a hlúpe predstavy, dôveruj mi, som predsa lekár. Prirodzene už som nič nedodala a išli sme spať. Myslel si, že som zaspala, ale mýlil sa. Celé hodiny som zízala na stenu a snažila sa zistiť, či sa vzor na povrchu hýbe naraz so vzorom pod ním alebo nezávisle od neho. Za denného svetla vyzerá tento typ tapiet nesúrodo, neriadi sa žiadnymi zákonitosťami a zdravú myseľ neustále dráždi. Majú odpornú, do očí bijúcu a ohavnú farbu, ale najhorší je ich vzor. Ten mi nedá spávať. Myslíte si, že ste ho pochopili, no len čo nadobudnete istotu, otočí sa o 180 stupňov a ocitnete sa na začiatku. Dávam facku, zloží vás na zem a udupe. Je ako nočná mora. Vzor na povrchu je kvetinová arabeska a pripomína huby. Predstavte si zhluk hríbov, nekonečný rad húb, ktorý prekvitá, rozrastá sa a vytvára obrazec bez hraníc. Podobá sa na niečo také... ale iba občas. Tapety majú istú zvláštnosť, ktorú si nevšimol nikto okrem mňa. Menia sa spolu so svetlom. Keď na ne cez východné okno zasvieti slnko, vždy čakám na prvý dlhý priamy lúč, zmenia sa akoby lusknutím prstov. Sotva verím vlastným očiam, preto ich stále sledujem. Keď vyjde mesiac, svieti do izby z každej strany. Vtedy by som tapety nespoznala. Či ide o zapadajúce slnko, plamienok sviečky, svetlo lampáša alebo mesačný svit, ktorý je najhorší, noci sa zmenia na mreže. Mám na mysli vzor na povrchu. Žena pod ním je priam hmatateľná. Dlho som nevedela, aký tvar sa skrýva za obrazcami a ako nazvať nejasnú postavu, ale teraz som si celkom istá, že ide o ženu. Cez deň je pokojná a nenápadná. Predpokladám, že ukrotí vzor tapiet.
Veľmi ma metie a čím ďalej, tým viac ma zamestnáva. Často si líham. John hovorí, že spánok mi prospeje. Mám spať čo najviac a dokonca zaviedol pravidlo, aby som si po každom jedle hodinu zdriemla. Nepochybujem, že ide o zlý zvyk, lebo v skutočnosti nespím. A keďže mu nehovorím, že som hore, klamem. Ach nie. Ak mám povedať pravdu, začala som sa Johna trochu báť. Niekedy sa správa zvláštne, aj Jenny sa tvári záhadne. Občas mi napadne, ide o čisto vedeckú hypotézu, že za to môžu tapety. John nevedel, že ho sledujem, ale keď si niekoľkokrát náhle našiel nevinnú zámienku, aby vošiel do izby, pristihla som ho pri pohľade na tapety. Nielen jeho, ale aj Jenny. Raz sa ich dokonca dotýkala. Nevšimla si ma. A keď som sa jej veľmi, veľmi ticho a nesmierne pokojne opýtala, čo s nimi robí, zvrtla sa, ako by som ju prichytila pri krádeži a tvárila sa nahnevane. Vraj, prečo som ju vystrašila? Odvetila, že tapety zafarbia všetko, čoho sa dotknú, že našla žlté škvrny na mojich Johnových šatách a že máme byť opatrnejší. Aká nevinná odpoveď. Viem však, že skúmala vzor na stene a v žiadnom prípade nedovolím, aby ho okrem mňa rozlúštil aj niekto iný. Teraz vediem o mnoho vzrušujúcejší život ako kedysi. Viete, mám isté očakávania. Na niečo sa teším, niečo sledujem. Naozaj sa mi vrátila chuť do jedla a som pokojnejšia. John sa teší, že sa mi polepšilo. Nedávno žartoval a povedal, že prekvitám aj napriek tapetám. So smiechom som ho odbila. Nechystala som sa prezradiť mu, že je to vďaka ním, lebo by ma vysmial. Možno by ma dokonca odviezol. Nechcem odísť, kým na to neprídem. Budeme tu ešte týždeň. Myslím, že toľko času postačí. Je mi o mnoho lepšie. V noci veľa nespím, lebo ma priveľmi zaujímajú novinky na stene, ale cez deň to dobehnem. Za denného svetla ma pohľad na tapety unavuje a metie. Nové huby na nich rastú ako po daždi.

Celý týždeň však pršalo a padala hmla a darmo otvárame okná, nevyvetral sa. Šíri sa po celom dome. Vznáša sa v jedálni, zakráda sa v salóne, skrýva sa na chodbe a striehne na mňa na schodoch. Vliezol mi do vlasov. Dokonca aj keď si idem zajazdiť a náhle otočím hlavou, nestihne sa ukryť. Je tam. Je veľmi zvláštny. Celé hodiny som sa snažila zistiť, čo pripomína. Spočiatku nie je zlý, je veľmi jemný. Ale s prenikavejšou a vytrvalejšou vôňou som sa ešte nestretla. V tomto vlhku je príšerná. V noci sa budím na to, že sa vznáša nado mnou. Kedysi mi vadila a pohrávala som sa s nápadom spáliť dom dotla, aby som zistila, odkiaľ prichádza. Ale už som si na ňu zvykla. Pripomína mi jediné. Farbu tapiet. Smrdí žlto. Pri podlahovej lište je na stene zvláštna machuľa. Tiahne sa okolo celej izby. Zachádza za každý kus nábytku okrem postele. Ide o dlhú, rovnú šmuhu. Vyzerá, ako by ju niekto opakovane šúchal. Premýšľam, ako vznikla a kto a prečo ju vydral. Dokola a dokola a dokola, až sa mi točí hlava. Konečne som niečo zistila. Celé noci som sledovala tapety, lebo vtedy sa najviac menia. Prišla som na to. Vzor na povrchu sa naozaj hýbe a nie je divu. Tá žena ním trasie. Niekedy sa mi zdá, že sa za ním ukrýva mnoho žien, inokedy, že iba jedna. Pobehuje zo strany na stranu, takže vzor sa otriasa. Na najsvetlejších plochách sa upokojí a na najtienistejších schytí mreže a celou silou nimi lomcuje. Celý čas sa snaží vyslobodiť, ale nikto by sa spoza toho vzoru nedokázal vyslobodiť, lebo je príliš dusivý. Asi preto má toľko hlav. Prestrčili sa cez mreže, vzor ich zaškrtil, obrátil hore nohami a vytiahol im farbu z očí. Keby tie hlavy zakryli alebo strhli, tapety by ani zďaleka neboli také hrozné. Myslím, že tá žena vychádza za bieleho dňa. Tu v súkromí vám prezradím, odkiaľ to viem. Videla som ju. Vidím ju z každého okna. Viem, že je to ona. Lebo sa zakráda. A väčšina žien sa za denného svetla nezakráda. Vidím, ako sa hore dole plazí po dlhej tienistej cestičke. Má to žiť v záhrade, v tmavých besiedkach a na dlhej cestičke v tieňoch stromov. Keď sa k nej priblíži koč, schová sa za ostružiny. Vôbec sa jej nedivím. Určite by sa hanbila, keby ju prichytili zakrádať sa za bieleho dňa. Keď sa vo dne zakrádam, vždy pre istotu zamknem. V noci sa zakrádať nesmiem, lebo John by ma hneď upodozrieval. Navyše sa v poslednom čase správa zvláštne, takže ho nechcem podráždiť. Kiež by sa usadil v inej izbe. Rozhodne nechcem, aby v noci tú ženu vyslobodil niekto iný ako ja. Často premýšľam, či by som ju mohla zazrieť zo všetkých okien naraz. Ale aj keď sa točím najrýchlejšie ako viem, vždy ju vidím len z jedného. Každý raz ju zazriem. Ale možno sa zakráda rýchlejšie, ako sa ja točím. Párkrát som ju sledovala v diaľke na lúkach. Zakrádala sa rýchlo ako oblak na krídlach vetra. Kiež by sa spodný vzor oddelil od vrchného. Kúsok po kúsku mu chcem pomôcť. Zistila som aj čosi iné, ale tento raz si to nechám pre seba. Dôveruj, ale preveruj. Zostali mi 2 dni na to, aby som sa týchto tapiet zbavila. Upodozrievam Johna, že si moju snahu všimol. V očiach má zvláštny pohľad a kladie ženy podrobné otázky o mojom stave. Podala o mne veľmi dobrú správu, vraj väčšinu dňa prespím. John vie, že v noci nespím dobre,

Nepočuje ma ani dýchať. Tiež sa ma vypytoval na rôzne veci a predstieral, že je láskavý a milujúci manžel, ale prekúkla som ho. Nedivím sa, že sa tak správa. 3 mesiace totiž spal vedľa týchto tapiet. Nepochybujem, že ovplyvňujú Johna aj Jenny, ale okrem mňa to nikoho nezaujíma. Hurá! Nadišiel posledný deň, ale nevadí. Všetko stíham. John prespí v meste a vráti sa až večer. Jenny chcela spať pri mne, prešibaná líška, ale namietla som, že sa lepšie vyspím o samote. Pekne som jej prešla cez rozum, lebo vôbec nebudem sama. Len čo vyšiel mesiac a tá chuderka sa začala zakrádať a lomcovať vzorom, vyskočila som na rovné nohy a utekala jej na pomoc. Ja som ťahala, ona lomcovala, ja som lomcovala a ona ťahala. Do svitania sme strhli metre tapiet, celý pás v mojej výške v polovici miestnosti. Keď vyšlo slnko a ten desivý vzor sa mi vysmieval, rozhodla som sa, že dnes strhnem všetky. Zajtra odchádzame. Nábytok odnášajú z izby, aby sme ju nechali v pôvodnom stave. Jenny sa prekvapene pozrela na stenu, ale veselo som ju ubezpečila, že zákerné tapety som strhla, lebo som ich z celého srdca nenávidela. Zasmiala sa a povedala, že by ich odlepila sama a že sa nesmiem vysiliť. Vtedy sa prezradila. Bolo nad slnko jasnejšie, že sa ma pokúsila dostať von, ale ja nikam neodídem. Nikto okrem mňa sa tapiet nedotkne, iba cez moju mŕtvolu. Povedala som, že izba je teraz pokojnejšia, čistejšia a prázdnejšia, takže si ľahnem a poriadne si zdriemnem. Prikázala som jej, aby ma nebudila na večeru, zavolám ju, keď vstanem. Odišla, služobníctvo je preč, všetky veci odniesli a v izbe zostala len obrovská posteľ pribitá k podlahe a na nej pôvodný drsný matrac. Dnes spíme na prízemí a zajtra sa plavíme domov. Vyprataná izba sa mi celkom páči. Deti sa tu poriadne vyzúrili. Čelo postele ohlodali ako králiky. Nevadí, práca čaká. Zamkla som sa a kľúč som vyhodila von oknom. Nechcem výjsť a nechcem nikoho vpustiť, kým sa John nevráti. Túžim ho ohromiť. Mám povraz, ktorý si nevšimla ani Jenny. Keď žena vyjde spoza tapiet a pokúsi sa utiecť, zviažem ju. Zabudla som však, že sa musím na niečo postaviť, inak nedočiahnem dosť vysoko. Postel sa nehne ani o milimeter. Skúšala som ju nadvihnúť a potlačiť, až ma opustili všetky sily. Potom som sa rozhnevala a kúsok som z nej odhryzla, ale rozboleli ma zuby. Nakoniec som strhla všetky tapety, na ktoré som dočiahla zo zeme. Príšerne sa lepia a vzoru sa to páči. Všetky tie uškrtené hlavy a vypúlené oči a pásy húb sa posmešne rehocú. Nahnevali ma tak veľmi, že by som sa najradšej uchýlila k zúfalým krokom. Skok z okna by predstavoval pozoruhodný výkon, ale mreže na oknách nepovolia. Navyše by som to neurobila. Samozrejme, že nie. Dobre viem, že by to bolo nevhodné a pochopili by to nesprávne. Nerada sa z okien pozerám, nie aby som z nich ešte aj skákala. Vidím totiž priveľa žien, ktoré sa zakrádajú a zakrádajú sa nesmierne rýchlo. Vyšli všetky spoza tapiet ako ja? Mňa však von nedostanete, lebo som sa pevne priviazala povrazom, ktorý som si ukryla. V noci sa pravdepodobne budem musieť vrátiť za vzor. Nie je to jednoduché, lebo sa mi páči, že v tejto veľkej izbe sa môžem zakrádať, koľko chcem. Nechcem odísť. Nepôjdem, ani keď ma Jenny vyzve. Vonku by som sa musela zakrádať po zemi. Všetko je tam zelené a nie žlté. Tu sa však pekne klžem po podlahe a plece mi dokonale zapadá do dlhej šmuhy po obvode steny, takže sa nestratím. Aha, prišiel John.
Zbytočne sa dobíjaš, chlapče, dvere neotvoríš. Z celej sily búši a kričí. Prikázal, aby mu priniesli sekeru. Škoda takých krásnych dverí. John, drahý! Zvolala som čo najláskavejšie. Kľúč je na schodoch pod listom banánovníka. Tieto slová ho na okamih umlčali. Otvor, drahá! Začal prosiť tichým hlasom. Nemôžem, odvetila som. Kľúč je na schodoch pod listom banánovníka. Pomaly a jemne som to niekoľkokrát zopakovala. Neprestala som, kým ho neodišiel pohľadať. Samozrejme, našiel ho a odomkol si. Vo dverách zamrel. Čo sa to deje? Zvolal. Preboha, čo to robíš? Zakradala som sa ďalej, ale obzrela som sa cez plece. Konečne som sa vyslobodila aj napriek tebe a Jane. Väčšinu tapiet som strhla, takže naspäť ma nestrčíte. Nemal dôvod zamdlieť, ale bez tak odpadol. Zložil sa mi priamo do cesty, takže pri každom okruhu som sa musela zakrádať cez neho.

Počúvali ste čítanie vybraných poviedok Charlotte Perkins Gilmanovej v preklade Barbory Vinceovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

Príjemné skoré ráno, milí priatelia, začína sa relácia Preludium. To je neklamný znak, že počúvate Rádio Devín. No a dnes si pripomenieme Franka Zappu. Budeme počúvať skladby, v ktorých hrá, aj tie, ktoré sám skomponoval. Na úvod to bude skladba Changa's Revenge, nie však v interpretácii samotného Franka Zappu, ale v interpretácii Robbieho Kriegera, čo bol dlhoročný gitarista skupiny The Doors. Táto skladba sa nachádza na jeho poslednom albume The Ritual Begins at Sundown. Nech sa vám príjemne počúva, nech sa vám príjemne vstáva.

Na úvod dnešného prelúdia zaznela skladba Changa's Revenge od Franka Zappu v interpretácii Robbieho Kriegera, tak ako sa nachádza na jeho poslednom albume s názvom The Ritual Begins at Sundown. Frank Zappa bol človekom mnohých tvári. Svedčí o tom aj kompozícia, ktorá sa volá Music for Electric Violin and Low Budget Orchestra, teda hudba pre elektrické husle a nízkorozpočtový orchester. Táto kompozícia sa nachádza na albume King Kong Jean-Luc Pontyho a tento album vyšiel v roku 1970. Tu sa Frank Zappa pohráva už so zvukom komorného klasického ansamblu.

Toto bola skladba hudba pre elektrické husle a nízkorozpočtový orchester Franka Zappu. Solistom bol Jean-Luc Ponty a táto kompozícia sa nachádza na albume z roku 1970 s názvom King Kong. Milí priatelia, relácia Preludium sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu a my sa pristavíme pri údajne poslednom vystúpení Franka Zappu, ktoré sa konalo 24. júna 1991 na koncerte skupiny Pražský výbier s názvom Dovidenia, Červená armáda. Frank Zappa sa tu predstavil v skladbe Improvizace v A-dur s Frankem Zappou. Milí priatelia, toto bude posledná skladba dnešného prelúdia. Všetko dobré, do počutia.

0: Reklama.
1: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama. Rádio Devín, ladenie.
2: Ak sa ráno zobudíš a nedokážeš mysliť na nič iné, než na písanie, potom si spisovateľ, povedal básnik Ranier Mária Rilke. Na čo dnes ráno myslíte vy? To síce ja neviem, ale pár podnetov na pekné myšlienky do nového dňa dostanete aj v dnešnom rannom ladení v Rádiu Devín. Pozrieme sa na festival rozhlasovej tvorby pre deti Zázračný oriešok, odkiaľ nám aj zavolá spisovateľ Peter Karpinský. Filmár Samuel Mračka nám predstaví projekt, v ktorom stiera žánrové rozdiely medzi rozprávkou, fantasy a historickým filmom. Čaká nás aj výnimočne tretí hosť, textilná dizajnerka, ktorá nás pozve na inšpiratívne módne podujatie. Nebudú chýbať klasické rubriky, na ktoré ste zvyknutí. Dnes je s vami Lucia Kivalská a Jan Tkáč.

básnikovi, čo mal srdce ako mrak na celú oblohu, že pod košeľou nenašlo si polohu. Tomu bude tesno všade,

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V roku 1818 sa narodil francúzsky romantický hudobný skladateľ Charles-François Gounod, autor známej opery Faust a Margareta a mnohých ďalších diel. Ďalšou jeho známou operou je Romeo a Julia. Celý svet však pozná jednu skladbu, ku ktorej zložil len melódiu, a je ňou známa Ave Maria. Hudba totiž patrí Bachovi. Zomrel v roku 1893. V roku 1874 sa narodil v Tvrdošíne politik, novinár a pedagóg Ignác Gešaj, významný predstaviteľ Slovákov, slovenských novín a spolkov USA, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v USA a signatár Pittsburghskej dohody. Zomrel v roku 1928. Narodil sa v roku 1882 Igor Fyodorovič Stravinsky. Známe sú jeho hudobné diela pre ruský balet v Paríži pod vedením slávneho Ďagileva, pre ktorý zložil napríklad kompozície Petruška či svetoznáme Svetenie jary. To bol inak vtedy riadny škandál. Ovplyvnený staršími štýlmi zložil napríklad symfóniu in C, balet Boskvíli alebo dielo Osud z Hiralca. Jeho vrcholnými neoklasicistickými dielami sú Žalmová symfónia a opera oratórium Kráľ Oidipus. Neskôr žil v USA a zomrel v roku 1971. V roku 1959 vzniklo Bábkové divadlo v Košiciach. Jeho iniciátorom a prvým riaditeľom bol Alexander Futáš. Prvou hrou, ktorú uviedlo, bola rozprávka Gulliver v Maňuškove od autorskej dvojice Per a Spáčil. Divadlo malo svoje priestory na Rooseveltovej ulici v sídle Mestského domu osvety. V dnešný deň v roku 2010 bol v Bratislave otvorený filmový chodník slávy na pešej zóne pred Mestským divadlom Pavla Orsága Hviezdoslava. Prvá odhalená dlaždica patrila legende Ladislavovi Chudíkovi. Vráťme sa do dávnej histórie. V roku 1631 začala stavba paláca Taj Mahal v Indii. Mahal bolo meno manželky panovníka, ktorá zahynula pri smutných okolnostiach, a stavba bola navrhnutá ako jej mauzoleum. 1943 narodil sa americký spevák Barry Manilow, o ktorom ešte dnes budeme počuť, známy vďaka hitom ako Could It Be Magic alebo Mandy. No a v roku 1696 zomrel Jan Sobieski, ktorý 12. septembra 1683 výrazne pomohol ubrániť Viedeň pred osmanským vpádom. Menej sa už pripomína, že ten, kto ho skutočne presvedčil, aby to urobil, nebol pápež, ale Juraj Selepčeni, pohronec z dedinky Slepčany, ktorý to z dedinského chlapca dotiahol na uhorského miestokráľa a ostrihomského arcibiskupa.
0: Rádio 9 historický kalendár.

16. júna 1972 vyšiel v Anglicku 5. štúdiový album Davida Bowieho s názvom The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Dlhý názov. Hudbu i texty piesni ovplyvnilo mnoho hudobníkov, ale nájdeme tu i osobnosti z histórie. Nasledujúcu pieseň Lady Stardust inšpiroval napríklad Elton John, ale tiež Lord Alfred Douglas, básnik a človek, ktorý mal veľmi blízky vzťah s Oscarom Wildom. Z ďalších rokových hviezd, ktoré Bowieho v tomto období formovali, spomeňme aspoň Little Richarda, Chucka Berryho, Eddieho Cochrana a kapelu The Velvet Underground.

0: Barry Manilow a pieseň Lady Stardust doznela v rannom ladení v Rádiu Devín, v ktorom vám dnes spoločnosť robia Lucia Kivalská a Jan Tkáč. Ako ste už určite počuli, v Piešťanoch sa koná festival rozhlasovej tvorby pre deti Zázračný oriešok. Rádio Devín je pri tom a festival vám priblížime očami i ušami našich redaktorov, napríklad teraz ako Jarmila Vitovičová.
1: Prajem pekné dobré ráno, chcela by som všetkých poslucháčov a Rádia Devín pozvať k popoludnejšiemu vysielaniu. Budeme naživo na 14. ročníku festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch. Budeme naživo vysielať od 15. hodiny a našim prvým hosťom bude Martin Vopienka, je to spisovateľ a vydavateľ. V Piešťanoch má dve úlohy, jedna je taká vysoko dôležitá,

0: pretože je členom festivalovej odbornej poroty. A potom je tu ešte druhá úloha, a to je to, že bude predstavovať svoju knihu pre deti, ktorá sa volá Sofinka a pamäť stromov. Povedzme aj to, že Martin Vopienka píše knihy pre dospelých, píše teda knihy aj pre deti, pre mládež, a jeho diela boli preložené do viacerých svetových jazykov. Takže Martin Vopienka bude náš prvý host. Druhým hostom bude Peter Palik, je to známy slovenský divadelný režisér, dramaturg, bábkar a spisovateľ. Poznáme ho aj z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, pretože tam pôsobí ako umelecký šéf už od roku 2020. No ale čo je zaujímavé, on je autorom aj dvoch rozprávkových kníh, Bol raz jeden kameň a rozprávky z palety, tu napísal spolu s Janom Uličianským, a je tiež autorom divadelných a rozhlasových hier či dramatizácií. Na Zázračnom oriešku je tiež v odbornej porote a zároveň tu bude predstavovať svoju rozhlasovú hru o blúdičke, ktorá zablúdila, a zároveň súťaží s touto hrou v druhej kategórii Zázračného orieška. A zaujímavosťou je, že predlohou pre túto rozhlasovú hru bolo časopisecké publikovanie, takže aj o tom budeme spolu hovoriť v popoludnejšom Ladení. No a pozvanie do Ladenia, ktoré sa začína o 15. prijal aj ilustrátor Ďuro Balog. Ďuro Balog je významný slovenský ilustrátor, je to grafický dizajner a tvorca komiksov. Pištáčik, Pipi dlhá pančucha alebo aj séria kníh o Johanke od Tone Revajovej, tam všade nájdeme jeho ilustrácie. Na festivale ho čakajú besedy ku knihám, budú sa otvárať výstavy, kde bude predstavovať aj on svoje ilustrácie, a bude napríklad aj besedovať s Barborou Kardošovou alebo aj Toňou Revajovou. Takže ešte raz pripomínam, o 15. hodine začíname naživo v Piešťanoch na Zázračnom oriešku. Budeme vysielať odtiaľ popoludnejšie Ladenie a o 16. hodine budeme pokračovať hudobnou mozaikou so Silviou Zvarovou a o 17. hodine nás čaká ďalšia špeciálna relácia, špeciálne vydanie Ars Litteri, ktoré bude moderovať Hana Rodová. Rozprávať sa bude o súčasnom stave rozprávok v literárnom, divadelnom aj rozhlasovom kontexte, a jej pozvanie prijali porodcovia Zázračného orieška. Za všetkých spomeňme napríklad spisovateľku Gabrielu Futovú či divadelného dramaturga Jakuba Molnára. Takže ešte raz pripomínam, od 15. do 18. pôjdeme naživo z festivalu Zázračný oriešok z Piešťan. Sme na jeho 14. ročníku.
1: To bola Jarmila Vitovičová, ktorá je v Piešťanoch, a teraz už Mirka Zahumenská, Stojí kačka pri Šentíši.

0: Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava čaká pred záverom sezóny premiéra inscenácie úspešného slovenského režiséra nastupujúcej generácie Davida Pašku, ktorá spája dva výrazné texty, Kúpec Benátsky a Mauser. Na základe spoločnej témy súcitu a odpúšťania z oči voči nekompromisným a ťažko riešiteľným dilemám. Včera sa o nej v Ladení rozprával Stano Hudák s umeleckou riaditeľkou divadla a dramaturgičkou inscenácie Veronikou Kolejákovou.
1: Hru Heinera Millera Mauser sme mali v projekte, s ktorým sme vstupovali do divadla DPOH. Je to ale kratšia hra, veľmi špecifická, skôr je to taká báseň, inscenačná alebo textová plocha. A v momente, keď sme viedli rozhovory s režisérmi, režisérkami o tom, čo by si z toho projektu vybrali, prípadne čo by tomu doplnili, tak veľmi zaujímavým a takým okamžite vlastne pre mňa oslovujúcim spôsobom si režisér David Paška zasocioval hru Mauser so Shakespeareovým kupcom Benátskym. Práve preto, že tá téma je tam spoločná. Ale nie len to, je tam aj vlastne z časti podobná forma, pretože Heiner Müller písal tú hru vo verši, ktorý pripomína takú, je to nemecká verzia Blankversu, čiže priam je to tam. Takže sme sa uistili, že aj po jednej, aj po druhej stránke ten jazyk, ktorý hovorí aj o krutosti, aj o legitimizovanom násilí, je ešte aj vložený do podobnej takej apelatívnej dramatickej formy, ktorú majú vždy tie Shakespeareové monológy, verše. V momente, keď to priniesol, tak sme sa tým vlastne začali zaoberať a bolo nám jasné, že bude príbehovo tam teda dominovať Shakespeare, pretože to je veľmi silný príbeh so silnými protagonistami aj hereckými príležitosťami, takže ďalej sme vlastne uvažovali od začiatku o predstaviteľovi Shylocka, David tam od začiatku vlastne videl Roberta Rota, vedeli sme, že toho Roba budeme mať, takže sme mali ten pilier, bez ktorého sa inscenovať Kúpec Benátsky nedá. A zároveň sme našli cestu ku kvalitnému slovenskému prekladu hry Mauser, ktorý pre nás urobila Jana Wild, renomovaná prekladateľka, ktorá je zároveň šekspirologička, takže nás uistila ešte aj o tom, že naozaj tá dramatická forma je podobná a bola aj zvedavá na tie prieniky. Takže David je zároveň autorom adaptácie toho textu. Ten Shakespeare je upravený, jednak je to zredukovaný počet postav, lebo my pracujeme u nás v DPOH s takými zhustenejšími dramatickými formami, ale vôbec mu to nejakým spôsobom neubližuje, takže tak dramaturgicky je to dobre zvážené a autorsky, že je tam vlastne ťažisko práve na tých aktérov a aktérky, ktoré nesú tú tému.
2: Akým spôsobom možno potom došlo k tomu prepájaniu? Je to urobené ako jednotlivé časti, alebo sa navzájom tie príbehy nejako prelínajú a dokopy vytvárajú taký kompaktný jednotný text a zároveň teda to dielo na tých doskách potom vyznie naozaj ako jednoliaté?
1: Hľadal sa chvíľu ten princíp. To bola vlastne jedna z takých hlavných víziev, ako to nakoniec spraviť. Výsledok je taký, že vlastne hra Mauser tým, že je aj kratšia, má vlastne takú špecifickú štruktúru a skladá sa vlastne len z dvoch postav, ktoré stoja pred súdnym tribunálom, ktorý je vlastne chórom. A postavy sa volajú len A a B. A vlastne samotný autor Heiner Müller si nepredstavoval, že sa to má rozinscenovať nejako veľmi inak. Tak je to vložené ako keby hra v hre. To znamená, že noríme sa do príbehu kupca Benátskeho a po nastolení základného problému sa v istej časti dostaneme do toho, že postava, ktorá je u Shakespearea definovaná ako viac taká šašovská, Lancelot, zrazu začne vlastne rozprávať toto prirovnanie z iného obdobia histórie, lebo Heiner Müller reflektuje socializmus v Nemeckú demokratickú republiku, hra je z roku 1970, ale zároveň aj všetky obdobia v histórii, kde sa pokúšali ľudí presvedčiť, že ísť z kolektív a ísť s väčšinou a ísť podľa pokynov vlastne toho, čo im je nastolené a povedané. Je to najlepšie, čo môžu urobiť a nemôžu vybočiť z tej línie, ani byť príliš podriadení, lebo by mali predsa len byť nadšení viac a nie len pasívni, ale ani príliš zase samočinne aktívni, pretože tí hrdinovia hry Mauser sú v pozícii, že majú popravovať ľudí, ako keby, ktorí sú tí istí ľudia ako oni, ale nesmú to robiť ani s veľkým nadšením, lebo to už by bola samostatná radosť, ktorú si v tom režime systéme nemôžu dovoliť, ani nemôžu sa toho vzdať a vyvlieť sa z tej situácie, lebo to by zase nevyhoveli. Takže vlastne takúto, môžeme to nazvať vnorenú hru v hre, tam rozpráva postava, ktorá je najmenej zo všetkých postav Shakespearea nejakým spôsobom privilegovaná. Je to taký ten ľudový šašovský plebejský typ. Čiže sedí to tam vlastne presne na to miesto a je to aj v duchu toho, ako si to Heiner Müller predstavoval, že to takmer doslovne zakázal inscenovať klasicky. A potom sa opäť vrátime k príbehu Shakespeareom, ktoré má veľmi silné vyústenie, známe pre tých, ktorí tú hru poznajú.
0: Premiéru bude mať inscenácia Kupec Benátsky Mauser už túto sobotu 20. júna v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava. Ak by ste si ešte predtým chceli vypočuť celý rozhovor Stana Hudáka s dramaturgičkou Veronikou Kolejákovou, nájdete ho na našom webe.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Umelá inteligencia, AI, AI, možno aj IA niekedy je už všade a postupne ho začíname využívať stále viac a viac. A samozrejme dostáva sa už aj do filmovej tvorby. Zatiaľ ako pomocník na urýchlenie tejto tvorby, napríklad pri filmových efektoch, ale čo keď raz nahradí celý filmový štáb? Môže sa film vytvorený čisto iba pomocou umelej inteligencie rovnať tomu, čo dokážu ľudia? Nad týmto sa vo svojej glose zamýšľa dramaturg a režisér Vlado Balko.
2: Predstavte si, že sedíte v tmavom kine a budete so zatajeným dýchom sledovať príbeh, ktorý vás rozplače, rozosmeje a prinúti premýšľať o zmysle života. Po záverečných titulkoch sa však dozviete malý detail. Režisér neexistuje, herci nikdy nedýchali a scenár nevznikol počas prebdených nocí zúfalého umelca, ale z promptu typu Imagine Dramatic Noir, High Budget, Human Emotions. Je to, čo ste práve videli, ešte stále film? Alebo len mimoriadne sofistikovaná fatamorgána, ktorú vám niekto naservíroval k predraženým pukancom? Kritici sa rozdelia do dvoch táborov s presnosťou, aká by potešila samotný algoritmus. Prvý tábor bude trvať na tom, že ide o revolúciu, o oslobodenie kinematografie od tyranie ľudskej obmedzenosti, o konečne čistú víziu, zbavenej váhy rozpočtu a vrtochov hviezd. Druhý tábor, hlasnejší, rozhorčenejší a štatisticky pravdepodobne starší, bude trvať na tom, že ide o koniec civilizácie. Nuž, okrem toho, že filmoví kritici potrebujú nejakú tému, aby ospravedlnili svoju existenciu v ére, keď ich recenzie aj tak nikto nečíta, je tu oveľa dôležitejší dôvod. Sme pravdepodobne posledná generácia divákov, ktorá ešte dokáže rozoznať rozdiel medzi záberom, ktorý kameraman točil 3 dni v mraze s omrzlinami na prstoch a záberom, ktorý vygeneroval spotený tínedžer v súteréne pri pití energetického nápoja za 4 sekundy. Písať o AI vo filme je aj istá forma intelektuálnej sebeobrany. Je to snaha uistiť sa, že naša schopnosť mať a prežívať emócie spolu so živými hercami vo filme nie len chybným softverovým kódom, ktorý sa dá hacknúť dobre miereným algoritmom. Pozrieme sa najprv na to, čo v skutočnosti chápeme pod slovom film. Nie plátno, nie projektory, dokonca nie ani príbeh. Film je akt voľby, vykonaný v čase. Režisér, ktorý sa zobudí o 4. ráno a premýšľa, či záber má trvať 4 sekundy alebo 5, to je film. Kamera, ktorú niekto spustí ľavou rukou, pretože práva sa mu trasie od vzrušenia alebo únavy, to je film. Jean-Luc Godard raz povedal, že film je pravda 24 krát za sekundu. AI generuje niečo iné, štatistickú pravdepodobnosť 24 krát za sekundu. Keď na prelome 19. a 20. storočia prišli bratia Lumierovci so svojím kinematografom, divadelní kritici takmer dostali infarkt. Vraveli, že mechanické zaznamenávanie reality je lacný jarmočný trik pre negramotných. Keď prišiel zvuk, vravelo sa, že zabíja čistotu vizuálneho umenia. A veľa nemých hviezd zrazu zistilo, že ich hlas znie, ako by hélium zapíjali borovičkou. Keď nastúpilo CGI, trasli sme sa o osud živých kaskadérov. Väčšinou sme však dospeli k záveru, že technológia len nový, poslušný štetec v rukách umelca. Lenže umelá inteligencia nie je štetec. Umelá inteligencia je nový maliar, ktorý navyše vykradol galérie všetkých svojich predchodcov a teraz sa tvári, že objavil Ameriku. Film bol vždy definovaný ako syntéza ľudskej skúsenosti. Režisér pretavuje svoj strach z rozvodu, kameraman svoje depresie a herec traumatické spomienky na detstvo. AI nezažila rozvod, nepozná depresiu a jej jedinou traumou je výpadok prúdu. Má len štatistickú istotu, aké pixely majú nasledovať po sebe, aby to vyzeralo, že niekto trpí. Sledujeme vlastné digitálne divadlo prehistorických citov, režirované v podstate kalkulačkou. Obrancovia technologického pokroku v tomto bode zvyčajne vyťahnú svoj najsilnejší argument. Ale veď tá mašina nezačne chrliť filmy sama od seba. Stále je tam človek. Človek, ktorý sedí pred obrazovkou, pravdepodobne v nezdravej polohe, pravdepodobne s kávou, ktorá už dávno vychladla, a píše. Ale pozor, píše prompt. Zadáva inštrukcie. Opisuje svet, ktorý chce vidieť. Jeho atmosféru, jeho farby, jeho tón, jeho ľudí, ich hrany, ich túžby, ich spôsob, akým zaváhajú pred dverami, ktoré sa boja otvoriť. Toto všetko musí prísť od niekoho, kto to prežil, alebo aspoň dôkladne pozoroval, ako to prežívajú iní. Lenže AI je oveľa poslušnejšia realita. A poslušnosť, to vie každý rodič, aj každý režisér, nie je vždy cnosť. Problém totiž nastáva nie vtedy, keď AI príbeh pokazí. Nastáva vtedy, keď ho vykoná príliš dobre. Keď dodá presne to, čo ste chceli. Bez toho, aby vám naznačila, že ste možno chceli niečo iné. Bez toho, aby vás v noci zavolala a povedala: vieš, tá scéna v treťom obraze, myslím, že by mala byť inak. AI vám nezavolá. AI nemá číslo. AI nemá noc. AI príbeh nevymyslí. AI príbeh zostaví. A to je rozdiel, ktorý by mal byť vytesaný do mramoru, niekde na viditeľnom mieste, najlepšie nad chodom do každej školy filmového umenia na svete. Totiž každý skutočný príbeh má v sebe jazvu. Nie nevyhnutne neviditeľnú, nie nevyhnutne priznanú, ale jazvu. Niečo, čo sa stalo autorovi a čo nenašlo iné východisko, iba ako fikciu. Bergman a jeho vzťah s Bohom, Scorseseho boj so závislosťou, Agnes Varda a jej vzťah s časom, s pamäťou, s ľuďmi, ktorí odišli skôr, ako ich stihla poriadne nasnímať. AI nemá jazvy. AI má tréningové dáta. A tréningové dáta sú jazvy niekoho iného. Toto je podstatný rozdiel medzi algoritmom a umelcom. Umelec platí za príbeh vlastnou kožou. Algoritmus ho fakturuje. A práve táto platba bez rizika robí z AI príbehov niečo podozrivo dokonalé. Ak je zadáte vytvoriť komédiu, vezme treba štruktúru Dan Harmona a aplikuje ju s presnosťou švajčiarskych hodiniek. Výsledok? Príbeh, ktorý je štruktúrálne bezchybný, ale vo svojej podstate monštruózne predvídateľný. Chýba mu to, čo robí príbehy skutočne geniálnymi. Krásna, nelogická, ľudská chyba. Keď tradičný autor píše príbeh, bojuje s každou vetou, vyhadzuje postavy, trieska hlavou o stôl, pretože to prekliaté stretnutie s mimozemšťanom v celkovej štruktúre nedáva zmysel. Tvorca z AI tieto starosti nemá. On si vyberá z jedálneho lístka. Napíše zadanie a algoritmus mu vypluje 4 varianty scény. A tak máme paradox. Skutočný, zákerný, výborne oblečený paradox. Čím lepšia bude AI, tým menej budeme vedieť, že ide o AI. A čím menej to budeme vedieť, tým viac nám bude jedno, či to vieme. Inými slovami, AI dosiahne definitívne víťazstvo v okamihu, keď prestaneme klásť otázku, či vyhrala. Toto je, pokiaľ ide o estetické teórie, dosť deprimujúca vyhliadka. A pokiaľ ide o kinematografiu, je to takmer shakespearovský záver. Triumf, ktorý sa nedá oslavovať, pretože oslávenci neexistujú. Ale niekde medzi nimi bude sedieť divák, ktorý si práve kúpil pukance a chce len vedieť, či to stojí za to vstupné.
1: Počúvali sme glosu týždňa dramaturga a režiséra Vladimíra Balka s názvom AI a film. Neviem ako vy, ale mne sa tá glosa páčila. V sobotu si môžete vypočuť v premiére text spisovateľa Igora Válka. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Výstava, o ktorej budeme v nasledujúcich chvíľach hovoriť, má názov Veď ma domov. Prezentuje diela textilnej výtvarničky Jany Zaujecovej a môžete ju navštíviť v priestoroch Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade. Ako zmieňuje kurátorka Daniela Čarná, výstava prostredníctvom jazyka mäkkých a tvárnych textilných materiálov hovorí o hodnotách, ktoré sú nám všetkým spoločné a na cestách životom hľadáme ich naplnenie. Viac autorka Jana Zaujecová a kurátorka Daniela Čarná povedali redaktorke Ivici Rutkajovej.
1: Skôr, ako budeme hovoriť o výtvarníčke a o jej tvorbe a o jej aktuálnej výstave, budeme hovoriť o priestore. Hovorím s kurátorkou Danielou Čarnou.
2: Výstava Jany Zaujecovej s názvom Veď ma domov sa nachádza v Diecéznom múzeu na Hrade v Nitre. V priestoroch, ktoré sa nachádzajú za stálou expozíciou a sú určené na aktuálne výstavy. Priznám sa, že pri príležitosti výstavy som tieto priestory navštívila poprvýkrát, ale majú svojho výrazného genialoci, keďže ide o taký veľmi kompaktný priestor, vlastne jednu štvorcovú miestnosť, ktorá pôsobí veľmi harmonicky. Výtvarníčka, textilná výtvarníčka Jana Zaujecová dokázala v nej vytvoriť akoby taký jeden celok z jednotlivých diel, ktoré na výstavu priniesla.
1: Čítam z vášho kurátorského textu názov výstavy Veď ma domov neznamená pasivitu, ale aktívnu spoluprácu s výzvami života aj v jeho náročných etických a ekologických dimenziách.
2: Voľnú tvorbu Jany Zaujecovej môžeme sledovať už viac ako 20 rokov. A je veľmi zaujímavá z toho hľadiska, že pracuje s textilnými materiálmi, s prírodnými materiálmi, využíva ľan, vlnu, špecifickú techniku plstenia a venuje sa témam, ktoré sú na jednej strane veľmi jednoduché, základné, ale aj zásadné a na druhej strane veľmi existenciálne, pretože pracuje s tým, čo sa dotýka každého z nás, s každodennými situáciami, ale aj so zlomovými okamihmi v živote, ako je napríklad budovanie vzťahov, partnerstvo, manželstvo, materstvo. Rozpráva svojimi dielami príbehy, je na jednej strane o každodennosti, pretože využíva každodenné predmety, s ktorými pracuje, ako sú napríklad taniere alebo mobilné telefóny, čelo postele, jej svadobné šaty, ale na druhej strane pracuje s jazykom abstrakcie, kde práve prostredníctvom tohto mäkkého a tvárneho materiálu hovorí o takom základnej potrebe človeka byť niekde ukotvený, mať niekde domov, o ktorom nehovorí iba v tom fyzickom slova zmysle ako o konkrétnom mieste, ale skôr o takom stave, kde človek je sám sebou a kde vie, že môže vždy zažiť prijatie.
1: Vás ako výtvarničku, ale nepochybujem aj ako človeka, ako mamu, manželku, priateľku, etc. Mohli by sme vymenovávať tie sociálne role. Ale zaujíma každodennosť, ale na druhej strane aj tie tzv. Prechodové rituály, teda prechod z jedného obdobia života do druhého.
3: Je to obdobie, sú to obdobia, kedy človek naozaj veľmi prežíva. Je v tom silná emócia, práve obdobie nejakého prechodu, kde nastáva niečo nové, stane sa úplne nová rola alebo nový nejaký vzťah.
1: Môžeme spomenúť vaše svadobné šaty, ktoré sú jedným z exponátov, jedným z artefaktov na výstave.
3: Áno, tak to je taká osobná výpoveď o veľmi silnej emócii, ktorú som zažila. Vlastne ma manžel viedol domov, takže veď ma domov a naozaj aj preto som chcela tieto šaty tam vystaviť, lebo mi to sprostredkuje práve ten silný pocit takej obavy, neistoty, ktorý som vtedy prežívala. A teraz už mám úplne iný pohľad, úplne iný odstup. Tie šaty sú už objekt, už nie sú to šaty, je to objekt na výstave a som ich doplnila práve o plsť, s ktorou pracujem a do nej som vložila veľmi jednoduché výrazové prostriedky vertikály a horizontály. Popri týchto šatách je nainštalovaný vankúš, ktorý zase symbolizuje tú horizontálu ako vzťah. Vlastne je to takým vstupom aj tejto výstavy, tvorí to taký vstup.
1: Kedy ste mali tieto šaty oblečené ako nevesta?
3: Tak je to už viac rokov dozadu, odvtedy mi pribudli 4 deti, 4 synovia a aj im je jedna časť expozície, tejto výstavy venovaná dielo, ktoré sa volá Dar darov. A je to taká podsta materstva, alebo teda toho prežívania. Mňa ako matky, ako ma to prekvapilo, aké silné emócie zrazu zažívam a aký čarovný je svet práve týchto detí a aká je to taká intenzita.
1: Čo je plsť ako výtvarný materiál? Plsť samozrejme sa spája s našou ľudovou tradíciou, teda plstené boli klobúky. Ako využívate tento materiál dnes vy?
3: Je to vlna a túto vlnu ukladám, potom používam mydlo a vodu a vlastne trením vzniká netkaná textília. Čiže je to veľmi taká jednoduchá a starobilá technika, jedna z najstarších techník textilných.
1: Ak sa nemýlim, klobúky sa vyrábali z plste práve preto, aby nepremokli.
3: Áno, áno, plsť tým, že keď pôsobíme práve týmto vlhkom a trením dlhú dobu, tak vznikne úplne tuhá plsť, ktorá ani neprepustí vodu. Čiže je to veľmi zaujímavý materiál a mne sa na nej páči aj taký ten haptický charakter, aj taký jemný, aj má takú štruktúru, do ktorej môžem vstupovať, môžem tam zaposťovať rôzne iné vlákna, ako je hodváb, teraz som siahla po ľane alebo konope. Tým, ako sa tie vlákna do seba zakliesňujú, tak vytvárajú rôzne štruktúry. Je to aj taký proces trošku aj hry, aj prekvapenia. Dá sa s ním aj vlastne priestorovo narábať a veľmi sa mi páči práve haptický a taký jemný výraz tohto materiálu.
1: Aké ďalšie artefakty môžeme nájsť na vašej výstave Veďma domov?
3: Často používam aj rôzne vrstvenia už nepotrebných odevov, napríklad zdravotných odevov, ktoré na seba vlastne takto vrstvím, vytváram nové objekty, to je napríklad dielo opatera, alebo používam rôzne zvyšky, napríklad pletenín, vytváram nové textílie, nové štruktúry, ktoré potom zase vrstvím do objektov textilných, takže nastáva určitý posun týchto materiálov, ktoré majú aj tento ekologický charakter, že sú nepotrebné a zrazu ich využijem a vznikne nový artefakt.
1: Stále hovoríte a tvoríte o každodennosti. Každodennosť zažívame denne a málo kedy si uvedomujeme, čo vlastne všetko v sebe obsahuje.
3: Každodennosť je vlastne protikladom takej poézie umenia, aspoň pre mňa, že musím sa vlastne v nej ocitať dennodenne. Preto mi príde niekedy tá každodennosť netvorivá a preto mám takú potrebu a túžbu ju zachytiť aj v dielach, lebo sa zamýšľam nad jej zmyslom. Je to fascinujúce, že práve tá každodennosť môže byť priestorom, taký rast osobnosti, aj tie naše vzťahy, taká výzva žiť vlastne správnym spôsobom.
1: Pri tomto rozprávaní o tvorbe textilnej výtvarničky Jany Zaujecovej by malo zaznieť meno profesorky Evy Cisárovej Minárikovej, pretože je jej študentkou.
2: Jana Zaujecová študovala voľnú textilnú tvorbu na Vysokej škole výtvarných umení u profesorky Evy Cisárovej Minárikovej a u profesorky Julie Sabovej. Doktorát si robila na Vysokej škole muzických umení u profesora Milana Čorbu, čiže má za sebou aj túto skúsenosť s týmito výraznými osobnosťami. Vystavovala aj na nedávnej výstave študentiek profesorky Evy Cisárovej Minárikovej a v jej tvorbe je cítiť vlastne aj ten odkaz prepojenie aj na históriu, historický textil, na ktorý práve v tomto ateliéri voľnej textilnej tvorby bol kladený dôraz aj na také poznanie tej kontinuity jednotlivých materiálov a významu ich používania.
1: Čo pre vás znamenalo štúdium tohto typu? Ako externá pedagogička sa ďalej venujete historickým textilným materiálom a technikám?
3: Bol to jednoznačne veľmi zásadný a krásny čas. Pani Eva Cisárová Minariková je naozaj výrazná osobnosť, ktorá vo všetkých nás študentov a teda aj vo mne nechala veľmi hlbokú rihu a naozaj som cítila veľkú slobodu v tomto ateliéri. Veľmi nás ohúrila vlastne tým vzťahom k textilu a k takým vedomostiam o histórii textilu a to sa už nedá jednoducho zmeniť, to už je vo mne a rastie to ďalej a som jej za to veľmi vďačná.
0: Výstava Veďma domov v priestoroch Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade je aktuálna do 30. júna. O tvorbe výtvarničky môžem doplniť informáciu, že sa dlhodobo venuje tvorbe autorských liturgických rúch, pričom najvýznamnejším zadaním bolo vytvorenie rúcha mitry a štóly pre svätého otca Františka.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
3: Rádio Devín, ladenie.
4: Aj v stredu ráno sa snažíme pomôcť vám naladiť sa na nový deň. Bolo 8 hodín, mnohí ste už tam, kde musíte byť. A my v Pyramíde už čakáme hostia. A je ním tentokrát filmár Samuel Mráčka. Ten sa vrátil z Holandska na Slovensko. Sice zmenil miesto, ale nezmenil publikum a tvorí najmä preto zahraničné. A jeho projekt Bloodbound, veru, ťažko sa mi toto slovo prekladá a verím, že mi pomôže. No zdá sa, že bude úspešný tento projekt a aj o ňom nám povie viac už o malú chvíľu. Zatiaľ vám z rozhlasovej pyramídy prajú krásne rádo Lucia Kivalská a Jan Tkáč.

0: Život v kultúre.
1: Čo robiť v závere júna? To sa dozviete práve teraz, pretože sme vybrali pár tipov na kultúrne podujatie. Ak patríte k poslucháčom, ktorí radi objavujú nové zvuky, pozornosť si zaslúži festival Krá v Bratislave. Festival predstavuje súčasnú experimentálnu hudbu, improvizáciu, elektroniku aj multižánrové projekty slovenských i zahraničných umelcov. Je to naozaj príležitosť zažiť hudbu, ktorá prekračuje hranice, na ktoré sme zvyknutí, a ponúka úplne nový spôsob počúvania. Začína sa už 19. júna. Trenčín ako európske hlavné mesto kultúry, no ako by sme na to mohli zabudnúť? Ten otvára svoje európske kultúrne leto. Počas nasledujúcich mesiacov prinesie desiatky koncertov, výstav, divadelných predstavení, literárnych podujatí aj komunitných projektov. Ak plánujete nejaký pekný letný výlet, Trenčín je tento rok jednou z najzaujímavejších destinácií na Slovensku. Všetko nájdete na webe trenčin2026.sk. No a v Trenčíne ešte na chvíľku ostaneme, pretože nemôžem nespomenúť performatívnu akciu Alexandry Pirici. Invisible Monument sa volá táto performancia a bude na mieste pamätníka umúčených v lesoparku Brezina v Trenčíne. 14 performerov prostredníctvom pohybu a spevu aktivuje neviditeľné väzby medzi telami, krajinou, koreňmi stromov tohto pamätného miesta. Súčasťou diela je aj socha, ale ako akustický nástroj, inšpirovaný eidofónom, ktorý premieňa hlasové vibrácie na vizuálne obrazce. Interaktívny objekt bude návštevníkom prístupný v areáli pamätníka až do novembra 2026. Podujatie sa začína už zajtra 18. júna o 19. Slovenské národné múzeum v Martine pripravilo rozsiahlu výstavu venovanú Karolovi Plíckovi, fotografovi, filmárovi, etnografovi, dokumentaristovi. Návštevníci uvidia ikonické fotografie Slovenska, ale aj menej známe materiály z jeho tvorby, ktorá výrazne ovplyvnila naše vnímanie krajiny a ľudovej kultúry. Pozor, musíte to stihnúť do konca júna. Jedno z najvýraznejších mien slovenskej klubovej, alternatívnej, ťažko povedať, ale hudobnej scény, duo Lush & Grey. Vystúpi spolu so Sláčikovým orchestrom v rámci festivalu Viva Muzika. Ich intimné piesne získajú úplne nový orchestrálny rozmer a sľubujú jeden z najväčších hudobných vrcholov tohto leta. Vo štvrtok 18. júna o 20. Festival venovaný jednému z najvýznamnejších gitarových skladateľov 19. storočia, Jozefovi Kasparovi Mercovi, ponúka koncerty popredných domácich, ale aj zahraničných gitaristov. Súčasťou programu sú aj majstrovské kurzy pre študentov a stretnutia s interpretmi. Milovníci klasickej gitary si prídu na svoje nielen v Bratislave, ale aj v historickej atmosfére Banskej Štiavnice od 21. do 26. júna. To boli kultúrne tipy a ja verím, že si niečo vyberiete. Krátko po 8 hodine vám spoločnosť robí Jan Tkač.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: podcast naladený na Devín.
1: Štvrť na 9 a v rannom ladení Rádia Devín je už s nami hosť a je ním filmár Samuel Mráčka, ktorého som už dnes ráno spomínal. Neviem, či sa ti podarilo počúvať Rádio Devín cestou sem, ale mali sme tu také zamyslenie od Vlada Balka, ktoré bolo na tému umelá inteligencia a film. A ty, keďže si mladý tvorca, predpokladám, že umelú inteligenciu poznáš nás pamäť spredu zozadu, tak len mi prosím ťa daj krátku glosu z tvojej strany na tému umelá inteligencia, alebo mi povedz iba tvoj názor, čo to robí vlastne v tomto filmovom priemysle.
2: Uha, tak to je dosť komplexná otázka, tak na začiatok, ale tak jasné. No, umelá inteligencia, konkrétne v rámci témy film, akože je to... Ja si myslím, že umelá inteligencia, všetci ju používame, hej, ja ju tiež používam na rôzne veci. Veľmi skrátke, aby som to nepredlžoval, tak myslím si, že je to dobrý nástroj na rôzne technické urýchlovačky. Často máš, špeciálne ako filmár, ako ja, ktorý není ako profesionálny filmár, že by som tým nejaké veľké peniaze zarábal, ale skôr tak, že to robím pre to filmárstvo, tak to môže pomôcť niektorým procesom ich veľmi urýchliť, niektoré veci, ktoré by som si nevedel dovoliť, alebo niektoré procesy, ktoré proste nie sú pre mňa dostupné, to vie, im to vie pomôcť. Ale zároveň, akože ja mám už dlhodobo taký

0: veľký, nie že strach, ale akože, akože mám v tom obavu a vidím to v poslednom dobe viac a viac, že tie vlastne celé AI vygenerované filmy a média sú... sú naozaj také, že často robia inváziu do tých rôznych priestorov, kde sa tie kreatívne projekty vyskytujú. A prekvapivo si to občas často ľudia ani neuvedomia, hej, že to je AI. A je to... Je to a môže to byť... Akože mne sa to zdá samozrejme nebezpečné. Na druhej strane je tiež pravda, že chcel by som veriť a asi aj verím v to, že aj keby sme niekedy došli do bodu, že filmy, ktoré pozeráme, ako tie masové profilmy, ktoré pozeráme, hej, Marvel a tak ďalej, by boli z veľkej časti vytvorené celé AI, tak vždy tu zostane nejaká potreba minimálne nejakého trochu viac arthouse, outdoorsovej tvorby, ktorá vlastne nemôže byť generovaná AI, lebo ten ľudský element za ňou je ten, ktorý ju robí zaujímavou.
1: Tak vďaka za túto úvodnú glosu, to som priznával, že som ťa prekvapil, ale zvládol si to vynikajúco a môžeme sa o tej umelej inteligencii ešte neskôr pobaviť, ale teda povedzme si, kto si, čo si. Samuel Mračka, ty si študoval kreatívny priemysel alebo kreatívny biznis a bol si niekoľko rokov v Holandsku, vrátil si sa na Slovensko, oženil si sa následne a teraz pôsobíš, a to nám musíš vysvetliť presne, ako pôsobíš, lebo to už my starí ľudia tomu nerozumieme, ale čo je dôležité je, že tvoj film Bloodbound získal postup v súťaži ašpirujúcich filmárov.
0: Tak ti opravím, prepáč, on nezískal postup, on získal zatiaľ iba ocenenie. Postup ešte môže dostať.
1: Ale také prvé ocenenie teda sa tam nachádza. No a ja som mal pocit, keď som si ten film pozrel, je to teda krátky film, že stiera hranicu medzi rozprávkou a fantasy a historickým filmom. Ale vlastne som... A keď som nad tým začal rozmýšľať, tak mi napadlo, že vlastne rozprávka a fantasy, nie je to náhodou to isté?
0: Mhm. No, rozprávka a fantasy, však úplne chápem, prečo by si to myslel, ale tak zaprvé samozrejme fantasy je akože modernejší termín prakticky z konca 19. storočia. Ako popularizovaný primárne Tolkienom asi, ale rozprávka je o mnoho staršia vec a asi hlavný rozdiel dneska možno, keby si dneska napísal rozprávku, ktorá má v sebe normálne magické elementy, ako rozprávka má, tak by sa asi zaradila ako fantasy nejakým spôsobom a podkategória, že rozprávka. Ale teda rozprávka je väčšinou krátky príbeh, ktorý funguje viac na základe nejakých základných archetypov alebo základných pomerne jednoduchých jednoduchých parametrov v rámci nejakej morálky alebo a väčšinou má aj nejakú morálny rozmer, nejaký morálny výsledok. Zatiaľ, čo fantasy je teda akože spôsob, ktorým sa dá opísať celý žáner, vlastne hoci kedy vytváraš nejakú fikciu, ktorá má v sebe elementy nadprirodzené alebo sa vymýka hraniciam fyzického sveta. Keď vytváraš fikciu, ktorá sa nevymýka týmto hraniciam, alebo aspoň špekulatívne sa jej nevymýka, tak je to zase sci-fi, a keď sa jej vymýka, tak je to fantasy. A tento môj film práve, že je, povedal by som, že používa slovník, vizuálny slovník rozprávky, konkrétne takých 70. 80. československo-nemecké rozprávky, tretí princ, Popoluška, Jak sa budí princezný a tak ďalej. Ale je teda, asi by bol skôr fantasy, pretože tá morálka tam není až taká jednoduchá. Vlastne to bol ten základný nápad, že poďme urobiť nejakú neorozprávku. A neorozprávka vlastne ako si bude fantasy. Akože nemyslím si, že je nejaká strašne subversívna, ale je tej. To
1: poďme urobiť rozprávku bez morálky, si chcel povedať.
0: No, tak akože ja myslím, že není úplne bez morálky. Skôr sa tou morálkou až tak môže sa zaoberať človek. Myslím si, že tam je práve že morálna dilema, ktorá tam nastáva, ale to, že tá dilema není ľahko odpovedaná tou samotnou rozprávkou, ju robí teda asi nie úplne rozprávkou.
1: Čiže nie je tam takéto jasné, ako keby čo katechetické posolstvo, že takto je toto je ten odkaz.
0: Áno.
1: Tak trochu nám ten film približ, ak môžeš. Povedz nám, čo môžeš teda, aby sme si ho ešte išli pozrieť niekedy, keď bude v kine. Ale teda o čom to vlastne je, ako to vyzerá, hej, čo máme čakať? Mm-hmm.
0: No, tak teda film sa volá Bloodbound, čo v preklade znamená zaviazaný krvou, alebo krvou zviazaný. A v skratke, aby som ti povedal, že ako to začína, tak je to vlastne o mladom princovi, ktorý je, alebo teda o princovi, ktorý je vyslaný za čarodenicou, aby získal liek pre chorobu svojho mladšieho brata. A teda tento mladší brat zomiera a tento princ sa dozvie, že táto čarodenica by mala byť asi jediná jeho možnosť, ako ho môže vyliečiť, a teda ide tento liek získať a väčšina filmu je vlastne konverzácia medzi tou čarodenicou a tým princom.
1: No a čo sa tam stane, aspoň trochu teda približ, že...
0: Čo sa tam stane?
1: Kde je ten konflikt, kde je tá dráma vlastne?
0: No dráma nastaje v konverzácii, je tam teda, tak, nastane tam taká nejaká zápletka, taká nejaká zrada, ktorá vlastne vyjde na povrch skrze tú konverzáciu tej čarodejnice a toho princa. A to, keby som ti povedal, čo to konkrétne je, tak to už naozaj asi nemáš až tak dôvod si to pozrieť. Ale takže tak, je to vlastne, ale je teda vlastne, to je tiež ako súčasťou trochu toho takého toho subverzívneho, alebo nesubverzívneho, toho proste, v rozprávke bežne nebudeš mať, že sa celý skoro film deje vlastne na jednej lokácii skrze jednu konverzáciu.
1: No k tomu som sa chcel dostať, pretože je to, keď som si pozeral titulky, tak produkčne je to neveľká vec.
0: Ano.
1: Nebolo tam asi 250 rôznych profesí. Ale teda je tam dosť tých ľudí, lebo tak prirodzene, keď sa robí film, vždycky sa nazbierajú tí členovia posádky.
0: No
1: ale tak povedz nám trošku, že ako možno vyzerali prípravy. Mm-hmm. Prakticky teda, čo, s čím ste museli prejsť. Všimol som si, že ste to robili aj na Slovensku, aj v Holandsku.
0: V Luxembursku.
1: V Luxembursku, takže to musela byť výzva vlastne, tak toto nám povedz nám o tomto.
0: Hej, no výzva to bola, tak akože ona je to taká vtipná genéza, lebo vlastne v rámci teda štúdia kreatívneho biznisu v Holandsku, kde som ja študoval na Breda University, alebo Bredská univerzita aplikovaných vied, je možnosť zamerať sa na film v niektorých tých semestroch. A ja som sa chcel zamerať na film, takže túto šancu som vždycky aj využil. A teda toto bol náš semestrálny projekt, pracovali sme na tom vlastne pol roka, od januára alebo februára sme na tom pracovali do leta vlastne, do konca leta. A on vlastne, akože teda, samozrejme, napísali sme to vlastne, akože ja som teda vlastne to napísal a zrežíroval a spolu s mojim dobrým kamarátom Jesem, ktorý zase robil kameru, sme vlastne vymysleli ten námet a následne sa k nám popridávali naši rôzni spolužiaci, lebo vlastne to, ako my sme sa, akože mali sme si ponachádzať v rámci našej školy, v rámci našho ročníka našich kolaborantov. Takže sme sa...
1: Spolupracovníkov,
0: áno, prepáč, to je anglicizmus môj. A teda sme sa tak dali dokopy. A potom teda tá samotná produkcia bola vtipná, pretože my sme na ten film vyzbierali nejaké peniaze, nebolo to veľa, asi 4,5 tisíc, čo sme na to mali to celé natočiť. Ale keďže sme chceli ísť na tú estetiku tých rozprávok, tak sme potrebovali poriadny hrad, potrebovali sme dobrú chalúbku. A tá chalúbka vlastne bola nakoniec Havránok, tuto na Slovensku. A potom hrad sme vyvolili Vianden v Luxembursku. To bolo kvôli tomu, že vlastne moja produkčná bola, vlastne ona je z Luxemburska a na tento hrad mala nejaké akože známosti a tak sme to tam vedeli vybaviť za dobrú cenu, lebo keby sme to vedeli, museli nejako celé riešiť, tak to by sme sa asi nedoplatili. No a teda... Vlastne my sme vyštartovali z Holandska, zobrali sme vlastne, vypožičali sme si všetky veci, čo sme potrebovali a išli sme v dodávke na Slovensko, nakrútili sme to tam a 2 týždne nakrútili sme tie slovenské časti a 2 týždne na to, alebo niečo také, sme išli zase znova z Holandska, prišli sme do Luxemburska, tam sme nakrútili časti na hrade a tak, no, bol to celkom záhul.
1: Ty pracuješ teda, ak som správne pochopil, najmä s online obsahom.
0: Áno,
1: keby
0: prakticky.
1: Dobre hovorím, že áno. To je tvoje pôsobisko.
0: Hej.
1: To je vlastne to, čo som o tebe spomenul už dnes, že síce si sa zmenil si lokáciu, presunul si sa z Holandska na Slovensko, ale zachoval si ten svoj zámer, že venuješ sa prevažne teda zahraničnému publiku. Že teba no. Asi nebudeme o tebe možno počuť teraz na nejakých slovenských filmových kruhoch, lebo to, čo ty robíš, je online a odohráva sa to, je to pre publikum, ktoré je vonku. Správne hovorím?
0: No, tak ja myslím, akože ja sa tomu vôbec, ja sa vlastne ničomu nebránim, ja skôr akože robím to, na čo mám dosah, hej.
1: Okay.
0: Že to, čo vlastne mi prichádza prirodzene, akože určite je tam element toho, že jak dosť gravitujem ku akože tej angličtine, vlastne lebo som akože anglicky viem asi, takže som vedel rozumieť pomerne všetkému, som sa naučil asi keď som mal 12 rokov a nejakým spôsobom ani neviem, ako som proste mal vždycky takú potrebu ísť ku tomu zdroju a čo najväčší zdroj nejakým spôsobom filmu a akože a zábavných médií bol teda samozrejme po anglicky a tak som nejak sa dostal do pozície nie úplne cieľene, že väčšina vecí, ktoré som pozeral a ktoré pozerám sú po anglicky a teda aj k tomu prirodzene gravitujem nejako Na druhej strane, ja sa vôbec nebránim ani nejakej slovenskej produkcii, len je ľahšie v tých miliónoch a miliónoch ľudí, čo rozprávajú po anglicky, si nájsť nejaký svoj kútik proste. Je to v niečom jednoduchšie, v niečom je to ťažšie, lebo je tam o mnoho samozrejme väčšia súťaž tiež, ale hej, ale ako keby to niečo cieľené, že by som sa vyhýbal Slovensku, práve že vôbec nie, však som sa sem aj vrátil na konci dňa.
1: Áno. Čo sú vlastne špecifika tej online tvorby? Je to v niečom... No ako to funguje?
0: No ak porovnáš online filmu s klasickým, že napríklad s filmom, tak je tam určite... Pri tom filme nemusíš tak strašne dbať. A špeciálne to dneska platí. Asi pri tom filme nemusíš až tak dbať na to, že či je 100% času tvoj divák nejakým spôsobom engagenutý, hooknutý, alebo či dáva pozor. Akože, ale nie len, že dáva pozor, že či musí dávať pozor, či je nutený dávať pozor, lebo keď už človek zaplatí za ten film, keď už si ho pustí, i keď to už na Netflixom a tak ďalej, to tiež už teraz není úplne tak.
1: Áno, pretože viem, že na Netflixové filmy už sa robia tak, že vlastne sa ten dej sumarizuje opakovane, lebo ľudia si pozerajú medzi tým sociálne siete a tak ďalej.
0: A to nie len to, tie Netflixové filmy, ako sú robené, je to fascinujúce. Všetky tieto streamingové filmy, alebo teda sú aj také, ktoré, no, to je jedno. Tieto streamingové filmy často fungujú práve na tom, že oni majú presne metriky toho, že kedy upadá tá pozornosť, ktoré veci ju držia, ako to majú celé otvoriť. To sú, niečo je tam doslova štandardizovaný formát, ktorý práve že veľmi formuje to, ako tie filmy môžu vyzerať, takéto Netflixové a tak ďalej.
1: A predstav si, že aj ja mám takú skúsenosť, keď presne pozerám doma v sobotu alebo v nedeľu nejaký takýto film a dám si, alebo seriál a dám si koľko častí. Tak ja napriek tomu, že pomedzi to si navarím, upracem a pozriem si e-maily a všetko možné, tak viem, o čom to je. Čiže mm-hmm. Oni vedia, čo robia.
0: Mm-hmm. Tak je to naozaj, akože je to vtipné, že to takto funguje. Vtipné v zmysle tom, že je to asi v niečom aj trochu smutné, ale tak je to tá realita, v ktorej sme. Akože, ale to teda sa naväzuje na ten online obsah, že vlastne takže keď robíš film, tak to nemusíš tak bať, ale v online obsahu naozaj musíš vždycky. Však ty zase ty robíš rádio, takže ty tomu možno aj rozumieš. Ľudia môžu vždy prepnúť stanicu a rovnako môžu prepnúť ten online obsah, takže treba ich proste udržovať. No to je najväčší rozdiel.
1: Tak ja som rád, že my sme stále aj na vlnách a že naši poslucháči nás počúvajú. Inak aj online nás počúvajú, čo je vlastne veľká výhoda. A stále počúvajú Rané ladenie v rádiu Devín. Hosťom je Samuel Mračka.

0: Samuel Mračka je hosťom raného ladenia v Rádiu Devín aj krátko po pol deviatej. Rozprávali sme sa o tom, aké sú rozdiely v zákonitostiach medzi klasickým filmom a online tvorbou, ale ty si mi povedal, že si sa venoval, skúmal si tému videoeseje, tak mi možno predstav tento formát, čo to vlastne je, aké to má svoje zákonitosti.
1: Hej, no to je také hobby prakticky, ale videoeseje sú strašne zaujímavé, špeciálne podľa mňa pre filmára, pretože tak médium, to proste to, že to médium sa akože zjednocuje s tým, o čom človek rozpráva, je strašne super. Ono, akože videoesej, čo je to videoesej? Prakticky, keby si teraz urobil akademickú esej na proste 200 strán a celú čítal na video, tak je to tiež videoesej, hej. Ale ten formát tých videoesej pre mňa, ako človeka, ktorý sa zaujíma o film, je práve zaujímavý v tom, že naozaj je možné spracovať, ako keby urobiť zrkadlo tej veci, o ktorej človek rozpráva v rámci vytvárania tej samotnej eseje. Väčšinou to teda, aspoň pre mňa, aspoň to, že, čo sa mne páči, je keď je to skôr popularizačná esej viac ako akademická. Že argumentuje stále, ale tie argumenty sú trošku, je to prakticky skôr príbehový proces argumentácie ako nejaký taký akademický späť, sokratický. A myslím si, že to je vlastne na tom zaujímavé, že to médium sa zjednocuje.
0: Našiel si v tejto téme možno nejaké inšpirácie? Kde si to objavil?
1: Rôzne. Prvýkrát som vlastne objavil skrze taký jeden kanál, neviem ani koľko som mal rokov, volá sa, že Every Frame a Painting, čo znamená každý snímok malbou vlastne. A oni robia tiež vlastne videoesej o filme, ale akože je pravda, že toto je formát, ktorý neexistuje len online vo videách, ale existuje aj vo filme samotnom. Asi jeden z najznámejších esejistických filmov je film od Orsona Wellesa, ktorý sa volá F for Fake, čo znamená, že F ako fejkové, alebo F ako, ako nereálne, alebo ako. Áno, presne tak. A to je práve film, ktorý toto, o čom som hovoril, že ten formát využíva vlastne na to, aby komentoval sami seba, je tam výborne využité, pretože tento celý film je vlastne o podfuku a podvode. Začína vlastne tým, že sledujeme falšovateľa umenia, profesionálneho falšovateľa, no to je jedno. A vlastne o jeho príbehom, ale skrze jeho príbeh potom Orson Welles vytvára túto extrémne komplexnú narratívu, ktorá sa vlastne často neguje, veľa z nej je nepravdivá, on to potom hovorí, že to je nepravda a vlastne hrá sa s tým celým formátom, takže hovorí vlastne o klamstve skrze klamstvo a o filme skrze film alebo umení skrze umenie.
0: Ty si študoval vlastne kreatívny biznis, sa to volá, alebo kreatívny priemysel. To znamená, že nie si úplne čistokrvný filmár, vlastne si, alebo ja si to tak predstavujem, že si človek, ktorý si zoberie médium. Ty si študoval vlastne, ako to funguje celé, dizajn toho celého.
1: Prakticky je to manažment, ako z veľkej časti tiež.
0: Ale toto znamená, že ty zoberieš nejaké médium a potrebuješ s ním dosiahnuť nejaký cieľ a už sa vlastne cez to učíš, hej, čo s tým vlastne robiť. Tak ako sa ty vnímaš vlastne v celom tomto, povedzme, kreatívnom priemysle? Ako sa identifikuješ, si filmár viac, alebo si tvorca, alebo si viac scenarista? Alebo...
1: No, ty už si to spomínal vlastne, akože ty už si to spomínal v niečom, alebo že toto sa tak dotýka tej skoršej otázky toho, že aký rozdiel medzi tým filmom a tým online contentom, hej, že ako online obsahom. Ono, človek často, podľa mňa, keď chce robiť kreatívne veci dneska, tak nemôže byť asi iba jedna vec, alebo je ťažké byť jedna vec, hej. Ja prakticky robím čo? Fotografa, píšem, teraz som zrežíroval ten film, ale robím grafiku, robím video strih, proste akože ďalšie veci, hej, že to sa vlastne nejakým spôsobom, a to není ani skrz ten kreatívny biznes, hej, mali sme tam aj ľudí, čo boli viac zameraní na jednu vec, a ja sám teda som sa zameral na tie filmy skrze to, čo som si vyberal, ale na konci dňa proste ma asi proste baví tvoriť veci a v hociaké veci, ktoré sa mi zdajú hodnotné a môžem ich vytvoriť, tak ma to zaujíma. Takže sa tak asi nechám, neviem, či by som povedal, že si nechám akože povievať nejakým bankom tohoto kreativity, to je také nadnesené, ale akože je to asi tak, že hoci čo môžem vytvoriť, tak ma to zaujíma.
0: Je to dnes naozaj populárny vlastne spôsob tvorby. Máme multižánrových umelcov, máme ľudí, ktorí sa presne učia nielen jedno remeslo, ale ako fungovať v celom tom ekosystéme. Videl som veľa už a zažil som veľa takých rôznych projektov. A nebojíš sa trochu, že ťa to obmedzuje? Že keby si bol predsa len vyučený, ja neviem, filmár, strihač alebo filmár, kameraman, nebojíš sa toho, že ideš do projektu a zrazu narazíš na limit, hej, a potrebuješ teraz zohnať niekoho, neviem.
1: Ono, no práve, že to sú, akože to sú také, keď narazíš na limit ako solo, tak sa proste ten limit musí nejako vytratiť a musíš to nejako vymyslieť. Môžeš presne, môžeš si niekoho prizvať na pomoc, niekomu to outsourcnúť alebo niekomu to vlastne posunúť ďalej alebo niekoho si pribrať na ten projekt. Napríklad, dajme tomu, že potrebujem, aby mi niekto robil, nahovoril nejakú, niečo, čo som napísal, môžem vždycky ísť na Fiverr, čo je stránka, kde sa ľuďom dá zaplatiť za to, že poskytnú nejaký takýto servis a nejaký profesionálny alebo semiprofesionálny daber mi to nadabuje, hej, že to sa vždycky dá nejakým spôsobom vymyslieť a znova, ja som to vlastne, však tým som vlastne otvoril, že pomocou AI sa dá tiež veľa vecí dosiahnuť. Ja ho nerád síce teda nepoužívam vlastne v rámci toho kreatívneho samotného procesu vytvárania niečoho, ale pokiaľ potrebujem niečo urýchliť alebo niečo nestíham, tak ho veľmi rád využijem na niečo také mechanické. Takže či sa toho bojím, neviem, akože asi nemá zmysel sa toho báť, robím to, čo môžem a to je všetko.
0: Lebo ja si predstavujem, že môj strach by bol, že by som vykonal nejakú umeleckú činnosť a viem, že by som to neurobil tak, ako sa to učí, vieš, a potom by som to niekde pustil alebo niekde by som to prezentoval a tam by bol ten jeden profak, aha, ktorý povedal, že no ale mladý muž, tak ako toto sa takto nerobí, hej, to proste vy nemáte dva semestre strihovej skladby, neviem aké, hej.
1: No jasné.
0: Moja hrôza by bola z tohto, nemáš to takto, hej.
1: Toto ma v živote nenapadlo sa na tým takto zamyslieť úprimne. Ani akože, asi nie, asi naozaj mi to, nie že mi to je jedno, akože samozrejme je to v poriadku sa na tým akože toto riešiť ako nejaký element, ale to, že ako sa veci majú správne robiť, je myslím druhoradé oproti tomu, že či sú hotové a či sú hotové tak, ako sa to mne páči ako tvorcovi.
0: Tak to je fajn, že máš tento názor. A tam vidno ten medzinárodný vplyv, ktorý už táto generácia si nesie, ktorá nemá tie nánosy, ktoré si nesieme ešte niektorými. Ty si vlastne strávil 3,5 roka, dobre?
1: 3,5 roka, áno.
0: V Holandsku. Ako si sa tam dostal?
1: No, ja som sa tam vlastne dostal skrze keď som sa prihlásil do Holandska, tak som ešte študoval v kolegiu Antona Neuwirtha a vlastne môj mentor vtedy mi Martin Lutheran ja som zvažoval psychológiu originálne. Ja som vlastne dlhšiu dobu chcel robiť niečo kreatívne, aj som k tomu vždy tak gravitoval, ale asi som mal strach nejakým spôsobom z toho, že by som sa tým nevedel uživiť, že by to bol problém proste nájsť si uplatnenie. A vlastne teda môj mentor mi ako keby pomohol nejakým spôsobom si to tak utriediť, že predsa len, že to by asi nemal byť dôvod, v skratke, veľmi to skracujem, ale že to by asi nemal byť dôvod, prečo niečo neurobiť. Psychológia mi inak stále veľmi zaujíma, je to veľmi zaujímavá téma pre mňa, ale teda rozhodol som sa kvôli tomu ísť študovať niečo kreatívne a konkrétne do Holandska a do zahraničia som sa dostal tým, že stále v rámci toho, že som rozmýšľal, že ako sa teda uplatniť, tak mi to prišlo, že toto štúdium kreatívneho biznisu, ktoré má v sebe teda veľa rôznych ako keby sfér v sebe zahrňa a zároveň je to aj manažment a zároveň je tam trošku financií. Proste prišlo mi to ako niečo zároveň praktické a zároveň, čo mi dá možnosť robiť niečo alebo študovať niečo kreatívne.
0: Vedel by si, čiže na Slovensku vysokú školu si vlastne nechodil vôbec?
1: Nie.
0: Okay, takže, ale určite poznáš tie príbehy, alebo minimálne akože si, však žiješ tu. Vedel by si možno trošku porovnať? Hoci aj nebol si na tej slovenskej, ale však niečo vieš?
1: No, veľmi ťažko.
0: Alebo nemusíš porovnávať, ale aj povedz možno to špecifikum, hej, že čo bolo vlastne skvelé na tej holandskej škole?
1: Výborné a jedna vec, ktorú som veľmi ocenil, a to nie je asi úplne že univerzálne, bolo to aj o mojej škole, ale je to určite viac univerzálne tam ako tu, je, že to nebol tak strašne hierarchicky nastavený systém, že to bolo skôr také, že my sme akože niečo také, že by som môjmu akože profesorovi vykal, alebo ho volal jeho priezviskom, to neexistuje, my sme všetci volali proste prvým menom, týkali sme si normálne, sme spolu išli na pivo, proste akože bežná vec, že vlastne tam fungoval naozaj, človek mal pocit, že akože, a to určite aj kvôli tomu, že to bolo teda v rámci kreatívneho priemyslu tak trošku, ale že tam fungoval systém, kedy sme boli stále samozrejme študenti, stále sme akože stále nás vyučovali, ale tam bola viac taká neviem, či povedať, rovnosť, alebo taká, že sme ako keby na tom, že všetci chceme robiť veci kreatívne, všetci sme nejako v tom spolu a oni sú síce ďalej ako my, ale ako keby není tam nejaké, že to znamená, že teraz by proste musíme to nejako, že to musíme nejako štrukturalizovať takto.
0: Kolegiálnosť možno.
1: Kolegiálnosť je dobré slovo.
0: Ale je pravda, že tie západné univerzity sú také rovnostárske, by sa dalo povedať. Aspoň Hej. Teda tak sa hrajú. Že sú,
1: niektoré ne? Určite viac ako máme.
0: No a čo ťa možno, čo si tak najviac odniesol možno, alebo čo bolo, mal si taký nejaký zážitok, alebo nejaký predmet, alebo niečo, čo fakt, že toto zmenilo vlastne tvoj pohľad, že toto, že môžeš povedať, že toto bolo najlepšie?
1: Tak, my sme mali taký celý predmet každý semester, alebo polovica toho našeho semestra bola niečo, čo sa volalo production house, teda produkčný dom, ako keby. A to bola vlastne tá praktická časť. Hej, polovica toho štúdia bola teoretická, tam sme mali tie čo ja viem, financie a trochu matematiky a nejaké, no proste teóriu. A prax sme robili v tomto production house. A v rámci toho teda boli všetky tie konečné výsledky, všetky vlastne konečné produkty, ktoré som vytvoril, boli vyrobené v rámci toho. A tento, aj tie teda všetky tie filmy, a to bol taký moment, kedy, alebo skrze toto ja som si vedel utriediť naozaj, že čo ma teda zaujíma a čo ma nezaujíma v rámci tej kreativity tiež. Lebo tiež napríklad ja som na audio som úplne neschopný. Máte tu krásne mikrofóny, ja sa tomu to napríklad vôbec nerozumiem. Viem to v rámci možností dať dokopy, ale že by som sa chcel nejako s timelinami akože preadzovať a tam riešiť rôzne akože zvukové efekty hore a dole. Som rád, keď to znie dobre, som veľmi rád, keď to znie dobre. Niekedy akože do nejakej miery to aj rád spravím, ale keby som sa tomu mal dlhodobo venovať, tak na to asi úplne nenapĺňa.
0: Potrebuješ tú vizualitu asi.
1: Áno, ja som, áno.
0: Tak síce my vizualitu nemáme, sme teda čiste audio, ale teda ostaneme pri tejto téme ešte aj do 9. hodiny so Samuelom Mračkom v Rannom mládení v Rádiu Devín. Pozdravuje vás Jan.

0: Krátko pred 9 hodinou stále znie rané ladenie v Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jan Tkáč z režie Lucia Kivalská a druhým človekom pri štúdiu pri mikrofónoch je Samuel Mračka, slovenský filmár, ktorý sa vrátil z Holandska a možno nám prezradí vlastne aj ten dôvod, prečo sa vrátil, prečo si neostal v zahraničí.
1: Tak domovina volá predsa len na konci dňa. Nie, tak však určite to má veľa dôvodov, však primárne sú to osobné dôvody. Je to proste rodina stále moja, mne to akože, a ja si neviem úplne predstaviť, že by som sa od toho nejakým spôsobom úplne odstrihol a odišiel naozaj. Zhodou okolností som sa nad tým veľa zamýšľal, hej, však akože človek tam je, vidí, že proste sa tam veľmi dobre zarába, že sa tam ľuďom dobre žije, že je tam akože vysoký štandard, tí ľudia sú pomerne v pohode, akože milí. A proste zamýšľal som sa nad tým, že či by som chcel, aby proste moje dieťa hovorilo iným jazykom ako slovenčinou a že by proste by hovoril holandsky ako svoj materinský jazyk vlastne, a to mi príde taká, a to by išlo, ako to mi stále príde také divné, a zároveň však akože, no sú tu moji rodičia, prišiel som sa sem teda samozrejme aj prišiel som si sem teraz zobrať svoju manželku, ktorá je Slovenka. A tak, no, akože asi hlavne tie osobné dôvody ma sem dotiahli.
0: Keď sa ešte vrátim k tej umeleckej tvorbe, vedel by si možno teraz už po nejakom čase na Slovensku porovnať, že čom sa možno líši ten kreatívny priemysel holandský a slovenský? Čo no tak vnímaš?
1: Je to tam ľahšie, je to tam o mnoho ľahšie, pretože že ľudia sú aj proste, a to je aj určite aj o tom, že na čo sú ľudia ochotní dať peniaze, na čo sú, čomu sú ochotní venovať viac ako keby viac svojho času, že na čom im záleží. Je to tu často ťažšie, napríklad, že tam naozaj bola bežná vec, že som niekam išiel a som zrazu sa spojil s troma, štyrma ľuďmi, ktorým proste tiež robili niečo podobné a vedeli sme sa nejako porozprávať. Tu som, akože tiež sa mi tu také veci stávajú, ale je to o mnoho menej časté a celkovo je to proste, je to väčší boj tuto určite niečo také vytvárať.
0: Myslel si teda aj divákov, že ľudia sú zvyknutí dať viac peniaze?
1: Aj to, áno. Tak majú, tak tí holandania majú viac peniazy na rozdávanie, no tak ich aj viac dajú vlastne.
0: A na čo sú teda ochotní dať peniaze? Čo bolo možno také, čo si videl, že tu by si nikto nekúpil lístok na takúto vec a tam to bolo možno OK?
1: Tak napríklad moja univerzita, teda tá Breda University of Applied Sciences, ona má niečo, čo sa volá LED volume. Má teda síce iba asi jednu osminu toho LED volume, ale LED volume je vlastne taká technológia, ktorá sa používa na nakrútenie filmov. Ja opíšem to pre poslucháčov, je to vlastne taký obrovský kruh uzatvorený, vytvorený z LED panelov, ktoré sú ako keby obrovské obrazovky, a na tie obrazovky sa premieta s pomocou videoherného engineu alebo videoherného premieta sa tam proste nejaký priestor a ten priestor potom sa nakrúca na kameru teda s hercom. A vyzerá to, ako keby ten herec bol vlastne v tom priestore. A my sme mali teda iba jednu osminu, bol to také vlastne také, vyzeralo to ako taká veľké kinoplátno. A na tom sme mali napríklad možnosť robiť krátky film jeden. A to je proste presne taká vec. To je vlastne vec, ktorá je naozaj navyše, extrémne navyše, a tá univerzita samozrejme za ňu aj dala pomerne veľké peniaze a boli ochotní urobiť kvôli tomu, že proste verili, že ju aj využijú, aj že chceli sprostredkovať učenie týchto nových technológií svojim študentom, a to je napríklad taký, myslím si, že dobrý, väčší príklad.
0: Čiže investície do toho možno vzdelávania, do toho priemyslu sú vlastne rádovo asi,
1: áno, sú,
0: asi väčšie.
1: Je to proste asi neporovnateľné.
0: No, keď už sme sa rozprávali o tom, že si sa vrátil aj kvôli tomu, aby si sa oženil so svojou manželkou, tak nedá mi nespomenúť, že ty máš 6 či 7 súrodencov?
1: 7 súrodencov.
0: 7 sú, čiže ty sú 8.
1: Áno, áno. Ja som najstarší. No, ale,
0: teda číselne.
1: Áno, číselne, mám 7 súrodencov.
0: Si najstarší, takže 7 mladších súrodencov.
1: 7 mladších súrodencov.
0: A venuje sa niekto umeniu? Alebo si možno sám takýto v kreatívnom priemysle?
1: Nie som vôbec práve, že sám. Každý sa venuje nejakým, asi skoro každý sa venuje nejakým spôsobom umeniu. Môj brat vytvára, môj brat je autista teda, a taký pomerne ťažší, ale vytvára si vlastne videá také rôzne, ale ktoré ktoré sú vlastne tiež také kompilácie filmov a televíznych show. Moja jedna sestra, Tereska, tá je zase veľmi dobrá v hudbe a ráda strašne veľa nástrojov a krásne spieva. Moja ďalšia sestra, Barborka, tá je zase výborná umelkyňa, krásne kreslí. Je to také, asi to nejakým spôsobom je v tej rodine tiež.
0: A podedili ste to?
1: Či sme to podedili? No, môj otec je tiež dlhú dobu kreslil. Teraz už to moc nerobí, pokiaľ viem, ale tiež má umelecký záujem. Mama zase tiež vlastne krásne spieva a hrála na flautu a na rôzne. Takže myslím si, že asi je to tam. Není to zaujímavé, že pre veľa z nás to není... Myslím si, že je to poväčšine taká, nie že vedľajšia vec. Pre veľa ľudí z našej rodiny je to niečo, čo je veľkou súčasťou, ale není to, že kariérová vec, ale je to tam vlastne stále tak nejako prítomné.
0: Takže ty si možno ten, ktorý bude v tom kreatívnom priemysle profesionál spomedzi.
1: Tak bude nás aj viac, dúfam. Možno aj teda, no, ale hej.
0: Minimálne si prvý ten, ktorý tú vlajku nesie.
1: Tak ako najstarší sa to aj patrí asi.
0: A čo máš teda, aké plány možno teraz na najbližšie obdobie? Na čo sa tešíš, čo ťa tvorcovský čaká?
1: Ak ja nerad o veciach rozprávam, kým nie sú hotové väčšinou, mám potom taký pocit, že sa mi menej v nich darí. Ale tak môžem povedať, že napríklad v septembri sa teším, že pôjdem na jeden 48-hodinový filmový, to nie je festival, to je, ako to povedať po slovensky, proste... vlastne je to tak, že 48-hodinový filmový vytvorenie filmu, ako by som to povedal.
0: Natáčanie.
1: No to je taká, vlastne to je, to sú také, vtedy sa vlastne deje to, že človek tam príde so nejakou svojou skupinkou a ten film aj vytvoria, aj napíšu, aj vlastne vymyslia akože koncept, väčšinou dostaneš nejaký...
0: Taký tvorivý šprint.
1: Tvorivý šprint prakticky. No. Neviem teraz úplne nájsť to správne slovo na to, ale tak na to sa teším, to bude v septembri. Mimo toho píšem stále nejaké svoje veci, vytváram si nejaké svoje eseje a tak ďalej. A však akože ja vlastne mám pár nejakých námetov v hlave, ktoré postupne dávam na papier, ale tak to poviem.
0: Dobre, tak ďakujem, Samuel, že si prišiel, že si nám porozprával o týchto zaujímavých témach. Tak prajeme teda všetko dobré a pekný deň.
1: Ďakujem, pekný deň.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín, kultúrne správy.
2: Slovenská filharmónia ukončí koncertnú sezónu. Prvá encyklika pápeža Leva 14. sa zamýšľa nad zmenami vo svete. Multižánrový festival Zázračný oriešok v Piešťanoch pokračuje. Príjemné ráno všetkým praje Elena Zéber. V Piešťanoch druhým dňom pokračuje štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Ponúka rozhlasové rozprávky, hry, besedy aj sprievodné aktivity s cieľom priblížiť rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mladého poslucháča, hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
3: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
2: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách. Slovenská filharmónia v nedeľu uzavrie 77. koncertnú sezónu. Počas záverečného koncertu zaznejú dve diela Wolfganga Amadea Mozarta, ktorého 270. výročie narodenia si v tomto roku pripomíname. Pokračuje tlačová tajomníčka filharmónie Martina Tolstová.
4: Mozartová omša C-moll označovaná je ako veľká omša, patrí k najvýznamnejším skladateľovým sakrálnym dielam. Vznikla po Mozartovom príchode do Viedne. Prvé uvedenie sa uskutočnilo v roku 1783 v kostole svätého Petra v Salzburgu. Mozartová sestra Nannerl vo svojom denníku zaznamenala, že sopránový part pri tejto príležitosti spievala skladateľová manželka Konstanz.
2: Návštevníci záverečného koncertu si vypočujú aj Mozartové sláčikové kvarteto číslo 19 C-dur Dissonanté. Koncert sa mal pôvodne uskutočniť v katedrále svätého Martina. Nakoniec je v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v nedeľu o 15.30. Zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti. Technológia nie je ani protichodnou silou voči človeku, ani sama o sebe zlom, a to vrátane umelej inteligencie. Aj to vyplýva z prvej viac ako 200-stranovej encykliky Magnifica Humanitatis Skvelé ľudstvo pápeža Leva 14. Varuje v nej pred dezinformáciami, ktoré manipuláciou s obsahom AI vytvára. Posolstvo encykliky v rozhovore pre STVR priblížil Juraj Valach.
5: To vôbec sa to netýka iba umelej inteligencie, ale toho, ako vlastne dnešný svet vyzerá a čo sa zmenilo v poslednej dobe a snaží sa na to reagovať. A prístupe k tomu z perspektívy tzv. Sociálneho učenia cirkvi. Ja si myslím, že to je mierené hlavne na tých technologických gigantov, tzv. Big Tech. On tam priamo píše, že tú moc, ktorú mali dlho štáty, tak dneska preberajú tie veľké technologické spoločnosti.
2: Musíme prežiť je najnovší dokumentárny film slovenského režiséra Tomáša Krupu, ktorý bude mať slovenskú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Artfilm v Košiciach. Snímku zaradili organizátori do medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy, ktorá začne už tento piatok, celkovo prinesie 8 snímok. V Bratislavskom Starom Líceu na Konventnej ulici sa vo štvrtok o 18. uskutoční ďalšie pokračovanie diskusného projektu Slovné spojenia s Luciou Molnár Satinskou. Stretni sa so ženami z Ukrajiny, ktoré na Slovensku dlhodobo pôsobia a svojou prácou prispievajú k otvorenejšej a súdržnejšej spoločnosti. Piatok o 11. sa v Bratislavskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava uskutoční verejná generálka inscenácie Kupec Benátsky od Williama Shakespearea a od Heinera Müllera Mauser v adaptácii a réžii Dávida Pašku. Účinkujú Robert Roth, Alexander Bárta, Anna Mária Janeková a ďalší. 85-minútové predstavenie si kladie otázku, do akej miery nesie jednotlivec zodpovednosť za následky svojich činov, uskutočnených v rámci systému, alebo či je krutosť nevyhnutná na dosiahnutie spravodlivosti. Premiéra inscenácie bude už túto sobotu. Počas 5 festivalových dní až do tejto soboty sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne stretnú najlepší recitátori z celého Slovenska, ktorí prešli výberom od obvodných až po krajské kolá. V hlavnom programe Hviezdoslavovho Kubína sa predstavia v 5 vekových kategóriách od detí až po dospelých aj recitačné kolektívy a divadlá poézie. Prinesú širokú paletu umeleckého zážitku od klasického prednesu až po autorské a experimentálne scénické formy. Budúci pondelok a utorok Divadelný ústav v priestoroch Bratislavského štúdia 12 predstaví monografiu Karol Machata, Herec v zrkadle dejín od autora Karola Mišovica a v utorok 30. júna publikáciu Ľudmila Brozmanová Podobová Kostýmy, spomienky, fakty. Kniha približuje život a tvorbu jednej z priekopníčok slovenskej kostýmovej tvorby.
1: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, ladenie.
1: Tretia hodinka ranného ladenia sa práve začala. Dnes nás ešte čaká zo pár telefonátov, presne zo jeden pár. Bude to ocenený spisovateľ Peter Karpinský, ten je v Piešťanoch na festivale rozhlasovej rozprávky Zázračný oriešok a približí nám, čo sa to tam vlastne deje. No a po ňom vás textilná dizajnerka Lucia Posluch-Sepová pozve na módnu prehliadku, ale pozor, nie je to len taká obyčajná prehliadka, koná sa totiž prvýkrát. Ale skôr než toto všetko, nás čaká ešte album týždňa. Tento týždeň počúvame piesne z posledného v poradí 6. štúdiového albumu moravskej folkrockovej kapely Žamboši s názvom Skríž. Ten vyšiel 15. decembra 2025. Napriek tomu, že na nahrávke prevažujú vážne témy, nechýba jej humor. A na dnešné ráno sme vám vybrali satirickú pieseň Součástka. Je o starnúcom mužovi, ktorý chce v očiach ostatných, asi aj svojich, ostať stále mladým. Skladba je jazykovedným pokladom, keďže Jan Žamboch si tu jednak uťahuje z digitálneho slengu mladých ľudí a jednak sa pohráva so záhadnými staročeskými pojmami. Napríklad viete, čo znamená rufián alebo ženkil? Ak nie, tak pozorne počúvajte.

0: tak se nesnaž být zas mladej.
1: To bola pieseň Součástka od českej kapely Žamboši. Ich album Skríž nás sprevádza každé ráno po celý tento týždeň. Ale zďaleka to nie je jediná vec, ktorá sa deje špeciálne v tomto týždni v Rádiu Devín. A to je preto, lebo na linke je už so mnou spisovateľ a nedávno ocenený spisovateľ Peter Karpinský, ktorý sa nám hlási z Festivalu rozhlasových rozprávok alebo

0: 19. hodine, ale vlastne všetky programy začínali už o 9. takže predbehli sme to oficiálne otvorenie a už od 9. sme sa stretávali vlastne s deťmi základných škôl z Piešťan, ale aj z blízkeho okolia. Myslím, že všetci spisovatelia, autori, výtvarníci, ktorí sa tu stretli, tak pochvaľovali si tieto besedy, boli spokojní, deti reagovali a myslím, že boli aj veľmi zvedavé na to, čo sa tu deje. Ja si myslím, že to je naozaj unikátna akcia, ktorá sa deje v Piešťanoch.
1: Tak je skvelé, že Piešťany ožili týmto festivalom, že sa z toho stalo znova také vibrujúce mesto. Ako som spomenul, na tohto ročnom oriešku máte hneď 3 súťažné tituly, tak buďte takí dobrí, predstavte nám ich.
0: Áno, stalo sa to, neviem, ako ani nie mojou vinou, ale v podstate tým, že spolupracujem aj s Košickým rozhlasom, aj s Bratislavským rozhlasom, tak nejako vlastne prišli tituly aj z Bratislavy, aj z Košic. A tu musím povedať, že tohtoročné Piešťanský festival je o čosi zvláštnejší, pretože oproti minuloročným, kde boli vlastne 3 základné kategórie, to boli krátke rozprávky, tie večerničky, rozprávkové hry a hry pre deti, tak prišla nová kategória a to sú hry pre mládež, takže nezabudlo sa ani na tých tínedžerov alebo tých postarom pubertiakov. No a ak by som sa mohol pochváliť, že keď sa dobre sa chváli samo.
1: Pochváľte sa.
0: Áno, tak jeden súťažný titul je nasadený v krátkych rozprávkach, teraz vo večerničkoch. To sú rozprávky z knihy Príbehy Kveťa Herbára. Je to taká rozprávka, kde Kveťo Herbá sa rozhodne, že ide hľadať fialky, no a kde inde fialky, ako podľa slovenských ľudových rozprávok medzi 12 mesiačikmi. Takže deti sa dozvedia, či sa mu to napokon podarilo, alebo nie. Druhý nasadený titul je medzi rozprávkovými hrami a to je hra Železník. Tá je trošičku zvláštna, pretože pôvodne vznikla ako divadelná hra pre taký mládežnický súbor alebo súbor amatérov, s ktorým hráme na hrade Ľubovňa už 20. rok tentokrát. No a prepracovali sme ju vlastne do tej rozhlasovej podoby a vznikla aj, alebo vyšla neskôršie aj časopisecky. No a po tretie je z toho Košického rozhlasu poslaná rozprávka alebo rozprávkový príbeh alebo príbeh pre deti s názvom Biela dodávka a tá je zase vytvorená podľa knihy Boris AI a superhrdinovia vedy. Je to taká trošičku detektívka, ale zároveň rieši sa tam aj veľmi taký palčivý problém a to je šikana na škole, ale aj boj proti hoaxom, takže snažil som sa do tej rozprávky alebo do toho príbehu dostať čo najviac, aby deti neboli unudené, lebo vieme, že súčasné deti už potrebujú oveľa väčšie množstvo tých podnetov, aby sme ich udržali pri tých rozhlasových príjimačoch.
1: Téma festivalu znie kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Čo podľa vás chceli autori tejto témy povedať, názvom naznačiť a čo možno znamená pre vás, čím je taká špecifická pre vás?
0: No, podľa mňa je to úplne úžasné prepojenie, pretože spája vlastne to, čo ja mám rád. Ja už som z tej generácie, ktorá vyrastala pri rozhlase, teraz keď chodím aj na besedy a pýtam sa detí, že či počúvajú rozhlas, tak kde tu sa dvihnú nejaké ruky. Oni sú skôr tá internetová generácia a ak tak počúvajú možno Rádio Junior, ktorý si dokážu naladiť práve na internete, už možno to počúvanie, to klasické počúvanie rozhlasu je pre nich také v úvodzovkách staromodnejšie, lebo musia očakávať, čakať na istý termín, ale ja som presne tá generácia, ktorá sa vyrastala na večerničkoch, ktorá vyrastala na nedeľných rozhlasových hrách alebo na sobotnejších hrách pre mládež a pamätám si, že som trpezlivo čakal pri tom rozhlasovom príjimači, dokonca išli sme na výlet a ja som si taký prenosné rádio zo sebou bral a počúval som tú sobotnú hru pre mládež. Takže toto je moja obľúbená činnosť a na druhej strane vlastne milujem literatúru. Bez literatúry si ani vlastne svoj život neviem predstaviť. Všade chodím s knihou, takže naozaj ten festival kniha rozhlase a rozhlas knihe je také prepojenie toho môjho obľúbeného. A rád pracujem alebo rád tvorím pre slovenský rozhlas, pretože tým, že som spisovateľ, tak vlastne kladiem na papier slova. A v tom rozhlase tie slova zrazu ožívajú a dostávajú zvuk a stáva sa z nich niečo úplne iné. Ja sám som prekvapený, keď vlastne počujem tú výslednú hru, výslednú rozprávku, ktorú načítava nejaký herec a ako on ju vlastne stvárnil, ako ju interpretoval a vlastne aj ten celý kolektív ľudí, ktorí sa okolo neho stretol, či už sú to režiséri, dramaturgičky, zvukári a tak ďalej, vytvoria väčšinou úplne impozantné

0: diel, ktoré podobne ako kniha vlastne dokáže rozvíjať fantáziu, pretože teraz nechcem byť zlý voči televízii a filmu, ale je predsa len taký diktátorský, to sme aj teraz deťom hovorili, že keď v televízii vidíte princeznu, tak už nemáte veľkú šancu si predstaviť inú princeznu, ale keď si ju o nej čítate, alebo keď ju počujete v rozhlase, tak je na vašej fantázii si predstaviť, ako tá princezna vyzerá, aké farby má vlasy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj si myslím, že rozhlas i literatúra rozvíjajú tú detskú fantáziu.
1: Tak samozrejme, sú to celkom odlišné médiá, ale presne rozumiem tomu, čo chcete povedať. Čo možno vás zatiaľ inšpirovalo za ten prvý deň? Aké sú vaše dojmy? Alebo možno vypichnite jednu takú zaujímavú vec, ktorú ste zažili?
0: Viete čo, je to úžasné stretnutie ľudí, ktorí robíme to isté. Ja si stále myslím, že ľudia, ktorí robia umenie, a to je úplne jedno, či sú to výtvarníci, herci, literáti, rozhlasoví pracovníci a tak ďalej, musia byť v úvodzovkách tak trošku blázni, pretože sa venujú niečomu, čo niekedy nebýva docenené. A tu sa v Piešťanoch práve koncentruje obrovské množstvo takýchto zaujímavých ľudí a práve stretnutie s týmito ľuďmi, rozhovory s týmito ľuďmi sú veľmi obohacujúce. Tým, že ja nie som v Bratislave v centre toho kultúrneho diania, ale som z východného Slovenska, tak občas mám pocit, že som taký osamelý a teda nič sa tu nedieje. A mne to dodáva, práve takéto stretnutia mi dodávajú obrovské množstvo energie, keď sa stretnem s ľuďmi, ktorí majú podobné problémy, ale podobné radosti, ako mám ja. Takže minimálne to ten festival ponúka, práve stretnutie sa s priateľmi, s ktorými sa vidíme možno online cez televízne obrazovky alebo cez počítače, telefonujeme si, ale tu si môžeme sadnúť a pri dobrej káve sa porozprávať, takže je to úplne úžasné. No a potom je vlastne tá spätná väzba práve od tých detí, od tých poslucháčov, lebo ja sa stretávam s čitateľmi, ale predsa len s tými poslucháčmi nie je taká možnosť sa vždy s nimi stretnúť a teraz vlastne, keď máme pred sebou tie deti alebo dokonca detskú a odbornú porotu, tak máme takú spätnú väzbu o tom, čo robíme, ako to robíme, čom by sme sa mohli zlepšiť, takže minimálne v tomto prípade je naozaj prínosný tento festival.
1: Takže máte veľký svoj sviatok, taký tvorcovský.
0: Určite, preto som vlastne aj začal, že pekný rozprávkový deň, lebo to sú tri rozprávkové dni, kde sa funguje práve ako keby sme chodili z rozprávky do rozprávky. Stretávate tu nie len autorov tých rozprávkových príbehov, ale dokonca niekedy aj samotné rozprávkové postavičky, pretože súčasťou festivalu sú napríklad babkové hry, divadelné predstavenia, rôzne koncerty, takže je to veľmi veľa detí, ktoré chodia nielen na počúvanie tých rozhlasových hier, ale práve na tie sprievodné programy a to je fantastické.
1: Znie to skvele, musím povedať, a som aj ja veľmi rád, že práve takýto festival sa koná v Piešťanoch, že aj takíto ľudia, takíto tvorcovia majú svoj sviatok a môžu sa stretnúť s nielen navzájom, ale aj s divákmi. Je to veľmi vzácne a vzácne je každý, kto niečomu takému sa venuje. Náš rozhovor sa chýli ku koncu. Peter, ja vám ďakujem za tieto správy z Piešťan a poslucháčom pripomeniem, že festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok sa koná každé 2 roky z iniciatívy Mestskej knižnice v Piešťanoch. Ak teda máte možnosť, určite sa zastavte. Rádio Devín tam bude celý týždeň s vami a prinesie vám aj obsah do vysielania. Takže Peter, ďakujem vám a posielam pozdravy do Piešťan.
0: Odovzdám, pekný deň želám. Starlight open wide, starlight open up your door. This is New York calling, with movies from the street. Movies with real people, what you get is what you see. Starlight open wide, Andy Cecil beat the mill. Come on, LA, give us a call. We got superstars who talk, they'll do anything at all. Ingrid Viva, Little Joe, Baby Jane and EDS. But you'd better call us

0: To bol skvelý Lou Reed a pieseň Starlight, ktorá doznela v ránom mládení. V telefonátoch pokračujeme z Piešťanca a presúvame späť do Bratislavy, teraz už v pravidelnej rubrike Linka Rádia Devín, a dnes je na linke Lucia Posluch Sepová, textilná dizajnerka, ak som teda správne pochopil. Lucka, si tam?
1: Áno, áno, dobrý deň, ahojte, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Vítaj, vítaj vo vysielaní. Prosím ťa, ja za posledné roky som videl vlastne okolo teba rôzne aktivity. Videl som hlinu, videl som textil, videl som nejaké dekoratérstvo, videl som, myslím, že kvety. Tak prosím ťa, objasni nám, čo je teda, kto si teda?
1: Áno, áno, no ja som taký, nejaká multifunkčná by som sa nazvala. Vediem ateliér kreatívny vlastne už posledných 5 rokov. Tam sa práve venujeme workshopom pre verejnosť, pracujeme s hlinou, práve aj s týmito kvetmi, ktoré je taká moja srdcovka. A zároveň som vlastne 2 roky dozadu začala aj učiť na škole, takže teraz sa mi to tak pekne prepojilo aj to vzdelávanie, či už na tých workshopoch alebo v škole tým študentom.
0: Ja som ti zabudol položiť moju tradičnú otázku, ktorú kladiem hosťom na linke, kde sme ťa práve zastihli.
1: Zastihli ste ma moje obývačke, lebo vlastne v stredy mám také pomalšie rána a keďže to vyučovanie začínam až o 11, tak vždy túto stredu mám taký čas sama pre seba.
0: Tak o pomalších ránach ja snívam, ale som rád, že ich máš aspoň ty. No ty pôsobíš ako vedúca odboru textilného dizajnu na jednej škole a zároveň sa venuješ aj vlastným kreatívnym aktivitám, však už si trošku niečo naznačila, ale tak povedz nám ešte viac o tom, teda, že čo je možno, čo bol tvoj nejaký primárny záber, akým konkrétnym možno aktivitám sa venuješ?
1: Ja som to tak mala, alebo tak pociťovala už od malička, že chcela by som raz možno niekoho učiť alebo teda vzdelávať. Aj sama sa veľmi rada vzdelávam a posúvam dopredu, takže to je také, by som povedala, pre mňa veľmi prirodzené. A naskytla sa mi možnosť teda 2 roky dozadu začať vyučovať na Akadémii dizajnu, kde vlastne vediem textilný odbor, alebo teda textilný dizajn. Mám tam aj praktické, teoretické hodiny, takže bolo to také pre mňa trošku je v niečom nové, že zase som sa musela ja dozdelávať, ale v podstate tomuto sa venujem, mám taký 3/4 úväzok a potom sa naplno venujem aj tomu ateliéru, kde robíme tie spomínané workshopy.
0: A čo ťa možno na tejto pedagogickej práci baví najviac?
1: Asi najviac ma baví to vzájomné obohacovanie, že keď je naozaj ten pedagog prítomný a je tam pre tých študentov, že aj oni vám dajú veľa naspäť. A potom ma baví aj tá samotná kreatívna stránka, keďže ja veľmi rada vymýšľam a mám veľa takých nejakých nových nápadov, tak pomáham tým študentom vlastne zhmotniť ich myšlienky cez ten proces tvorby. Takže to je veľmi obohacujúce pre mňa.
0: A ty si teda priamo a teda absolvovala textilný dizajn, dobre hovorím?
1: Áno, áno. Ja som mala takú nie úplne, že odevný ten ateliér a mala som takú voľnú textilnú tvorbu a práve tam som sa stretla s rôznymi technikami a rôznymi ako keby takými procesmi, ktoré sa tiež teraz vlastne dajú využiť aj v tom vyučovaní. Takže sa mi to tak celé nejako posledné roky pekne pospájalo a dáva mi to zmysel.
0: Ako vlastne vyzerá štúdium textilného dizajnu? Ako si to máme predstaviť?
1: Konkrétne na tejto škole, lebo my sme trojročné vyššie odborné štúdium, kde máme také menšie triedy, takže tým pádom vieme k tomu študentovi pristupovať veľmi individuálne a naučí sa tam vlastne všetko od tej myšlienky, cez ten samotný tvorivý proces si ušije až tie svoje odevy. A máme rôzne, či už praktické, alebo teda teoretické predmety. Napríklad ja vyučujem aj dejiny odievania, takže prejde si aj tou históriou odievania a potom samotnou tou realizáciou. Takže takto nejako. Je to normálne denné štúdium a učia sa tam rôzne veci, techniky a snažíme sa tam mať taký priestor aj na ten experiment.
0: Čo je podľa teba dnes pre, teda ak som správne teda pochopil, tak ty vychovávaš teda odevných dizajnerov alebo textilných dizajnerov?
1: Áno, áno, áno.
0: Takže to je tvoj produkt. Čo je pre tohto dnešného mladého človeka možno také dôležité pri tom štúdiu? Pretože naozaj dnes je ten textil v podstate všade, nie? Veď máme tu značky lacné, akože človek si môže kúpiť, čo len chce a kedykoľvek chce. Čo si už len počne taký textilný dizajner? Tak čo je možno pre nich dôležité pochopiť a naučiť sa.
1: Ja si myslím, že vo všeobecnosti je veľmi dôležité pre dizajnera tam mať tú autenticitu, čiže naozaj ten vlastný rukopis a byť sám sebou, hlavne presne, jak si povedal, v dnešnej rýchlej dobe, ale aj v dobe sociálnych sietí, kde už aj tá umelá inteligencia, niekedy nevieme, že čo je čo. Ale zároveň pre toho textilného dizajnera je veľmi dôležitý taký ten kontext toho aj skadial a ako vyrobí to oblečenie, prípadne ten samotný materiál a tá udržateľnosť v móde. To si myslím, že je veľmi kľúčové a dôležité, že sa zamýšľať vlastne nad tým, ako vytvorí ten odev a skadial má ten materiál.
0: A ten záujem je aký? Stúpa to, klesá to, ako je vlastne na tom ten zákazník dnes?
1: To by som povedala tak 50-50, keďže nám to teda kazí tá fast fashion a ten rýchly konzum, ale určite sa nájdú ľudia, ktorí to vedia oceniť.
0: No a my sa dnes rozprávame aj teda, alebo najmä kvôli tomu, že tvoji študenti budú mať onedlho vlastne absolventskú modnú prehliadku, ak, takto som to pochopil.
1: Áno.
0: A bude to v Prüger Wallnerovej záhrade na Bratislavskej Kalvárii. Chcem sa spýtať, túto lokalitu ste vybrali kvôli tomu, že je tam také molo medzi tú trávu, alebo to má ešte iný význam?
1: Áno, aj. Nakoniec to teda bude trošku vyššie nad tým molom. Budú tam zapojené novo zrekonštruované skleníky práve v tejto Prüger Wallnerovej záhrade, čo sa veľmi tešíme, a celá tá lokalita, to je taká moja srdcovka, lebo ešte vo voľnom čase, keď mi nejaký dostane, tam občas chodím dobrovoľničiť, lebo vlastne celé to funguje ako taká komunitná záhrada. A to miesto mi prišlo také veľmi tiež autentické a také pekné, že to tam ešte počierkne vlastne tie modely tých študentov.
0: Teda oni budú prezentovať vyslovene oblečenie, šaty nejaké?
1: Áno, ide vlastne o absolventskú prehliadku, ale nakoniec sme zapojili všetky tri ročníky, takže predstaví sa prvý, druhý ročník a potom sa predstavia samotní absolventi a vlastne predstavia tú polročnú prácu alebo teda tú snahu, čo do toho dali, tak sa teším, že to ukážu širšej verejnosti.
0: No a na čo sa môžeme tešiť? Vypichni niečo také zaujímavé.
1: Asi by som nevypichla úplne jednu vec, ale určite prídite všetci, veľmi srdečne vás pozývam. Bude tam teda množstvo mladých talentov a okrem toho tam bude dobré vínko, občerstvenie, super hudba a chceme mať z toho taký príjemný čas vlastne, že sa tak prepojíme aj komunitne.
0: Tak ďakujem ti za rozhovor. Povedz nám ešte, kedy a kde máme prísť.
1: Áno. Tak určite si to nenechajte ujsť. Bude to na budúci štvrtok 25.6. v spomínanej Prüger Wallnerovej záhrade a začneme 18.30.
0: Tak super, teším sa na to a pozývam aj našich poslucháčov. Ľudská, ja ti ďakujem za rozhovor a ešte mi povedz jednou vetou, čo ťa čaká, kam bežíš teraz, keď skončíme?
1: Pôjdem teraz do školy a v podstate mám taký normálny pracovno-školský deň.
0: Fajn, tak ďakujem za rozhovor a prajem pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte špeciálne len chcela pozdraviť mojich treťakov absolventov, ktorých čaká zajtra štátna skúška, že na nich myslím a držím im palce, že to zvládnu.
0: Tak sa držte, priatelia.
1: Ďakujeme aj všetkých poslucháčov, zdravím. Ďakujem za rozhovor.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Najhranejšia opera geniálneho Giuseppe Verdiho La Traviata je ostrou kritikou parížskej smotánky 19. storočia, v ktorej sa nablískaný svet večierkov bije s krutou spoločenskou realitou. Hlavná hrdinka Violetta Valéry, hoci je obletovanou kurtizánou a centrom pozornosti, v skutočnosti zostáva tragickou outsiderkou. Spoločnosť ju síce vyhľadáva pre zábavu, jej krásu, no zároveň ju vníma ako morálnu hrozbu, ktorú nemožno prijať medzi slušných ľudí. La Traviata je novinkou v repertoári opery Národného divadla Košice. Dnes ju uvádzajú v tejto sezóne posledný krát. A tak si vypočujeme slová režiséra Antona Korenčiho a jeho pohľad na túto operu.
2: My sme v tých diskusiách vlastne s pánom dramaturgom smerovali k tomu, že je nutné vlastne nájsť ten dramatický nerv alebo tú podstatu toho príbehu. Prečo on, ten príbeh je toľkokrát opakovaný, že môžeme hovoriť o obohranom titule, obohranom diele a napriek tomu vlastne stále nám má čo povedať a stále nás istým spôsobom provokuje. To hľadanie vlastne smerovalo k tomu, o čom ten samotný príbeh hovorí a o čom ten samotný príbeh je. Nie k tomu, akým spôsobom ho formálne vlastne inscenovať alebo do akej doby ho preniesť alebo v akých kostýmoch ho odohrať. Jednoducho snažili sme sa nájsť tú tému, vďaka ktorej ten príbeh prežíva vlastne už viac než 150 rokov. Niečo bolo naznačené ohľadom vlastne prínosu samotného romantizmu, ktorý začal vyťahovať postavy z okraja spoločnosti, s čím začal vlastne Büchner so svojím Vojcekom. Verdi priniesol vlastne toto do opery. Ale najzásadnejšie sa nám zdal vzťah samotnej hlavnej postavy Violety, takzvanej zblúdilej, La Traviata, podľa ktorej sa volá táto opera, vo vzťahu k spoločnosti, takzvanej spoločnosti, jednoducho všetkým ostatným ľuďom a akým spôsobom si vysvetľujú oni tento vzťah, tá spoločnosť a akým spôsobom to vplýva na samotnú Violetu. To, že tie tri časti, tie tri dejstva sú ako keby hudobne tri rôzne postavy, tak to súvisí aj s tým, že sú to vlastne tri časti toho príbehu a toho samotného vzťahu tej spoločnosti voči Violete. Zatiaľ, čo v prvej časti je Violeta idolom, je vzorom pre všetky dámy, je femme fatale pre všetkých pánov, čiže je vynášaná do nebies, všetci ju obdivujú, všetci ju chcú napodobňovať a všetci ju chcú mať, všetci sa jej chcú dotýkať. Je pre nich niečím ako, no idolom, to je asi najpresnejšie slovo. A ako náhle sa ona z tejto pozície snaží vlastne vymaniť a zaradiť sa do bežného života, vystúpiť z tejto roli, ktorá jej bola prisúdená v podstate tou spoločnosťou, tak počas toho druhého dejstva vidíme úplne iný proces a to je ten proces toho, že sa z toho nedokáže vymaniť. Že jednoducho tá spoločnosť cez svojich, nazvíme to, vyslancov, ako je vlastne otec Germont alebo proste aj všetky ostatné solistické postavy, pretože v tejto interpretácii v podstate patria v tom vzťahu na tú druhú stranu, na stranu tej spoločnosti, tak ju vlastne v zásade postupne zadupávajú naspäť do zeme, prestáva byť vzorom a uctívaným idolom a stáva sa odsúdeniahodným človekom. Niekým, kto zlyhal, kto zblúdil, lebo v tom samotnom prídavnom mene zblúdila je niečo ako keby odsúdeniahodné, že ten, kto zblúdil, asi urobil niečo, za čo by mal byť odsúdený. No a potom v treťom dejstve je opäť úplne iná posledná fáza, kedy je vlastne všetkým ľahostajná. Umiera sama vo svojom prázdnom byte, kde už ani nemá ten majetok, to je scéna, ktorá sa nachádza v samotnom románe a to je scéna dražby, keď ona vlastne ešte je nažive a ľudia už vlastne kupujú a berú vlastne jej majetok, ktorý ona v tom byte má. Čiže v tej spoločnosti je ten človek už ľahostajný. Čiže to sú tie tri fázy toho vývoja a toho osudu tej postavy, s ktorým sa my jednak vieme istým spôsobom stotožniť, pretože to je mechanizmus, ktorý je archetypálny a je všeplatný a zároveň hovorí aj čosi o nás ako ľuďoch spoločnosti. Tento príbeh podľa mňa sa dá vnímať ako nadčasový a práve preto sme nepovažovali za podstatné zosúčasňovať ten príbeh v rámci formálnych prostriedkov, ako sú kostýmy alebo scéna. A zároveň sme nepovažovali za nutné ani byť muzejne archívne verný tomu obdobiu, takže si myslím, že ten vizuál a všetky tie okolnosti sa môžu nachádzať kdekoľvek medzi tým 19. a 20. storočím. Takže v zásade je to akoby nadčasový príbeh z tohto pohľadu.
1: Dnes o 19. uvádzajú Verdiho Traviatu v Košickom divadle posledný krát v tejto sezóne. Najbližšie ju uvidíte až v septembri. Teraz si vypočujeme spev Evy Bodorovej Katrákovej. Bude to záver prvého dejstva a spoluúčinkuje Ondrej Šalink. Slovenskú filharmóniu diriguje Peter Valentovič.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Kataríny Kucbelovej Pravidelný tréning dýchania. Recituje Jana Strnisková, réžia Táňa Tadlanková. Opačný k opačnému. Tesne nad hladinou sa pohybuje tvoj dých. Láska vznikla z nerovnosti povrchu. Dotykom spôsobovať pohyb, nahmatávať prázdne, doplniť tam, kde chýba. Hľadáme v druhom lepšieho, lebo musíme. Nie je to ľahká práca, ale ide to. Možno ani nie sme šťastní, trochu spokojnejší. Využili sme príležitosť. Spoločné nesúvisí ani so mnou, ani s tebou. Robím to vedome. Ja oslovujem teba. Iný pre iného. Ak príjmeš, bude. Stojaci vedľa seba zacláňame si telami. Do štrbiny preniklo svetlo. Unavení hľadáme pravidelnosť. Súmerní k sebe. Našli sme a nechali sme si. Neviem si spomenúť naše výmeny v krátkych intervaloch. Rytmus melódie, ktorá skončila hladiny ticha. Iní ľudia v rôznom osvetlení ani jeden deň. Plinieme a prestávame klásť odpor. Obyčajné, ničím zvláštne, náhodné. Vieme, čo príde. Sme pripravení. Tak čakáme. Pohyb, ktorý je príjemné sledovať, opačný k opačnému. Ak bicykel, tak stacionárny. Je to rozhodnutie v časovej slučke. Nedokonalosť nevyužívame na hru. Snažíme sa nevnášať do už existujúcich hier nové pojmy. Únavným spôsobom zahladzujeme povrch. Sme v zásade proti improvizácii. Našťastie, nedokonalosť má vždy prevahu. Pravidelný tréning dýchania. Pravidelné narušovanie pravidelnosti, pravidelné opakovanie pohybu vedie k zväčšovaniu svalových vlákien. Jeho pravidelné narušovanie vedie k ešte väčšiemu zväčšovaniu svalových vlákien. Prestup častíc. Pravidelný dých. Pravidelný príjem potravy. Pravidelný príjem tekutín. A ich pravidelné vylučovanie. Pravidelný rozklad. Prestup častíc do iného skupenstva. Pravidelná úzkosť narušuje búšenie srdca, krvný obeh, výšku tlaku, trávenie, činnosť čriev, slzných kanálikov, chuťových pohárikov, pravidelný dých. Úzkosť je anticipácia rozkladu. Zadržať dých. Bez pohnutia budem vnímať predchádzajúci pohyb, ako by sa už niekoľkokrát udial. Vykonávať pohyb tak dlho, že očakávaný odpočinok už nebude potrebný. Očakávaním už bol. Vykonávať činnosti bez očakávania odozvy. Kým nenadobudnem poznanie, že plním povinnosť.

0: Vypočuli ste si verše Kataríny Kucbelovej pod názvom Pravidelný tréning dýchania. Recitovala Jana Strenisková. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Ľubica Olšovská, réžia Táňa Tadlánková. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas 2013.
1: Rádio Devín, verše.
2: 9.51 presne v tejto chvíli a vy ste práve počuli verše Kataríny Kucbelovej. To bolo posledné, čo dnes zaznelo v rannom mladení Rádia Devín. Nezabúdajte, že celý týždeň sme na festivale Zázračný oriešok a prinesieme vám z neho prenosy, telefonáty, zaujímavé správy. Napríklad aj dnes o 15. hodine to bude priamy prenos z Cukmanovej vily v Piešťanoch. No a o 17. vám redaktorka Hana Rodová prinesie naživo diskusiu o rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti z rôznych uhlov pohľadu. A keďže sa rozprávame o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež, tak si nás zapnite aj o 8:30 večer. Bude to hra pre deti Krutohlavová cesta na mesiac z pera Petra Pavlaca na motívy Gustáva Roysa. Alebo si len tak pustíte hudbu z jazzových pódií o 9:30 večer. To už je odo mňa na dnes naozaj všetko. V réžii s nami bola Lucia Kivalská a pekný inšpiratívny deň s Rádiom Devín vám praje Jan Tkáč.

0: Reklama.
1: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tyrnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
0: Reklama.
2: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
3: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
4: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
3: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
4: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
2: V Liešťanoch.
3: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
7: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Ars Musica.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. Dnes, 17. júna 2026, vysielame reprízu relácie zo 6. mája 2026, ktorej boli tieto bloky. Kalendárium venované výročiu vzniku detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. K tejto téme uvedieme reprízu publicistického rozhovoru s Adriánom Kokošom, zbormajstrom a zakladateľom tohto telesa. Tiež si pripomenieme výročie tragickej havárie generála Milana Rastislava Štefánika a samozrejme zaznie aj skladba, ktorá k tomuto výročiu vznikla. V dnešnej repríze zaznie aj skladba, ktorou sme vás pozývali na jarný festival v dome Hanziho Albrechta, ale najmä vám predstavím a v repríze ponúkam CD album Vadima Neselovského, ktorý sa inšpiroval udalosťami na Ukrajine od roku 2022. Aj v repríze vás budeme tematickými blokmi sprevádzať slovom a hudbou. Pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmiček. Dnes, 17. júna, možno ste už zabudli, že 1. júna 1926 sa narodila v Los Angeles Norma Jean Mortenson, známa pod hollywoodským pseudonymom Marilyn Monroe. Storočnica, blondiava legenda, Zlatý globus za film Niekto to rád horké. Práve v tomto filme sa herečka predstavila v postave členky ženského orchestra, spievala a hrala na saxofóne. Herečka však túžila hrať seriózne postavy. Svoj talent premenila na symbol tej doby amerického filmového priemyslu. Nejaké ponaučenie? V jednom z filmov bola Marilyn sexy saxofonistkou. Nuž a tu je oslý môstik na jeden jarný koncert v rámci festivalu Domus Hortus Artis 2026 v dome Albrechtovcov, samozrejme bez Marilyn. Aj skladby tu znieli iné, než aké hrávala Marilyn. Tu je ponuka saxofónovej hudobnej ukážky, ktorou sme vás vtedy pozývali na onen májový koncert u Albrechtovcov. Májový koncert bol na tému Fantázie pre saxofón. Saxofónové diela v dialógu s klavírom alebo husľami. Účinkovali Ladislav Fančovič, saxofón, spoluúčinkovala Angelina Kidora, Ukrajina, Jana Macíková, Slovensko. Komorným koncertom popredného slovenského hráča na saxofóny, klaviristu, bádateľa, zberateľa historických nástrojov Ladislava Fančoviča bol v máji otvorený 7. ročník Festivalu komornej hudby v dome a záhrade Albrechtovcov Domus Hortus Artis 2026. Tento festival mal pokračovanie aj najbližšie 3 nedele v rovnakom čase. Vyberám nahrávku z albumu Laca Fančoviča a Jakuba Čižmaroviča The Story of the Saxophone. Zaznie skladba Jeana Baptistu Singeleho Fantázia opus 60 pre baritón, saxofón a klavír. Na saxofóne hrá Ladislav Fančovič, pri klavíri Jakub Čižmarovič.

doznela prvá skladba Ars Musici zo 6. mája 2026. Dnes vysielame jej reprízu. Krátka aktualizácia. 22. júna 2026 v Rakúskom kultúrnom fóre súbor Quasars Ensemble uzatvorí svoju koncertnú sezónu, a to programom, ktorý spojí medzinárodne etablovaných tvorcov s nastupujúcou generáciou skladateľov a interpretov. 22. júna ponúkne Quasars Ensemble slovenské premiéry, nové diela aj hudbu autorov, ktorých spájajú dlhodobé umelecké spolupráce. Program odhaľuje rozmanité podoby súčasnej hudby a prináša stretnutie viacerých tvorivých generácií kultúrnych prostredí. Hostkou večera bude flautistka Barbora Špelinová, čerstvá absolventka Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Súčasnú mladú tvorbu zastúpi premiéra skladby Processes ukrajinskej skladateľky Olesie Stepury, študentky kompozície na Vysokej škole muzických umení. Záver koncertu bude patriť skladbe Perpetual Spring japonského skladateľa Daya Fujikuru, z najvýraznejších osobností súčasnej hudby. Keďže som Petr Žalčanka, v tejto júnovej reprízovej arske chcem uviesť ešte jednu zaujímavú aktualitu o podujatí v Petržalke. Bude to avízo na festival, ktorý sa uskutoční o 10 dní, Danube Music Days. Podujatie chce byť alternatívou k veľkým hudobným festivalom svojou exkluzivitou. Uskutoční sa 26. a 27. júna 2026 v areáli Yuzu House na Petržalskej hrádzi pri Dunaji, kúsok od zastávky električky číslo 3. Lokalita prirodzene spája rozvinutú mestskú infraštruktúru s prírodnou oázou pri Dunaji a napĺňa tak myšlienku organizátorov ponúkať festival v atraktívnom prostredí blízko centra mesta. Danube Music Days prináša do Bratislavy nový mestský festival pri Dunaji, ktorý spája silnú dramaturgiu, kurátorovaný hudobný výber a bezprostredný kontakt publika a umelcov. Vychádza z atmosféry miesta, kvality programu a predpokladanom intenzívnom zážitku. Do areálu sa zmestí asi 700 ľudí, túžiacich po oddychu a uvoľnení. Nezabudnite, o 10 dní na Petržalskej hrádzi. Kalendárium v dnešnej Ars Musike nebude veselé. Pripomínam, že reprizujeme reláciu zo 6. mája. No povedzte, nemá tá Ukrajina smolu? V roku 1986 výbuch Černobylskej elektrárny a v tomto roku sme si v apríli pripomenuli 40. výročie tejto tragickej udalosti. A zároveň v mesiaci máji, 8. mája, namiesto mierových osláv skončenia druhej svetovej vojny, prežíva Ukrajina akoby reprízu vojnových udalostí, prežíva apokalypsu dronovej ruskej vojny. V nasledujúcom bloku

Život v cudzine si oživuje spomienkami na domov a upravuje aj melódie z domoviny, napríklad tri ukrajinské ľubostné piesne, ktoré už zazneli v podaní baritonistu Mikoly Maskulku a klaviristky Larisy Kuzmenko, a to 9. apríla v UNO, Ukrajinskom umeleckom centre Etobicoke. Popri množstve iných programových komorných diel skomponovala Larisa Kuzmenko skladbu In Memoriam to the Victims Chernobyl. Má 7 minút, napriek tomu je to silné, aj keď komorné dielo prihovárajúce sa obetiam jadrovej katastrofy. In Memoriam, obetiam Černobyľa. Dielo z roku 1997. Premiéru zahrala Mary Kennedy na koncerte vo vestibule Roy Thompson Hall pre New Music Festival. Malá inventúra, ako si toto klavírne dielo žije nielen v kanadskom koncertnom živote. Skladbu predviedla aj Christina Petrovská a nahrala na CD albume Northern Sirens, ďalej v Merkin Concert Hall v New Yorku a na Tajvane aj v Číne v roku 1998. V septembri 2002 Naida Cole predviedla túto skladbu venovanú obetiam Černobyľu v divadle Jean Mallet. Klavirista Johan Derecho uviedol dielo Larisy Kuzmenko 18. októbra 2015 v Amerike a neskôr 7. novembra 2015 v Steinway Music Hall v Merkhame. Klavírna spomienka Larisy Kuzmenko zaznievala aj v kostoloch ako tichá modlitba za obete. Kathleen Sološ ju uviedla 24. októbra 2015 v baptistickom kostole Collins Street v Melbourne v Austrálii. A teraz si v repríze vypočujete klavírnu poctu obetiam Černobyľu. Autorkou je v Kanade žijúca ukrajinská skladateľka Larisa Kuzmenko. Na klavíri hrá Mary Kennedy.

Vypočuli ste si skladbu Obetiam Černobylu od ukrajinskej skladateľky Larisy Kuzmenko. Na klavíri hrala Mary Kennedy. V ďalšej kapitole sa pristavíme pri osobnosti Milana Rastislava Štefánika. V roku 1969 Bratislavská koliba natočila dokumentárny film o generálmajorovi Štefánikovi. A vtedy komorný orchester s dirigentom Vlastimilom Horákom nahrali filmovú hudbu k tomuto dielu. Bolo to možné kvôli politickému odmeku po roku 1968. V časoch normalizácie by už film o Štefánikovi neschválila žiadna komisia. Veru, tak sa kedysi žilo pod nadvládou všemocných komisií. A že aj dnes? Čo je tak zvláštne, dokonca aj Český orchester, Symfonický orchester hlavného mesta Prahy, FOK, pre Ultrafon s dirigentom Václavom Smetáčkom nahrali túto skladbu. A je to slávnostný pochod Milan Rastislav Štefánik od Alexandra Mojzesa. Vypočujete si teraz zmes dvoch nahrávok o Štefánikovi. Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách, Rakúsko-Uhorsko. Zomrel 4. mája 1919. Tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji. Československý štátnik, diplomat. Nedávno sme si pripomínali dátum jeho tragického úmrtia pri leteckej havárii v Ivanke pri Dunaji. V reprízovej relácii dnes vysielame reprízu tejto skladby. Alexander Mojzes, pochod z filmu Milan Rastislav Štefánik. Komorný orchester diriguje Vlastimil Horák.

Doznel pochod z filmu Milan Rastislav Štefánik od Alexandra Mojzesa. Komorný orchester dirigoval Vlastimil Horák. Nahrávka z roku 1969. No a bolo by to zvláštne, keby som nespomenula aj inú skladbu, ktorá patrí do tejto dramaturgickej línie. Peter Martinček van Grob skomponoval pre Real Music House na texty William Ernsta Henleyho a Bohuša Kováča svoju štvrtú symfóniu In Memoriam Milan Rastislav Štefánik pre sólový ženský hlas, zbor a orchester. Do dnešnej relácie som z tohto rozsiahleho symfonického diela vybrala záverečnú štvrtú časť Invictus. Účinkujú Jana Kurucová, spevácky zbor Lúčnica, ktorý vedie Elena Matušová, štátny komorný orchester a všetkých týchto umelcov dirigoval v roku 2020 Leoš Svárovský.

Vypočuli ste si úryvok zo 4. symfónie in memoriam Milan Rastislav Štefánik Peter Martinček van Grob. Bola to 4. časť Invictus. Dielo sme vybrali pri príležitosti nedávneho výročia tragickej havárie lietadla Vivanke pri Dunaji, pri ktorej havaroval Milan Rastislav Štefánik. Bolo to 4. mája 1919. Nedávno sme si teda pripomínali dátum jeho tragického úmrtia. Pokračujeme ďalším blokom hudby a slova zo žánru Vojna v hudbe, hudba počas vojny. Počúvate reprízu Ars Musici zo 6. mája 2026. Budeme sa teraz rozprávať o zvukovom albume Vojny v Ukrajine od Vadima Neselovského Perseverancia, podtitul Tanky pri Kyjeve. Ak sa toto stalo, tak z úcty ku obetiam, odvážnym mužom aj ženám, ktorí prišli o život. Aj to sa stáva v dnešných rokoch. Pripomenieme si tieto strašné udalosti hudbou z CD albumu ukrajinského skladateľa Vadima Neselovského. Vybrala som nový album, na ktorom účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarová, husle, Emlyn Stem, viola a Wilhelm Stem, violončelo. Názov CD albumu Vadima Neselovského Perseverancia, vytrvalosť, stálosť. CD bolo vydané v roku 2026 k 4. výročiu vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Latinské slovo perseverancia znamená v preklade vytrvalosť, húževnatosť, stálosť, zotrvačnosť. Označuje schopnosť zotrvať v činnosti, nevzdať sa a pokračovať aj napriek prekážkam. Viera, že sa splní niečo očakávané, želané. Nádej na víťazstvo. Ako inak mohol pomenovať svoj CD album o ukrajinskej vojne ukrajinský skladateľ žijúci v New Yorku Vadim Neselovský.

Pred nami je blok slova a hudby, úryvkov z CD albumu Vadima Neselovského. Použijem podklady z webu, kde sa uvádza, že ukrajinský klavirista a skladateľ Vadim Neselovský žije v Brooklyne, ale nezabudol na svoju vlast. Jeho predchádzajúci album Odessa bol sériou klavírnych skladieb, z ktorých každá miniatúra bola inšpirovaná ukrajinskou pamiatkou od železničnej stanice v Odese až po Potemkinove schody. Album Perseverancia, napísaný pre klavír a holandské sláčikové trio Isai, vydal pri 4. výročí ruskej invázie. Témy odporu a vytrvalosti môžu byť univerzálne použiteľné, ale oslovujú najmä tých, ktorí bojujú za slobodu svojho národa. Odchádzame teraz do hudobnej krajiny, kde ľuďom nad hlavami lietajú drony. Ukrajinci si už zvykli, že bzukot nad hlavou nevieští nič dobrého. Život nadobudol nový fatálny kontext. Voják, civil, deti, starí ľudia, muži aj ženy. Nikto nie je nepriestrelný. CD album Vadima Neselovského prekvapí hudobnou rečou a zmyslom pre osobité, neznáme hudobné detaily, aj dramatickú výstavbu jednotlivých častí. V ďalšej časti tohto bloku budem citovať z komentárov Olivera Reháka, ktorý sa týmto albumom zaoberal. Postupne odznie 10 úryvkov z 11-časťovej cyklickej skladby Perseverancia. Táto časť, ktorú si teraz vypočujete, má názov Tanky neďaleko Kieva.

Ako poslucháči budeme žasnúť nad rôznymi hudobnými postrehmi v týchto skladbách. Pred 24 rokmi jedna z častí má takýto názov. Najprv je tu len solové, objavné klavírne vystúpenie, jednoduchý začiatok bez napätia. Nežná melódia odráža to, čo malo byť prechodom zo zimy na jar. Sláčikové nástroje začínajú svoju serenádu a všetko na svete je v poriadku. Ale v 6. minúte sa objaví prekognitívny smútok, ale len preto, že poslucháč už vie, čo bude nasledovať. Tanky pri Kyjeve predstavujú začiatok invázie, šok, hrôzu, strach. Mohlo by sa to naozaj diať? Po tichom konci skladby pred 24 rokmi sa sláčiky vrhajú na poslucháča ako padajúce bomby. Skladba je plná stakatového násilia. Sláčiky sa stávajú dizonantnými a klavír je zúfalý ako mačka bez krytu. Opakovania 4. minúty sú ako sirény a ponúkajú nočnú moru toho dňa a dní, ktoré prídu. Nakoniec sa celá skladba premení na dronové zvučky, po ktorých nasleduje čas na zamyslenie, ale obmedzený, nepredvídateľný. Človek si nikdy nie je istý, kedy dôjde k ďalšiemu útoku.

Marec Pasakália a časť nazvaná Nepotrebujem odvoz je veselou pripomienkou Zelenského výroku, keď mu na tlačovej besede bola ponúknutá pomoc a evakuácia, keď povedal, že nepotrebuje evakuáciu, nepotrebuje odvoz, potrebuje pomoc.

Na konci sa sláčiky menia na vír aktivity, čo vedie k pomalému a zdánlivo nevyhnutnému Orwellovi, ktorý sa obracia nielen na Ukrajinu, ale aj na všetky totalitné sily hroziace pohltením slobodného sveta. Časť Orwell. V Ars Muzike počúvate komorný protivojnový cyklus Vadima Neselovského Perseverancia, vytrvalosť. Album bol vydaný ku 4. výročiu ruskej vojny na Ukrajine. Účinkujú autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarová, husle, Emlyn Stem, viola, Willem Stem, violončelo. A pokračujeme v citovaní komentárových textov Olivera Reháka, ktorý sa týmto CD albumom zaoberal. Citujem. Časť Orwell. V strede skladby sa sláčiky prebúdzajú zo svojej strnulosti. Odpor sa začína vážne, stálym tempom a ľudovým refrénom. Na konci prekvapivo sladká pasáž ustupuje zvýšenému tempu a emocionálnemu vzletu.

Cyklus obsahuje aj skladbu s názvom Uprchlíci. Tiež sa pohráva s tempom, keďže skoré náznaky skladby mesačnej sonáty ustupujú rýchlym improvizáciám v odtieňoch slonovej kosti. Dojatý obrazmi utečencov, utekajúcich pred bombami, Neselovský napísal túto skladbu na ich počesť. Pričom v prvom videoklipe k albumu použil vtáky a počasie ako metaforické obrazy. Uprchlíci.

Po uprchlíkoch nasleduje najzaujímavejšia skladba albumu, má názov Tančiť, ako by sa nič nestalo, ktorá berie známu melódiu doslovne a potom ju hudobne zmrzačí, ako by chcela povedať, že sa nemôžeš odvrátiť a nevidieť, čo sa tu deje.

Nakoniec už niet úniku. Skladbou chorál sa správa rozšírila po celom svete. Smútok je všade a ticho medzi notami hovorí jasnejšie ako samotné noty.

Opäť citujem Olivera Reáka. Lvovský pohreb sa neustále snaží uniknúť svojmu pomalšiemu tempu, túži po uvoľnení, ale nemôže ho nájsť. Záverečné namáhavé akordy upadajú do dizonancie. Nádej, hoci je slabá, zostáva na vyjadrenie v zbesilej titulnej skladbe, ale sústreďuje sa skôr na vytrvalosť, než na vojenské víťazstvo. Útecha s určitou hodnotou, ale nie konečný cieľ. Pripomína, že táto suita nie je o vojne od začiatku do konca, ale od vtedy až doteraz, lebo šťastný koniec je v nedohľadne.

skladby pred 24 rokmi, hrané v nižšej oktáve, akoby označovali znížené očakávania. Citujem Reháka. Nedokončenosť príbehu dodáva tejto hudbe dodatočnú silu. Pokiaľ nedôjde k rozuzleniu, skladbu nemožno prestať počúvať. Nemôžeme prejsť k ďalšej veci. Autor nám pripomína, že ako počúvame z médií, zverstva sa ďalej konajú.

Agresor sa ešte nenajedol, citujeme aj Richarda Elena. A teraz zaznie predposledná, ale titulná časť, perseverancia, vytrvalosť, húževnatosť. Sme na konci tohto albumu Vadima Neselovského Perseverancia. Hudobná vytrvalosť. Aj bez slov vyjadruje emócie. Hudobné myšlienky sú odrazom citového rozpoloženia autora a jeho silnej potreby zachytiť strašné udalosti v tomto hudobnom zápisníku. Komorná hudba, ale cez názvy jednotlivých častí poznáme blízkosť smrti.

Menujem časti. Pred 24 rokmi. Tanky neďaleko Kieva. Pasakália. Nepotrebujem odvoz. Orwell. Uprchlíci. Chorál. Pohreb vo Lvove. Po 24 rokoch. Perseverancia. Účinkovali autor hudby, skladateľ a klavirista Vadim Neselovský, ďalej Rada Ovčarová, husle, Emlyn Stem, viola, Willem Stem, violončelo. Album bol skompletizovaný v roku 2026 a vydaný bol ku 4. výročiu ruskej vojny na Ukrajine. Po vypočutí tejto skladby som si uvedomila, že aj o vojenskom šialenstve môže vzniknúť protivojnová skladba. Hudobná história pozná najmä orchestrálne a vokálno-inštrumentálne veľké symfonické fresky, protivojnové diela typu War Requiem Benjamina Britna či Šostakovičova Leningradská symfónia. Tu sme boli svedkom komornej hudobnej drámy stojacej proti starým ruským tankom, moderným dronom a politikovi, ktorý túto vojnu začal.

Vo zvyšnom čase Ars Musiky si dáme niečo optimistické, možno až radostné. Bude to spev detského rozhlasového zboru. Týmto tematickým blokom vás bude sprevádzať aj naďalej hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster z VP4. O histórii zboru sa porozprávam so zbormajstrom Adriánom Kokošom. Na úvod si vypočujete pieseň podaní nášho rozhlasového detského zboru. Je to live nahrávka z roku 2009, keď detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu 7. júna 2009 účinkoval na koncerte na počesť básnika Milana Rufusa. Skladba má názov Dobrú noc a jej autorom je Dmitrij Kabalevský. Spieva detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, diriguje Adrián Kokoš.

0: Vo zvyšnom čase Ars Muziky rozhovor so zbormajstrom detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu Adriánom Kokošom. Bolo to pri príležitosti významného koncertného podujatia, ktoré vtedy zbor pripravoval. Čo neviete o Kokošovi, skúsim vám niečo pripomenúť. Je to absolvent Cirkevného konzervatória v Bratislave, Vysokej školy muzických umení, dirigovanie u Blanky Juhaňákovej a orchestrálne dirigovanie u Ondreja Lenarda. Ak by ste nevedeli, tak na čele detského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu je od roku 2004. Popri tom od roku 2009 bol aj hosťujúcim dirigentom štátnej opery v Banskej Bystrici. Taktiež od roku 2015 si pribral pozíciu druhého dirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.
1: Prajem pekný deň.
0: A mohla by som pokračovať ďalej v uvádzanie takýchto správ na stránke Hudobného centra, je toho neúrekom, ale dám prednosť živému rozhovoru.
1: Tak ešte raz prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín pekný deň. Budeme mať veľmi pekný koncert u nás v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a tento koncert som nazval takým názvom Smetu 22. Tento koncert, tá 22 je tam preto, lebo presne 8. maja 2004 bol prvý koncert, kedy som nanovo založil vtedy detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, lebo ja som prišiel v januári 2004 a stal som sa dirigentom, ktorý mal koho dirigovať. Bola to zaujímavá situácia, skalní poslucháči túto genézu moju určite ovládajú, nechcem to tu nejak rozvádzať, ale stal som sa dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať a potom sa mi podarilo z viacerých konkurzov založiť zbor, vtedy bol ešte komorný zbor, 17-18 členov a prvý koncert sme mali 8. maja 2004 v jezuitskom kostole v Bratislave, kde s našim rozhlasovým zborom spievala aj Adriana Kučerová, tedy ešte poslucháčka Vysokej školy muzických umení Eva Dohnány, sprevádzal Trnavský komorný orchester a potom tam ešte spievala aj Otokar Klein. Takže moja alebo spoločná naša prvotina. A je zaujímavé, že tam sme práve vtedy uvádzali nie ľahké dielo, a to Pergolesiho Stabat Mater. Ja sa teraz zamýšľam a čudujem, že ako som to dokázal naštudovať tedy s 17 dievčatami. Zaujímavé je, že koncert dopadol naozaj veľmi, veľmi dobre, ale čo je zaujímavé, že nemáme nahrávku. Lebo ja som pátral po tejto nahrávke a nahrávka buď sa stratila, alebo neviem, nie je, tá nahrávka neexistuje. A to vôbec nevadí, lebo potom začala etapa, kedy som začal so zborom aj štúdiovo nahrávať. A ja sa teším, že dnes v dnešnej Ars Muzike si vypočujeme aj niektoré prvotiny nášho rozhlasového
0: z
1: štúdia.
0: Histórie. Keď si hovoril, že sám sa čuduješ, ako ste také ťažké dielo naštudovali, ja na to poznám takú anekdotu, že nikto mu nepovedal, že to je ťažké, tak to urobil. A to sa týkalo niečoho iného, že niekedy človek vstúpi do náročného umeleckého procesu, ale je plný plánov, elánu a všetci to chcú zvládnuť, tak sa vám to podarilo.
1: Áno, áno, inak s týmto súhlasím.
0: Bol to dobrý štart zrejme.
1: Štart to bol dobrý a ja si presne pamätám, ja som bol vtedy ešte poslucháčom 3. ročníka Vysokej školy muzických umení a ja som v tomto období pravdepodobne študoval toto dielo u Blanky Juhaňákovej, takže hneď som si to aj prakticky vyskúšal už s novozaloženým rozhlasovým zborom.
0: Keď dobre počítam, 22 rokov existuje tento náš detský rozhlasový zbor. Aj dievčinky, ktoré mali vtedy 10 rokov, sú to dnes 32-ročné, možno maminy. A chcem sa opýtať na to, že či máš kontakt ešte s tými najstaršími členkami tohto detského zboru. Chalanov bolo zrejme menej dakedy, nie?
1: Áno, chalanov bolo menej a chlapcov je menej stále, ale áno, s niektorými mám kontakt a môžem povedať, že je to väčšina a dokonca sa aj vieme stretnúť u nás v skúšomni v Slovenskom rozhlase a áno, niektoré sú už maminy, niektoré majú už normálne akože zamestnania, rodiny založené, čiže je to veľmi také milé sa stretnúť po toľkých rokoch a pospomínať, čo si niekedy už ani ja nepamätám, ale oni si pamätajú, tak to sú také už môžem povedať aj rodinné stretnutia.
0: Ešte jednu vec sem tak nenapadne pripomenul. Ty si spomínal, že vtedy si ešte študoval na Vysokej škole muzických umení. To znamená, že dal si svoju energiu do vzniku tohto telesa, ale sám si ešte bol mladý, nezadaný muž. Za tých 22 rokov si tiež založil rodinu. A tento zbor je možno takou históriou aj tvojej osobnej umeleckej cesty.
1: Určite áno. No, ja už v 2004 som bol rok rok ženatý. To je pravda, lebo mal som svadbu v auguste 2003, čiže v 2004 už pri mne stala moja manželka Tatiana. A áno, všetky tie moje také rodinné záležitosti, či to bolo narodenie syna Adriana, ktorý má teraz 20 rokov, alebo narodenie Evelinky, mojej dcery, tak všetko to prežívali tie moje dievčatá vtedy, čo so mnou boli v tejto etape. A doteraz to spomíname. Ja poviem takú zaujímavú, veselú príhodu. V roku 2006, keď sa mi narodil syn Adrian, 16. októbra, tak my sme práve vtedy skúšali divadelnú hru Dr. Gustav Husák v divadle Arena. A bola presne generálka vtedy, keď ja som bol do obeda v porodnici a na generálku som dobehol, už keď sa mi narodil syn.
0: Už ako čerstvý táto.
1: A dievčatá mali rozhoratú scénu. A ja, keď som kročil zozadu do sály a režisér Martin Čičvák sedel v strede sály a kožine hrali a dievčatá prestali hrať. A režisér, že čo sa deje? A oni vôbec nevnímali režisera, som si myslel, že pán dirigent ako. Čiže toto sú také chvíle, že mám teraz zimomriel.
0: Chcela som sa pýtať aj na to, že ako napríklad vyzerá konkurs s takými najmenšími detičkami, ktoré prichádzajú do skupiny tých najmladších adeptov zborového spievania. Pravdepodobne sa to oplatí, keď si speváka do zboru pripravuješ od útleho detstva, ako keď príde s nejakými zlými návykmi v 12 rokoch. Aký je vekový limit a či si to vôbec vtedy vedel uhadnúť, či si mal dostatok predvídavosti, že s ktorými deťmi postaviť zbor?
1: No, mňa to nikto neučil, lebo my sme mali na Vysokej škole muzických umení samozrejme seminár s Elenkou Šarajovou, čo sa týka detských zborov, ale ja keď som sa dozvedel, že idem viesť detský zbor, to vtedy som ešte nevedel, že tu nie je už zbor, tak ja som sa trošku aj obával, že či to zvládnem, lebo ja som vôbec nemal skúsenosť ani s tou literatúrou pre detské zbory, že čo s nimi robiť, ako začať a tak. My sme sa tak spolu učili. Ja so zborom, zbor so mnou a mal som to možno také, ja neviem, možno ten, že mal som ten cit pre tie deti, že ktoré pôjdu ďalej s tým zborom a ktoré končia. A to som mal od začiatku. Ja si pamätám moja Alex, môžem pomenúť Alex Čevelová, ktorá je teraz úspešná lekárka, s ktorou keď sa teraz stretnem, tak máme krásny vzťah, lebo spomíname na to, čo bolo. Ona mala 5 rokov, bo vtedy sme mali ešte aj prípravný zbor, prípravu. Ona mala 5 rokov, malé dievčatko, prišla s otcom a stála pri dverách a strašne sa hanbila ísť do skúšobne, ale otec ma poprosil, že už keď sme prišli, tak aspoň nejako, že ju vyskúšať. Od dvier mi spievala slovenskú ľudovú pieseň. A ja som povedal po 4 minútach, dobre, ale berieme ťa. A tá Alex, ktorá mala 5 rokov, o nejaké 3 roky, keď mala 8 rokov, spievala solový part v Hatrikových piesniach Deti píšu Bohu. A je to aj na CD-čku zaznamenané. Čiže mal som, chvála Bohu, možno mám ten dar a ten cit pre tých mladých ľudí.
0: Že spoznáš talent.
1: Spoznám, nie že talent, ale aj ten hlas, že, ktorý je perspektívny, lebo talentovaných je mnoho, mnoho detí, ale potom už keď prídu do toho procesu tvorivého, tak nie každý, alebo nie je to pre každého. Nie každý vydrží. Potom aj talentovaní speváci mi odchádzali, lebo si myslel, že to je niečo iné, nejaký iný žáner, že sa tu bude robiť. Čiže za tých 22 rokov som prežil všeličo.
0: Je čas na pesničku, bude to krátka pieseň od Milana Nováka na text Borisa Dropu Muškátová muška a je to z cyklu Rozhovory s kvietkami pre detský zbor a harfu. No krajší názov na pesničku pre deti si aj ťažko predstaviť, že Rozhovory s kvietkami pre detský zbor a harfu spieva detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu.

0: Doznela pieseň Milana Nováka Muškatová muška na text Borisa Dropu. Na harfe hrala Katarína Turnerová. Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu dirigoval môj dnešný host Adrián Kokoš, zbormajster tohto rozhlasového zboru. Je deťom zrozumiteľné spievanie v delených zborových partoch? To znamená, že oni chápu, keď sa spieva jednohlasne, tomu všetci rozumejú. Ale keď každý hlas spieva niečo iné, môže to byť náročné. Dvojhlasy, trojhlasy zbor, to dá zabrať aj dospeláckému zboru.
1: A k tomu by som povedal, že ak je to jasné dirigentovi, tak to je jasné aj zboru. Ale samozrejme, keď sa rozprávame o tom znovuzaložení rozhlasového zboru, tak chcem ešte spomenúť pani Zuzanu Vasekovú a Danielu Paľovú, ktorí boli so mnou od začiatku. Danka Paľová, klaviristka, Zuzana Vaseková, hlasový pedagóg. A my sme dbali najprv na ten jednohlas, aby to bolo technicky postavené, aby mali tú predstavu o tej jednoliatosti. Čo sa nám aj podarilo, je napríklad Elenka Šarejová v minulosti povedala, že ona keď zapne rádio a keď tam spieva detský zbor, tak ona presne vie, ak sú to naše dievčatá, že presne toto sú Kokošové dievčatá z rozhlasu, lebo máme takú svoju pečať. A ja si myslím, že to bolo práve tým naspievaním toho pekného jednohlasu. Samozrejme, keď prišli dvojhlasy, treba ich na to naviesť, delené skúšky a potom nech sa počúvajú. Je to taký proces. Teraz, keďže sme už v tom rozbehnutom vlaku, kde prídu noví z konkurzu, tak ja už na tom konkurze presne viem, že toto bude alt, toto je mezzosoprán, druhý soprán. A napríklad z minulého roka môžem povedať, že sme zobrali 24-25 nových dievčat, ktoré sú veľmi, veľmi, veľmi šikovné. Som šťastný, že máme takýchto talentovaných mladých ľudí a tie sa tešia, keď je viac hlas.
0: A chcem sa opýtať, dievčatá v tejto generácii, ktorá môže prispievať do toho mládežnického kvázi zboru, vedia o tom, že v Bratislave v rozhlase je takýto zbor a že to prejde takým zborom, má lepšiu pozíciu treba na nejakých speváckych iných súťažiach, kde môžu využiť svoje skúsenosti?
1: Áno, väčšina mladých ľudí, ktorí prišli minulý rok na konkurs, vedeli o našom rozhlasovom zbore a vedeli naozaj ako mnoho, veľa o nás. Zaujímavosť, že my sme mali adeptov na konkurs napríklad od Ružomberka. Zobrali sme dievča, ktoré chodí od Trenčína, z Nitry a chodia na skúšku, oni majú skoro 100% účasť, to je neskutočné, takže áno. A ešte ďalšia vec je, dievčatá, ktoré skončili u nás v zbore a sú na rôznych buď vysokých školách, alebo už v pracovných postoch, tak stretávam sa s reakciami, že napríklad v nejakej firme prijímali to dievča a ten šéf, alebo ja neviem kto, tak sa pýtal, že vy ste spievali v rozhlasovom zbore, som počul, áno, a že poznáme to. Čiže tu je ešte aj takáto pridaná hodnota, že ja si myslím, že to umenie je veľmi dôležitá vec aj v iných odvetiach. Veľmi.
0: Táto kategória mladých ľudí, ktorí sa učia spievať v zbore, má zmysel aj pre humor, vtip, treba aj ten hudobný, ale aj ten mimohudobný. Alebo sú to také vážnejšie typy?
1: U nás v zbore?
0: Sranda?
1: No, máme tam rôzne typy. Tak ako je človek persona jedinečný, tak máme aj u nás v zbore. Tí dievčatá, chlapci sú osobnosti, ja ich takto vnímam. Máme tam dievčatá, ktoré sú viac také introvertné povahy. Potom sú tam dievčatá, ktoré treba trošku krotiť, lebo sú všade, by chceli byť a všetko povedať. A práve ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo ja ako dirigent aj minule som im na skúške, sme študovali Dvořáka, Zajatu a minule som povedal na skúške, že áno, zaspiali ste to pekne, ale ja vo vás musím oživiť to vaše srdiečko, tú vašu dušu a vy keď mi to dáte, tak je to úplne o niečom inom. A je to tak. A tie nálady ich, keď sa zmiešajú do takého pekného hudobného koktejlu zvukového, tak to je krásne.
0: Čím všetkým musíš byť ako zbormajster? To, že máš patričné vzdelanie, je úplne jasné, ale to by bolo veľmi málo, aby si zvládol takú tínedžerskú skupinu mladých ľudí, ktorých chceš priviesť k tej profesionalite, lebo dobrý spevacký zbor sa bez toho nezaobíde. Čo všetko musíš ešte vedieť?
1: Áno, tak ja si myslím, že tá komunikácia a tá empatia je veľmi, veľmi dôležitá, lebo musíte aj vycítiť na tej skúške, že ako je to všetko teraz pripravené, ako sú naladené tie deti a tí mladí ľudia. Naozaj v tých školách teraz majú veľa, veľa, veľa a poviem ešte raz, veľa povinností. A ja ich obdivujem, že prídu dvakrát do týždňa a hoci nám to zo začiatku trošku viacej trvá ich dostať do tej pracovnej nálady, treba sa s nimi porozprávať o takých bežných veciach. Každý má aj svoje starosti, svoje bôle. Samozrejme, že sa to snažím nie veľmi sa tomu ako venovať, ale už keď treba niečo riešiť, tak áno. A oni vám potom dajú na tej skúške to, čo vy o nich potrebujete.
0: Keď odchádzam domov z rozhlasu, tak dvakrát do týždňa dole vo foaje sedia rodičia, taká malá skupinka, čítajú si časopis a čakajú na tých mladších spevákov, lebo tie staršie dievčatá už odídu sami, ale je to práca aj pre rodičov. Ak sú ďaleko od mýtnej číslo 1, tak tie deti musia dorúčiť zo školy na mýtnu a potom niekde domov. Je to záväzok aj pre rodičov.
1: Keďže som tiež rodič, tak viem, čo to všetko obnáša a ja im aj touto cestou chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať, že sa starajú o tie svoje ratolesti aj takto, že im dávajú ten priestor spievať u nás v zbore, lebo je to obeta. Je to naozaj obeta, lebo viacero tých detí majú ešte aj iné krúžky, tanečné, rôzne iné, spevácké a tak ďalej a tak ďalej. Takže rodičia to musia si všetko takto naplánovať. Niekedy sa podarí, že fakt na tú skúšku neprídu z dôvodu, že sa to naozaj nedá stíhať. A na skúšku prichádzajú v čase, kedy sú v Bratislave tie najväčšie zápchy. Ano. Takže veľmi ich obdivujem a ďakujem za to.
0: Čas na malú hudobnú ukážku. Bude to pesnička o púpave. Krásna, vtipná, pôvabná, taká pre detskú dušu úplne pohľadenie od Gabriely Bernátovej z cyklu 5 piesní pre jednohlasný detský zbor. Spievať bude detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Dirigovať bude Adrián Kokoš. No a pesnička Púpava má 1 minútu a 7 sekúnd.

0: Počúvali sme Púpavu od Gabriely Bernátovej z cyklu 5 piesní. Akú vlastnosť získajú deti chodením do zboru? Starší speváci, to je už tá staršia tínedžerská generácia, majú iné záľuby ako tá najmladšia skupina, ale všetci sú tvoji v tom veľkom tíme detského speváckeho zboru. Je to podobné aj tí mladší? Raz budú také ako tí starší?
1: Áno. V 2011 sa nám podarilo rozšíriť detský zbor o dievčenský zbor. A to je práve to, že z toho detského zboru, a bolo to na podnet samotných speváčov, ktoré už dovršili vek 17-18 rokov a už bolo to také trápne, že spievajú v detskom zbore, boli to mladé slečny, vysokoškoláčky a prišli za mnou, si pamätám, že či by nemohli spievať v detskom zbore, či je to možné. Vtedy bola pani riaditeľka Zemková, tak som išiel za ňou a ona nám to schválila. Tak vtedy vznikol aj ten dievčenský zbor. A teraz, keď máme skúšky už pred takýmto koncertom, tak skúšame spolu tie staršie dievčatá, v podstate ja sa veľmi teším tomu, že je tam taký poriadok. Tie staršie dievčatá vedia už viacej o tom speve, samozrejme, vedia pomôcť tým mladším, ale takisto to trebalo vykomunikovať a odkomunikovať z mojej strany, lebo oni nevedeli, či môžu. Lebo keď som im povedal, dievčatá však vidia, vidíte, že tie mladšie nevedia, kde sa nachádzajú v tých notách, tak im pomôžte. A oni boli také, že však to akože je moja práca, ale už keď som im dal ten mandát, tak oni to tak vedia si už tam upratať tieto vzťahy.
0: Ja by som sa ešte chcela opýtať na tradíciu zájazdov, lebo máte za sebou nejaké vystúpenia v zahraničí. To je vždy veľké lákadlo pre takýchto malých, mladých umelcov, ale nemôžu tam ísť všetci. Pred takým zájazdom sa musí urobiť výberka.
1: Áno, áno, tak boli sme viackrát v zahraničí a tak, ako si spomínala, nemôžu ísť všetci, lebo bude to s väčšinou ako sú dôvody finančné, ano. Že v podstate ubytovania a tak ďalej, tak ja hovorím, že taká naša koncertná zostava je tých 20-25 minimum, čo a tam beriem už zrelé speváčky so skúsenosťami, ktoré odspievajú program, ktorý pripravujeme na takéto niečo. Viem, že tie, čo sa nedostanú do koncertnej zostavy, sú smutné, ale ja sa stále snažím to vykompenzovať nejakým iným koncertom alebo inou nahrávkou alebo nejakým iným podujatím, kde sa snažím, aby to spievali, aby sme boli všetci. Ale myslím si, že neboli nejaké vážne problémy, aby niekto odišiel zo zboru kvôli tomu, že som sa do toho nedostal. Takéto si nepamätám.
0: Mám tu nahrávku 3-minútovej rumunskej ľudovej piesne. Zahráme si z nej len minútku na ukážku, lebo je to veľmi tipná hudobná zborová scénka a k tomu sa viaže zaujímavý príbeh, ako
1: ano,
0: to bolo s tou rumunčinou.
1: Áno, táto rumunská pieseň odznela v našej premiére v Rumunsku, Bukurešti, na našej slovenskej ambasáde, kde sme mali krásny koncert 10. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, kde sme spievali v mnohých jazykoch, naozaj mnohých jazykoch. Keď sme boli v Rumunsku, tak som chcel zaspievať aj rumunskú pieseň. Ten text, som nevedel si s tým rady, tak som zavolal Janku Nadiuhas, ktorá je naša skvelá klaviristka, ktorá je rodačka z Nadlaku a ona prišla na skúšku, nás pekne to naučila, tie texty, a keď sme to v Rumunsku zaspievali, tak povedali, že môžu nám dať štátne občianstvo, lebo tak autenticky spievať rumunsky, že to vôbec nečakali, a môžem povedať, že aj keď sme otvárali minule Grand Prix Svetozara Stračinu, takisto som zaradil túto pieseň, lebo tá pieseň tam sa zapája publikum, tam sa tlieska, ako je to taká živá ľudová pieseň. Takisto sme tu mali kolegov z rumunského rozhlasu a hovorí, že to je neskutočné, že aj si nás nahrávali, aby pustili v Rumunsku, ako spievajú rozhlasový zbor slovenský rumunskú pieseň.
0: Tak aspoň krátky úryvok z tejto piesne. Je to naozaj vtipné spievanie. Detský spievacký zbor slovenského rozhlasu a Adrián Kokoš.

To bol úryvok z piesne rumunskej ľudovej Koboraj din del in vale. A spieval detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigoval Adrian Kokoš. A keďže mňa Janka Juhasová neučila po rumunsky, tak neviem, či som to dobre prečítala. Milí poslucháči, dnešná Ars Muzika sa končí. Tešilo ma. Do počutia o 2 týždne.

Končí sa Ars Musica zo 6. mája 2026, reprizovaná 17. júna 2026. Hosťom štúdiu bol dirigent Adrián Kokoš, zbormajster detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Ďakujem za rozhovor pri príležitosti výročia vzniku zborového telesa. Od mikrofónu sa lúči hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuk Miloš Krmiček a Tobias Turinič. Do počutia o 2 týždne.

0: Rádio Devín.
1: Príjemný obedný čas, milí priatelia, v poludnejšom koncerte dnes zaznie jedno jediné dielo. Bude to symfónia číslo 3 Edvarda Elgara. Edward Elgar dokončil dve symfónie, prvú v roku 1908, tú druhú v roku 1911. Tieto sú pevne usadené v repertoároch najmä britských orchestrov. V roku 1934 obdržal objednávku na ďalšiu symfóniu, ale keďže v tom istom roku umrel, nestihol ju dokončiť. O finálnu fázu sa postaral skladateľ Anthony Payne. A my túto symfóniu môžeme teraz počúvať v interpretácii Londýnskeho symfonického orchestra a Sira Colina Davisa. Časti Allegro molto maestoso, Scherzo allegretto, Adagio solenne a Allegro.

To bola tretia symfónia Sira Edwarda Elgara, ktorú zo skíc dokončil Anthony Payne. Počúvali sme Londýnsky symfonický orchester pod vedením Sira Colina Davisa. Milí priatelia, to je z dnešného poludnejšieho koncertu všetko a my vám ďakujeme za pozornosť.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval.
0: Da steh ich nun,
1: teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Predchádzajúce dni sme počúvali druhé dejstvo. Ako sme avizovali, po odznení všetkých 7 scén uvedieme súhrnný komentár. Vzhľadom na dĺžku sme ho rozdelili na dve časti. Dnes sa sústredíme na genézu vzniku a funkciu druhého dejstva a na najdlhšiu scénu, klasickú Walpurginu noc. A samozrejme, nezabudneme na homunkula. Súhrnný komentár druhého dejstva na podklade interpretačného modelu Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho valčika od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
3: Potom, čo Goethe dokončil v roku 1827 tretie dejstvo, tzv. Helenino dejstvo, ktoré aj samostatne publikoval, pustil sa na jeseň do písania prvého a druhého dejstva. Takže on vlastne ten veľký projekt druhého dielu začal najprv tretím dejstvom Heleniným, potom prvým a druhým.
2: To je dosť také atypické, to je vlastne také puzzle.
3: Áno, je, ale vidíme, akým spôsobom on rozmýšľal a pracoval, že to nebol akoby jeden taký kontinuálny proces, ale mal niektoré idei, ktoré sledoval, ktoré rozpracoval, potom si urobil nejakú schému, urobil si takú obsahovú osnovu a niektoré časti potom urobil podľa toho systematicky. Ak sa mu to nehodilo, tak to zmenil. Tie obsahové osnovy sú aj zachované a je veľmi zaujímavé porovnať, ako sa potom on sám neskôr odchyľoval od tých pôvodných plánov. K tomuto druhému dejstvu by som ešte rád povedal, začal ho teda písať v roku 1827 a dokončil ho koncom roka 1830. V rámci interpretačného modelu 7 ciest ľudskej duše na ceste stať sa Bohom, o ktorý sa opierame v tomto našom rozhovore, sa v druhom dejstve dostáva do popredia štvrtá cesta. Úsilie človeka o všade prítomnosť. Teda rovnako ako Boh, byť všade a vždy prítomný. Takže ide o dimenziu miesta a času. Každá z hlavných postav tohto dejstva, Faust, Mephisto a Homunculus, sa musia vydať na cestu a osvojiť si rôzne miesta a časové dimenzie. Ale skôr než si detailne predstavíme, ako sú tieto tri postavy koncipované, rád by som sa pozrel na to, z akých častí sa druhé dejstvo skladá a akú majú funkciu. Už sme si viackrát hovorili, že Goethe používal takúto metódu prologizácie. Vytváral také vstupné rámce, v ktorých poskytoval čitateľovi aj kľúč, ako interpretovať tú časť, ktorá práve nasleduje. V prvom dejstve, o ktorom sme sa minule rozprávali, hrá takúto úlohu prologu scéna Pôvabná krajina a tu v druhom dejstve sú to scény Vysokoklenutá úzka gotická izba a laboratórium. Faust, ktorý upadol pri výbuchu v rytierskej sále do bezvedomia, leží vo svojej starej študovni, tu už poznáme z prvého dielu, a je ochromený, je paralizovaný Helenou. Sníva sa mu a ten sen je príznačný. Vidí Ledu s labuťou, ako plodia Helenu, a aby sa vyzdravel, tak Homunculus príde s návrhom, aby ho vzali do antického Grécka. Takže vytvára sa tu už nejaký náznak toho, že máme pred sebou cestu k Helene a Helena potom neskôr tvorí aj prechod k tretiemu dejstvu. Pôvodne Goethe plánoval vytvoriť jadro tohto dejstva okolo Faustovho zostúpenia do podsvetia, kde mal vyprosiť Helenu od Persefóny. Faust mal byť akýsi druhý Orfeus, mohli by sme povedať. Ale Goethe sa napokon rozhodol dať dôraz na postavu Homunkula. Takže tak ako nazývame tretie dejstvo Heleniným dejstvom, by sme podľa Albrechta Schöneho mohli toto druhé dejstvo nazývať Homunkulovým dejstvom.
2: Homunculus je taký malý mužiček, vyrobený v skúmavke. Akú funkciu má v tomto dejstve?
3: Homunculus preberá na seba tú úlohu, ktorú mal Mephisto v prvom dieli. Čiže je Faustovým, ale aj Mephistofelovým sprievodcom. On je totiž všade doma. On všetko vie. Homunculus je taká umelá inteligencia, mohli by sme dnes povedať. Nie Mephisto, ale práve on vie o sviatku klasickej Valpurginej noci, ktorá sa slávi na výročie bitky pri Farsale, ktorá bola súčasťou veľkej rímskej občianskej vojny, po ktorej vlastne už, alebo krátko na to, Rímska republika zaniká a dochádza ku vzniku cisárstva. Pri Farsale porazil v roku 48 pred Kristom Cézar svojho protivníka Pompeja, prezývaného Magnus, a potvrdil si tým vládnúcu pozíciu, získal na svoju stranu provincie v Grécku a Malej Ázii. Goethe zároveň vďaka Homunculovi tematizuje fenomén vzniku, ktorý je leitmotívom celého dejstva. Stvorenie, vytváranie, oživovanie, a to v mnohorakých významoch a polohách. Mephisto ironicky prezýva zbor hmyzu ako mlaď a naráža na proces rastu alebo vývoja. Citujem: tak prekvapivo ma zabáva tá mlaď, len treba siať a zavčas budeš žať. Máme tu postavu bakalára, ktorý sarkasticky znázorňuje takého rádoby stvoriteľa, na motív, s ktorým sme sa stretli už v prvom dieli Fausta, keď sa Faust sám porovnáva s Bohom. Bakalár hovorí, zase ocitujem: to čestná úloha je mladých liet. Kým ja som nestvoril svet, tak nebol svet. No a pokračujúc v tejto línii, neskôr v scéne Laboratórium Wagner vraví, ocitujem: tu vyrobí sa človek hneď. Táto téma stvorenia napokon na konci celého dejstva vrcholí morskou slávnosťou, pri ktorej Homunculus vznikne, to jest splynie s vodou, teda so živlom, z ktorého vzýšiel život.

0: Hovorili sme, že druhý diel Fausta funguje ako zrkadlo k prvému, hoci jednotlivé dejstva tvoria samostatné a nezávislé celky. Ich postavy a motívy neustále odkazujú na predchádzajúce časti. Aj začiatok druhého dejstva, scéna vysokoklenutá úzka gotická izba, pripomína Faustovu študovňu z prvého dejstva. Prečo práve do tohto priestoru zase umiestnil Goethe Fausta?
1: Goethe potreboval stále vytvárať akýsi svet paralelných existencií. Všetky tie priestory a časy fungujú v rámci tohto systému odkazov vedľa seba a vďaka jednej scéne, neskoršej scéne, rozumieme lepšie predchádzajúcej scéne a zase naopak predchádzajúca scéna odkazuje na neskoršiu scénu. Goethe potreboval, budeme ešte o tom hovoriť trošku neskoršie, sprítomniť prostredníctvom Faustovej študovne tému stredoveku a ukázať, že Faust je teda nielen ten moderný človek, ale aj stredoveký učenec. Faust leží v tejto svojej izbe v bezvedomí na lôžku a Mephisto to komentuje zase uštipačným spôsobom. Ten, čo ho ochromila Helena, sa veru ľahko nespamätá. V nemčine je táto formulácia ešte jednoznačnejšia. Tu Mephisto totiž to pochybuje, či sa ešte Faust vôbec niekedy navráti ku zdravému rozumu. Je to verš, ktorý vlastne nielen komentuje aktuálny stav Fausta, ktorý teda vôbec o sebe nevie, ale je to verš, ktorý aj predznačuje, že všetko, čo bude v tejto scéne nasledovať, nebude výplodom zdravého rozumu, ale blúznenia. Takže máme tu Mephista tak, ako ho poznáme. Je to starý pochybovač a ironik. Mephisto sa pokúsi navrátiť Fausta k vedomiu prenikavým zvonením, od ktorého sa zatrasú múry sál a rozletia dvere. No a novému Famulovi, ktorý príbehne, sa zdá, ako by sa na zem navrátil Kristus, pretože dvere do Faustovej študovne sú zrazu odpečatené. On to komentuje slovami: dvere pevne zatvorené, do Korán sú odčarené. A v origináli ale teda doslovne sú odpečatené. Najradšej by hneď padol na kolena. A to pripomína motív zapečateného Kristovho hrobu, pri ktorom našli učeníci odvalený kameň. Mephisto sa samozrejme s tým Famulom hrá, takže on ho ešte tak utvrdí v tom jeho dojme, osloví ho menom Nikodém a tým pádom rozvíja túto evanjeliom inšpirovanú líniu. Meno Nikodém je totiž to meno farizeja, ktorý podľa evanjelia, podľa Jána, prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Samozrejme, je to hra a je to vlastne opäť taká irónia, pretože všetky tieto čarovné znamenia vo Faustovi pochádzajú od diabla, nie od Boha. Takisto postava bakalára patrí do tohto komplexu učeneckej satíry. Je to jedno z ďalších zrkadlení prvého dielu, pretože my sme sa už s postavou toho bakalára stretli. Bol to taký ten mladý Eleu, študent, ktorý si prišiel k Faustovi poradu, no radil mu Mephisto prezlečený za Fausta. Tento bakalár medzičasom zmúdrel, získal vedomosti, už to nie je žiaden začiatočník a Goethe mu vkladá do úst nielen

0: zmeny v habituse vzdelancov. Kým Goethe študoval, tak to boli starí úctievaní profesori, ktorí už mali obrovský kus života za sebou, mali skúsenosti, boli sčítaní. S generáciou týchto mladých idealistov prichádzajú na univerzity mladí ľudia, draví ľudia, často opovrhujúci tradíciou, ktoré kladú také nové základy.
1: A zase máme tam aj tú postavu Wagnera, s ktorým sme sa stretli v prvom dieli. Nakoľko sa líši alebo zmenil v druhom dieli? Nakoľko sa posunul? Lebo to bol vtedy príklad toho snaživého učenca, takého ale toporného, nie tvorivého, oproti povedzme Faustovi.
0: Wagner je hotový a seriózny vedec. Prenikol do všetkých tajov alchýmie a dostal sa v podstate až tam, kam siahala hranica možného. Podarilo sa mu vytvoriť umelý život. Napriek tomu zostáva aj takou grotesknou figurou, pretože ten výsledok tohto experimentu sa od neho vlastne osamostatní a Wagner zostáva doma, on sa nepridáva k tým trom cestovateľom a Mephisto mu radí, nech sa vráti zase naspäť ku svojim starým pergamenom a pokračuje štúdiu. Takže Wagner vlastne akoby zostáva tým starým typom toho vzdelanca napriek tomu veľkému úspechu v podstate, ktorý sa mu podaril, a tým je stvorenie homunkula.
1: Práve tým homunkulom sa zdá, že Goethe predbehol svoju dobu, že teraz je veľmi v móde alebo trendy alebo aktuálne práve debaty o klonovaní a o umelom živote. Je to teda pohľad dneška, alebo išlo už o tému, ktorá rezonovala v Goetheho časoch?
0: Je to taká kombinácia. O umelom človeku, o umelej inteligencii, povedzme tak moderne, sa dočítame už u Paracelsa, ktorého Goethe študoval a inšpiroval sa ním pri písaní Fausta. Paracelsus doslova hovorí o chemickom človečikovi, ktorý sa môže zrodiť mimo matkynho tela zo spermie, ktorá je uzatvorená v nejakej nádobe, v ktorej sa po 40 týždňov udržiava vlhké a teplé prostredie. A my vieme z poznámok Goetheho k tejto scéne, že on explicitne aj sám použil tento výraz chemický človečik, čo je teda citát z Paracelsa. Čiže má to takúto historickú tradíciu a je to vyslovene, patrí to k oblasti alchymie. Zároveň téma umelej inteligencie sa diskutovala v literatúre začiatkom 19. storočia veľmi živo. V roku 1818 vyšiel dodnes veľmi populárny román Mary Shelleyovej Frankenstein, o mladom švajčiarskom vedcovi Viktorovi Frankensteinovi, ktorý stvorí monštrum, ktoré sa potom proti nemu obráti. A ďalší tak dôležitý a asi najdôležitejší inšpiračný zdroj bol objav, ktorý urobil Goetheho súčasník, chemik Friedrich Wöhler. A my ten objav dnes poznáme pod názvom Wöhlerova syntéza. Wöhlerovi sa podarilo vlastne v laboratóriu umelým syntetickým spôsobom, zahrievaním kyanatanu amonného, vytvoriť močovinu, ktorá sa inak v prírode vyskytuje u cicavcov, ktoré ju používajú na vylúčovanie dusika zo svojho tela. Čiže po prvý raz sa vlastne umelým spôsobom podarilo vyrobiť niečo prírodné, nejakú organickú látku. Tým minimálne v Goetheho očiach akoby padlo tabu, že človek na rozdiel od Boha nie je schopný umelým spôsobom stvoriť niečo organické, živé. A tu sa to podarilo. Treba však povedať, že mnohí chemici v tej dobe napriek dôležitosti tohto objavu boli presvedčení, že to ešte neznamená, že teda ľudia budú schopní stvoriť aj umelý život. Goethe, ako vidíme, zjavne uvažoval celkom iným spôsobom. Išiel ešte trochu ďalej a uvažoval aj nad etickými otázkami takéhoto stvorenia. Čo je zaujímavé, je Goetheho kritický postoj od začiatku k týmto otázkam. Vidíme to na tom, že splodenie alebo vytvorenie tohto umelého človečika je sprevádzané znameniami apokalypsy. Wagnerove prvé

0: slova, keď príde na scénu, odkazujú na to Mefistovo zvonenie, od ktorého sa rozochveli múry. Odcitujem, znie desný zvon a hrôza totá prechvieva začadené múry. A jeho slova rovnako odkazujú aj na predošlé verše Bakalára. Znova odcitujem, múry vidím, stenu desnú, nachýlené skoro klesnú. Ak im rýchlo neuhneme, pod nimi sa ocitneme. Takže ten objav je sprevádzaný v podstate takýmto obrovským otrasom, zemetrasením. No ale ešte kritickejším znamením je, že vlastne k završeniu umelého vzniku homunkula dochádza za pomoci Mefistofela. Takže diabol v tom má zase svoje prsty. Homunculus, keď uvidí Mefista, tak ho nazuje svojim kmotrom. Považuje ho vlastne za blízku dušu a očakáva od neho pomoc pri svojich dielach.
1: Najväčšiu časť tohto dejstva tvorí klasická Valpurgina noc. V prvom dieli sa Faust zúčastil Valpurginej noci v pohorí Harz, aby zabudol na svoju lásku ku Grétke vo výraz zmyselnosti. Táto noc je celkom iná. Hemží sa postavami, témami a poslucháč sa v nej ľahko stratí. Ako by ste túto scénu charakterizovali vy?
0: Je to naozaj obrovská scéna. So svojimi 1551 veršami má rozsah takmer celého nasledujúceho tretieho dejstva. Je takmer o 600 veršov dlhšia ako maškárny sprievod z prvého dejstva, na ktorý sa tak aj trošku ponáša, keďže ide o také veľké defilé postav. Kým v maškárnom sprievode Goethe načrtol rôzne stavy stredovekej spoločnosti a poskytol akoby taký celistvý pohľad na ňu, tu sa ani zďaleka nepokúsil obsiahnuť celé univerzum antickej mytológie. Hoci to tak vzhľadom na opulentnosť scény nevyzerá, cieľavedome sa vyhýbal rôznym známym mytologickým stvoreniam, ktoré jednoducho nevyhovovali jeho zámerom. My sa v klasickej Valpurginej noci napríklad nestretávame s takými známymi oblúdami ako Minotaurus, Harpie a podobne. Na jednej strane je klasická Valpurgina noc zase takým zrkadlom, náprotivkom k tej stredovekej Valpurginej noci z prvého dielu, ktorú ste spomínali, ale je celkom inak štrukturovaná. Veľmi zaujímavo to vysvetľuje Goethe, kde teda videl on tie rozdiely a pomáha si metaforou politických zriadení. Jeho vysvetlenie poznáme z tých známych rozhovorov s Eckermannom. Eckermann napísal, odcitujem ho, stará Valpurgina noc je monarchistická, pretože v nej všade rešpektujú diabla ako rozhodujúceho vodcu. Tá klasická je zase republikánska, pretože všetko tu stojí vedľa seba v celej šírke, takže jedno tu má rovnakú platnosť ako druhé a nikto sa nikomu nepodriaďuje a nestará sa o ňo. V tej klasickej Valpurginej noci nemáme žiaden jednotiaci štrukturovací prvok, ale napriek tomu je tá scéna budovaná ako taká postupná gradácia od rôznych nízkych, zmiešaných, odpudivých bytostí cez rôzne transformácie, metamorfózy až po tie zásnuby alebo splynutie homunkula s Galateou, ktorá stelesňuje symbol prírodnej krásy. A Galatea je zase akoby takým predstupňom tej Heleny, ktorá príde v treťom dejstve, kým Galatea reprezentuje prírodnú krásu, Helena v sebe zlučuje krásu prírody a krásu kultúry a umenia. A ďalší taký moment, ktorý je odlišný medzi tými dvoma Valpurginými nocami, je, že hlavné postavy v klasickej Valpurginej noci neputujú spolu. Každá ide svojou cestou, tie cesty sa občas skrížia, ale každá tá postava má nejaký svoj vlastný cieľ. Faust hľadá Helenu. Je neodolateľne priťahovaný jej krásou. Odkedy uvidel jej obraz v dyme v prvom dejstve a pokúsil sa zmocniť sa, ho nevie bez nej žiť. Pýta sa na cestu k nej Sfingy, kentaura Chírona, ten ho odkáže na vešticu Manto, tá ho zase zavedie za Persefonou, aby Helenu od nej vyprosil z podsvetia. Goetheho pri tomto motíve inšpirovali čiastočne rozprávky 1001 noci, príbeh o princovi, ktorý bol chorý láskou a vydal sa na cestu hľadať princeznu, ktorá sa mu zjavila ako prízrak, ale sú tu aj jednoznačné inšpirácie Vergíliom a Dantem. Už som spomínal, že pôvodne Goethe plánoval spraviť z Fausta II. Orfea. Mal pripravenú aj takú veľkú scénu stretnutia Fausta s Persefonou, ale napokon sa vzdal toho úmyslu, pretože už aj tak vidíme vyše 1500 veršov, teraz by pribudli ešte ďalšie verše, tá scéna by jednoducho bola neúnosná. A tak vlastne využil ten dramaturgický trik, ktorý my už poznáme z prvého dielu, keď sa niektoré časti deja udejú, tak povediac, v zákulisí, v pozadí, divák ich nevidí a potom je konfrontovaný akoby s hotovou vecou. Také vyprosenie Heleny sa vlastne uskutoční medzi druhým a tretím dejstvom a Helena sa jednoducho zjaví na začiatku tretieho dejstva, už prepustená z podsvetia. Toto je Faust. Mefisto ten ide zase inou cestou. Mefisto sa snaží sa tak spriateliť s tým svetom antiky, ktorý mu je úplne cudzí. Antické obľudy ho nechcú medzi seba prijať, ani sfingy, ani lamie. On napokon nájde svoje miesto medzi forkiádami, ktoré stelesňujú princíp škaredosti. Takže aj Mefisto prejde nejakou takou transformáciou. On ako ten starozákonný diabol, ktorý stelesňuje nihilizmus a zlo, sa vlastne mení na symbol škaredosti. No a ten tretí pútnik, homunculus, ten zase hľadá spôsob organického vzniku. Ako by sa oslobodil zo skúmavky, v ktorej je zavretý a prekonal tak svoju vlastnú umelú existenciu.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jaren Galovič. Súhrnný komentár druhého dejstva na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Druhú časť uvedieme na budúce. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: O 13.30 minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček so sviatočným vydaním relácie Hudba.sk. Na úvod zaznie skladba Lukáša Borzíka s názvom Boh je vidieť znova zázrak. Zbor a komorný orchester ZOE diriguje Ondrej Olos.

Zbor a komorný orchester Zoe interpretovali pod taktovkou Ondreja Olosa skladbu Lukáša Borzíka s názvom Boh je, vidieť znova zázrak. Z tvorby Lukáša Borzíka sme ešte vybrali jeho skladbu Stabat Mater. Interpretujú Matúš Trávniček a Quasars Ensemble. Diriguje Ivan Bufa.

Matúš Trávniček a Quasars Ensemble interpretovali skladbu Lukáša Borzíka Stabat Mater, dirigoval Ivan Bufa. Zo sviatočného vydania relácie Hudba.sk je to, vážení poslucháči, všetko. Príjemné chvíle strávené v spoločnosti ďalšieho programu Rádia Devín vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Reklama.
1: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
0: Reklama.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, Litera.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. V dnešnej literárnej polhodinke vám ponúkame rozprávanie o autorke, ktorá sa bez váhania zaraďuje do panteónu výnimočných žien 20. storočia. Martha Gellhorn. Americká spisovateľka, legendárna vojnová reportérka, vášnivá a nespútaná cestovateľka, ktorá s neuveriteľnou húževnatosťou pokrývala vojnové konflikty, milovala plávanie v mori, dobrú whisky a vzrušujúci divoký život. Ako novinárka prešla naprieč oceánmi a kontinentmi, aby sa dostala k zaujímavému príbehu. Prekonala vojnové fronty, spochybnila a prelomila hranice stanovené pre ženy novinárky. Jej vojnové depeše z druhej svetovej vojny sú neprekonateľné vo svojej presnosti, dôslednosti a pôsobivosti. V dnešnej krajine kníh bude reč aj o jej jedinej knihe preloženej do slovenčiny – 5 výletov do pekla. V spomienkach sa vracia k najlepším zo svojich najhorších ciest, ktoré aj po rokoch zaujímujú vykreslením situácií, miest či charakterov. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majster zvuku Peter Janák, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

0: Vizitka.
1: Život a tvorbu Marty Gellhorn nám priblížila literárna redaktorka a vysokoškolská pedagogička Zuzana Bariaková.
2: Marta Gellhorn bola významnou vojnovou korešpondentkou, ktorá nie je na Slovensku veľmi známa, ale zaraďuje sa medzi naozaj výnimočné ženy 20. storočia a zdobí ju obdivuhodná novinárska kariéra. Marta Gellhorn mala veľmi, veľmi zaujímavé rodinné zázemie, pretože vyrástla na tie pomery, narodila sa v roku 1908 vo veľmi solidnej a vzdelanej rodine. Jej otec bol gynekologom nemeckého pôvodu a jej matka Edna bola známa aktivistka a bojovnička za práva žien a práve jej celoživotný veľmi dobrý vzťah s matkou ovplyvnil aj to, čomu sa vlastne Marta venovala, aký postoj k životu, k svojej práci a k mužom mala. Marte od malička vtlkala mama do hlavy, že ženy sa môžu presadiť všade, kde muži len sa musia oveľa viac snažiť a že žiadny muž by žene nemal prikazovať to, čo má alebo nemá robiť, pretože žena nie je nikoho majetkom a tým sa vlastne Marta celý život riadila. Spolu s mamou sa v roku 1916 ako 7-ročná zúčastnila na známom proteste The Golden Line, počas ktorého ženy a dievčatá vytvorili živú reťaz na podporu volebného práva žien pre ženy vo všetkých amerických štátoch. Nie je teda prekvapením, že aj pod vplyvom matky z nej vyrástla naozaj nezávislá, odvážna žena, ktorá si vždy hľadala svoju vlastnú cestu. Zrejme to bolo niekde v nej a už na strednej škole vedela, že chce písať. A vďaka tejto túžbe, vlastne aj tesne pred promóciou, odišla zo školy, chodila vlastne na veľmi prestížnu ženskú vyššiu strednú školu vo Filadelfii, ktorú navštevovala jej matka. To súvisí vlastne s tým, že jej matka bola naozaj pre ňu celoživotným veľkým vzorom, ale je to vlastne aj elitná škola, ktorú neskôr navštevovali Hillary Clinton alebo Katherine Hepburn. No a ako mladá Američanka v tom období mala rovnaký sen ako veľa rozhľadených Američanov a Američaniek, to znamená, že niečo sa určite deje až v Európe, takže sa odsťahovala do Paríža a tam začala robiť vlastne korešpondentku a zároveň písala stĺpčeky pre rôzne časopisy a noviny. Veľmi zaujímavé je to, že kým na jednej strane písala o sociálnom vykorisťovaní robotníkov v textilných fabrikách, čo je dnes veľmi zaujímavou témou, tak na druhej strane písala aj stĺpčeky pre Vogue a podobne, takže ona bola široko rozhľadená a vždy ju zaujímali naozaj tie osudy a sociálna nespravodlivosť, na ktorú bola veľmi citlivá aj neskôr počas celého jej života. V tom aj tkvie taká zaujímavosť alebo možno rozporuplnosť Marty Gellhorn, že často sa vlastne k svojim blízkym správala dosť kruto a arogantne, tak na to spomína vlastne aj jej rodina, ale ak videla akúkoľvek sociálnu nespravodlivosť, chudobu a útlak, tak bola vlastne najväčšou bojovníčkou za práva chudobných a utláčaných. Ale to súvisí aj s tou jej známou vetou, že ľudí považuje za najškodlivejší druh na planéte, ale keď niekde vidí nespravodlivosť, tak uteká za ňu bojovať. Takže v Paríži žila naozaj veľmi bohemsky, tam sa aj zalúbila, našla si svojho prvého manžela. To manželstvo netrvalo dlho, takže ona sa potom vrátila vlastne do Ameriky, kde pôsobila a mapovala veľkú hospodársku krízu a neskôr vlastne už sme v 30. rokoch, stala sa vlastne vojnovou reportérkou a všetky konflikty od naozaj španielskej občianskej vojny až po 90. roky boli vlastne jej ihriskom. Ona dokonca bola jedna z prvých, ktorá navštívila koncentračný tábor Dachau po oslobodení a to bola pre ňu vraj najsilnejšia skúsenosť, respektíve zážitok, pretože uvidela niečo, čo jej nikdy nezmizlo z pamäti. Hovorila o tom, ako ľudské vlastne kostry na ňu pozerali neurčitého veku, pohlavia a že to je obraz, ktorý si naozaj niesla v sebe. Takže ona bola pri kľúčových momentoch svetovej histórie 20. storočia. Zúčastnila sa čínsko-japonskej vojny, vojny v Tichomorí, mapovala konflikty v Strednej Amerike, bola vo Vietname a keď ju vlastne v 90. rokoch volali, aby sa pozrela a zmapovala ešte vojnu v Jugoslávii, už povedala, že na to je príliš stará.
1: Marta Gellhorn žila a tvorila v rokoch 1908 až 1998. Za svoj život napísala 21 kníh a tisícky článkov pre rôzne noviny a časopisy. 3 roky pred smrťou sa ešte podujala na svoju poslednú zahraničnú cestu do Brazílie. Zomrela v Londýne, sužovaná slepotou a rakovinou, keď spáchala samovraždu kyanidovou tabletkou. Od roku 1999 sa na jej počesť udeluje cena Marty Gellhorn za žurnalistiku. Úryvok z úvodu knihy 5 výletov do pekla číta Jana Pilcová.

0: Ja sama čítam cestopisy málokedy. Oveľa radšej cestujem. Táto kniha nie je cestopis, ako sa patrí. Začína mojou akreditáciou, aby ste verili, že viem, o čom hovorím, a pokračuje tými najlepšími z najhorších ciest. Vyberala som zo širokej palety a teraz, keď už je to všetko za mnou, spomínam na cesty z neho. Všetci amatérski cestovatelia zažili nejaké tie príšerné cesty, dlhšie, kratšie, skôr či neskôr, také či onaké. Ako študentka katastrof podotýkam, že na útrapy reagujeme všetci rovnako. Rozklepanie a namrzenie počas nich a hrdo, keď je po nich. Človeku nič tak nezvýši sebavedomie, ako keď prežije. Cestovateľkou som bola celý svoj život, počnúc detstvom. Električky v mojom rodnom meste ma odviezli až do Samarkandu, Pekingu, Konštantínopolu, na Tahiti. Tým najmocnejším kúzlom boli pre mňa vždy názvy miest. Stále to tak je. Išla som si tvrdo za svojím, už od svojich 25, keď som sa rozhodla, že by bolo dobré vidieť všade všetko a všetkých a písať o tom všetkom.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Dielo Marty Gellhorn, 5 výletov do pekla, vyšlo v slovenskom preklade Kristýny Karabovej vo vydavateľstve Literárna bašta v roku 2022. Recenzentským okom sa naň v kontexte autorkynho života pozrela Zuzana Bariaková.
0: Žena, ktorá nechcela byť len poznámkou pod čiarou. Marta Gellhorn bola v našich končinách doposiaľ známa, ak sa teda o nej vôbec písalo, len ako jedna z manželiek slávneho spisovateľa Ernesta Hemingwaya, čo nie je úplne spravodlivé. Je síce pravdou, že bola zrejme najodolnejšou a najslobodomyselnejšou z plejády Hemingwayových žien, pretože sama, ako vysoká, sebavedomá blondína, vzbudzovala náležitú pozornosť. Bola však najmä vzdelaná, ambiciózna, s nesporným literárnym talentom a kvôli zaujímavej reportáži ochotná precestovať celý svet. Obaja sa nezávisle od seba rozhodli zúčastniť sa občianskej vojny v Španielsku. A kým on písal najmä o politike, ona sa zamerala na obyčajných ľudí a to, aké stopy zanechali vojnové konflikty na ich životoch. Hemingway bol v tom čase svetová superstar vďaka románom Slnko aj vychádza 1926 a najmä S bohom zbraniam 1929. Práve dokončil výnimočný román Komu zvonia do hrobu, ktorý dedikoval práve Marte Gellhorn a odsťahoval sa na Kubu s vyhliadkou záhalčivého života, každodennej rybačky a popíjania so svojimi kumpánmi. Životné a pracovné naladenie nespútanej Marty Gellhorn však bolo iné. Chcela cestovať, sledovať vojnovú Európu zblízka. Preto sa ich cesty počase rozišli. Poslednou kvapkou bolo, že namiesto nej získal novinársku akreditáciu do Normandie. Napokon to bola však ona, kto 6. júna 1944 zakotvil s loďou pri francúzskom pobreží. Na pláži Omaha bolo vtedy 160 tisíc mužov, a jedna žena, Marta Gellhorn. A Hemingway referoval o posledných dňoch vojny z parížského hotela Ritz. Rozviedli sa po 5 rokoch a Marta Gellhorn ďalej písala svoje

veľkom konflikte 20. storočia v knihe 5 výletov do pekla, ktorú vydalo vydavateľstvo Literárna bašta a preložila Kristýna Karabová, nepíše ani o španielskej občianskej vojne, ani o vylodení v Normandii, ani o Vietname, vojnách na Blízkom východe či konfliktoch v Strednej Amerike. V spomienkach sa vracia k najlepším zo svojich najhorších ciest. Sú rozmanité nielen obdobiami, v akých rozličné krajiny navštívila, ale aj okolnostiami, za ktorých sa v nich ocitla. S ironickým nadhľadom a svojským zmyslom pre spravodlivosť komentuje svoju návštevu Moskvy medzi sovietskými disidentami, kam začiatkom 70. rokov prišla na pozvanie Nadeždy Mandelštamovej. Svoje otvorené a veľmi kritické postrehy o Rusku zhrnula do kapitoly Jeden pohľad na matičku Rus. Keby sme nevedeli, že sú 50 rokov staré, povedali by sme, že sú správou o súčasnom živote v Rusku. Zavedie nás aj do len nedávno dekolonizovanej Afriky, v ktorej prežila niekoľko rokov, na vojnové Karibské ostrovy, ale aj do Čankajšekovej Číny, kde bola na svadobnej ceste s Ernestom Hemingwayom. Či už cestovala sama, alebo ju sprevádzal jej manžel Ernest Hemingway, v knihe ako NS, Neochotný spoločník, bola mimoriadne otvorenou a výstižnou pozorovateľkou. A hoci ľudí považovala za najškodlivejší druh na planéte, vždy pevne stála na strane slabších a utláčaných, tých trpiteľov dejín, ktorých životy, ako verila, sú našou kolektívnou zodpovednosťou. Vyhýbala sa sentimentálnosti a všetkým tým svinstvám s objektivitou, písala stroho, ale živo, ohnivo a rozhorčene, snažiac sa otriasť naším svetom, aby sme si uvedomili pravdu o vzájomnosti, že to, čo ovplyvňuje jedného, sa týka nás všetkých. Vo svete Marty Gellhorn neexistujú žiadny oni a žiadne neskôr, iba my a teraz. Aj dnes by sme potrebovali armádu takých odvážnych a nabrúsených hlasov, ako bol ten jej. Marta Gellhorn sa nestala poznámkou počiarov v kohosi životopise. Naopak, zostáva jednou z najfascinujúcejších postáv 20. storočia. Come you masters of war, you that build the big guns,

0: na slovíčko.
1: Pokračujeme v rozhovore o tvorbe Marty Gellhorn so Zuzanou Bariakovou. Otázky kládla redaktorka Zuzana Galková.
2: Aké bolo spektrum žánrov, ktorým sa venovala?
3: Za celý svoj život napísala 21 kníh a ak sa nemýlim, boli tam aj romány, množstvo noviel, aj dve knihy poviedok, knižku korešpondenciál, aj literatúru faktu a zbierky vojnových reportáží. My ju poznáme najmä v tom našom priestore ako vojnovú reportérku, ale napísala napríklad veľmi zaujímavý román o Československu, ktorý verím, že raz bude aj preložený, pretože ona vlastne navštívila Československo aj na konci 30. rokov, keď mapovala vlastne vzostup Hitlera a neskôr ešte písala aj o Poľsku a Československu vlastne v 68. roku, takže to by mohlo byť veľmi zaujímavé aj pre slovenských čitateľov a čitateľky.
2: V slovenskom preklade nedávno vyšla kniha Marty Gellhornovej 5 výletov do pekla. Kam všade bolo tých 5 výletov?
3: Ten názov je trochu zavádzajúci, pretože zorientovaný čitateľ alebo čitateľka si môžu myslieť, že to naozaj bude súvisieť s tou kariérou vojnovej korešpondentky. Čo je šťastí pravda, ale nie úplne, pretože Marta Gellhorn v tejto knihe podáva best of svojich najhorších ciest. A ona tvrdila, že najhoršie cesty neboli do krajín, v ktorých zúril vojnový konflikt. Ona najviac zo všetkého na svete nenávidela nudu. A teda spomína na krajiny a na cesty, kde to nudou z rôznych dôvodov trpela.
2: Čo Gellhornovú charakterizuje ako rozprávačku, aký je jazyk jej diel?
3: Je veľmi zaujímavá, pretože jej štýl je veľmi strohý. A v tom výbornú prácu robila pri slovenskom preklade Kristýna Karabová, ktorá preložila knihu 5 výletov do pekla a má schopnosť vyvolať emóciu takmer holými vetami, takže je to náročné na preklad. Často využíva slovnú zásobu rôznych spoločenských vrstiev. To je určite náročné. Teraz myslím prekladateľsky. A čo je veľmi zaujímavé, ona si všíma naozaj silné veci tam, kde ich ostatní reportéri a reportérky prehliadajú, najmä teda reportéri. Vždy sa zacielí na nejaký ľudský príbeh alebo obrázok, ktorý je jeden vlastne z mnohých v tom vojnovom konflikte a z toho vystavia príbeh a vysvetlí to, čo si vlastne ona o tom konflikte myslí a vždy dá jasne najavo, veľmi jasne najavo, na ktorej strane je. Takže dnes by sme mohli povedať, že nebola veľmi nezávislou, ale ona to práve považovala za osobnú slobodu vyjadrovať sa k tomu, čo vidí a postaviť sa na stranu tých, o ktorých si myslí, že za to stoja.
1: Úryvok z knihy 5 výletov do pekla číta Jana Pilcová.

Nápad napísať túto knihu som dostala, keď som sedela na jednej mizernej plážičke na západnom cípe Kréty, v obklopení premočenej topánky a zhrdzaveného šerbla. Okolo mňa smeti vyprodukované ľudstvom. Doľahol na mňa deprimujúci pocit, že som takto prežila celý svoj život. Čo tak ho tu už aj dožiť? Podobná čierna hodinka sa do cestovateľovej duše môže vkradnúť kdekoľvek a v ktorúkoľvek hodinu. Túto stoku mi nenavrhol ani neodporučil nikto. Našla som ju sama, bez cudzej pomoci. Keď som skúmala mapu počas lacného nočného letu do Heraklionu. Ešte som so sebou bola aj spokojná, že aká som zrazu praktická. Pred skokom do neznáma som zatelefonovala do gréckej turistickej agentúry v Londýne a zohnala si mapu Kréty, zoznam hotelov a zvyčajný cestovateľský balast napísaný obvyklým kvetnatým štýlom, čítanie do lietadla. Ďaleko od hlavného mesta osamotene čupelo v zálive miesto zvané Castelli s jedným dvojhviezdičkovým hotelom. Presne to, čo potrebujem, ďaleko od turistických trás. Dvojhviezdičkový hotel je určite roztomilá tavernička, čistá, bez tečúcej vody, altánok s révou. Predstavovala som si Castelli ako neskazenú rybársku dedinku, za zlatistou plážou zhluknuté domčeky ako kocky cukru. Celý deň si budem plávať v krásnej vode, účel cesty, a večer budem chlipkať uzo pod altánkom s révou a pozorovať rybárov, ako si za mesačné noci hopkajú ako zorba. Z Heraklionu do Castelli to tromi autobusmi trvalo toľko ako z Londýna do New Yorku jumbojetom. Vo všetkých autobusoch vyhrávali arabské odrhovačky. Castelli tvorili dve ulice s podsaditými cementovými obydliami a obchodmi. Egejské more bolo v nedohľadne. Dvojhviezdičkový hotel bola dvojposchodová betónová škatuľa. A moja izba bola nora s celým zástupom mŕtvych múch, rozpučenými komármi po stenách a chumáčmi prachu plachtiacimi po podlahe. Miestni obyvatelia, neprekvapivo, pôsobili, ako keby ich kváril nemý smútok. To isté platilo aj na majiteľa dvojhviezdičkového hotela, kde som bola tiež, neprekvapujúco, jedinou hostkou. Na budovu pošty naproti mojej izby nejaký politický nadšenec namaľoval veľké čierne heslo. Prvé slovo bolo Amepikanoj a nepotrebovala som vedieť po grécky, aby mi došlo, že to znamená Amici, choďte domov. Tak na to môžete vziať jed. Rada, nemôžem sa dočkať, keď poslúžim. Lenže stadiaľ to nebolo úniku. Ďalší autobus išiel až na druhý deň po obede. Vyvinula som nadľudské úsilie, aby som sa dostala do tejto pasce s cieľom zaplávať si. A tak si veru aj zaplávam. Ranná 20-minútová prechádzka po priopustenej továrni a nejakých ohavných prázdnych vilách ma zaviedla do kaviárne pri mori, ktorá ponúkala otrasné jedlo a toaletu z polovice naplnenú plesnivými zemiakmi. Takže na pláž. Miniatúrne smetisko, kam more vyplavilo odpadky, ktoré sa pridali k pokrčeným cigaretovým krabičkám, plechovkám, špinavým novinám a fľašiam po predošlých plavcoch. Každopádne, nikto tam nebol. Voda vyzerala byť v poriadku, pokojná a priezračná, s piesčitým dnom. Aj keď na plávanie príliš plytká. Za malým výbežkom sa beleli spenené vlny. Pre odhodlanú plavkyňu nejaká prekážka. No hneď ako som dosiahla hlbokú vodu, ma schmatol prúd a začal ma hnať na západ. Ďalšia zastávka Malta.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Hudobná klasika.
1: Vtip, žart, hra, improvizácia, hudba s láskavým humorom, skladby veselé a hravé, mestské tradície s výrazným géniom loci, ale aj témy odkazujúce k našej histórii v inom, často prekvapivom pohľade. Povedala som mestské tradície, ak pridám malomestské tradície, aj vďaka tomuto spojeniu nám môže napadnúť len jedno meno – Marek Piaček. Skladateľ, autor, flautista, improvizátor. A k úvodnému výpočtu treba pridať ešte aj bývalý kolega redaktor, ktorý pripravoval niektoré hlavne diskusné relácie, je tiež dôležitým členom nahrávacieho tímu Slovenskej filharmónie Stream Voice. Dobrý deň, začína sa polhodinka, hudobná klasika, nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Nerušené počúvanie je zdanlivo fráza, odkazujúca aj k sústredenému posluchu a neodolám hneď v úvode zacitovať úvahu Mareka Piačeka o prísluchovom počúvaní a jeho kreatívnom využití.

0: V dnešnom svete sme neustále obklopovaní zvukovým dianím, ktoré si častokrát zbytočne zahusťujeme nezmyselným používaním hudobného diania. V obchodných domoch, v kníhkupectvách, v reštauráciách, dokonca počas vážnych rozhovorov, v rozhlasových reláciách, ďakujem, neustále znie hudobný podmas. Iba v zriedkavých prípadoch je takéto využitie hudobného diania účelové a pomáha napríklad prekryť istú hladinu rušivého hluku. Vo väčšine prípadov sa takéto zneužívané hudobné dianie stáva naopak súčasťou všeprenikajúceho hluku. Ukážme si však kreatívny potenciál tzv. Prísluchového počúvania hudby. Je zrejmé, že v súčasnej hudobnej kultúre sa rozvíja celkom nové chápanie reality, ktorá nás obklopuje. Zvuková či hudobná realita je intenzifikovaná kreativitou všetkých súčasne prebiehajúcich dianí, či už kompozičných, interpretačných alebo poslucháčskych. V takejto tvorivej poetike je veľmi dôležité, že kreativita sa spontánne šíri do celého prostredia, že je zámerná. Neraz sa hovorí o kríze kultúry, no práve tento kreatívny prístup k hudobnej kultúre odhaľuje nový potenciál s kvalitatívne novým typom kreativity. Tá už nie je sústredená len v rukách autora alebo len poslucháča, ale má zdroj v ich vzájomnej interakcii, netradičnej, inej, novej. V prípade Soiree Musicale v kaviarni ide o špecifické interakcie kreativity poslucháčov a interpretov a samozrejme aj autorov, netradične prebiehajúce v prostredí kaviarne. Ak sme prítomní, začneme si túto realitu uvedomovať ako univerzálne prebiehajúce hudobné dianie. Všetky jeho zložky sa jednoducho stávajú hudbou. V takomto chápaní kompozičnej praxe je návštevník kaviarne kreatívnou súčasťou práve prebiehajúceho hudobného diania, ba zúčastňuje sa ho spontánne a okamžite. Aj návštevník s kávou sa stáva kreatívnym recipientom. A to aj vtedy, ak sa iba zabáva. Veď predsa kreatívnosť zábavy spočíva v posilňovaní kompetencie človeka vnímať, ale najmä v intenzifikovaní medziľudských intersubjektívnych vzťahov. Takto sa hudba, vnímaná prísluchovo, stáva súčasťou kreatívnych kultúrotvorných procesov a nestáva sa len ďalšou nepríjemnou zložkou všeprenikajúceho hluku.
1: Marek Piaček a jeho úvaha o prísluchovom počúvaní a jeho využití. Aj v tomto texte sme rozpoznali nielen jemný humor, ale zvedavosť a schopnosť premýšľať nad témami iným, prekvapivým pohľadom v rôznych kontextoch. Ak ja uvažujem o hudobnej tvorbe Mareka Piačeka, v tom množstve hudby mi vyvstávajú dve témy, okruhy, ktoré sú navzájom prepojené. Tvorba pre domovský súbor Požoň Sentimentál a tvar opery. Požoň Sentimentál, dnes už legendárne zoskupenie priateľov hudobníkov, vymenujem aspoň tých kmeňových, Ľubo Burger husle, Boris Lenko akordeón, Marek Piaček flauta, Ronald Šebesta klarinet a Peter Zagar klavír, má v repertoári svoje autorské skladby a rôzne cover verzie. Oživujú tradície mesta, pozerajú sa so šibalským žmurknutím späť a zároveň sú ukotvení v súčasnosti. Tu je Mareková skladba Labuť, pieseň bez slov v podaní Požoň Sentimentál.

A hneď za ňou Požoň Sentimental a ABBA v žiari reflektorov, v šume kaviarenského, prísluchového počúvania.

0: Požoň sentimentál v žiari reflektorov. V texte k albumu súboru z pera Egona Bondyho sa dozvieme, samozrejme aj s humornou nadsázkou, že zo skupenia tvorba preň majú niekoľko aspektov. Zdôraznenie domácej malomestskej tradície oproti bežnému pachteniu sa za svetovým veľkomestským štýlom, ústretovosť k jednoduchým poslucháčom oproti arogantne elitárskemu prístupu klasickej novej hudby, ktorá so širším publikom ani nepočíta, očividná muzikantská radosť z hry, z prostého muzicírovania, akceptácia prekonaných štýlov minulých období a ich integrácia do vlastného prejavu a najpodstatnejším prínosom hudobníkov Požoň sentimentál, a to ich činnosť legitimizuje ako skutočne novú hudbu, je ich schopnosť učiť nás nanovo počúvať. Na ich koncertoch sa človek akosi mimovoľne dostáva do strehu, pretože nevie, s čím sa môže stretnúť. Slová Egona Bondyho, pôvodne písané pre tvorbu Požoň sentimentál, mi vo veľkej miere sedia aj na rukopis Mareka Piačeka. Jemu je venovaná táto polhodinka. Druhá téma, ktorá mi pri tomto autorovi príde na myseľ, je už spomenutá opera. Opera ako tvar, centrum kompozičného záujmu, forma opery v najširšom slova zmysle ako multimediálny projekt s cielenými prvkami často naivného umenia. Marek tu vychádza z princípu hry, využíva koláže, citáty, niečo známeho, ale aj alúzie, podobne ako v tvorbe pre Požoň sentimentál. Vnáša do opery prvky neklasické, zároveň počujeme, že vychádza aj z repetitívneho minimalizmu amerických autorov, hlavne Philipa Glassa. Inštrumentácia nám často pripomenie malomestský orchester a veľmi rád do diela integruje zbor. Takýchto operných foriem som napočítala 10. Spomeniem Posledný let, 12 pohľadov na Milana Rastislava Štefánika, Kráľ duchov, 66 sezón, Apollo opera, Stručné dejiny vesmíru či Purkine, duch jest, jenž smíří protivy. Vybrala som malú ukážku rozhlasovej opery pre deti Stručné dejiny vesmíru. Je pre dieťa, rozprávača, detský zbor a inštrumentálny súbor. Marek hovorí, že hudba je svojím spôsobom tiež nekonečným vesmírom a ako povedal Alfred Schnittke, hudba je nekonečná, zvuky, ktoré počujeme my, sú len malinkým zlomkom toho, čo v skutočnosti existuje. Piaček spolu s autorom libreta Martinom Ondriskom spracovali texty Stephena Hawkinga a doplnili ho teóriami antických Grékov, novovekých fyzikov Newtona, Galilea, Bruna až po Einsteina. A nebol by to Marek Piaček, ak by jeho hudba, plná melodických nápadov, s jemným humorom nepracovala s rôznymi citátmi a odkazmi rôznorodých hudobných úryvkov, zasadených do prekvapivých súvislostí. Marek Piaček, Stručné dejiny vesmíru, úryvok. Účinkujú detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, ansámbel Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Barbora Talová, členka detskej dramatickej rozhlasovej družiny, Štefan Bučko, rozprávač a Adrian Kokoš, dirigent.
1: Základňa volá kapitána. Základňa volá kapitána. Máš čo jesť? Daj si proteínové tablety a nasaď si prilbu.

0: Základňa volá kapitána. Odpočítavame.
1: 6, 5.
0: A šťastný návrat.
1: 4, 3, 2, 1, štart.
0: Základňa volá kapitána. Už si hore. Zdola sa pýtajú, ako to tam ide. A je čas vystúpiť. Kapitán volá základňu. Otváram dvere. Vznášam sa. A tie hviezdy. Teraz už len ďalej a ďalej. Zem je taká modrá. Taká modrá. A tak ďaleko. Všetko je také tiché. Loď už má vlastný smer. A pozdravte dcérku. Základňa volá kapitána. Počuješ nás? Kapitán, počuješ nás? Počuješ nás? Vznášam sa vesmírom. Mesiac je tak blízko. A zem je taká modrá.

Čo si myslíš o vesmíre, čo je hore? Až tam, za našim nebom. Aký je veľký? Existuje aj viac vesmírov?

To bol úryvok z rozhlasovej opery pre deti Mareka Piačeka Stručné dejiny vesmíru. Obídem množstvo hudby a Marekových zaujímavých spoluprác, napríklad s filmárom Petrom Krekešom, a na záver som ešte vybrala jednu skladbu. Súbor Brno Contemporary Orchestra v roku 2018 pri príležitosti historického jubilea vzniku Československej republiky oslovili šesticu českých a slovenských skladateľov, aby sa v novom cykle popasovali s vlasteneckým hudobným kolosom Má vlast. Každý autor si vzal jednu báseň, reinterpretuje ju, dodáva jej svoj vlastný rukopis a individuálny štýl. Jedným z oslovených bol aj Marek Piaček. Jeho Aqua Mater, teda Vltava, pracuje s parafrázou, kolážou a variáciami. Hudba sa rozbehne s barokovou pompeznosťou a téma Vltavy sa mu premení na pesničku Kočka leze dírou pes oknem. Živel vody, v tomto prípade dážď, je tu prítomný v podobe detskej piesne. Smetanovú predlohu potom prefiltruje na slaďák so šustiacimi metličkami, na karnevalový humbuk a jemnú hudbu ako z večerníčka. Hra s odkazmi, typická pre Piačekovú tvorbu, ako aj láskavá irónia, sú v hudbe prítomné celý čas. Súbor Brno Contemporary Orchestra vedie Pavel Schneider, Marek Piaček, Aqua Mater.

Autorský rukopis Mareka Piačeka v reinterpretácii Vltavy z cyklu Má vlast. Zaznela Aqua Mater, hral súbor Brno Contemporary Orchestra, dirigoval Pavel Schneider. 30 minút venovaných jednému autorovi, dnes Marekovi Piačekovi, je na konci. Verím, že sme si pripomenuli radosť z muzicírovania aj počúvania. Autorová schopnosť objaviť a všimnúť si v banálnom niečo neobyčajné a v neobyčajnom banálne, chuť hrať sa, jemne sa pousmiať s klasikmi aj na klasikoch, láskavý humor je to, čo ma na jeho tvorbe vždy znovu priťahuje a baví a dúfam, že zaujalo aj vás. Reláciu pripravili zvukový majster Dušan Buchel a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Devín ladenie.
1: Želáme vám všetkým krásne popoludne, milí poslucháči. Pozdravujeme vás naživo z festivalu Zázračný oriešok. Sme v meste Piešťany aj preto, pretože sa tu koná práve 14. ročník tohto výnimočného a vzácneho festivalu, ktorý na Slovensku máme a ktorý má taký podtitul Kniha v rozhlase a rozhlas v knihe. Piešťany sú v týchto dňoch miestom stretnutia rôznych tvorcov, sú tu ilustrátori, sú tu vydavatelia, spisovatelia, dramaturgovia a tak ďalej a tak ďalej. A sme tu aj my s Rádiom Devín, pretože v tejto chvíli nám začína taký mini maratón trojhodinového vysielania. Jednak ladenie s Jarmilou Vítovičovou, potom tu bude hudobná mozaika so Silviou Zvarovou a príde aj Hana Rodová, ktorá bude vysielať naživo dnešnú Ars Literu. Budeme mať aj troch, respektíve štyroch milých hostí. Je to pán Martin Vopienka, známy český spisovateľ, vydavateľ a cestovateľ. Je to aj Ďuro Balok a Katarína Slaninková, obaja ilustrátori. A príde k nám aj Peter Palík, slovenský divadelný režisér, dramaturg, babkár a spisovateľ. Takže to je pozvanka, ďaká týmto menám, k počúvaniu nasledujúcich chvíľ v Rádiu Devín. A spolu s nami je to aj spevačka Skiva, ktorá nám bude robiť hudobnú spoločnosť. Tak myslím, že môžeme v tejto chvíli začať. Príjemné počúvanie.

a nevidíme most z natiahnutých rúk. Čo ak vlastníme iba strachy?

0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola Skiva, ktorá je našim hudobným hosťom. Sme v Piešťanoch na festivale Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Zajtra nás čaká taký veľký slávnostný večer. Spoznáme víťazov, pretože Zázračný oriešok to nie sú iba stretnutia rôznych tvorcov, je to samozrejme aj súťaž. Tohto roku máme novú kategóriu, štvrtú hry pre mládež. No a v jednej z tých kategórií má svoju hru aj náš ďalší host, Peter Palík. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A poďte bližšie na mikrofón trošku, aby sme vás všetci počuli. Máte hru v ktorej kategórii a povedzte nám rovno, o čo ide, aká je tam vaša pozícia pri tejto hre. Predstavte nám to.
1: Tak je moja hra, ktorá vlastne sa uchádza o jednu z cien, tak sa volá Bludička. O Bludičke, ktorá zabludila. A myslím, že to je kategória rozprávkové hry. Neviem, úplne pre sa mi to mieša.
0: Áno, je to druhá kategória. Myslím, že rozprávkové hry. Áno, áno.
1: Rozprávkové hry. No a v podstate je to taký príbeh rozprávkový, ktorý sa prelína samozrejme aj s takou realitou, kde sa stretáva rozprávkový svet alebo svet rozprávkových bytostí, ktoré žijú v lese s človečikom, ktorý sa volá Jonáš. A vlastne Bludička menom Puky sa s ním zoznámi na jednej z svojich výprav a zažívajú spolu také dobrodružstvo, ktoré je o záchrane lesa.
0: A to už patrí, nie? Dobrodružstvo do rozprávky. A nie je rozprávka ťažký žáner?
1: Je. Ale ja to mám akoby rád, akože v niečom sa cítim pri písaní rozprávok alebo inscenovaní rozprávok taký akoby slobodnejší, lebo nie som zviazaný nejakou takou ťarchou nejakej interpretácie a vlastne, keďže sa tam dáva veľký priestor na fantáziu a ja mám rád takú tú detskú hravosť a detskú hru, kde je povolené takmer všetko, takže tam sa cítim slobodne.
0: Vaše deti musia milovať?
1: Samozrejme.
0: Vzhľadom na profesiu a na to, čo všetko hovoríte, vlastne, že ste taký kreatívny, plný fantázie.
1: Tak áno, tak nie vo všetkých sférach života, ale akože večer, keď zaspávame, tak určite áno, ale niekedy už je to aj na nich veľa, keď ich ťahám po takýchto festivaloch.
0: Sú aj tu, videla som ich a viem, že sa za nimi ponáhľate, takže s fantáziou sa dá narodiť, alebo ju treba pestovať v živote?
1: No to sú veľmi ťažké otázky pre mňa, ale tak myslím si, že každý máme v sebe nejaký taký rozmer imaginácie, predstavivosti a sú profesie, ktoré to môžu, alebo činnosti, aktivity, ktoré to v nás môžu rozvíjať.
0: Váš životopis je pomerne dlhý, ja som si ho tak aj vypisovala, dramaturg, babkarina, interný režisér v Spišskom divadle a množstvo režií po Slovensku, ale nielen na Slovensku, vy ste režirovali aj niekde v zahraničí.
1: No, niečo v Čechách. V Maďarsku som mal tú možnosť, v Nemecku. V jednom malom divadielku som pracoval.
0: A tak pohybujete sa, raz ste pri babkách, raz ste pri činohernom divadle. Je no, to čo? Relax, oddych, zmena?
1: Tak myslím si, že to treba, lebo ja som práve ten typ, že ktorý dlho nevydrží ako keby na jednom mieste, alebo robiť jednu prácu stále. Takže vždy som rád, keď to osviežím nejakou výmenou pracovného tímu. Teraz momentálne pracujem ako umelecký šéf v divadle Jozefa Gregora Tehorského o zvolenie, tak už to bude pomaly 6 rokov a možno už aj viac. A vlastne tak vždy sa snažím ešte prijať nejakú inú režiu alebo nejakú spoluprácu, napríklad aj so Slovenským rozhlasom, kde troška si osviežim ten diazepán možností.
0: Povedzte mi, ten Slovenský rozhlas a práca v rozhlase je iste iná, pretože musíte používať iné prostriedky, inak uvažovať. To sú vody, do ktorých ste vy vkročili, neľutujete? Je to aj vy ste vlastne neobjavili v sebe niečo nové?
1: Nie, ja mám rozhlas veľmi rád. Ja som v podstate chvíľočku bol aj interným režisérom Slovenského rozhlasu tesne po škole. Vďaka Janovi Uličianskomu som sa dostal do Slovenského rozhlasu a mal som aj také rutinné režie rôznych feature-ov a takýchto.

0: takýchto vecí, ale samozrejme také tie veľké rozhlasové hry alebo hry pre deti, to ma veľmi baví. Ja sa v tom cítim veľmi fajn. Akože nielen tá tvorivá práca s hercami, ale najmä to skladanie, vytváranie tých priestorov, svetov a práve vytváranie tej imaginácie za pomoci zvuku, tak to ma veľmi teší. Takže vždy, keď dostanem takúto príležitosť, tak sa z toho veľmi teším.
1: No, vy hovoríte o svete detí, ale ja si pamätám vašu inscenáciu Čepiec. To nie je pre deti. Inscenácia divadla Josefa Gregora Tajovského vo Zvolene, veľmi úspešná inscenácia na základe knižnej predlohy Kataríny Katky Kucbelovej. Odkedy ste vo Zvolene, vnímame silu práve vášho divadla, aj dramaturgicky veľmi zaujímavú. Ste rád vo Zvolene? Ste spokojní s tým, ako sa vám podarilo nasmerovať a riadiť, povedzme, z pozície umeleckého šéfa toto divadlo?
0: Tak v kultúre to nie je jednoduché, ako vieme, takže v rôznych úrovniach divadla to nemajú ťažké. My máme ako keby istú podporu od Vucky, takže máme tam isté poisky, že môžeme tvoriť a nie sme obmedzovaní, ale tak dali sme si nejakú víziu v tom covidovom roku, kedy som ja vlastne nastupoval, a pomalými krokmi sa nám to podarilo celkom naplňať. Získali sme nejaké ocenenia, dosky, účasti na medzinárodných festivaloch, kde divadlo predtým nebolo vôbec, a to ma celkom teší, takže tá spätná väzba je dobrá, takže môžem zaklepať na drevo, že je to fajn.
1: A treba sa aj pochváliť, keď je niekto úspešný. Zabudli sme sa vzájomne chváliť a hovoriť si, že veci robíme dobre. A vy ste už získali zázračný oriešok dvakrát, tuším.
0: Áno. Tak v tých začiatkoch vlastne festivalu, tak som tu bol dosť často, ešte keď som študoval a zároveň aj učil na Vysokej škole muzických umení na katedri bábkarskej tvorby, a myslím si, že niektorá z mojich rozprávok takých monologických dostala cenu Vinsko-Zelienka, myslím, že to bol. A ešte niečo.
1: Ešte niečo. No, to si obaja si to naštudujeme. Jednoducho, počet 2 je istý. Uvidíme, či premeníte aj tretiu nomináciu. No, uvidíme, či sa vám to podarí. Je nejaký autor, ktorého ste ešte neinscenovali a veľmi by ste boli rád, keby ste sa mohli stretnúť práve s jeho tvorbou? No, ste si povzdychli?
0: Tak, lebo ich nespočetné množstvo. Akože, a pokiaľ hovoríme teda, ak si to tak nejak fokusujeme na to divadlo alebo inscenovanie pre deti, tak tam si myslím, že som sa už stretol s tými najväčšími tvorcami, alebo teda rozprávkarmi, takže, ale vždy sa k tomu rád vraciam, rád robím také akože, že interpretácie alebo úpravy takých klasických rozprávok, ale občas si napíšem aj niečo svoje vlastné, samozrejme inšpirované tým, čo zažívam.
1: Povedzme si ešte niečo o vašej rozhlasovej hre, o tvorivom týme, kde vznikala vlastne táto rozhlasová hra. Tam je zaujímavá tá predloha, tam bola, myslím, časopisecká predloha. Trošku mi povedzte viac o tom, dobre? Pochváľte sa.
0: Tak v podstate ten nápad vznikol už v čase covidu, kedy sme všetci tak sedeli doma a my sme písali nejaké veci do šuflíka, tak Bludička Púky vznikla aj takto, a uvažovali sme najprv s Danom Špinerom, ktorým sme pripravili niekoľko audio rozprávok, ktoré boli dosť úspešné, takže by sme vytvorili tiež nejaký takýto segment alebo takýto formát, ktorý by bol zameraný na enviro tému, ale samozrejme na to treba peniaze, tak nám tento projekt úplne nevyšiel, ale potom prišla ponuka zo Slovenského rozhlasu od Maji Danadovej, ktorá sa podielala na projekte ako dramaturgička, a ja som to vlastne oprašil, upravil, troška prepísal viac do tej rozhlasovej podoby a rozpracoval, a oslovil som teda zase Dana Špinera, ktorý pripravil hudbu, a spolu s ním aj Katku Koščovú, ktorá bola takým exkluzívnym hosťom, zahrala si aj takú malú postavu mami a naspievala aj titulnú pieseň. No a bolo to, myslím si, že veľmi príjemné skúšobné obdobie, tá práca bola veľmi taká príjemná. Pozval som tam mojich veľmi dobrých priateľov, s ktorými spolupracujem aj v iných divadlách, ale aj vo Zvolene, Mareka Rozkoša, Maťa Chmelanová, mladá herečka, absolventka, ktorá si zahrala titulnú postavu, alebo teda hlavnú postavu.
1: Ondrej Daniš.
0: Ondrej Daniš. Mm-hmm.
1: Juraj Smutný?
0: Jurko Smutný, Alena Pajtinková, tam prišla Danka Karolová a Ondřej Ferko hra postavu Jonáša.
1: Vy ste dramaturg, spisovateľ, režisér, bábkár. Našla som si, že aj herec. Čomu sa venujete v tomto období najintenzívnejšie? Čím žijete?
0: V podstate najviac tej režii a ešte ako pedagóg na vysokej škole.
1: Dobre, držíme vám zajtra prsty, uvidíme, ako dopadne. Táto nominácia v druhej kategórii, kde máte svoju rozhlasovú hru, ktorá sa volá O blúdičke, ktorá zablúdila. A Peter Palík bol našim dnešným popoludnejším hosťom a ja ďakujem veľmi pekne, že ste si našiel čas pre Rádio Devín.
0: Ďakujem a ja veľmi pekne pozdravujem.
1: Všetko dobré, dovidenia. Pripomeniem našim poslucháčom, že vysielame naživo z Piešťan, sme na Zázračnom oriešku, ktorý je tu opäť po dvoch rokoch, sme na jeho 14. ročníku. A je tu spolu s nami aj náš živý hudobný hosť, speváčka Skiva.
2: Jak rieka divoká, jak vodopád, dívam sa na teba, stop.

0: Tento potlesk je naživo. Ozvili Cukman v Piešťanoch, sme na festivale Zázračný oriešok, sme na 14. ročníku a to bola spevačka Skiva, ktorú dnes ešte budeme počuť. Máme tu taký mini koncertik vďaka jej hlasu a vďaka klávesom, ktoré obsluhuje. Našimi ďalšími hostiami sú slovenskí ilustrátori Katka Slaninková a Ďuro Balog. Vítajte, oboch vás vítam.
1: Dobrý deň.
0: Pekné popoludne vám želám. Sme spolu naživo v Rádiu Devín v našom popoludnejšom vysielaní. Sme na festivale Zázračný oriešok. Prosím, vyznajte sa mi na úvod vašim vzťahom k tomuto festivalu, k tomuto oriešku, vôbec k tomuto podujatiu, k zmyslu, k tomu, že sa tu všetci stretnete tvorcovia. Uh-huh. Ja myslím, že to je pre všetkých mimoriadne príjemné prehodiť pár vied, lebo život je rýchly, celý rok prejde rýchlo a zrazu sa tu všetci takto na jednej ulici dokážeme stretnúť a porozprávať. Takže skúste mi možno váš vzťah k tomuto festivalu, Katka.
2: Ja mám mimoriadne pozitívny vzťah k tomuto festivalu, pretože všetko funguje, to je jedna vec, tak ako má. Milujem tie besedy alebo workshopy s deťmi, tie sú veľmi príjemné pre mňa, lebo vidím tú spätnú odozvu vlastne na svoju prácu, či už takú pedagogickú, alebo v rámci knihy ako takej, alebo kníh, ktoré som ilustrovala, a to stretávanie tuto naozaj. My ilustrátori sa poznáme väčšinou medzi sebou, ale vždy sa zoznámime s niekým novým, ako pred chvíľočkou.
0: Juro?
1: Áno, áno. Mňa napadlo včera také prirovnanie vtipné, že toto je taký kán, taký, ako, že sa tu tak stretneme tí, ktorí tvoríme v tejto oblasti, aj teda väčšinou výtvarníci, že máme tu nejaké bubliny, že zrejme herci sú zase niekde spolu, ale je to krásne sa to stretnúť každé 2 roky.
0: Určite, určite áno. Vy obaja ste ilustrátori, venujete sa maľbe, venujete sa vizuálnemu umeniu. Povedzte mi, koľko slobody vám ponúka tvorba, ktorú ste si vybrali do svojho života a ktorej sa venujete?
2: No pre mňa je to moje zamestnanie, aha, sloboda ako taká. Ja som si to zvolila už ako dieťa a v podstate som najslobodnejšia, keď som sama so sebou a môžem pracovať či už v oblasti, aj keď je to povedzme kniha, ale samozrejme keď robím voľnú tvorbu, tak to je absolútna sloboda.
0: Áno, vidíš, jedna vec je voľná tvorba, kde si samotná autorka celej primárnej myšlienky, ale potom je to partnerstvo, keď robíš povedzme knihu, tam možno trošičku
2: tam je to
0: svet kompromisov asi, hej, Duro, pozriem sa na teba.
1: Ja som okrem toho, že som ilustrátor, tak som aj grafický dizajner a tak z týchto dvoch je v obrovskom pomere v prospech slobody je to ilustrovanie, lebo naozaj sa mi nestáva, naozaj nebýva to, že by mi nejakým spôsobom niekto zasahoval do toho, že musím niečo prerobiť, alebo ak si teda myslela toto.
0: Áno.
2: Ale musím poznamenať, že zo začiatku po 90-kách sa mi stávalo, že ten vplyv tých vydavateľstiev alebo tých redaktorov bol veľmi silný a chceli mi veľakrát zmeniť ilustrácie, ale snažila som sa teda stať si za svojím asi povahovo, to mám takto v krvi.
0: Zvládla si to. Vy tu máte spoločnú výstavu, tá súvisí s knihami Barbory Kardošovej, obaja súvisíte s jej tvorbou preto, pretože participujete na jej troch kamošoch.
2: Áno.
0: Katka to začala, 3 vydania a potom pokračoval Juraj, 4 Katka. A Juraj?
1: A ja teraz 5. áno.
0: A ty si teraz urobil 5.
1: Chystá sa, už sa píše, už sa dopisuje teraz 6. diel.
0: Áno. No hovorím to preto, pretože tu je výstava k týmto knižným titulom. My sme spolu včera sa stretli na vernisáži tiež tejto výstavy, ktorá sa otvárala v rámci ďalších iných výstav, ktoré tu sú súčasťou festivalu Zázračný oriešok. A ja som sa tam pýtala jednu otázku včera, že kto je najbližším alebo najlepším priateľom ilustrátora? A to už povedzme, hovoríme, predstavujeme si tú tvorbu, ten proces. S kým, Katka, ty musíš autorom knihy? Autor knihy je ten, ktorému ty
2: niekedy
0: povieš, môže byť,
2: stáva,
0: nemôže byť?
2: Že autor zasahuje, ale ten by z môjho pohľadu až tak nemal zasahovať, pretože má iné videnie, nie výtvarné. Skôr teda je to pán spisovateľ. Ale napríklad, čo sa týka troch kamošov, tak tam sme si s tou babčou tak sadli, ona sa veľmi bála, kým som urobila prvé návrhy a keď som spravila prvú ilustráciu už ako finál, tak bola nadšená, že toto je presne to, čo som chcela. Čiže potom mi nechala už mi nezasahovala do toho, nechala mi absolútnu voľnosť.
0: A ja ti teraz niečo poviem, ja keď počujem, keď si zavriem oči a počujem slovo Trajakamoši, absolútne mám rovno vizualizáciu titulky, čiže je to tam, Duro.
1: Ja som mal teraz priestor si to rozmyslieť, tak by som to tak šalamúnsky, že najlepším priateľom ilustrátora by mal byť ten text. A aj častokrát je, že to je to, čo potrebujeme a čo je úplne zásadné. A tým, že tie texty sú rôzne, tak je ten kamarát za každým iný, ale je to v podstate vzťah, že je to, nadväzujem na tú slobodu, že je to paráda, no, je to zábava aj.
0: Urobili ste už veľa kníh, veľa textov ste ilustrovali, ty si robil komiks Lasica Satinsky. Existuje, alebo máte v živote, povedzme, také prelomovú vec, ktorú ste si povedali, že toto je akoby nová štartovacia čiara, alebo toto bolo naozaj dobré v mojom živote, doteraz na to spomínate, že lebo ja si myslím, že je potrebné mať také v živote veci, aby sme neboli v tej takej jednoliatej rutine, ale niečo, čo nás trošku ako keby vyrazí z toho dna hore.
2: No, u mňa to bol určite Peter Pišťanek a jeho texty ako prvé. A potom dlho nič také, čo by ma oslovilo, a potom prišla tá babča Kardošová. Takže asi títo dvaja autori.
1: No, ja som ilustroval pre Petit Press svojho času Pipidlu Pančuchu, čo som si myslel, že tak toto v takom mladom veku relatívne, že idem robiť, že to už nikdy neprekonám, ale prišli nové skúsenosti, potom nastúpil Pištáčik pána Dušeka, to bola zásadná kniha pre mňa, no a teraz v poslednej dobe je to skôr pre dospelých, že v tom sa to líši, tak je to presne tento komiks o Lasicovi a Satinskom, kde som naozaj, že sám seba prekvapil, že sa to dá zvládnuť, lebo je to naozaj fakt, že dve hrubé knihy, ja neviem koľko, 200 strán komiksu, čo by som do seba nikdy nepovedal, takže to ma aj posunulo, akože sám vo vlastnom ponímaní som sa musím sa poťapkať po pleci, takže ma to posunulo ako výrazne.
0: Je treba spomenúť pre korektnosť spoluautora Petra Gertnera.
1: Áno, samozrejme. A ešte Petra Michalika, ktorý to celé vymyslel. Myslím si, že v tomto prípade ten námet má veľkú ako mieru.
0: Petr Michalik, áno. No, technik maliarský, ja teda som absolútny laik maliarský, vôbec do týchto vôd nedokážem ísť s vami nejakých odborných, ale poviem to takto. Technických, maliarských techník, alebo štýlov, alebo žánrov, alebo farieb, alebo voľba môže byť veľká, rôzna. Akou cestou ste sa vybrali vy, alebo povedzme, ktoré sú vaše obľúbené techniky, farby, spôsoby, štýly?
2: No, mne sa hovorí, že som chameleón. Lebo u mňa je to tak, že sa prispôsobujem textu, potom vekovým kategóriám a tak ďalej. A podľa textu si vždycky vymyslím novú výzvu. Takže skúšam rôzne techniky od ja neviem, malba akrylom, keď sú to povesti, tak tam sa to hodí, cez tú ceruzku, ktorá je mi taká najbližšia. Ale už som naozaj vyskúšala čokoľvek, ale som skôr ten klasik, že tomu počítaču som sa dlho vyhýbala, aj keď v poslednej dobe už som ho musela začať počítať, teda tie programy používať.
0: Hej, už sa teraz robí počítač, tak digitálne. Áno. Kreslí ešte niekto rukou?
2: Ale áno.
0: Áno, no dobre.
2: Máme dosť veľa ilustrátorov, ktorí sú takí, že ich to obohatí možno viac, než ten počítač.
0: Uh-huh. Juraj?
1: No, čo sa týka experimentovania technického, tak je to so mnou blečie, že mal som obdobie, keďže túto knihu spravím nejak, teraz fakt, že ináč, že idem si to tak akože otestovať, ale potom som sa ustálil, že robím to tak, ako mi ruka narástla, a teda je to väčšinou v tom tablete. A možno taký ten prístup k ilustrácii je ten, že nie až tak tú formu riešim, ale skôr tú podstatu, pointu. Snažím sa vyberať také veci pre to ilustrovanie, ten konkrétne moment, aby to malo nejakú už ten samotný námet toho, čo je tam nakreslené. Že keď sa to aj nepodarí až tak nakresliť, tak to vykryje to, čo to zobrazuje.
0: Jasné. Ako to vlastne funguje? Autor pošle knihu, prečítate si ju a naskočí okamžite fantázia, kreativita, už to beží v hlave program?
2: U mňa okamžite beží program deň-noc, čiže tá práca vlastne není len to, že skúšam si niečo. Väčšinou idem na ostro. Neskúšam si, neskicujem minimálne, ale to rozmýšľanie počas toho je tiež dôležité. Jednoducho je to táto práca. Najhoršie je, keď sú dve knihy naraz a vtedy treba rozmýšľať
1: to
2: nad oboma.
1: Teraz, no.
0: Tu je mačička, toto abstraktné umenie.
2: Áno, presne.
1: Tak sa môžu doplňať potom. No.
0: Juraj, možno na teba táto otázka tiež?
1: Jaká bola otázka? Pardon. Áno.
0: Otázka rozprávali bola. Sme sa o tom, že s akými obavami zápasí ilustrátor, čo sa môže stať a aké techniky používa.
1: Aha, už viem, pardon. Áno, ja mám ten
0: Keď dostaneš knihu, že ako pracuješ, že či hneď ti nabehne to, čo tam chceš vizualizovať. Áno. Čiže dostali sme sa k tej otázke.
1: Pardon, áno, ospravedlňujem sa. U mňa je to vždy tak, že najskôr, tak jak Kata hovorí, že neskicuje, tak ja naopak, ja sa začnem si kresliť a ešte aj ceruskou rukou a najskôr si potrebujem osvojiť alebo vytvoriť si v sebe tie hlavné charaktery, tie postavy, najčastejšie hlavnú postavu a tú si musím tak naštilizovať a tak si ju vycvičiť, že dokážem s ňou už potom v mysli alebo aj proste vo formáte narábať tak, že už ju naozaj poznám. V prípade týchto Lasicu Satinského to bolo veľmi dôležité, že vedel som, že potrebujem z nich mať takých panákov, aby to nebol, že pán Lasica, pán Satinský, ktorých musím nakresliť tak, aby sa podobali, ale tak si ich do tej miery osvojiť, aby oni boli zrazu moje charaktery, ktorým vdychujem život a situácie, do ktorých ich ten scenár stavia.
0: Áno, že úplne sa ponorí do toho. Dá sa ilustrovať každý text, aj scenár?
1: Áno.
2: Všetko sa dá zilustrovať, podľa mňa.
1: Mhm.
0: No, lebo vy ste kreatívni, máte fantáziu.
1: No,
0: a my ostatní čo?
1: Možno by sa dalo povedať, že všetko sa dá, ale tá miera toho výsledku je rôzna, ale pustiť sa dá do všetkého a ja verím tomu, že všetko sa dá urobiť dokonca dobre. Mm-hmm. Netvrdím, že to je môj prípad, ale ide to.
0: Mm-hmm. A dokážete tvoriť pre akúkoľvek vekovú skupinu?
2: No, ja s tým nemám moc problém. Hovorím, že za každým je to výzva. Uh-huh. Ako zjednodušiť alebo ako skomplikovať tú ilustráciu podľa toho, aká je veková kategória, veľmi dobre sa robí pre dospelých, poézia sa robí inak. Uh-huh. Takže tam vždy je to výzva v podstate, ako vlastne ten text doplniť natoľko, aby sme ho neilustrovali popisne, uh-huh, možno, ale aby obohatil vlastne ten text.
1: Rozmýšľam, že koľko tých vekových kategórií máme, že decka pre young adults, hej, čo je úplne. Áno, dalo by sa to ešte nejako rozdeliť hĺbšie, ale...
0: Tie dve sú zásadné, že áno, deti dospelí.
1: Áno, veď práve. Ja som rozprával, že či ešte sú nejaké, že seniory a ultraseniory, alebo niečo také. To už zase potom
0: ide
1: zase k deťom. Áno,
2: ale
1: to
2: naozaj
1: sa uzatvára
2: niečo
1: kruh.
2: Iné robiť pre trojročné deti, mm-hmm, ktoré inak vnímajú, a potom pre, povedzme, 9 a potom, mm-hmm, pre tínedžerov, takže...
1: Ja napríklad mám diery vo svojej tvorbe, že nemám nič pre úplne najmladšie deti, čo by som veľmi akože už čakám, že kedy to už príde, ale nemám ani nič také moc pokreslené, aby ma povedzme niekto na základe toho oslovil. No ale mám kolegyňu Mariu Neradovú, ktorá je pokrk v medvedíkoch, líškach, mrkvách a proste aj to fantázia, že toto by som raz si skúsil tiež, ale ešte také nemám, teda že začínam tam niekde ako pre, že už sú to príbehy, že už tu to nie tie picture booky.
0: Na čom aktuálne robíte? Čomu sa venujete? Čím žijete?
2: Ja momentálne som ilustrovanie ukončila, uh-huh, a snažím sa vystavovať a dúfam, že aj budem v najbližších rokoch,
0: maľba,
2: dňoch.
0: Maľba?
2: Maľba.
1: Monumentálna kresba. Pentelková.
2: Áno, pentelková.
0: Tak takéto maličké drobnej prácičky zrazu k veľkou formátovým objektom?
2: Ja som robila veľké formáty už dávno.
0: Áno, aj predtým, to hovorím, že zase skok a teraz zase návrat ako keby. A prečo presne to je? Prečo to tak výtvarníci majú? Že to skončila nejaká etapa a že zase
2: to,
0: inak...
2: Dlho to trvá, samozrejme, niekomu aj kratšie, no u mňa dlho, ale je to asi nejaká terapia a sústredenie sa na veci aj okolo seba, rozmýšľanie popri tom. A okrem toho, galérie sú veľké, potrebujú veľké formáty.
0: Juraj, ty vieš maľovať?
1: Maľovať absolútne neviem. A to je tiež, to by som sa rád naučil niekedy. Raz som sa to Miloša Koptáka pýtal, že či by ma to naučil. Povedal, že jasné, hoci kedy. Ale nedostali sme sa k tomu.
0: Takže... A vy si myslíte obaja, že môže sa hoci kto naučiť maľovať?
1: No to je zase to, že naučiť sa môže. Čo je maľovať? Že či otlačiť nejakú farbu na plátno, alebo tým niečo docieliť? Čo? Sám neviem. Teraz zomrel ten známy David Hockney maliar a bolo nádherné čítať o tom, ako on vníma maľbu, že on to prirovnáva neprirovnáva, ale keď hovoril o procese maľovania, tak hovoril, že človek, keď maluje, je šťastný, že to je niečo, ako keby hovoril, že bicyklujem, chodím do fitka, neviem, každý niečo iné, že ten fyzický, že to je veľmi zaujímavé. To ma strašne uchvátilo, tento zmenu pohľadu, že vedieť tak zažiť to, čo napríklad on alebo kdokoľvek iný, koho to naplňa, že stojím pri stojane a malujem a z toho mám nejaké endorfíny, to by som chcel zažiť, áno.
0: Dobre, na čom robíš teraz? Čomu sa venuješ?
1: No teraz, ja som na tých dvoch stoličkách, teraz momentálne som viac grafický dizajner, ale tak to sa mení v priebehu týždňov. Teraz budem najbližšie teraz leto, budem zase prestriedam stoličku, budem veľmi ilustrátor, lebo idem robiť teraz na dvoch knihách súčasne. Som sa dneska dozvedel, že sa to kryje, ale nebojte sa, dodržím termíny. Takže ja neviem, či môžem, Braňo Jobus, konečne sme sa s našej cesty stretli, takže konečne idem robiť jeho text.
0: Ideš ilustrovať Braňa Jobusa aj s niekým
1: A Kardošovej teraz a troch kamošov. Samozrejme. Ďalší diel.
0: Áno, dobre. Prebral si štafetu aj zodpovednosť, aj o tom sme sa včera rozprávali, že prebrať zodpovednosť za úspešné diely, to zase nie je taká sranda, ako by to mohlo. Áno, lebo nesiete kus zodpovednosti za ten titul, ktorý môže byť úspešný vďaka vašej titulke, vašej práci. Áno, Katka, povedz.
2: Ešte k tej zodpovednosti, to ilustrovanie je obrovská zodpovednosť, hlavne pre deti. Že? Ďuri, je to tak, to popri tom treba veľmi rozmýšľať, ako dieťa, povedzme, aj neuraziť, alebo že...
0: Nepodceniť.
2: Nehovorím o tom, že musí sa mu to páčiť, tie ilustrácie, ale je tam tá zodpovednosť, ako ho osloviť tými ilustráciami.
0: Určite,
2: a
0: určite.
2: Ja som to teda zažívala pri ilustrovaní permanentne.
1: To sme sa rozprávali, Kati, dávnejšie, že ja napríklad nie od prirodzenia, ale z prirodzenosti. Z prirodzenosti, alebo je pri mňa prirodzené tvoriť pre deti, lebo je to pre mňa proste ako... Ten spôsob vyjadrovania je taký humorný, detinský, trošku možno naivný a tak. Čiže ja som tak nastavený, takže ten pocit zodpovednosti rozumiem, ale u mňa není nejaký, že by ma ako ovplyvňoval do tej miery, že by to bol nejaký handicap, že by som bol zostresovaný alebo čo. To skôr, ako som spomínal s týmto Lasicom, teda respektíve komiksom pre dospelého čitateľa, že tam som bol viacej taký, že odkiaľ preliezaš kam, áno. Tak ja som skôr od tej detskej tvorby k tej dospeláckej, tak som prirodzene k nej zrazu cítil taký ako väčšiu, že oj, jak sa mi to bude dariť, no.
0: Dobre, ešte mi povedzte na záver, keď teraz skončíme tento živý prenos, akú vašu knihu si mám ísť pozrieť, čo ste robili, je sa vydarila, bola dobrá, čo ste ilustrovali?
2: Tak u mňa asi tí poslední traja kamoši a fakticky fantastický výlet, tam bola posledná...
0: Vydarená vec.
2: Mne sa zdá, že všetky sú tak nejak vydarené, ale jednotka je pre mňa naj.
1: No, ja by som povedal tak ako... by som povedal, že dve posledné, čo vyšli, idem do divadla, to je taká ako picture book, že je to veľké a tenké, veľa obrázkov, veľa postavičiek, veľa detailov, je to vlastne prechádzka divadlom, priestormi divadla, má to naučnú funkciu hlavne. Čiže toto a potom, na čo som veľmi hrdý a radostný z toho, v literárnej bašte vyšla knižka Kiki, doručovateľská služba, teraz neviem, či som dobre povedal to, no je to proste o dievčati na metle a je to krásny príbeh. Aj sfilmovaný bol Miyazakiho vlastne film veľká výzva, lebo to má veľmi silnú vizuálnu stránku. Takže na toto sa nejakým spôsobom inak naladiť bolo treba a celkom som...
0: Sa to podarilo.
1: Spokojný, čo ja viem.
0: Sa to podarilo. Dobre, fajn. Čaká vás ešte niečo v Piešťanoch na Zazračnom oriešku?
2: Ja som vlastne skončila dneska besedou a rozhovorom s vami.
0: Áno. Dobre, Juraj.
1: Ja mám zajtra ešte, ja mám teraz veľmi nabitý program, lebo tu mám tri autorky, že to Kamošov s Barborou Kardošovou, potom teraz sme mali s Toňou Revajovou, Johanku a zajtra máme s Gabrielou Futovou, ktorá dojde, došla teraz po neviem koľkých rokoch, došla na Oriešok, je porota, tak tam budeme spolu.
0: Dobre, ešte, a vidíš, keď hovoríš, Gabriela Futová bude našou hostkou Vars Litere o 17. hodine s Hanou Rodovou, takže takýto most.
1: Raniakovali sme spolu, hovorila nám o sliepkach, bolo to veľmi podnetný rozhovor.
0: Dobre, no uvidíme, ako sa zhostí svojej pozície hostky u Hany Rodovej po 17. hodine. Ja vám obom veľmi pekne ďakujem, že takto rozprávate o ilustrácii, ktoré sa venujete výtvarnému umeniu. Nie je to asi vždy také, lebo tak maliari a výtvorníci radšej sa prejavujú predsa len tú kresbou a povedzme tým, čo robia, ako hovoreným slovom. Takže bola tu Katka Slaninková, bol tu Ďuro Bálok, obaja slovenskí ilustrátori spojení naozaj aj so špičkovými slovenskými autormi. Obom vám veľmi pekne ďakujem za vašu spoločnosť aj za to, že ste prišli.
2: Ďakujeme.
0: Želám vám ešte pekný deň a ja myslím, že toto je chvíľa, kedy sa budeme aj pomaličky lúčiť z Cukman Vili, odkiaľ sme vysielali naživo, pretože sme na Zázračnom oriešku na festivale, ktorého 14. ročník v týchto dňoch prebieha v Piešťanoch. Kniha V rozhlase a rozhlas knihe, to je podtitul. Máme tu o malú chvíľu ďalšiu reláciu Hudobná mozaika. Je to relácia, ktorá bude v rukách Silvie Zvarovej a je to aj Hana Rodová, ktorá pripravuje Ars Literu. Prídu hostia, ktorí sú členmi odbornej poroty práve na Zázračnom oriešku. Miro Bakoš, Roman Laščiak, Stanislava Kochanová, Jarmila Vítovičová. To sú všetci tí, ktorí sa podpisujú pod dnešné vysielanie. Okrem mňa tu všetci zostávajú, takže pokračujú vo svojej práci. Zostáva tu ešte Skiva, ktorá nám, verím, veľmi príjemne dohrá toto naše dnešné popoludnejšie ladenie. Ďakujeme za vašu pozornosť. Zostaňte s nami, pretože my v Piešťanoch zostávame. Zatiaľ pekný deň.

cestu k sebe domov. Na prste mám vyblednutý prúžok od radosti všetných dní a všetkých drobných skúšok. Znak ostáva zbytočne skladať prsten dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte

Viem, že nevždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú o

kohútik a tečú nervy. Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli.

Stačí len malý plameň do tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov, cestu k sebe domov.

Kristu, prosím bližšie, aby sme si neklamali. Si všetkým, o čo som nežiadal.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Začína sa hudobná mozaika, stále sme na festivale Zázračný oriešok, vysielame z Hlid Cukman v Piešťanoch. Dobré popoludnie a dobré počúvanie aj nočným poslucháčom relácie v repríze žela Silvia Zvarová. Tento festival patrí príbehom. Ja som si povedala, že sa na hodinu zastavíme a budeme sa pozerať ušami, hudbou. Hudba ako obraz alebo odraz krajiny, sveta, reálnej prírody a leta, ale hlavne tej našej imaginárnej prírody a krajiny. Takže pokúsme sa nechať viesť výberom skladieb rôznych žánrov, niekedy pospájaných do prekvapivých celkov a vydajme sa možno aj do snových svetov. Anglickí autori majú vynikajúci cit pre hudobné vykreslenie krajiny, sily prírody, striedanie ročných období. Je to v britskej hudbe takmer etablovaný žáner. Pastorálne scény sú naozaj obľúbené. Náladový obraz Frederika Deliusa, príznačne nazvaný Keď na jar kukučka prvý raz zakuká, vychádza zo starej norskej ľudovej piesne, ktorá je sama o sebe krásna a Delius ju pretvoril na pôvabnú miniatúru. Určite si všimnite množstvo nástrojov napodobňujúcich kukučku ako hoboj, sláčiky a klarinet. Northern Symphony of England diriguje Richard Hitchcock.

0: Stále vysielame naživo z Piešťan. Zvukom alebný kus, keď na jar Kukučka prvý raz zakúka, Frederika Deliusa otvoril hudobnú mozaiku. Sľúbila som pestré obrazy. Britské lúky a spevavcov vystriedajú dve formácie. Na albume 66 sezón k rovnomennému dokumentárnemu filmu Petra Kerekeša, zachytávajúceho históriu a spomienky na starú plavareň v Košiciach, nájdeme naozaj rôznorodú hudbu. Spájajú autorský rukopis Mareka Piačeka. Jeho melódie majú humor, nostalgiu a v našom prípade aj genialoci vďaka interpretom súboru Požoň Sentimentál. Vybrala som takmer filozofické konštatovanie o mori spomínajúceho pamätníka na pozadí šumu bazéna a potom jednu inštrumentálku. Hneď za ňou nasleduje pieseň Na řece, formácie Letní kapela. Áno, príznačný názov, ich hudba je presne taká. Jej frontman Jaromír 99 hovorí, že texty vybublali na povrch na prechádzkach pozdĺž rieky, medzi stromami, na poľných cestách. To všetko sa pretavilo cez hmlu depresie a ožiarené slnkom vo výsledku stvorilo celok. Čo viac dodať, Požoň Sentimentál a Letní kapela.
1: Keď my nemôžeme ku moru ísť, tak more môže prísť kľudne k nám.

Rádio Devín dnes vysiela naživo z Vili Cukman v Piešťanoch. Vypočuli sme si Požoň Sentimentál a letní kapelu. R je obvykle netanečná časť tanečnej suity. V baroku sa písali hlavne instrumentálne a určite nám napadnú ikonické Bachov R z tretej suity či Handlov z vodnej hudby. Majú v sebe ľahkosť a naozaj vzdušnosť. Ja som vybrala R zo suity pre čembalo solo Georga Friedricha Handla. Krátku skladbičku hrá Glenn Gould so zastretým registrom, takže čembalo znie úplne zvláštne. Trojminútový R v Gouldovom podaní pripomína improvizáciu. Prepojila som ho so skladbou Jolene. Kto by nepoznal slávnu pieseň Dolly Parton. Možno sa delíme na tých, ktorí ju obľubujú a tých, ktorým sa prejedla. Našla som však krásnu cover verziu v podobnom čembalovo-cimbalovom duchu ako Handel a v pomalosti, tichu, melanchólii s rovnakou silou ako originál. Jolene zaznie v podaní Susanny Wallumrod.

To bol air Georga Friedricha Händla. Na čembale hral Glenn Gould a tichý, ale intenzívny cover piesne Jolene Suzanne Valumrod. Hudobná mozaika je dnes venovaná obrazom. Melancholia, do ktorej sme vklzli, nás bude sprevádzať aj v nasledujúcom bloku opäť dvoch kusov zo sveta klasiky a alternatívy. Jean Cocteau povedal, že Erik Satie je niečo zvláštne, čo spadlo z neba. Domovom mu boli nočné podniky a kaviarne, učiteľmi maliari a šanzonieri. Svojím netradičným myslením ovplyvnil európsku americkú hudbu 20. storočia. Gymnopédie a zda najviac rezonujú u publika a stali sa obľúbenými kusmi. Melódie obsahujú oproti harmonii mierne dizonantný základ a vytvára sa tým delikátny, melancholický efekt. Debussy mal rád ich znepokojivosť, okúzľovali ho originálnou, ťažko opísateľnou, jemnou a smutnou melódiou, ktorá sa kolíše pravidelným rytmom. Tento rytmus prechádza do ďalšie skladby Lavender Fields, Levanduľové polia Nicka Cavea. Cez hypnotickú snovú pieseň doslova vidíme Cavea ako rozprávača, hovoriaceho o nádeji, stojaceho vo vánkom sa vlňacej levanduli. Erik Satie a Nick Cave.

Vysielame naživo z Piešťan. Z melanchólie a hojdavého rytmu jednej gymnopédie Erika Satieho a levanduľových polí Nika Cavea je pred nami úplne iný obraz. Ten sa v závislosti od autora bude meniť. Najprv sa pred nami zjavia prízraky. Hudba Antonia Vivaldiho vyžaruje vitálnu energiu, u mne napodobňuje prírodné javy, oslavuje afektívne stavy a rozpráva príbehy plné žiarivých farieb a fantázie. Flautový koncert La Note, ktorého úryvok si vypočujeme, je jedným z nich. Autor v ňom hovorí o noci, plíživých prízrakoch a nočnej more v sne, ale i o svítaní a nádeji nového dňa. Jeho súčasníkom určite znel divoko, v nás nepokojne už vôbec nevyvoláva. Nasledujú dve skladby z projektu formácie Bjarteho Aikeho Barok Solistene. Ocitneme sa v obraze Londýna 17. storočia, v časoch, keď boli divadlá zatvorené, bolo zakázané živiť sa hudbou. V dobe, kedy sa hudobníci potulovali po uliciach. A títo ľudia sa celkom logicky stiahli a stretávali sa v tavernách, hostincoch. Tam stretli priateľov a hlavne muzicírovali, hrali a spievali. Vznikli music houses, vlastne akýsi predchodcovia verejných koncertných sál. Užijeme si atmosféru týchto pubov, aj keď hovorí, že musela byť úžasná, plná hudby, spevu, smiechu, klebetenia, kriku, tanca, skrátka divokej zábavy. Na záver tohto bloku mužské hlasy Barok Solistene vystriedá rovnako chytľavá tanečnosť rómskej tradície, ako ju prezentuje Julia Kozáková v projekte Manuša.

Antonio Vivaldi a dve časti z jeho flautového koncertu G-moll, La Notte, noc, dve skladby projektu Barok Solistene a Julia Kozáková s piesňou A tu more. V hudobnej mozaike dnes naživo vysielané z Vili Cukman z festivalu Zázračný oriešok máme pred sebou ďalší obraz. V ňom sa tak trochu ocitneme v bezčasí. Ali Ibn Rashid v piesni Irma mi volá, že chce ísť do kina, sa spieva o nedeli a o tom, že cez škáry okolo okien dažďová voda sa mi do bytu dostáva. S čiernym humorom sa tu opakuje konštatovanie stavu veci. Ali Ibn Rashid som na krátku chvíľu prepojila so svetom repetitívneho minimalizmu Steva Reicha v úryvku z variácií pre dýchy, sláčiky a klávesy. Skomponoval ich pre hoboje, flauty, celú plechovú dýchovú sekciu, sláčiky, klavíry a elektrické orgány. A práve toto obsadenie dáva Reichovej hudbe nezameniteľnú farbu. Štruktúra diela má podobu čakony, teda variácie nad opakujúcou sa basovou linkou v miernom tempe. Obraz zvláštneho prúdu času nemôže byť lepší. Ali Ibn Rashid a Steve Reich.

Steve Reich a úryvok z jeho variácií pre dýchy sláčikia klávesy a predtým Ali ibn Rashid s piesňou Irma mi volá, že chce ísť do kina. Hudobná mozaika vysielaná naživo z Piešťan z festivalu Zázračný oriešok má pred sebou poslednú pieseň. Zasvietí na nás slnko z juhotalianskej Apulie. Tarantelu zaspieva Alessia Tondo a prinesie odlesk krásnej stredomorskej krajiny a už prázdninovej atmosféry. Ak som v úvode hovorila, že sa zadívame a cez hudbu si necháme premietať obrazy, pocit krajiny je v tejto tarantele absolútne zhmotnený. Piesňou v podaní Alessie Tondo, mandolinistu Aviho Avitala a súboru Between Worlds sa s vami lúčim. O chvíľu ma za mikrofónom v Piešťanoch vystriedá Hana Rodová a Ars Litera. Hudobnú mozaiku pripravili a za pozornosť ďakujú Stanislava Kochanová, Roman Lašiak, Miroslav Bakoš a Silvia Zvarová. Thank you.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách, každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Ako správnej rozprávke sa vám dnes po tretíkrát prihovárame z Vily Cukman v Piešťanoch zo 14. ročníka Zázračného orieška a máme pre vás pripravenú špeciálnu Ars Literu, vydanie relácie, v ktorej sa budeme rozprávať o rozprávkach, o príbehoch pre malých, menších, ale aj starších poslucháčov a poslucháčky, ale samozrejme aj pre všetkých vás, ktorí máte radi príbehy a rozprávky vo všeobecnosti, pretože dnes bude hlavnou témou, tak ako to v správnej rozprávke býva, asi to, aby dobro zvíťazilo nad zlom a aby vždy bolo všetko tak, ako má byť. Od mikrofónu vás zdraví Hana Rodová a som veľmi rada, že nie som tu sama, ale sú so mnou v štúdiu, takom improvizovanom samozrejme, štyria vzácni hostia. Sú to všetko členovia a členky poroty 14. ročníka Zázračného orieška, ale každý z nich je prepojený svojím spôsobom práve s tými spomínanými rozprávkami, takže dovolte mi, aby som privítala ako prvú spisovateľku Gabrielu Futovú.
4: Dobrý deň.
3: Dramatičku Lenku Tomantl-Čepkovú.
5: Dobrý deň.
3: A potom sú tu dvaja páni a to je dramaturg Jakub Molnár.
6: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
3: A režisér, dramatik a herec Laco Kerata.
7: Dobrý deň, prajem.
3: Vítajte teda všetci ešte raz. Musím povedať, že my si budeme tykať, pretože sa všetci poznáme a sme v podstate kolegovia a kolegyne a s mnohými spolupracujeme dlhé roky. Takže možno začneme asi tým, že čo vás priviedlo tak na tento zázračný oriešok, a teraz nemyslím, že porocovanie, ale to, že či tá rozprávková cesta vaša je taká dlhá alebo veľmi skratkovitá. Kto začne? Jakub Molnár.
6: Tak ja začnem tým, že ja som divadelný dramaturg a ja sa viac orientujem v oblasti divadla, aj keď rozhlasová tvorba, a to sa dnes asi k tomu dostaneme, je s tým nejakým spôsobom bytostne spätá, minimálne po tej literárnej alebo tej dramatickej stránke. Mňa naozaj fascinuje sledovať ako vývoj tej tvorby pre deti a mládež, špecifické práve v oblasti toho divadla, akým spôsobom sa tvorcovia a tvorkyne posúvajú v uvažovaní, aké témy prinášajú, akým spôsobom reflektujú tú súčasnú dosť komplikovanú realitu a snažia sa ju nejako filtrovať prostredníctvom detskej fantázie a detskej hravosti. Mám za sebou aj práve teraz nedávno veľmi príjemnú skúsenosť z festivalu Divadla mladých v Bojniciach, čo je síce amatérsky festival, ktorý ale práve je pre mňa takým lakmusovým papierikom toho, ako vôbec mladá generácia uvažuje o sebe samej, akým spôsobom reflektuje ten svet a akým umeleckým spôsobom o nej hovorí. Takže pre mňa táto celá záležitosť je vlastne veľmi osobná a som veľmi rád, že si môžem túto nejakú moju skúsenosť a perspektívu obohatiť aj o tú rozhlasovú tvorbu. Takže ja som veľmi vďačný, že som tu a že som si mohol aj v rámci festivalu vypočuť veľmi zaujímavé a inšpiratívne tituly.
3: K tomu sa určite ešte dostaneme. Gabika Futová?
4: No, pre mňa sú príbehy niečím, s čím žijem každý deň, pretože zvyčajne sa ma pýtajú hlavne deti na besedách, že kde beriem inšpiráciu a ja vlastne ani tú inšpiráciu ja ju len zbieram, pretože stačí mi pozerať na deti, stačí mi sledovať deti, stačí mi vyliesť na náš dvor a naše zvieratá, to je každý deň inšpirácia sama o sebe. A vlastne toto tu, tento účasť porote na Zázračnom oriešku je pre mňa úplne nová skúsenosť, pretože som zrazu počúvala rozprávané príbehy, hrané príbehy, keďže rádiu ja veľmi nepočúvam, sa musím priznať, tak je to pre mňa naozaj niečo také, do čoho som išla s veľkou zvedavosťou a príjemne ma to prekvapilo.
3: Bola to nová skúsenosť.
4: Veľmi nová skúsenosť.
3: Tak teraz sme mali trošku z divadla, trošku z tej literatúry a poďme k rozhlasu, pretože stali nám dvaja rozhlasáci. Lenka.
0: Ja som veľmi rada, že som teraz na Zázračnom oriešku ako členka poroty, pretože ja som ešte to dieťa, ktoré vyrastalo na rozhlasových hrách. Ja si pamätám, že proste v nedeľu ráno to bolo, ideme k rodičom do postele a púšťame rozhlas a počúvame rozhlasové hry. Môj prastarý otec si pamätám, že celé dni počúvala rozhlas, keď som k nemu prišla do jeho kuchyne, kde mal postel. Takže ja som na tom naozaj vyrastala. To, že teraz robím v rozhlase a že som dnes tu, je pre mňa úžasné. Je to také, ako keby uzavriete toho celého cyklu.
7: Lenka Tomadlo-Čepková je vlastne takou mladou posilou v našom rozhlasackom týme, takže je to opäť taká iná skúsenosť ešte na pomedzi toho, že či sa pozeráš zvonku alebo zvnútra. Ešte stále je to asi také porovnávanie.
0: Áno, áno. A vlastne aj tieto všetky tituly, ktoré sme počúvali, všetky tie rozprávky robili ešte moji kolegovia, že ešte ani jednu z nich som ja vlastne na nej neparticipovala. Takže ja som vlastne rada, že som si to všetko mohla vypočuť a že ešte ma to viac ako keby privítalo do toho rozhlasu.
7: Láco Kerata?
8: Ja si myslím, že rozprávka existuje odkedy človek vlastne začal mať vedomie, takže si myslím, že to je jedna z prvých výrazových prostriedkov človeka a preto si myslím, že je to veľmi zaujímavá vec a ja za rozprávku považujem aj vážnu divadelnú hru napríklad, alebo rozhlasovú hru, lebo tie hranice medzi tým, čo je rozprávka, čo nie je rozprávka, sa nedajú vlastne pomenovať, takže s rozprávkami ja ako režisér, autor a herec sa v podstate zaoberám neustále, pretože stále rozmýšľam buď nad nejakými hrami, alebo nad nejakým herectvom, alebo nad nejakou režiou, takže preto som rád, že som už na tomto festivale asi tak štvrtý raz, pretože už nejakú dobu pracujem v rozhlase. A ešte môžem povedať rovnako ako moja milá kolegyňa Lenka, že ja som tiež vyrastal tak, že v Prievidzi u starých rodičov vždy v nedeľu sa počúval rozhlas a to bola ešte taká krabička zavesená na stene s takým jedným tlačítkom. A to sme nepočúvali len ja, moje dve sestry a môj bratranec, ale moji starí rodičia a moji rodičia to tiež počúvali vždy v nedeľu. Takže to bola taká príjemná, ranná
7: spoločenská udalosť.
8: Spoločenská udalosť alebo situácia, ktorá spájala rodinu.
7: A ty si poprvýkrát v porote?
8: Nie, ja som na oriešku už druhý raz v porote. Kedysi som bol dokonca predsedom poroty.
7: Dobre, začali sme možno tým divadlom, tak sa vráťme do divadla. Keď hovoríme o dramatickej skúsenosti divadelnej a rozhlasovej s rozprávkami, tak prvý ten základný rozdiel je ten vizuál a druhý je kontakt s publikom. Pretože to je také, čo my rozhlasáci nemáme ani nikdy nemôžeme mať. Môžem len tušiť, že či tá rozprávka, ako sa hovorí, že padla kosa na kameň, že či teda zaštrngala alebo nie. Aké to je?
6: Áno, tak je to úplne iné médium a špecificky, ak sa rozprávame o tvorbe pre deti a mládež, kde musíme pracovať nie iba s tou obsahovou stránkou, ale nejakým spôsobom aj tá formálna, tá estetika, tie výrazové prostriedky, ktoré by mali strhnúť to publikum, vytvoriť nejaký zážitok, tak možno, že to divadlo má v tomto tú výhodu, že môže stimulovať aj tie vizuálne vnemy alebo haptické vnemy. My napríklad v divadle Jana Palérika máme čerstvú premiéru Emoňou, čo je inscenácia pre deti, ktorá vlastne pracuje s nejakou haptickosťou a po konci predstavenia si môžu samé deti ísť vyskúšať a ohmatať tú scénu, takže aj to im môže sprostredkovať nejaký ďalší zážitok.
7: Mimochodom, Emoňou sme videli aj my dnes počas festivalu Zázračný oriešok a bol to veľmi zaujímavý zážitok, odporúčam.
6: Ďakujem, že doplňuješ, že som to práve spomenul aj preto, lebo je to súčasťou tohto ročného programu, za čo mimoriadne ďakujeme ako divadlo. A v tomto ohľade tá divadelná stránka môže, alebo ako by som to povedal, tvorcovia možno majú výhodu práve v tom vizuálnom a v tom nejakom materiálnom zmysle slova. Rozhlas je určite v tomto špecifický, že okrem toho nejakého bohatého, zaujímavého, originálneho príbehu je tá zvuková rovina o to možno náročnejšia v tom zmysle, aby bola pútavá, aby nebola možno predvídateľná, gíčová, aby skrátka nejakým spôsobom reflektovala aj tú súčasnú nejakú mladú dušu a nejaké možno aj očakávania toho mladého poslucháčstva. Takže tam ako skláňam klobúk pred každým rozhlasovým tvorcom a tvorkyňou, ktorý sa orientuje na tvorbu pre deti a mládež, lebo si myslím, že to je naozaj náročné. A keď to vyjde, a myslím si, že aj keď sa náhodou budeme aj rozprávať o nejakých konkrétnych tituloch, tak si myslím, že v niektorých prípadoch to naozaj z môjho pohľadu aj veľmi vyšlo. Takže ako naozaj klobúk dole.
7: Divadlo na Palárika v Trnave je špecifické tým, že vlastne vzniklo ako divadlo pre deti a mládež a v podstate sa orientuje práve na túto cieľovú skupinu. Čo sa týka dramaturgie, tak sú nejaké témy, ktoré sú také špecifické práve pre túto cieľovú skupinu a ktoré si možno aj ty odčítal pri rozhlasových hrách?
6: Tam je veľmi dôležité si pomenovať, že nie je cieľová skupina ako cieľová skupina, že pri dospelákoch už, keď sa bavíme o 20-tníkoch alebo 40-tníkoch, tak tam až taký markantný rozdiel nie je. Ale keď sa bavíme o 6 alebo 7-ročnom dieťati, tak to naozaj cítiť. My to v podstate v divadle nemáme úplne ako odmonitorovať. Jednoducho niekedy máme pocit, že toto je inscenácia pre 6+, takzvané. A potom nám rodičia povedia, že to je skôr 8+, a my mám pocit, že veď, tak, ale to sú iba 2 roky, to až taký rozdiel nie je, ale je naozaj v tom vývoji dieťaťa, ide ten vývoj nesmierne rýchlo a prežívajú úplne iné témy z roka na rok, iným spôsobom reagujú na tie rôzne podnety a tie príbehy. Takže pre nás je táto, povedzme, balíček tých cieľových skupín mimoriadne citlivý. A za seba poviem, že ak sa my v divadle rozhodneme vytvoriť nejakú inscenáciu pre deti, tak ja si túto nejakú dramaturgickú otázku, OK, a pre aké konkrétne deti to chceme, si ukladiem mimoriadne poctivo, pretože vieme, že to nemusí dobre dopadnúť, respektíve úplne inak to môže zafungovať pre takú istú cieľovú skupinu a taký istý ročník, povedzme, v Žiline, v Prešove, v Košiciach, v Bratislave, inak na to môžu reagovať rodičia u nás v Trnave. Takže toto je nie také, dosť, by som povedal, mínové pole. Zároveň, tak ako si je povedala, tak naozaj my od nástupu súčasného vedenia, od kedy nastúpila na pozíciu riaditeľky Zuzka Hekel v roku 2019, tak sa naozaj chceme systematicky vrátiť k tej pôvodnej tradícii, prečo vlastne vzniklo divadlo v Trnave, ešte vtedy ako divadlo pre deti a mládež, to bol oficiálny názov toho divadla. A naozaj sa snažíme veľmi poctivo a profesionálne ísť v ústretí k tomu, akým spôsobom sa aj dnes tvorí divadlo pre deti a mládež. A to nie iba v tom slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte. Tým, že sme ako divadlo súčasťou Európskej siete divadiel, ktoré si práve v posledných rokoch kladú ako za jednu z najväčších ambícií práve nejaká možno renesancia tvorby pre deti a mládež, pretože je to cieľová skupina, alebo teda cieľové skupiny, keďže som vral, že ich je viac, sú veľmi dôležité práve dnes ich nestratiť a nejakým spôsobom stále byť v kontakte a pestovať v nich ten pozitívny vzťah k umeniu.
7: Našiel si nejaké témy, ktoré sa spojili v tom divadelnom priestore a v tom rozhlasovom?
6: Cítim tam určite tému v tej povedzme v tej mladšej tvorbe, povedzme predškolskej alebo ten prvý stupeň, tak tam cítim určite tému dôležitosti nejakej detskej fantázie a kladenia si možno aj veľmi zložitých otázok, ktoré nevieme zodpovedať ani dospeláci, takže spomeniem aspoň za vše rozhlasovú vlastne krátku hru Kant, čo je vlastne adaptácia krátkej novely Jona Fosseho, nobelistu za literatúru, ktorá je vlastne nesmierne filozofická, už vlastne názov odkazuje na vlastne veľkého filozofa Immanuela Kanta. A tam práve detskými očami si autor kladie otázky, či je vesmír nekonečný, čo je po živote. A to by sa nám mohlo zdať, že taká téma vlastne nepatrí úplne pre tvorbu pre deti, ale tým, akým spôsobom je to vlastne spracované, tak vlastne áno, vlastne deti si kladú také otázky, či ako, či prečo sa nedá chytiť hmla, akú farbu má taká vôňa, že to sú skrátka otázky, ktorými sa zapodievajú. A to vnímam ako veľmi príbuzné aj v prostredí divadla. Určite.
7: Gabika Futová povedala, že nepočúva veľmi rozhlas, napriek tomu sa ocitla na zázračnom oriešku v porote a bola nútená vypočuť si 24 rozhlasových rozprávok a rozhlasových hier, aj monologických rozprávok samozrejme. A ty ako autorka a spisovateľka pre deti sa stretávaš aj samozrejme so svojimi čitateľmi a čitateľkami a máš tú spätnú väzbu. V tom rozhlase je to úplne iné a rozhlas je taký solitárny, aj keď teda Laco Karata mal spoločenskú udalosť, keď počúval ako dieťa rozhlas. Tak poďme možno k tomu, že čo ty ako autorka a spisovateľka pociťuješ ako taký najväčší bonus práve tých rozhlasových hier. A mimochodom ešte doplním, že aj ty si autorkou rozhlasovej hry, ktorú sme pred už asi viac ako 20 rokmi pripravili v Košickom rozhlasovom štúdiu.
4: No, to bolo strašne dávno, to je pravda. No, pre mňa, ja som vlastne prišla na to, že to počúvanie je úplne iné ako čítanie. Jednak, že treba zmôžem pri počúvaní. Ja som totiž typ človeka, ktorý sa nevie sústrediť len tak To znamená, že pri počúvaní hier som hrala ja hru počítačovú, ale to boli vlastne len kliky a tým pádom som sa vedela sústrediť na to hovorené slovo. A práve to sa mi páčilo, že tá fantázia mi fungovala ešte asi viac ako pri čítaní. Bola som z toho milo prekvapená. A vidím to tak, že asi pomaličky naspäť začnem počúvať veci. Ale priznám sa, ja nepočúvam rádio nie preto, že by som nechcela. Ja na to jednoducho nemám čas, pretože som buď stále vonku a tam mi nenapadne si so sebou zobrať rádio.
7: Alebo... Ale inak to sa niekedy robilo, že sa s tranzistorom chodilo
4: aj
7: po ulici.
4: Môj manžel to robí dodnes. U nás dokonca má to urobené tak, že on keď vôjde do pivnice a si zasvietí svetlo, hneď sa mu rádio rozoznie. Ale ja neviem prečo, mám rada zvuky prírody a také zvuky nášho dvora a preto sa vyhýbam vlastne ja, takýmto zvukom. Ja nemôžem mať ani v aute dokonca rádio pustené. Keď tak akurát môj nejaký playlist, ale nič iné, ale veľmi často cestujem, takže mám všetko ticho, že proste len počujem zvuk motora, takže to je taký nejaký môj osobný, ja neviem, či problém so zvukmi, či čo.
7: Lebo je to iná rozprávka, no.
4: Je to, no, ale pravdou je, že ma veľmi oslovili príbehy, ktoré som mala hodnotiť. Pravdou je aj to, že ja som ich hodnotila z príbehového pohľadu a z takého pocitového veľmi pohľadu. A u mňa vyhrávali veci, z ktorých som mala husiu kožu, alebo ktoré ma naozaj srdečne rozusmiali. A potom, keď sme vlastne sa rozprávali už ako porota a keď vlastne rozhlasáci začali, že toto, no herecky toto nebolo až také, alebo toto bolo výborné, tak toto ja posúdiť neviem, hej. Ale to mi ani nevadilo. U mňa sú naozaj

0: Prečítam, zlotnem, niekedy ja zabudnem, čo som čítala a niekedy ešte týždeň, dva rozmýšľam nad tým, o čom som čítala a vŕta mi to v hlave a vtedy viem, že to asi stálo za to, keď mi to tak veľmi sa zavŕta do hlavy a presne aj v týchto súťažných rozhlasových hrách boli hry, ktoré sa mi zavŕtali a nad ktorými som veľmi dlho rozmýšľala potom.
1: Lenka Tomadlo-Čepková je dramatičkou a dramaturgičkou a dokonca, pokiaľ viem, tak už máš takisto napísanú jednu rozhlasovú rozprávku, ešte síce nie je zrealizovaná, ale už teda ten prvý stupeň je. Teraz, keď si bola v porote a počúvala si tieto rozprávky, rozprávkové hry alebo aj monologické rozprávky, tak si začala vnímať možno ten text iným spôsobom, že je tá rozprávka niečím špecifická, to rozhlasovosť je príznaková?
2: Vieš čo, nie, lebo ja mám vlastne, ja som opačný pol, ja veľmi veľa počúvam rozhlas a rozhlasové hry, rozhlasové rozprávky, ja mám doma dve malé deti, čiže my ideme od malička pred spaním rozprávky rozhlasové, takže ja mám veľmi veľa napočúvané a už keď som písala tú vlastne, to je prvá moja taká veľká rozhlasová rozprávka, tak išla som presne akože po zvukovej rovine. Pre mňa je rovnako dôležitý obsah aj forma. Myslím si, že je dôležité, aby bol dobrý obsah, ale niekedy, keď je naozaj dobrý obsah a nie je formálne dobre uchopený a urobený, tak jednoducho môže to dobré posolstvo, ktoré možno zo sebou prináša, zaniknúť. Čiže takto som aj ja pristupovala k tej mojej tvorbe ale tieto počúvanie týchto rozprávok a rozhlasových hier pre mládež, najmä pre mládež mňa veľmi upútali a to bola taká moja srdcovková kategória, kde som vlastne veľmi ťažko sa rozhodovala medzi tými titulmi a jednak boli veľmi aj žánrovo, aj spracovaním boli rôznorodé a každé malo niečo do seba a teraz musela som nájsť to kritérium, ktoré v tejto kategórii teda u mňa vyhrá.
1: Ku kritériám sa ešte určite dostaneme, ale keď som sa pýtala možno na to aj pri divadle a trošku tak aj pri tej literatúre, že čo je tá téma, čo je možno taká spoločná, tak ty ako poslucháčka, ako si sa sama zadefinovala rozhlasových rozprávok, si našla nejakú líniu, ktorá sa, dajme tomu, v tej dramaturgii rozhlasových rozprávok vynie?
2: Ja mám pocit, že je to veľmi ako keby z každého súdka niečo, že nájsť tam ako keby jednu tému alebo jednu líniu, ktorá by to všetko spájala, veľmi ťažké. Že tam naozaj je to tak rôznorodé. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, či sú to rozprávkové hry, alebo sú to hry pre mládež, alebo sú to iba hry pre deti. Je veľmi dôležité pozerať sa, čo žijeme, ako tí mladí ľudia a deti žijú, akými otázkami, akými fenoménmi, s čím sa stretávajú a na to reagovať. Lebo to je veľmi dôležité. A klázim ti otázky a nech o tom premýšľajú a možno nachádzajú aj vďaka tým hrám nejaké východiska.
1: Ale treba povedať, že premyšľanie je veľmi komplikované a nie každý to chce robiť. Teraz to hovorím hrozne, aj hrozne to znie, ja si to uvedomujem, ale musí sa ten mladý človek alebo to dieťa naučiť premyšľať, naučiť vnímať umelecké slovo, umelecký text.
2: Ja si myslím, že tam to začína presne doma, v rodine. Ako som hovorila, že jednoducho naše deti odjak živa vyrastali obklopené knihami. Vedeli, že tie knihy majú príbehy, vedeli, že budeme si ich čítať, že si ich oni môžu pozrieť, prelistovať, chodíme do knižnice, rozprávame sa s nimi, takisto to je s rozhlasovými hrami. To nie je len o tom, že im to pustíme, oni pri tom zaspia, ale my si potom, keď ideme do školky, o tom rozprávame. A o čom bola tá nová epizóda o tom starožitníkovi Ernestovi? Hej, a povedz mi, Hanulka, o tom niečo. A takto vidím, ako ona o tom premýšľa a postupne vlastne tým pádom premýšľa aj o svete a to, čo sa okolo nej deje. Keď v hre je niečo, že kamaráti robili zle druhému, tak ona potom hovorí, vieš, ale v škôlke tiež robili tej a tej zle a to je ako v tej hre. A teda ja som to takto a takto vyriešila, alebo toto som si o tom myslela, alebo maminka, že čo by som mala robiť a tak. Čiže toto je veľmi dôležité. Začína to v rodine a potom sú tie inštitúcie, škôlky, materské školy, základné školy, kde tiež to treba riešiť.
1: Laco Krata je v prvom rade teda rozhlasový režisér, ale je aj autor rozhlasových rozprávok, teda keď hovoríme o povestiach, ktoré vysielame aj v Rádiu Slovensko napríklad, ale myslím, že aj v Rádiu Regina z nejú. Tak a ešte aj rozhlasový herec, čiže také tri v jednom a vo všetkých troch pohľadoch je to teda pohľad na rozprávku. Čo je pre teba ako pre porodcu možno také najdôležitejšie? Ktorý ten tvoj pohľad bol ten určujúci?

0: v rámci profesionálnej deformácie v prvom rade ja teda ako keby počúvam, ako to ten herec hrá, aké výrazové prostriedky rozhlasové, zvukové či hudobné sú použité. Ale určite vnímam aj ten zmysel, o čom to je, prečo to je. Dokonca som na to nejak ešte v posledných rokoch citlivejší ako predtým, pretože nejak v tej našej spoločnosti sa trošku vytráca ten obsah. Takže keď je hra aj vynikajúco spravená, čo sa týka techniky, čo sa týka artikulácie hercov a je to nejak, aj tie dialógy sú dobre vystavené, keď ten obsah mi chýba a nie je to ako keby o čom, tak mi to veľmi vadí, asi tak úplne hlúpo poviem to na čo. Takže toto je veľmi dôležité. Okrem tých, okrem tých povestí, ja som si ešte uvedomil, že moja úplne prvá rozhlasová hra, ktorú som kedy napísal, bola ešte pre redakciu pána Jana Uličianského a pre dramaturga Svetozára Sprušanského. Čiže bola to hra pre mládež. Volala sa Na hladine. A prvýkrát, ako som niečo napísal, tak tá hra vyhrala vtedy ešte festival v Piešťanoch bol, tak to v tej kategórii zvíťazilo. Takže vlastne moja prvá hra nebola hra pre dospelých, ale pre mládež.
1: Keď teda hovoríme o rozhlasovosti, ak sa nenahnevaš, že poviem, že si starý rozhlasák, ale teraz nemyslím na vek. Áno, aj ja si môžem povedať, že som tiež stará rozhlasačka,
0: áno, keď
1: teda nehovorím znova o veku, ale vnímaš to, kam sa vlastne tie rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry pre deti uberajú?
0: Myslím si, že také zvláštne na tom je, že nechcem povedať, že oni sú stále rovnaké. Ale jednoducho proste som celkom rád, že sa tam neobjavujú toľko nejaké vesmírne príšery, vesmírne rakety, že sa tam neobjavujú mobily, že to ako keby tie technické výdobytky súčasnosti tam neotravujú a že je to stále, sú to také príbehy, ktoré sa skôr odohrávajú v prírode, ktoré sa odohrávajú samozrejme v našich rodinách, ale že sa na tú modernitu nejak nepritláča, to sa mi celkom páči. Lebo jednoducho proste stále tá rozprávka je nejaký základný príbeh nás ľudí a o našom uvažovaní, takže to som celkom rád.
1: Opýtala by som sa vás možno aj na to, že či je téma dôležitá, tak ako povedal teda Laco, ale ešte predtým je taká trošku otázka na telo. Keď ste si počúvali tie rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry, počúvali ste ich doma poprvýkrát, mali ste pri sebe nejakého malého člena vašej rodiny, ktorý vám bol takým lakmusovým papierikom? Alebo ste mali slúchadla a bol to len váš hlboko detský intimný zážitok v tom dospelom tele?
2: Tak ja za seba môžem povedať, že ja som si najskôr všetky hry vypočula sama a potom boli tam, ako som povedala, že to je starožitník Ernest, to sme počúvali s dcerou staršou, takže to poznala, to som vedela, ako na to reaguje, ale potom niektoré som jej pustila a presne som bola zvedáva, že čo na ňu zapôsobí, pri čom zaspí, čo jej nebude baviť a no, a bolo to zaujímavé, lebo niekedy vlastne prekvapila, že čo ju zaujalo a čo mňa zaujalo a že to bolo úplne ako keby z iného konca.
1: Sú
2: a to je
1: iné
2: super.
1: Cesty?
2: A to je podľa mňa skvelé. Mm-hmm. Tak to má byť. A ja som hovorila, že to je super, ani že si sa netrafila do môjho názoru, veď to je v poriadku, že až tebe sa páči toto a mne sa páčilo niečo úplne iné.
3: Ak sa ráta šteniatko, ktoré mi ale celý čas spalo, keď som počúval tie hry, tak neviem úplne, či to je ako hodnotná spätná väzba, ale o to viac tým, že ja som bezdetný, tak je pre mňa vlastne veľmi vzácne si potom vypočuť detskú porotu, ktorá je súčasťou už vlastne roky Zázračné orieška, lebo to pre mňa je vlastne veľmi cenné. Samozrejme, nielen detská porota, ale tak celkovo proste spätná väzba tých poslucháčov, o ktorých nám presne ide, takže toto je pre mňa mimoriadne zaujímavé a som veľmi zvedavý na verdikt detskej poroty, akým spôsobom sa bude alebo nebude krížiť s našim hodnotením.
1: A bol si dieťa, keď si to počúval, alebo bol si teda dramaturg, profesionál, ktorý vníma rozhlasové relácie?
3: To je veľmi dobrá otázka. Pri niektorých hrách som naozaj vypol tú svoju profesnú deformáciu, ako povedal kolega, a naozaj som sa nechal unášať tým príbehom. Dokonca, keď sme si už aj v rámci poroty niektoré tie hry analyzovali práve z toho remeselného, zvukového, technického hľadiska a pri niektorých ja som vôbec nemal nejakú potrebu na niečo reagovať, že aha, tam bol nejaký šum, tam niečo nebolo technicky dobré. Ja som vlastne vypol, že ja som fakt ako sa nechal unášať tým príbehom, tou emóciou. Takže mal som aj tento prežitok. Pri niektorých hrách, ktoré ma možno viac stimulovali, možno intelektuálne alebo tematicky, tak tam sa zapol môj vnútorný dramaturg, tak som si hneď aj dal nejakú analógiu s nejakou možno mojou divadelnou skúsenosťou, alebo si to dával nejaký kontext toho, už som vnútorne hrozne filozofoval a veral som si, že to je úžasné, že s takými témami prichádzajú. Takže bol to asi tak možno pol na pol, ale mám veľmi rád práve ten pocit aj ako divák alebo ako poslucháč, kedy môžem vypnúť túto svoju nejakú profesnú rovinu a nechať to na seba pôsobiť, lebo myslím si, že práve ten zážitok a takéto vplývanie tej emócie, práve tá kvalita, ktorá je mimoriadne dôležitá, obzvlášť dnes, kedy naozaj nejakú emocionálnu rovinu skôr vytláčame, mám pocit.
1: Gabika?
4: No, ja už mám deti vyletené z hniezda, takže počúvala som všetko sama. Myslím, že som to počúvala z takého pohľadu dieťaťa, ale takisto mi sem tam sa zapla vo mne taká spisovateľská nejaká deformácia, že sa stalo mi, že mi vadili slova použité a hneď mi hlave nabiehalo, ale tam sa dalo napísať to takto, dalo sa to napísať takto, ale veľmi rýchlo som to vypínala, pretože som si uvedomovala, že ja tam nie som od toho, aby som hodnotila štylistiku, ale fakt som sa sústredovala na príbehy.
1: Laco?
0: Ja som to počúval sám a bol to pre mňa taký zvláštny zážitok, že ja v podstate vo svojej práci neustále počúvam, ale počúvam veci, ktoré som sám nahral a ktorými som sa príliš zapodieval ešte predtým analýzami, a teraz to bolo vlastne také celkom pre mňa také spestrenie, že som počúval veci, ktoré som predtým ešte nepočul, o ktorých som zámerne veľa dopredu nevedel, takže pre mňa osobne to bol zážitok.
1: Vrátim sa teda k tým témam, ktoré už boli viackrát naznačené. A boli témy, ktoré boli pre vás objavné v tomto ročníku Zázračného orieška? A hovoríme o tom, že máme teda 4 kategórie a v každej kategórii, ak dobre počítam, 6 titulov, ktoré súťažia, aj keď to teda nie je veľmi rozprávkové, že nie je tam tá triáda, ale je to iné číslo. A máme teda špeciálnu kategóriu pre mládež, pretože to je prvýkrát naozaj vyčlenená kategória, kde sa už ráta so staršími malými posluchačmi.
3: Áno, tak na to s dovolením nadviažem, pretože to už je objav sám o sebe, že skrátka tu prišli témy, ktoré reflektujú dospievanie a vnútorný svet mladých ľudí. To do nejakej miery objavom je. Možno nie pre mňa osobne, že by som sa s témami nejakého dospievania alebo prvých lások nestretol, ale možno s tým rozhlasovým spracovaním a tou citlivosťou toho spracovania, kde sa naozaj už ako rozprávame o veľmi vážnych témach nejakého psychického rozpoloženia, sebapoškodzovania a tak ďalej, čo sú mimoriadne závažné témy, tak áno, v divadle to vídame, alebo aj vo filme je to prítomné, ale toto ja osobne vnímam ako veľmi pozitívny vklad aj v rámci tohto festivalu, že vznikla táto kategória a že sa môžu reflektovať aj témy mladých dospelých.
2: No pre mňa, ja nepoviem, že objavné, lebo to nie je objavné, ale mňa veľmi vlastne potešilo, že aj v hrách pre deti boli presne témy, a teraz nehovorím o kategórii pre mládež, ale naozaj, že hry pre deti boli témy, ktoré sú veľmi náročné, sú to témy z reality, hovoria o, dajme tomu, zlom zdravotnom stave starých rodičov a podobne, ale tak neuveriteľne citlivým, vlastne aj rozhlasovo veľmi pekne spracovaným spôsobom a ľudským, že to ja som bola naozaj veľmi, veľmi milo prekvapená, nie prekvapená, ale akože ma to tak zasiahlo, poviem, to je to správne slovo.
4: Mňa podobne veľmi, veľmi ma oslovilo, veľmi ma zasiahol ten pubertálny príbeh o seba poškodzovaní a vlastne o tých dôvodoch, že prečo, a úplne ma fascinovalo, keďže nepohybujem sa v prostredí takýchto mladých ľudí, tak sa cítim trošku taká úplne mimoň, čo sa týka puberty a čo sa týka dospievajúcich, ale úplne ma fascinovalo, ako ľahučko sa to všetko zvrtlo. A spôsob, akým to bolo podané, bola som úplne že unesená, že áno. A veľmi, veľmi tým, že ja vnímam to, že deti, či malé, či veľké, v podstate aj každý z nás dospelý chce byť ľúbený a chce ľúbiť, tak veľmi toto som vnímala ako neviem sa vyjadriť. ako niečo, čo ma aj zasiahlo a čo si myslím, že veľmi by bolo fajn, keby to čo najviac mladých si vypočulo a myslím si, že rovnako by to zasiahlo aj ich.
0: Mne sa páčilo to, že vlastne vo väčšine tých diel, ktoré som počúval, sa nezjednodušovalo, jednoducho išlo sa celkom vážne do tých tém a väčšina vecí bola urobených tak, že Ježiš Maria, to robíme pre vás, detičky, takže preto to robíme takto a takto, že ako keby sa nepritlačalo na túto notu, čo sa mi v tých hrách pre mládež veľmi páčilo, tie témy. A vyslovene akože Beatman ma zasiahol v tom, že ako keby som sa ocitol vo svojom pubertálnom stave, vo svojom pubertálnom čase, lebo ja som vtedy riešil problémy, ako sa dostať k platniam západným, ako sa dostať k platniam, ktoré majú kamaráti, ja to nemám. Počúvali sme doma Deja Ursiniho, moja trojročná dcera ho musela počúvať, ona už má teraz 40. Takže v tomto, napríklad táto hra ma veľmi oslovila tým, že tak sebecky to hovorím, ako keby bola písaná pre mňa, však ja som mládež.
1: No a to je ďalšia otázka, ktorá je logickým vyústením z toho, čo tu všetko zaznelo, je, že vraciam sa ako keby znova na úvod nášho rozhovoru, a to je tá cieľová skupina, že či všetky tieto témy akokoľvek citlivo podané alebo akokoľvek prístupne podané sú naozaj určené pre toho mladého poslucháča. A teraz sa to skôr pýtam preto, že či si myslíte, že má ten rozhlas a rozhlasová tvorba dosah na týchto mladých ľudí, alebo už je to len taká nostalgická spomienka pre mladých dospelých?
3: Ja si osobne myslím, že neexistuje, alebo takto, teraz asi zo mňa hovorí viac možno práve ten dramaturg ako poslucháč, ale ja nemám pocit, že ja osobne nerozdeľujem medzi témami, ktoré sú určené dospelákom a deťom alebo mladým, že ide o určite spôsob toho tlmočenia, o možno nejaký filter, určite umelecké a jazykové spracovanie, ale netabuizoval by som alebo nevyhýbil by som sa nejakým témam, ktoré sa z našich pozícií dospelákov javia ako príliš zložité, že im skrátka nebudeme tlmočiť deťom alebo mladým ľuďom. Samozrejme tam, ak sa rozprávam nejakých veľmi zložitých alebo citlivých témach, ako už sme dnes spomínali, práve otázka seba poškodzovania alebo nejakého aj vôbec ako aj možno sexuálneho vývoja a podobne, tak samozrejme to je nejaká veľmi citlivá plocha, kde ako tvorcovia tak vlastne samotný rozhlas k tomu musí pristupovať veľmi zodpovedne. Ale myslím si, že ako nie je téma, s ktorou by sme nemali prísť. Naopak vlastne sa ukazuje, že tá reakcia je potom o to autentickejšie alebo prajnejšie, keď zrazu mladí ľudia počujú, že ich niekto vníma a nejakým spôsobom na nich reaguje a chce s nimi nadviazať nejaký vzťah a kontakt. Takže pre mňa je to určite skôr otázka možno práve tej formy alebo toho spracovania, než tej témy samotnej.
1: Znamená to, že dnes už neexistujú tabu témy?
2: Podľa mňa existujú tabu témy. No.
1: Napríklad?
2: Ak sa bavíme teda o deťoch, tak ako povedal Jakub, treba niektoré témy jednoducho treba trošku filtrovať tým deťom a tak ako rastú, tak aj oni dorastajú do niektorých tém. Nemôžem povedať štvoročnému dieťaťu to, čo, dajme to už 12-ročnému, hej, 12-ročnému dieťaťu, ktoré dostalo svoju prvú menštruáciu. Štvoročnému to nič nepovie dieťaťu.
3: Tak som to nemyslel, ale čiže v rámci toho vývoja je, v rámci toho vývoja tej danej tej cieľovky si, ako nemyslím, že je niečo tabu, ale samozrejme téma, ktorá sa dotýka, povedzme, dospievania mladého dieťaťa, nie je vlastne vôbec ani len zrozumiteľná pre štvoročné dieťa.
2: Áno, možno sa zle vyjadriť. Je to tabu, ale nie je to vhodné pre to štvoročné dieťa, lebo nemá šancu proste to porozumieť tomu.
4: Ja som za to, aby sa otvárali absolútne všetky témy, pretože už aj mne sa stalo, že moji čitatelia alebo čitatelky mi povedali, že sa v knihe našli a že im to vlastne veľmi pomohlo. Takže takisto si myslím, že aj v rozhlasovej hre, samozrejme správne prispôsobenej veku poslucháča, tak treba hovoriť aj o ťažkých témach, aj o takých témach, o ktorých sa možno, že v rodinách mlčí, práve preto, aby sa tie deti našli a aby prišli na to, že treba rozprávať. Lebo vlastne, keď komunikujeme hoci aj prostredníctvom rozhlasu, tak vtedy opada z ľudí aj ťažoba, aj vlastne tou komunikáciou sa dá strašne veľa vecí vyriešiť. Takže ja som za otváranie všetkých tém.
0: Ja už teda niekoľko rokov pracujem na projekte Bola raz jedna povesť, to je, ako si to už ty, Hanka, spomínala, každú nedeľu sa ráno vysielajú na Slovensku jedna tieto povesti a ja to mám česť niektoré z nich písať a potom aj realizovať ako režisér aj v tom rám a pri záverečnom mixe to robím tak a snažím sa to tak zmixovať, aby to bolo príjemné aj pre mojich kamarátov rockerov. Čiže ide o to, že je to aj pre deti, ale chcem, aby to v každom prípade radi počúvali aj dospelí. Ako mám reakcie, tak to radi počúvajú.
1: Kategória pre mládež je teda takou novinkou. My ju teraz trošku odsunieme na bok a vrátime sa k tým trom kategóriám, ktoré v podstate už 13 ročníkov predtým súťažilo. Čo vás prekvapilo, čo sa týka tých možno monologických rozprávok, aj tých, poviem to, že štandardných rozprávok, to znamená rozprávok pre deti alebo rozprávok pre staršie deti, hovorím druhý stupeň základnej školy. Sú tam nejaké novinky? Je tam niečo špecifické? Sú to klasické hry? Sú to autorské rozprávky, je nejaký návrat k ľudovým rozprávkam. Čo je to také, čo ste si mi vy možno považovali za také objavné v týchto kategóriách pre deti?
2: Ja už som to vravela, že to bolo veľmi rôznorodé a to bolo na tom úžasné, že naozaj v jednej kategórii sa stretlo všetko od klasickej rozprávky veľmi takou klasickou formou aj spracované cez niečo, čo bolo vlastne úplne vytrhnuté z reality, nejaký sociálny problém, rodinný problém, až po niečo naozaj, že hravé, veselé, fantasy, tam bolo dokonca vlastne aj fantasy hra, teraz si spomínam, čiže to bolo tak úžasne rôznorodé, mňa toto vlastne veľmi milo prekvapilo a bola som vlastne rada, že to tak je, aj keď je pravda, že potom v niektorých kategóriách som si vravela, že a môžem ja vlastne porovnávať niečo, čo je tak veľmi neporovnateľné, že ako sa v tom mám teda, akože ja sama ako porotkyňa zorientovať, no takže za mňa asi toto, že je tak, na jednej strane je rôznorodosť, ale potom hľadanie toho kritéria, že čo teda nakoniec vyhrá.
0: Mne sa tiež páči tá rôznorodosť preto, a je naozaj, Lenka, ja si myslím, že to má aj svoje problémy, ale jednoducho to vidno, že nemáme jedného takého jediného učiteľa, ktorý nás učí písať a robiť tieto rozprávkové hry a hry pre mládež, jednoducho, že autori sú rôznorodí a idú na to rôznymi spôsobmi, režiséri sú rôznorodí, idú na to rôznymi spôsobmi a to je, tá pestrosť je vlastne pozitívum.
1: Neviem, či ešte chcete na túto otázku reagovať, ale to, čo zaznelo, je veľmi dôležité, pretože ste porodcovia a porodkyne v 14. ročníku Zázračného orieška a museli ste si nastaviť nejaké kritériá pri hodnotení, pretože práve takéto široké spektrum tém, žánrov, štruktúr, vôbec poňatia tej rozhlasovej rozprávky na všetkých úrovniach asi nie je jednoduché zhodnotiť a nastaviť nejaké, neviem, či sa dá povedať, že objektívne kritériá, lebo rozhlasová rozprávka je veľmi subjektívna, ako vlastne každé jedno umelecké dielo. Takže poďme k tomu, ako si každý jeden z vás nastavil tie svoje kritériá, podľa čoho hodnotil. Ak chcete, môžete povedať nejakú konkrétnosť. Ak nie, tak skúsme to aspoň tak zovšeobecniť. Jakub Molnár?
3: Tak skúsim. Naozaj tým, že ja pochádzam z divadelného prostredia, tak ja sa necítim byť kompetentný hodnotiť na základe tej technickej alebo zvukovej stránky. A to, že som hudobník amatér, vôbec nič neznamená. Takže ja som sa prikláňal skôr k tej literárnej stránke, dramatickej a dramaturgickej. To znamená, že akým spôsobom jednak vôbec vybrali daný titul alebo nejaký námet, akým spôsobom ho spracovali a či tá literárna stránka poskytuje aj nejakú, či už dramatickú tenziu, konflikt, atmosférotvornú nejakú kvalitu, či to nie je iba nejaká ilustrácia nejakého konania, či to nie je príliš popisné, či to nie je možno infantilné, ak sa rozprávame špecificky o tejto cieľovej skupine, že akým spôsobom vôbec chcú komunikovať s mladým poslucháčstvom. Takže ja som sa sústredil primárne na tú dramaturgickú a literárnu rovinu, to bol nejaké moje asi hlavné kritérium. Samozrejme potom mám tam nejaké tematické preferencie, čo mi nejakým spôsobom brnká na moju strunu, akým spôsobom so mnou rezonuje alebo nerezonuje nejaká téma. Ale to už sú fakt skôr akoby rovina špekulácií, že ja sa neviem obliecť do mladého ja, neviem si nejakým spôsobom nacítiť, že ako ja by som na to reagoval ako 6-ročný alebo 10, ale skrátka to už som si tak nejakým spôsobom viac sociologicky odargumentoval, že dobre, tu je nejaká hra, ktorá možno že je zaujímavá po tej remeselnej stránke, ale mám pocit, že tematicky je to aj mne samému vlastne dosť vzdialené, že to je povedzme možno nejaká konzervatívnejšia adaptácia nejakej klasickej látky, ale necítil som tam nejaký presah k tej súčasnosti, ale opäť veľmi subjektívne, pretože ako som už povedal predtým, tak uvidíme, čo na to detská porota, možno že práve takéto tituly budú vysoko hodnotené, takže ja za seba som mal skôr tieto dramaturgické. Samozrejme, hudobná rovina mi v tom takisto veľmi imponovala, pretože boli tam hry, ktoré mali autorskú hudbu pôvodnú a to boli tie, ktoré, ako som aj povedal, tam som si sadol do kresla, tam som sa oddával tomu zážitku, takže to na mňa samozrejme tiež nejako vplýva. A potom tým, že vlastne aj v divadle ako dramaturg musím dbať na výslovnosť, na artikuláciu a vôbec na interpretáciu toho textu, tak aj herecké výkony boli niečo, čo som sa snažil počúvať, aj keď samozrejme v tom rozhlasovom médiu to má úplne iné kritérie ako v tom divadle, ale to bolo tiež niečo, čo som si vedel pri niektorých prípadoch zadefinovať veľmi presne. Áno, toto bola výborná interpretácia textu a niekde som mal pocit, že tam boli práve naopak slabiny. Takže to asi za mňa.
1: My dnes vysielame naživo s Vili Cukman v Piešťanoch a pred chvíľou sme počuli také zahvízdanie. Bol moment, keď si aj ty tak zahvízdal?
3: Pozitívne alebo negatívne?
1: Akokoľvek.
3: Asi boli. A možno práve pri hrách, kde bola práve tá autorská hudba, tak tam som mal aj takú tendenciu vstať zo stoličky, keď som to počúval naozaj v sede. Že ja som si dal slúchadlá bezdrôtové, takže som mal možnosť sa prechádzať po byte. Takže áno, toto asi áno.
1: Lenka Tomandl-Čepková?
2: Teda ja som mala viacero kritérií, ale pri každej kategórii som sa snažila trošku, alebo niektoré kritérium pri každej kategórii buď išlo trošku dole, alebo zase hore. Lebo inak som hodnotila kategóriu pre mládež, kde som sa snažila naozaj, že čo asi by také bolo pre nich najautentickejšie pre tých mladých, čo by im najviac mohlo niečo povedať, čo by ich najviac mohlo priblížiť. Zase pri krátkych hrách, tam som si hovorila, OK, tak to sú krátke hry, to by malo byť asi určené možno ako nejaký večerníček alebo niečo v tomto zmysle. Takže čo možno by akože tie deti najviac pred tou postielkou akože tak nejak zaujalo, upokojilo podobne. Ale pre mňa teda akože aj jedným z takých dôležitých kritérií je, ja mám veľmi rada, keď práve v rozhlase a rozhlasových hrách to, že by sa dalo vypovedať slovom, dá sa vypovedať zvukom alebo hudbou. Čiže to emócia, čiže to nejaké posolstvo. Tak ako v divadle, to, čo by herec mohol vypovedať slovom, tak to povie prosto buď v geste, alebo v nejakej hereckej akcii. A toto ja som vždy hľadala. Keď som tam našla, boli také hry, kde som to našla, tak som bola veľmi rada. Aj som si zahvizdala, aj keď neviem hvizdať.
1: A je lepšie kritérium, keď dieťa zaspí pri rozprávke, alebo keď práve naopak zostane až do konca?
2: Záleží, či zaspí, lebo sa nudí, alebo zaspí, lebo si povie, to je pekné, pritom sa mi dobre spinká, môžem o tom ďalej snívať.
3: Napríklad, ak môžem, tak kolega Martin Gajšberg mi raz povedal, že jeho najväčšou divadelnou ambíciou je, že sa počas jeho predstavenia kolektívne zaspí. A myslel to naozaj ako ten zážitok, že skrátka budeme všetci tak kontemplatívne proste rozjímať, až to všetci zaspíme. Takže to môže mať aj veľmi pozitívnu emóciu toto.
1: Tak predpokladám, že tohto roku na Zázračnom oriešku nebol taký text, ktorý by vás uspal. Teda dúfam.
2: Nie, ale bol taký text, čo som si povedala, že to sa dobre počúvala, teraz tak môžem i spinkať.
1: Gabika Futová?
4: No, ja som absolútny amatér, čo sa týka zvukových rozprávok, ale ja som hodnotila naozaj veľmi subjektívne, vôbec som si pri tom nepredstavovala žiadne deti, vnímala som to všetko ja ako dieťa, lebo ja sa viem tak premostiť. A uvedomila som si, aká veľmi dôležitá je hudba. Celkovo ja veľmi žijem s hudbou, veľmi počúvam kadečo. Napríklad, keď sa niečo deje u nás na dedine, tak ja si nemôžem dať zahrať, pretože všetci na mňa pozerajú, že som divná. Keď si tam zahrať niečo na hlas v bare, hej, napríklad, alebo na diskotéke. Takže ako náhle ma oslovila hudba, tak už u mňa na 70% mala hra úplne veľké plusové body. a asi dvakrát alebo trikrát som si povedala, tak ja nepískam, ale ja som to, že wow. A taká, keď to skončilo, som bola taká spokojná a nechcelo sa mi spočúvať ďalšiu hru, lebo som si chcela vychutnať ten dobrý dojem z rozprávky.
1: Čiže to obdobie počúvania hier u teba trvalo relatívne asi dlho?
4: Ani nie. Nastal mi totiž taký prestoj. Veľa chodím na besedy a stala sa mi taká vec, že som uviazla v Trenčíne, sa mi zrušila beseda. Tak som ostala v penzióne a vlastne som si povedala, dobre, aspoň mám priestor a čas na počúvanie, tak som naozaj od rána do večera počúvala hry, ale v takej absolútnej pohode a nakoniec som si povedala, že bolo super, že som vypadla z domu, pretože doma by po mne lozili mačky a doma by mi v hlave vyrilo, že a treba mi urobiť to a treba mi urobiť hento. Ale mám aj veci, čo som si napočúvala doma, ale väčšinou ráno po prebudení, aby som si vychutnala ešte tú polohu ležmo. A mala som tak dôvod manželovi povedať, že vedia, pracujem, nemusím stávať ešte z postele.
1: Inak toto je veľmi dobré, to treba používať častejšie, takže odporúčam všetkým našim poslucháčom a posluchačkám, aby takto pracovali. Láco Kerata?
0: Tak tie kritériá som si samozrejme nenastavoval takže vedome, ale opakujem sa, pracovná deformácia, že jednoducho človek musí pri tej práci, pri ktorej pracujem, tak musím počúvať isté veci. Herecký prejav, artikuláciu, technické záležitosti a tak ďalej. Ale veľmi sa mi páčilo, že na niektorých hrách sa splnilo ešte niečo, čo mám veľmi rád a čo je vlastne aj mojou režisérskou ambíciou, že používať aj zvukové výrazy, ktoré sú štylizované. To znamená, že nie sú skutočné, ale nájsť prvok zvukový, ktorý ako keby v nejakej skratke vyjadri tú skutočnosť, že jednoducho, ako, aby to nebolo tak, že prepáčte, my sme v rozhlase, nemáme kamery, ale tie zvuky vám urobím ako sú v skutočnosti. To strašne nemám rád. To je netvorivé proste. Lebo režisér je to aj od toho, okrem toho, že sa venuje analýze textu a hercom, tak má ešte vymysleť tie zvuky také, aby to bolo také aj vtipné, aj čudné, vôbec nie skutočné, ale vytvára to nejakú špecifickú atmosféru a samozrejme, že to pomôže k tomu, aby sa tá hra ešte lepšie pochopila. Rozhlas má jednu fantastickú výhodu toho používania skrátiek. Akože my keď chceme prístav alebo pri mori vyjadri, my nepotrebujeme na to špliechanie čajky, to je jedno krásne zatrubenie lode a máme krásny prístav. Takéto skratky treba vyslovene hľadať a vymýšľať, aby aj ten divák si pozval, jak to dobre vymysleli, ten divák, poslucháč, jak to dobre vymysleli, že nám to naštilizovali ten priestor a to prostredie.
1: Aký je teda jazyk súčasných rozhlasových rozprávok?
3: Tak ja s dovolením nadviažem, lebo toto bola veľmi dobrá myšlienka, ktorá samozrejme aj v divadle je veľmi prítomná, ale ako som povedal, tam si pomáhame tým, že to vidíme. Ale naozaj, že je tu, neviem, či to nazvať tendenciou, pretože naozaj ja nie som v rozhlase doma, ale určite by sme vedeli minimálne z tohto ročníka vypichnúť nejaké tituly, ktoré sa nesnažili vytvoriť presne ten zvukový realizmus alebo tú skutočnosť, ale pracovali s nejakou štilizáciou, pretože to môže byť práve v niečom samozrejme aj veľmi možno ľahšie, alebo také pre poslucháčstvo identifikovateľnejšie, dať tam nejaký zvuk, ktorý sa nám spája asociáciami s nejakým priestorom, povedzme, teraz dám nejakú situáciu, ideme na cintorín a zrazu počujem Havrana. Tak áno, tak akože je to nejakým spôsobom taká možno skratka, lebo asi sme čítali poviedky Edgara Allana Poea, ale nemusí to byť, môžeme tam hľadať naozaj nejaké iné prostriedky, pokojne symbolické alebo štilizované, niečo, čo nám možno na prvú dobrú netrkne, že som na cintoríne, ale tým, že to ešte aj v tom texte podtrhnuté, že sa stretneme na tom cintoríne, tak vlastne nemusím byť až tak popisný. Takže v niečom je to určite, to dám veľmi kolegovi za pravdu, že to vlastne určite je obrovská výzva. A keď sa to podarí, tak to je pre mňa ako veľká satisfakcia, že sa vlastne aj nezatvára nejaká ako predstavivosť tým poslucháčom, ale naopak otvára a vlastne sa možno vytvorí aj, obzvlášť keď sa vrátime aj k tej kategórii detských rozhlasových hier, aj nejaký priestor pre tú vlastnú fantáziu, aj nejakú väčšiu citlivosť na iné zvuky, ako sme skrátka zvyknutí. Pretože tá skratka nám samozrejme poskytne takú tú, alebo teda nie skratka, ale taká nejaká zaužívaná forma alebo spôsob, alebo nejaký zvuk na nejakú konkrétnu, neviem, situáciu alebo prostredie. Tak to samozrejme akože je to pre tá ľahšia cesta, ale keď sa tam naozaj dotiahne niečo, ako povedal kolega, presne zatrubenie lode a nemusím počuť do toho ešte čajku, tak to má pre mňa takisto nejakú pridanú hodnotu.
1: Gabika Futová?
4: ja teraz presne rozmýšľam nad tým, aké je úžasné, keď sa vytvorí zvuková pamäť a že potom človek, keď dospeje alebo vyrastie a začuje to nejaký zvuk, tak si vlastne spomenie aj na príbeh, spomenie si aj na miesto, kde ten príbeh počúval, a to ma úplne fascinuje, tak ako je tá čuchová pamäť, tak ako je chuťová pamäť, zvuky ma fascinujú teda. Takže je to, keď som vlastne tie hry počúvala, tak naozaj ma fascinovalo, čo všetko režiséri a herci dokázali vytvoriť, lebo naozaj, keď som písala tú jednu jedinú hru pre rozhlas, tak som si uvedomila, že aké je to náročné, keď som sa musela sústrediť na to, že to budú ľudia iba počúvať, že to nebudú vidieť. A príde mi to také veľká otvorený priestor na tvorivosť práve aj so zvukmi, aj s hlasmi, aj so všetkom. Fascinuje ma to veľmi.
1: Lenka, ja len prezradím, že ty si, aspoň teda ak tak ma opravíš, že ty si tú hru rozhlasovú, ktorú si teraz napísala, ktorá možno stojí niekde vo výrobe, napísala spolu so svojou dcerou.
2: Áno, to je presne tak. Ona vlastne nakreslila obrázok a ja teda, ak som už rozmýšľala, že o čom idem písať, tak ja som to mala v kancelárii tak na stene a som tak rozmýšľala cez obed, že čo teda, ako, a potom som tak na to pozrela, že čo keď tam bola tá hlavná postava, tá zápletka, čo tá moja dcera napísala. Tak som došla domov a to mi tak o tom hovorila, že no dobre, že ja ti napíšem, že čo bude ďalej, ja nakreslím, čo bude ďalej. Tak mi nakreslila obrázok, mi hovorí, tak túto, toto, oni pôjdu do takého lesa a tam bude babina a dedo. A ja, že dobre, tak som napísala, potom som jej to prečítala, dobre, tak ja ti ďalej nakreslím, čo pôjde ďalej. A tak to sa vlastne dali dokopy celú tú hru, samozrejme potom sa to musela trošku aj vďaka dramaturgičkyným nejakým pripomienkám ešte upravať, ale áno, normálne moja dcera môže povedať, že je to na námety alebo na obrázky mojej dcery napísané. Tak sa z toho veľmi teším.
1: No a teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú som mala. Ten jej jazyk, pretože ona má 5 rokov, ak si dobre pamätám, je iný a musela si sa s ním oboznamovať?
2: No hlavne je to jazyk, v ktorom ešte sa dosť komolia výrazy a je to veľmi vtipné. Takže ja som sa snažila naozaj, aby tá tam sú vlastne dve dievčatka, ja som ich trošku posunula, jedna má 10 rokov a druhá má 5, tak to mladšie dievčatko naozaj, ono je charakteristické tým, že komolí slova a myslím si, že je to veľmi vtipné, teda aspoň dúfam.
1: No to uvidíme o 2 roky na zázračnom oriešku.
0: Áno, uvidíme.
1: No ak sa to teda
2: ak
1: dostane.
2: Ak sa to dostane, zase nepredbiehajme.
1: Zázračný oriešok hovorí aj o tom, čo je teda v literatúre, možno to najnovšie, alebo to najlepšie, v tej klasické literatúre a potom, ako sa to teda dostane alebo transponuje do toho rozhlasového prostredia. No zdá sa, že by sme sa mohli o tom rozprávať ďalej, ale ten čas je taký neúprostný, tak skúsme uzavrieť túto našu debatu tým, čo si možno vy odnášate do toho svojho súkromného života zo všetkých týchto hier, ktoré ste si napočúvali, či je nejaký odkaz, ktorý vo vás ešte stále rezonuje, prípadne možno to nebude z tej konkrétnej nejakej rozhlasovej hry alebo rozhlasovej rozprávky, ale možno z festivalu, na ktorom sme a ktorého druhý deň práve prežívame. Tak, Laco Kerata.
0: Tak, čo sa týka festivalu, tak je to príjemný zážitok byť v Piešťanoch, prechádzať sa tu a stretávať samých rozhlasákov. To je také veľmi zvláštne, že to je také rozhlasové mestečko a to už zažívam teraz aspoň tretí raz, to je zaujímavé. A čo sa týka tej tvorby, tak ja sa možno budem zase len opakovať, že jednoducho tá tvorba je taká veľmi rôznorodá, ako keby na tom pracovalo niekoľko rôznorodých, nezávislých od seba škôl, ktoré vytvárajú tieto veci. A jednoducho tie témy boli teraz veľmi zaujímavé a predpokladám, že sa to všetko bude len vyvíjať. O 2 roky budeme hovoriť, že zase to bolo všetko veľmi zaujímavé.
1: Gabika Futová?
4: Mňa to porocovanie trošku namotivovalo v tom, že začínam uvažovať, či nezačať s vami, ako s rozhlasom spolupracovať. Ale priznám sa, že doteraz som na to veľmi nemala čas, ale už mi to víri v hlave a už mi to nepríde také nepredstaviteľné ako kedysi. A ešte mi ostalo vlastne z počúvania tých hier v hlave to, že naozaj netreba podceňovať žiadny problém, o ktorom hovoria deti, o ktorom hovoria mladí, aj keď sa nám to niekedy javí, že to je totálna somarina. Takže treba sa s tým zaoberať trošku.
1: Lenka Tomadlo-Čepková?
2: Mne sa len potvrdilo týmto festivalom, aké je dôležité, aby deti od malička prijímali príbehy, aby sme im ich ponúkali, aby sme sa s nimi o nich rozprávali a že tie príbehy môžu urobiť nielen akože, že budú múdrejší a dozvedia sa o veľa veciach, ale aj zábavnejší, aj väčšiu fantáziu budovať, takže ja som veľmi rada za tento festival aj za všetku prácu mojich kolegov v rozhlase.
1: Jakub Molnár?
3: Ja si odnášam toľko podnetov, tak... No, v každom prípade ďakujem, že môžem byť súčasťou aj tohto ročníka a byť v porote. A som naozaj veľmi zvedavý, akým spôsobom aj detská porota bude hodnotiť tohto ročné tituly. Odnášam si viacero impulzov, spomením aspoň ten, že je, a zopakovalo sa mi to aj pri tomto ročníku, nesmierne dôležité pestovať, kultivovať detskú predstavivosť a imagináciu. Nejakým spôsobom radosť života, hravosť, fantáziu, utopické svety, jednoducho aj rozhlasové médium, ktoré je sústredené iba na zvukovú stránku. Práve naopak toto môže poskytovať, že práve keď sa tam nebude pracovať s nejakým zvukovým stereotypom, ale naopak nejakou štilizáciou, niečím, čo rozprúdi aj tú imagináciu detského poslucháča, tak to môže byť nesmierne silné. Ďalšia rovina určite, ako sme tu už vraveli, tak kategória rozhlasové hry pre mládež je pre mňa veľmi úžasná a budem rád, keď sa to naozaj etabluje na tomto festivale. Takže ja si odnášam naozaj veľa impulzov a ďakujem za to.
1: Ja ďakujem, že ste počas svojho porucovania na 14. ročníku Zázračného orieška v Piešťanoch si našli čas a prišli aj do tohto takého improvizovaného štúdia vo Vile Cukman a porozprávali o tom, čo všetko sa vlastne skrýva, nielen za porucovaním, ale za rozprávkami a za rozhlasovými rozprávkami. A už len pripomeniem, že ste nás počuli aj vďaka Miroslavovi Bakošovi, Romanovi Laščiakovi, Stanislave Kochanovej a za pomoc ďakujeme aj Natálii Ostrihoňovej. Moje meno je Hana Rodová a to, ako to celé dopadne, budeme vedieť už zajtra.

Počúvate jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom dnešnej jazzovej polhodinke bude spevák a klaverista Uroš Perič. Je známy interpretáciou piesní zo zlatého veku blúzu, soulu a jazzu. V repertuári má piesne Otisa Reddinga, Nat King Cole, Quincy Jonesa, Billie Holiday, ale najmä, podotýkam najmä, Ray Charlesa. Vystupoval na pódiach Európy, Spojených štátov a dokonca tiež Afriky. Nám teraz Uroš Perič zaspieva pieseň The Good Life. Spolúčinkuje Big Band, rádia a televízie Slovenska.

Spieval Uroš Perič. Tento hudobník koncertuje od roku 2004. Za ten čas spolupracoval s celou plejadou európskych orchestrov a big bandov. Žiadaný je najmä pre svoju interpretáciu Ray Charlesových piesní. Vie originálnym spôsobom napodobniť prejav legendárneho speváka, že niekedy zapochybujete, či spieva Ray Charles alebo Uroš Perič. Tento spevák spolupracoval s viac ako 200 prestížnymi menami z celého hudobného sveta. Sheila Ray Charles, dcéra slávneho Ray Charlesa, o ňom hovorí ako skutočnej personifikácii samotného Raya, hudobnej legendy, ktorá mala najväčší vplyv na Urošovu hudobnú tvorbu. Uroš Perič vystupoval na najprestížnejších hudobných festivaloch, ako sú Montreux, Ascona, St. Petersburg, New Orleans a ďalších. Na rade ďalšia skladba má názov It Had to Be You, spieva Uroš Perič.

Počúvame nahrávky, ktoré svojho času vydalo rádio a televízia Slovinska. Hrá tu jeden z najstabilnejších európskych big bandov, ktorý funguje už dosť dlho. Má názov Big Band Rádia a Televízie Slovinska. Album Olof Me, ktorý orchester nahral so slovinským hudobníkom a spevákom Urošom Beričom, je veľmi vydarené. Tento hudobník sa stal známym interpretáciou piesní zo zlatého obdobia blúzu, soulu a jazzu. Okrem iných legendárnych hudobníkov má na Periča najväčší vplyv nesporne nezabudnutelný Ray Charles, takže niekedy ste na pochybách, či spieva originál, čiže Ray Charles alebo Uroš Perič. Titulka albumu má názov The Good Life a je tam spustu ďalších skladieb, ktoré naspieval Ray Charles, ale tiež Frank Sinatra, Tony Bennett a ďalší speváci, ktorí spievali tzv. Hudobné štandardy. Na rade ďalšia skladba má názov There Goes My Heart, spieva Uroš Perič.

spieval Uroš Perič. Okrem tohoto klaviristu a speváka, na každej skladbe tohoto albumu hrá na trúbke Duško Gojković. Je to známy srbský hudobník. Hudbu študoval v Belehrade, kde už ako študent hrával mnohých najmä Dixielandových kapelách. Už ako 18-ročný sa stal členom Big Bandu v Rádiu Belehrad. Neskôr pokračoval v hudobnej kariére v Nemecku. Hral niekoľko rokov v orchestri Kurta Edelhagena. Neskôr žil aj v USA, kde hral v kapele Maynarda Fergusona. Tedy pravidelne hrával so svetovou jazzovou špičkou. Neskôr v roku 1994 sa vrátil domov do Belehradu, odkiaľ znovu podniká cesty po svete. V roku 2008 hral na Bratislavských jazzových dňoch. Tentoraz prijal pozvanie slovinského rozhlasu, aby nahral spolu so slovinským spevákom a klaviristom Urošom Peričom album, z ktorého si teraz hráme. Ďalšia skladba má názov Summertime, ktorú napísal George Gershwin. Spieva Uroš Perič, solo na trúbke hrá Duško Gojković.

spieval slovinský spevák a klavirista Uroš Perič. Tento hudobník dosiahol širokú popularitu spievaním repertoáru Ray Charlesa a je zároveň obdivovaný za svoju schopnosť a talent, že ako biely spevák má hlas čierneho jazzového vokalistu. Poznajú ho poslucháči v celej Európe, ale aj v Spojených štátoch a v Severnej Afrike. Jeho spôsob swingovania, spievania a hrania je veľmi atraktívny a privádza ľudí do varu. A to nielen tým, že pripomína štýl hrania a spevu Ray Charlesa. Nasleduje skladba s názvom Don't Cry Baby, spieva Uroš Perič.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral a spieval slovinský vokalista Uroš Perič. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič.

Od oboch úmrtí uplynuli už takmer 2 mesiace. Určite by čoskoro mohli Lucínej tete povedať o zásnubách. Po tomto výlete začal vo svojich listoch a pri tých pár príležitostiach, keď sa ocitli spolu sami, naliehať na Lucy, aby to povedala svojej tete. Nikto iný sa o tom nemusí dozvedieť, písal. Môže to naďalej zostať utajené pred svetom, ale výhody toho, že sa to dozvie teta, sú také očividné, stačí si predstaviť, ako by sa potom držala bokom a nechala ich samých, každopádne aspoň v dome na Eaton Terrace. Lucy sa však zdráhala, protestovala. V liste ho prosila, aby bol trpezlivý. Tvrdila, že s každým ďalším týždňom sa ich zasnúbenie bude zdať menej prekvapivé. Namietala, že v súčasnosti by si to vyžadovalo príliš mnoho vysvetľovania a nebola si istá, či by to teta pochopila, dokonca ani keby jej to vysvetlila. Wemyss vo svojej odpovedi zmietol všetky jej výhrady zo stola. Povedal, že jej teta to musí pochopiť a ak by aj nie, čo už na tom záleží, hlavne, že sa to dozvie. Najdôležitejšie bolo, aby to vedela. Potom, povedal, by ich nechala spolu samých, namiesto toho, aby bola na nich večne nalepená. A jeho miláčik musí uznať, že by bolo úžasné, ak by s ňou mohol tráviť šťastné chvíle celkom o samote. Čo je to vlastne teta? Pýtal sa. Čo už len môže byť v porovnaní s Lucíny milovaným Everardom? Okrem toho, on nemá rád tajnosti, povedal. Nejaký čestný človek neznesie atmosféru tajnostkárstva. Jeho dievčatko sa musí odhodlať, že to tete povie a plne dôverovať svojmu Everardovi, alebo, ak by jej to bolo milšie, povie to tete on sám. Nebolo jej to milšie a začínala si robiť starosti, pretože ako šli dni, bol Wemyss čoraz nástočivejší. Tak veľmi ho otravoval vývoj nezávislej a skúmavej mysle slečny Entwistlovej. A Lucy nezvládala, keď mu musela niečo odoprieť, alebo hoci len odložiť splnenie nejakého jeho želania, keď tu jedného dňa pri raňajkách teta na prvý pohľad úplne spokojná a zaujatá kusom slaniny nečakane zdvihla zrak na tkanvicu s kávou a spýtala sa: ako dlho poznal tvoj otec pána Wemyssa? To rozhodlo. Lucy cítila, že už viac takýchto šokov neznesie. Jediné, čo jej zostávalo, bolo výjsť s pravdou von. Teta Dot, vykoktala. Slečna Entwistlová sa krstným menom volala Dorothy. Rada by som nám niečo... Chcela by som ti povedať... Po raňajkách, povedala slečna Entwistlová rázne. Budeme potrebovať viac času a aby nás pri rozhovore nik nerušil. Pôjdeme do salónu. A hneď začala hovoriť o iných veciach. Je možné, pomyslela si Lucy, upierajúc pohľad na toast s maslom, že teta Dot niečo tuší? Nielen, že to bolo možné, bolo to skutočne tak. Teta Dot tušila, avšak netušila, čo všetko sa zakrátko dozvie a bude mať veľké ťažkosti to stráviť. A o 2 hodiny neskôr Lucy, stojac uprostred salónu, ešte stále so zanietením rozprávala a už asi po 10. raz opakovala: ale čo to nechápeš? To je len preto, že to, čo sa mu stalo, bolo také strašné. Sama príroda si presadila svoje. Keby sa teraz nemohol zasnúbiť, keby sa nevyštveral z tej temnej priepasti a nenadviazal kontakt so životom a s niekým, kto s ním súcití a má ho rád, zomrel by. Zomrel by, alebo by prišiel o rozum. Ach, aký to má zmysel nechať niekoho takého dobrého a ušľachtilého zomrieť, alebo sa zblázniť. Teta Dot, aký to má zmysel? A teta, ktorá sedela vo svojom zvyčajnom kresle pri krbe, sa to všetko ešte stále s ťažkosťami pokúšala stráviť. Ustarostene pritom vraštila tvár. Bola mimoriadne rozrušená. Lucy pri pohľade na ňu pocítila akési zúfalstvo z toho, že nedokáže, aby jej teta, ktorú ľúbila, uvidela to, čo vidí ona, pochopila to, čo chápe ona. A tak bola rovnako ako ona naplnená dôverou a šťastím. Nie, že by bola v tejto chvíli šťastná, aj ona bola mimoriadne rozrušená, v tvári mala rumenec, oči sa jej leskli z toho, ako sa usilovala dostať do tetinho vedomia, Wemyssa takého, akého ho poznala, aký jednoducho bol. Vyšla s pravdou von skutočne dôsledne a priznala, že vie, aká nehoda sa stala pani Wemyssovej. Dokonca ju tete aj opísala.
Tá bola hlboko otrasená. Nič také príšerné jej ani na úm nezišlo. Padať popri okne, za ktorým sedí jej manžel. Zdalo sa jej desivé, že sa do toho Lucy zamiešala, a to tak skoro po smrti svojho prirodzeného ochrancu. Dvoch prirodzených ochrancov. Veď či aj pani Wimesová, pokiaľ žila, nebola jej ochrankyňou? Bola zmetená a nedokázala pochopiť Wimesové premrštené reakcie, ktoré sa Lucy zdali také prirodzené. Usúdila by, že tomu nerozumie, pretože je príliš stará, pretože stratila duševnú pružnosť, ktorá je vlastná mladej generácii. Ale Wimes musí byť takmer rovnako starý ako ona. Určite patrí k rovnakej generácii a hľa, v priebehu 2 týždňov od otriasajúcej smrti svojej manželky na ňu dokázal zabudnúť, dokázal sa zamilovať. Ale práve preto, zvolala Lucy, keď to slečna Endwislová povedala. Musel zabudnúť, alebo sám zomrieť. Žiaden človek by nedokázal znášať niečo také a zostať pri zmysloch. Som naozaj rada, že sa mu podarilo zostať pri zmysloch, povedala slečna Endwislová, čoraz väčšmi vraštiac tvár. Ale nemôžem si pomôcť, bola by som ešte radšej, ak by si to nebola ty, Lucy, k tomu pri nich pomáha zostať. A potom povedala ešte raz to, čo s akousi tvrdošínou bezmocnosťou zopakovala už viackrát, že pánovi Wimesovi zazlieva, že tak veľmi rýchlo našiel útechu. Tie sivé nohavice, zamrmlala. Nie, slečna Envislová sa cez to nevedela preniesť. Toto drobné stvorenie bránilo toho mohutného chlapa, Jimova dcéra, Jimova milovaná dcérenka. Ako tak sedela vo svojom kresle, pokúšala sa slečna Endwislová okrem iného byť spravodlivá a pripomínala si, že pán Wimes sa v Cornwalle prejavil ako veľmi láskavý a nápomocný človek. Hoci aj to sa napokon ukázalo v novom a znepokojivom svetle a že teraz, keď už všetko vie a zbavila sa pochybností, ktoré azda skresľovali jej mienku o ňom, môže ho začať posudzovať bez zaujatosti a pravdepodobne k nemu čoskoro úprimne prilne. Dúfala v to z celého srdca. Bolo pre ňu úplne prirodzené k niekomu prilnúť. Vždy mala rada ľudí a ľudia mali radi ju. Muselo na ňom predsa byť aj niečo viac, než len jeho elegantný zovňajšok, keď si ho Lucy tak veľmi obľúbila. Potriasla hlavou. Povedala si, že sa na to díva nesprávne. Že len preto, že ide o nezvyčajnú situáciu, nemala by hneď zaujímať odmietavý postoj. Nie je len konvenčnou starou dievkou, ktorá sa šokovane odtiahne pri dotyku s nahou prirodzenosťou. Nemôže byť predsa len niečo na tom, čo to krátkovlasé dieťa tak zanietene hovorí o primeranej a zdravej reakcii na prežitú hrôzu? Nechráni sa takto sama príroda pred presilou smrti? Veď napokon, aký to má zmysel znásobovať hrôzu, nechať sa desom omráčiť natoľko, že človek zostane stáť ako prikovaný a nemôže sa pohnúť a s vytreštenými očami a zježenými vlasmi sa sám stane stelesnením hrôzy? Samozrejme, lepšie je ísť ďalej, ako vysvetľovala Lucy, a pokračovať vo svojej úlohe, ktorou nie je smrť, ale život. Ale predsa existuje aj niečo ako slušnosť. Nech by sa človek v ústraní cítil akokoľvek osamelo, nech by sa akokoľvek trápil, je obdobie, ako to videla slečna Endwislová, počas ktorého sa pozostalí sťahujú do ústrania inštinktívne. Kto skutočne smúti, ten sa chce utiahnuť do samoty. Ach, ale čo to nechápeš? Pokúsila sa jej to ešte raz zúfalo vysvetliť Lucy. Toto nebola len bolestná strata. Toto bolo jednoducho až príliš strašné. Samozrejme, Everard by sa správal úplne normálne, ak by to bola normálna smrť. Znamená to, že čím hroznejšiu stratu človek utrpí, s tým väčšou radosťou sa vyberie na posedenie pri čaji? Spýtala sa slečna Endwislová, lebo spomienka na svetlé nohavice na jednom konci Wimesa a tvár žiariacu spokojnosťou na druhom bola pre ňu v tejto chvíli priveľa. Ach, povzdychla si Lucy a hlava jej klesla od náhlej únavy. Slečna Endwislová rýchlo vstala a objala ju.
Odpusť mi, povedala. Bolo to odo mňa hlúpe a kruté. Myslím, že som malicherná a uviazla som vo vyjazdených koľajach. Pomôž mi z nich výjsť, Lucy. Nauč ma zaujať heroický postoj. Nežne ju poboskala na rozhorúčenú tvár a pritisla si ju k sebe. Keby som ti to len dokázala vysvetliť, povedala Lucy plačlivo a privinula sa k nej. Ale chápem, že ho veľmi miluješ, odvetila láskavo slečna Envislová a opäť ju nežne poboskala.

to popoludnie, keď sa ujme s úderom 5. objavil, keďže to bol jeden z dvoch dní v týždni, keď k ním chodieval na návštevy, našiel Lucy samu. Prečo? Kde? Ako? Spýtal sa a obzeral sa po salóne, ako by predpokladal, že slečna Edwislova číha niekde za kreslom. Už som jej to povedala, oznámila mu Lucy, ktorá pôsobila unaveným dojmom. Na to ju zovrel v mohutnom objatí a pritisol si ju k srdcu. Everardo, miláčik, povedal a znovu ju boskával. Everardo, pokladík. Áno, ale, začala Lucy nesmelo. On ju však stískal a zvieral tak pevne, že jej hlas k nemu neprenikol. No nemal som pravdu, povedal víťaz oslavne Wemes, držiac ju v náručí. Nie je to tak, ako má byť. Len ty a ja a nik, kto by nás sledoval a vyrušoval. Áno, ale, začala Lucy znovu. Čo to hovoríš? Áno, ale, zasmial sa Wemes a naklonil sa k nej, aby lepšie počul. Jedine áno, žiadne ale, drahé dievčatko. Pre nás dvoch ale neexistuje. My uznávame len áno. A v tomto duchu pokračoval rozhovor ešte dosť dlho, kým sa Lucy podarilo povedať mu, že jej teta je veľmi rozrušená. Ujme sa to trápilo tak málo, že sa ani nespýtal prečo. Vôbec nebol zvedavý na tetine názory. Koho to zaujíma, povedal a znovu si ju pritisol k sebe. Koho to zaujíma? Máme predsa jeden druhého. Prečo by nám malo záležať na čomkoľvek inom? Aj keby si mala 50 tiet a všetky by boli rozrušené, čo by na tom záležalo? A prečo by nás to vôbec malo trápiť? A Lucy, ktorá bola vyčerpaná po rannom rozhovore s tetou, tiež cítila, keď sa k nemu pritúlila, že na ničom nezáleží, kým je tu on. Problém však spočíval v tom, že on tam väčšinou času nebol, kým teta áno. A Lucy, ktorá ju ľúbila, nezniesla pomyslenie na to, že by sa teta mohla kvôli nej trápiť. Slečna Edwislova medzitým trávila usilovné popoludne v čitárni Britského múzea. Čítala reportáž denníka The Times o nehode pani Wemesovej a jej vyšetrovaní. A ak ju rozrušilo, čo jej Lucy povedala ráno, ešte väčšmi ju rozrušilo to, čo sa dozvedela popoludní. Lucy sa o možnosti samovraždy vôbec nezmienila. Wemes jej to pravdepodobne nepovedal. Samovražda. Neboli na ňu žiadne dôkazy. Verdikt zostal otvorený. Možnosť samovraždy naznačila jedna zo slúžok, mohla však za tým byť nevraživosť voči pánovi. A aj keby to bola pravda, pravdepodobne tá chuderka zistila, že má nejakú nevyliečiteľnú chorobu, alebo ju možno postihla nejaká strata, ktorá ju dočasne zlomila a... Ach, je veľa vysvetlení, priateľných, obyčajných vysvetlení. Slečna Edwislova kráčala domov pomaly. Zastavovala sa pred výkladmi obchodov, obzerala si klobúky a blúzky, ktoré však vôbec nevnímala, snažila sa natiahnuť prechádzku, ako to len išlo, a pritom premýšľať. Samovražda. Ako bezútešne to znelo v to nádherné popoludnie. Takto rezignovať, nechať sa poraziť. Prečo by sa vzdávala? Prečo by sa nechala poraziť? Ale nebola to pravda. Obhliadač povedal, že neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili príčinu smrti. Slečna Edwislova kráčala čoraz pomalšie. Čím viac sa blížila k Eaton Terrace, tým zdráhavejšie pokračovala v chôdzi. Keď sa dostala na Belgrave Square, dvakrát obišla námestie, zastavovala sa pri plotoch záhrad a pozorovala správanie vtákov. Bola vonku celé popoludnie a ako vedia tí, ktorí túto trasu niekedy prešli z Britského múzea na Eaton Terrace, je to ďaleko. Okrem toho bol horúci deň, boleli ju nohy a veľmi rada by sedela vo svojom kresle, vo svojom chladivom salóne a popíjala čaj. Ale v tom salóne pravdepodobne stále je pán Wemes, ktorý už pre ňu viac nebude pánom Wemesom. Bude ho naozaj musieť oslovovať Everard? Alebo ho môže stretnúť na schodoch, úzkých schodoch, alebo v chodbe tiež úzkej, ktorú zatarasí svojim mohutným telom.
Alebo na prahu svojho domu. Môže ho stretnúť tam, ako zaberá vstup do jej domu. Alebo keď zabočí za roh do svojej ulice, tam sa môžu zjaviť jeho triumfálne nohavice. Nie, cítila, že v tento deň pohľad na neho neznesie. A tak sa bezcielne vliekla, pozorovala vrabce za záhradnými plotmi na Belgrave Square a balansovala najprv na jednej a potom na druhej ubolenej nohe. Toto je len začiatok, pomyslela si. Toto je len prvý z mnohých dní jej bezcielných potuliek po okolí. Jej dom je príliš malý na to, aby sa doň zmestila aj ona, aj ľúbostné záležitosti. Keby išlo o subtílne dvorenie toho mladého muža, ktorý je Lucy tak verne oddaný, dom by postačoval. Mladík by prejavoval svoju lásku mladícky a ostýchavo. Slečna Entwistlová by mohla spokojne sedieť v jedálni, kým by dvojica mladých ľudí, ktorí sa k sebe tak dobre hodia, nad jej hlavou delikátne flirtovala. Ale nezniesla pomyslenie na to, že by sa mala ocitnúť v tesnej blízkosti ľúbostných hier pána Wimesa, nie Everarda. Mala by si na to radšej hneď navyknúť. Jeho spôsob dvorenia by nebol, hľadala v rozrušenej mysli priliehavé slovo a našla vegetariánsky. Áno, to slovo dobre vystihovalo, čo mienila. Nebol by vegetariánsky. Slečna Entwistlová sa odpútala od záhradných plotov, otočila sa presne opačným smerom, ako sa pôvodne uberala a vydala sa k Sloane Street. Tam zbadala omnibus, ktorý práve zastal, aby vysadil zo pár cestujúcich. Veľmi si túžila sadnúť a tak vyvinula úsilie, dostihla ho, vtisla sa na uvoľnené sedadlo a vydala sa kamkoľvek ju len zavezie. Zaviezol ju do City. Najskôr do City a potom ju viezol cez rôzne neznáme miesta na predmestí. Nechala sa unášať jazdou. Čím ďalej omnibus šiel, tým módnejšie pôsobilo jej oblečenie. Až napokon začala vzbudzovať pozornosť a priťahovať pohľady spolucestujúcich. Bola však rozhodnutá dopriať ľúbostným hrám čo najväčší priestor a absolvovať celú cestu, čo aj urobila. Hodinu a pol pokračoval omnibus v jazde. Netušila, že omnibusy premávajú na také diaľky. Keď konečne zastavil, zostala pokojne sedieť a sprievodca, ktorý si postupne osvojil rastúci údiv pristupujúcich a čoraz chudobnejších pasažierov, sa jej spýtal, kam cestuje. Povedala, že na Sloane Street. Nechcel tomu uveriť a snažil sa jej to vyhovoriť, ale ona sedela odhodlane na mieste a trvala na svojom. O 9:00 ju vysadil presne tam, kde predtým nastúpila. Odkráčala do tmy na zmeravených nohách a sprievodca žmurkol na cestujúceho, ktorý sedel najbližšie pri dverách a dotkol sa ukazovákom čela. Keď sa unavená a hladná štverala hore schodmi a odomykala si domové dvere, cítila, že to stálo za to, lebo aspoň na jeden deň unikla pánu Everardovi. Kto pricestuje do Strorley a prejde cez tamojší most na druhú stranu, musí pokračovať už len kúsok po chodníku popri rieke a príde do Willows. K usadlosti sa dá dostať aj po Hradskej. Z tej možno zísť a prejsť bielou bránou na cestu lemovanú vrbinou, ktorá smerom k rieke a domu hustne. Táto cesta je zjazdná pre vozy a dokonca aj autá, pokiaľ nie sú záplavy. Počas nich cesta úplne zmizne a keď vody opadnú, je ešte dlho čierna a rozmočená a za teplého počasia sa nad ňou roja mračná mušiek. Tomu, kto po nej išiel peši, zostávajú v blate trčať topánky. Ten, kto ide vozom alebo autom, má pri prejazde značné ťažkosti. Ale všetky prekážky sú prekonané, keď sa človek dostane k druhej bielej bráne, za ktorou sa nachádza štrkový chodník, rozmanité pekné kríky, vzorne udržiavané trávniky a The Willows. V záhrade nie sú veľké stromy, pretože Willows postavili uprostred lúk, kde žiadne stromy nerástli. Ale všade pozdĺž kovaného plota štvorcovej záhrady, dom je stredom tohto štvorca, rastie pás vrb a zakrýva drôtené pletivo, ktoré bráni pasúcim sa kravám, aby dnu strkali hlavy a obhrízali kríky. A podľa týchto vrb dostala usadlosť svoje meno. Dom
povedal Wemes, keď ráno po ich príjazde vysvetľoval Lucy jeho názov, by sa mal vždy volať podľa toho, čo najviac upúta pohľad. Nemal by sa teda volať The Cows? Spýtala sa Lucy, pretože kam až dovidela, boli okolité lúky husto posiate ležiacimi kravami a tie upútali jej pohľad oveľa viac než holé konáre vrb, kývajúce sa vo vetre. Nie, odpovedal Wemes podráždene, nemal by sa volať The Cows. Nie, samozrejme, nemyslela som to tak, povedala Lucy náhlivo. Bola nervózna a hovorila, čo jej prvé zišlo na úm, a takto rozprávala počas celej cesty. Nechcela, vedela, že sa mu to nepáči, ale nedokázala s tým prestať. Práve prišli a postávali na schodoch pred domom, zatiaľ čo služobníctvo vykladalo drožku, ktorá ich priviezla zo stanice, a Wemes jej ukazoval rôzne veci, ktoré si mala z tohto vyvýšeného miesta prezrieť a obdivovať, kým ju odvedie dovnútra. Lucy bola vďačná za každú zámienku, ktorá ju zdržala vonku a na západnej strane domu čo najďalej od terasy a okna knižnice. Vnútri sú izby, nezmenené izby, knižnica, popri okne ktorej podkrovná izba, z okna ktorej spálňa, v ktorej bude spávať v tej istej posteli ako... To, že sa nedokázala zbaviť pocitu, že vnútri v dome na ňu čaká Vera, bolo také úbohé, také absurdné, svedčilo to o takom duševnom zmetku, že sa musela hanbiť a pohrdať sebou. Bolo sivé veterné ráno a mraky sa hnali nízko ponad lúky. Dom bol značne vyvýšený nad úrovňou záplavu a Lucy, ktorá stála na najvyššom stupni schodiska, dovidela, ako ďaleko sa až rozprestierajú lúky za pásom rozkolísaných vrb. Sivá obloha, sivá voda, zelené polia, všetko bolo sivé a zelené, okrem domu z červených tehál, s pekným kamenným obložením, ktorý na svojom exponovanom mieste a nezakrytý stromami pôsobil ako veľká, síto-červená škvrna v krajine. Ako krv, pomyslela si Lucy a okamžite sa za to zahambila. Ó, aké osviežujúce! Zvolala, roztiahla ruky a nechala vietor, aby za ňou rozvieval plášť ako zástavu. Ovinul jej šaty tesne okolo tela a odhalil tak jeho štíhle pôvabné línie a komorná, ktorá vychádzala a vchádzala s batožinou, sa na tú útlu mladú novú paniu pozerala so zvedavosťou. Och, zbožňujem tento vietor. Ešte ma neberdnú. Wemes sa tešilo, že sa jej vietor páči, veď či aj ten, keď dovial k domu, nebol súčasťou jeho majetku? Tvár, ktorú mu kvôli kravám zastreli chmári, sa opäť rozjasnila. V skutočnosti sa jej vietor vôbec nepáčil, nikdy nemala rada nič, čo fučalo a chladilo, a keby nebola nervózna, určite by tam nestála a nenechala sa ním rozfúkať na márne kúsky. A koľko vavrínov, zvolala. Jednou rukou si pridržiavala klobúk a druhou ukázala do kúta plného kríkov. Áno, po obede ťa prevediem po záhrade, povedal Wemes. Teraz poď dnu. A kalina, milujem kalinu. Áno, Vera ju zasadila. Veľmi dobre sa ujala, poďme už. A pozri, čo je to tam za kríky, čo ešte nemajú žiadne listy. Všetko ti ukážem po obede, Lucy, poď dnu. Objal ju okolo pliec a potisol ju cez dvere, ktoré slúžka pre vietor len s námahou držala otvorené.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Svet mýtov preniká intenzívne do sveta umenia od nepamäti. Radi sa nechávame unášať príbehmi, ktoré stoja kdesi na hranici viery, historických faktov, vedy a vnútorného emocionálneho prežívania. Mýty inšpirovali a inšpirujú nejedného umelca či umelkyňu, remeselníka či remeselníčku. Do prastarých mýtov prenikajú vplyvy rozmanitých kultúr, náboženstiev, ale aj politických a spoločenských systémov. Ako mýty ovplyvňovali a ovplyvňujú i dnes kultúru a umenie, ale aj o tvorbe novodobých mýtov bude reč najbližšiu pol druhá hodinu. Počúvať diskusnú reláciu Kritikon vás pozýva Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: A ja už som v tejto chvíli veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijali literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagóg Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Historik a teoretik umenia, pedagóg Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
3: Dobrý deň, prajem.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagóg Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
1: Keď sme sa dohovárali o tejto téme, tak v podstate ste všetci traja veľmi pozitívne zareagovali na to, že sa budeme rozprávať o mytológii a mýtoch. Naozaj to slovo rozprávať je asi to, čím by sme mohli začať. A to je vlastne tvorba tých príbehov, tvorba mytológie. Kde to pre vás všetko začalo? Alebo kde ste sa s tým možno prvýkrát stretli a povedali si, že je to pre vás zaujímavá, niečím výnimočná téma? Peter Karpinský.
2: Skúsim ja. Možno na to sa pozriem najprv ako autor alebo ako čitateľ, pretože s mýtmi sa stretávajú všetky deti. Jednak je to vlastne záležitosť ľudových rozprávok, kde sa ten mýtus v nejakej skrytej podobe objavuje. Ale potom v takej tej jasnej podobe sa objavuje už nepokrytie v tých starých gréckych mýtoch, ktoré mám pocit, že sú ešte aj stále v povinnom čítaní. Mňa osobne zaujali práve tie petiškové spracovania starých gréckych mýtov a respektíve potom neskoršie spracovania Vojtecha Zamarovského. A úprimne sa priznám, že toto ma celé inšpirovalo práve záujmom o antickú literatúru, o antické dejiny a možno ma to priviedlo aj na vysokú školu, že pôvodne som išiel študovať slovenský jazyk a dejepis práve vďaka tomu, že ma fascinovali mýty, legendy toho antického Grécka, antického Rímu. No a od toho podľa mňa nie je ďaleko vlastne aj k súčasnej tvorbe, pretože hovorí sa, že aj súčasná európska literárna tvorba stojí na dvoch prameňoch a to sú tie antické mýty a kresťanská mytológia alebo kresťanské náboženstvo. Takže nemyslím si, že sa možno v súčasnej tvorbe vlastne tej mytológii, mytotvornej záležitosti nejakým spôsobom vyhnúť.
1: Zostaneme možno ešte pri tej literárnej časti. Lukáš Šútor.
4: Úplne súhlasím s tým, čo tu pred chvíľočkou odznelo. Mýtom sa nedá vyhnúť. To je niečo, na čo neustále pri štúdiu literatúry, umenia, kultúry narážame a práve akoby pre náš región alebo pre našu civilizáciu práve tie grécke mýty sú takým základným východiskom, bez ktorého sa asi nikto ako nezaobíde. A tá fascinácia týmito príbehmi u mňa začala práve tým, že som na nich neustále narážal v literatúre. Ja som teda nezačínal nejako takto, že by som začal čítať najprv mýty, ale vlastne cez literatúru, ale aj vizuálne umenie, cez divadlo, stále akoby tie mýty sa tam v nejakej podobe objavovali. Niekedy som zistil až neskôr, že to pochádza napríklad z antickej mytológie alebo z mytológie nejakého Blízkeho východu, z indickej mytológie. A tam vlastne u mňa začala tá fascinácia, že akoby tie nitky, tie pramene tých jednotlivých mytológií, jednotlivých národov, nielen tých európskych, sa vlastne akoby niekde zlievajú a vytvárajú nejaké nadstavby ducha, ktoré už teda nemôžeme nazvať úplne mýtmi, ale s mýtmi nejako veľmi intenzívne súvisia. Takže tá mytológia je naozaj taký základ nejakého nášho európskeho poznania, bez ktorého sa nezaobídeme.
1: Pri literatúre sú naozaj asi tie grécke mýty to, čo je takým odrazovým mostíkom pri výtvarnom umení, pretože sa už obraciam teda na kunsthistorika Petra Medešiho, takisto sú grécke mýty tou základňou, alebo ste sa úplne iným spôsobom dostali teda k mytológii?
3: vo výtvarnom umení napríklad?
5: Ako mýty alebo celkovo nejakým spôsobom rozprávanie sa samozrejme objavuje. Aj človek, ktorý sa iba nejakým spôsobom povrchne oboznamuje s nejakým korpusom toho vizuálneho umenia alebo s nejakým kánonom, tak zistí, že zväčša sa tie rozprávanie nejakého toho príbehu dejín umenia začínajú práve v období antiky, že to sú tie nejaké základné piliere, na ktorých stojí tá naša kultúra a civilizácia. A človek tak intuitívne, keď pristupuje k tomu vizuálnemu umeniu, tak potom neskôr sa samozrejme snaží zistiť, o čom rozprávajú tie jednotlivé zobrazenia, aký je za tým príbeh, aký spôsob myslenia je za tým. Potom v priebehu vlastne dejín tie ustavičné návraty k tej antike, ktoré máme, či už je to v období renesancie, alebo v období baroka, alebo klasicizmu, tak tie sú plné rôznych reinterpretácií mýtov, mytológie. Tá mytológia potom samozrejme preniká aj do nejakých interpretácií kresťanského náhľadu na svet. A aj keď postupujeme do toho najaktuálnejšieho súčasného vizuálneho umenia, tak otázka nejakej novej mýtotvorby je tam vždy vlastne prítomná. Myslím, že tá potreba rozprávať príbehy, nejakým spôsobom artikulovať ten svet okolo seba a dávať mu nejaký vyšší zmysel v nejakých rámcoch je vlastne antropologickou konštantou možno v tomto prípade.
3: Prečo máme aj dnes, teda v 21. storočí, tú potrebu vysvetľovať cez mytológiu možno to fungovanie sveta? Aby som takto rovno preskočila do dnešnej doby od tých prvopočiatkov a od tej tvorby, pretože mýty asi vznikali práve preto, že sme si nevedeli v istých dobách vysvetliť nejaké javy, niečo, čo dnes už vieme možno pomocou fyziky alebo nejakých základných prírodných javov pomenovať. Nevedeli sme riešiť základné problémy ľudskej existencie, tak vlastne tie mýty veľmi pomohli.
5: Mýtotvorba sa väčšinou spája s nejakým predvedeckým prístupom k svetu, že to je nejaká epocha pred filozofiou. Ale myslím, že aj v súčasnosti nás obklopuje svet, ktorý je často tak komplikovaný, že mnohí ľudia si snažia hľadať nejaké iné cesty. Keď sa hovorí, že žijeme v nejakej postfaktuálnej, postvedeckej dobe a súčasné nejaké posuny v myslení, ktoré sa napríklad odkláňajú od antropocentrizmu a smerujú k hľadaniu nejakých nových vzťahov viacerých aktérov, ktorí sú zapojení do nejakého diania alebo vizuálne umenie, ktoré sa snaží vlastne dať priestor, aby zazneli aj hlasy tých entít, ktoré doteraz boli nejakým spôsobom prepočuté alebo ktoré boli vlastne vytesňované. Tak možno toto je priestor, kde sa opäť oživujú nejaké druhy archaických rozprávaní, možno nevedecké, špekulatívne príbehy, možno aj obnova nejakých pohanských alebo novopohanských vlastne tradícií. Takže možno tieto línie, ktoré sa vlastne nám objavujú pri tom súčasnom umení, vychádzajú práve z nejakých veľmi zásadných zmien v dnešnej spoločnosti, ktoré sa týkajú ako prehodnocovania aj človeka a jeho pobytu na planéte v širších súvislostiach.
3: A všetky tieto tendencie očítavate teda v súčasnom vizuálnom umení? Tú potrebu možno si to takto zjednodušiť alebo naopak sprítomniť?
5: Myslím, že to hľadanie iných interpretačných rámcov alebo iných spôsobov, ako uchopiť tú realitu alebo ako pomenovať niektoré vzťahy, ktoré doteraz možno práve tá tzv. Klasická veda nebola možno schopná nejakým spôsobom vtiahnuť do toho rozprávania. Myslím, že to je veľmi silná tendencia v rámci vizuálneho umenia.
3: V literatúre je to ako? Peter Karpinský.
2: Asi nielen v literatúre, ale vo všeobecnosti. Ja mýtus považujem za istý typ metafory alebo metonymie. I z hľadiska toho, že teda na jednej strane áno, súhlasím s tým, že teda základ tých mýtov vznikali vlastne akoby v tej prehistorickej dobe, ale tej ranej historickej dobe, teda keď to poznanie bolo ešte na relatívne nízkej úrovni, lebo my vždy to poznanie pozorujeme akoby egocentricky z nášho pohľadu. A tí ľudia sa snažili vlastne vysvetliť to, čomu nerozumejú. Čo teda na jednej strane je akceptovateľné, a na druhej strane, aj keď tomu rozumeli, tak nevedeli to opísať dostatočne tak, aby to bolo pochopiteľné. Zase vychádzame z predpokladu, že náš jazyk A naše poznanie nie je dokonalé, takže my musíme si prispôsobovať to, o čom hovoríme, tomu, čo dokážeme pochopiť. A tým pádom vlastne aj ten mýtus funguje ako istý zástupný moment, ako zástupný príbeh niečoho. A preto vidíme, že tie prvotné mýty sa naozaj týkali tých existenciálnych záležitostí, vznik vesmíru, vznik človeka, vznik sveta a tak ďalej. No a to isté vlastne vnímať aj v súčasnosti. Tie novoveké mýty naozaj nám fungujú ako istý typ metafory alebo metonímie, ktorá nám čosi zastupuje. Ak berieme práve tie klasické mýty, ktoré nám hovoria o tých existenciálnych záležitostiach, a na druhej strane máme tu novoveké mýty, ja neviem, mýtus slovenskosti, alebo Slováci ako pokojný holubičí národ, alebo ja neviem, mýtus slovenského ľudového kroja, alebo mýtus, ja neviem, slovenského národného jedla halušiek. A v podstate stále to funguje ako istá nejaká metafora, zástupná funkcia, ktorá, my vieme, že metafora je výstižná, ale nie je 100% presná, že vyberá si iba istý znak, ktorý tým pádom vlastne povyšuje na niečo, čo zastupuje, alebo symbolizuje, alebo charakterizuje všetko ostatné. A to vlastne fungovalo aj v tej pôvodnej mytológie alebo v tom mytotvornom procese. Naozaj to môžeme vidieť aj v súčasnosti. No a z hľadiska literatúry, opäť tak, ako pán kolega hovoril, dochádza jednak k vytváraniu nových mýtov a jednak vlastne k reinterpretácii, možno aj aktualizácii tých pôvodných mýtov. Všímam si, že v literatúre je taký veľký boom aj v slovenskej prekladovej literatúre návrat k tým antickým mýtom, prerozprávať Homéra tým spôsobom, aby bol zrozumiteľný súčasnému človeku. Či to už je vlastne na základe toho jazyka, že nepoužíva sa ten klasický homerovský jazyk, ale transliteruje sa alebo prekladá sa do súčasného jazyka, alebo sa v podstate hľadajú nové motivácie konania tých postav. Čiže na tej obsahovej a na tej formálnej stránke dochádza vlastne k reinterpretácii toho mýtu. Alebo sa, tak ako sme hovorili, vytvára sa akoby nový typ mýtu, ktorý je vlastný nám, našu modernému človeku, možno i práve z hľadiska toho, že teda je pretlak tých informácií a my musíme s tými informáciami narábať tak, že vytvoríme si nejaký mýtus, ktorý nám vysvetlí niečo nepochopiteľné vo svete.
3: Keď ste spomenuli také tie spojenia mýtus o niečom, nie je to spojené teraz aj s tým, že potrebujeme niečo ukotviť, ako keby v tom povedomí národa, kultúry, spoločnosti?
2: Určite je ako veľmi dobrá kniha, ktorá sa volá Mýty slovenské, a tam sa ukazuje, že kedy tie mýty vlastne začínajú vznikať, a to je práve to obdobie kreovania tej slovenskej národnosti, čiže to je buď to obrodenie, alebo práve to obdobie štúrovskej generácie, kedy sa ten mýtus slovenskosti, slovanskosti naozaj vytvára, a my ako keby sme to dedili, preberáme to až do súčasnosti, niekedy aj bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že či ten mýtus je pravdivý. A práve v období súčasnej tej vedecko-informačnej revolúcie, tak by sme to mohli nazvať, kde zdieľame tieto mýty na rôznych sociálnych sieťach, tak tie mýty sa zase začínajú žiť svojim vlastným životom a šíria sa, rozviehajú sa ďalej, len si môžeme všimnúť práve v súčasnosti, bazíruje sa na takých tých slovenských mýtoch, že čo tu je pre Slováka Slovensko najtypickejšie.
3: Nie takýto typ slovenských mýtov, ale slovanské mýty, to je vlastne téma, ktorej sa venuje Lukáš Šutor. Takže je aj slovanská alebo slovenská mytológia zastúpená v súčasnej umeleckej tvorbe, v súčasnej literatúre, v súčasnom vizuálnom umení?
4: Určite je tu taká tendencia, ona nie je možno nejako veľmi silná, aspoň ja to tak nevnímam, ale postupne taká vzostupná. Keď sa začínajú objavovať tieto témy slovanskej mytológie, napríklad teraz si spomínam, že bol natočený, buď to bol seriál, alebo taká nejaká miniséria Slovania, ktorá vlastne veľmi načierala do tejto témy slovanskej mytológie, ale napríklad aj, nazvime to, že nejaká oddychová literatúra, fantastická literatúra, Juraj Červenák veľmi intenzívne akoby sa dotýka tých rôznych slovanských období, kde tá mytológia z toho historického hľadiska bola nejakou žitou kultúrou alebo žitou vierou, lebo aj tento rozmer samozrejme mytológia má. Takže sú tu trendy, ktoré pravdepodobne naznačujú istý vzostup. A ja by som teda nadviazal aj na to, čo tu bolo ešte pred chvíľočkou povedané, že prečo sú mýty aj v súčasnosti príťažlivé. Myslím si, a tá tendencia nám vzostupná teda to asi aj trošku dokazuje, že je to monolitnosťou, jednotnosťou, ktorú mýtus nám ponúka, že my vlastne v nejakej postmodernej alebo postmodernej možno už dobe fungujeme aj cez vlastne to vedecké rozmýšľanie veľmi špecializovane, že fungujeme cez, akoby, cez také samostatné narácie, príbehy vedecké. A aj vlastne aj tá kultúra mimo toho vedeckého pohľadu je fragmentarizovaná, mozaikovitá, nie je to akoby scelené do nejakého homogénneho celku. A ten mýtus práve toto nám ponúka, alebo je to vlastne v jeho DNA nejako zapísané, že on je vždy viac funkčný. On je aj estetický, aj poznávací, dáva nám nejaké náboženské myšlienky, má nejaký transcendentný rozmer, sú tam normy, sú tam hodnoty, čiže tá viacfunkčnosť, ktorá je v nejakom monolitnom balíčku, monolitnom podaní, je veľmi príťažlivá, možno aj pre človeka, ktorý nie je nejako vedecky orientovaný, že skrátka mu to dá jednotný výklad sveta, ktoré on sa vie pridržať a dáva mu to zo všetkých strán nejaký význam. Zatiaľ, čo akoby to vedecké uvažovanie je veľmi náročné, že musíme ísť po rôznych líniách, potom si to sami nejako spájať a vytvárať si veľmi zložitý svetonázor, lebo veda v súčasnej dobe nám ten jednotný svetonázor neponúka. Sú samozrejme také tendencie, ale je ich veľmi málo, čo ja pozorujem. A ten mýtus na tej zjednodušenej, vždy také ľudovej úrovni, ten mýtus je vždy nejako akoby s tým ľudovým prostredím spojený aj bol, a nám ponúka ten jednotný výklad. Takže to je tá príťažlivosť tej postmodernej, rozbitej alebo postmodernej dobe ešte.
3: Ale chceme my ten jednotný výklad?
4: Chceme. Určite. Určite. Akoby človek je takto stavaný, že akoby ten jeden pohľad na svet je pre nás veľmi dôležitý. Samozrejme, že tá špecializácia ako možno, že nejaká funkcia dnešnej doby tu nabieha, že každý z nás sa niečomu venuje ešte špeciálne, alebo každý sme nejaký typ, ktorý sa nejako vyhraňuje. Ale tá túžba po jednote, tom rajskom stave, kde sme kompletné bytosti so všetkým, veľmi, veľmi integrované so všetkými našimi identitami, tak vlastne takto mýtus funguje, že on nám to podáva. Že vlastne niekedy v tých klasických mýtoch v jednom príbehu máme, ako vznikol svet, ako vznikol človek, ako vznikla celá príroda, ako svet skončí, ako má štruktúru svet. A to je možno, že v niekoľkých relatívne akoby krátkych príbehoch alebo v jednom nejakom rozkošatenom príbehu podané. Čiže máme v tých klasických gréckych mýtoch, máme v Rgvédach indických, v mezopotámskych mýtoch a tak ďalej. Každý, vlastne ten národ svojím spôsobom nám ponúka tú jednotnú víziu, ten jednotný svetonázor. A to je podľa môjho názoru vždy príťažlivé pre človeka. To, bez toho asi by sme neboli nejako šťastní, keby sme nemali svoj vlastný svetonázor. Existuje koniec koncov aj tzv. Osobný mýtus, že človek sa nejako by stotožňuje s tými svojimi mýtmi, ktoré buď si nejako pozbieral z rôznych kultúr v súčasnej dobe, alebo v ktorých vyrastal a stotožňuje sa s tými základnými hrdinami,

0: ktorá archivuje, rozpráva a takýmto spôsobom si utvára obraz o sebe. A ten samozrejme niekedy môže byť ako nejakým spôsobom skresľujúci a to je možno tá mýtotvorba, ktorá súvisí práve s nejakou mýtickosťou národa, čo môže smerovať až nejakým nacionalistickým koncepciám, ktoré národy napríklad sú nadradené alebo ktoré nie. Ale aj otázka toho, že či máme predstavu, že v modernej alebo postmodernej spoločnosti už nie sme zasiahnutí mýtom a že sme natoľko racionálne spoločenstva, kde nás neovplyvňujú nejaké staršie predobrazy, obrazy alebo možno až archetypálne prejavy nejakých mýtov z minulosti. Myslím, veľmi pekne Roland Barthes napríklad ukázal v mytológiách v knihe, ktorú publikoval koncom 50. rokov, kde v podstate ukázal, že tá francúzska stredostavovská buržoázna spoločnosť napriek tomu, že si môže navrávať, že je založená na nejakých racionálnych východiskách, tak bola práve presiaknutá novou mytológiou, ktorá zasahovala vo všeobecnosti kultúru. Či už je to reklama na prací prášok, alebo či je to modný časopis, ktorý ponúka recepty, alebo či je to astrológia, alebo či to je fenomén wrestlingových zápasov. Vo všetkom dokázal vlastne veľmi citlivo pomenovať to, akým spôsobom niektoré obrazy z minulosti prežívajú a ako sme vlastne ovplyvnení nejakou aj novou mýtotvorbou. Napriek tomu, že si toho nemusíme byť vedomí a nemusíme si ju napríklad cieľene nejakým spôsobom pestovať. Že existuje aj tá mýtotvorba, ktorá niekde tými zadnými vrátkami potom preniká do tých diskusí.
1: Padla otázka, že či potrebujeme tie mýty. Ja si myslím, potrebujeme, tak ako pán kolega Štor hovoril, že v podstate ponúkajú nám istý simplifikujúci pohľad na svet a naozaj my chceme, túžime po istej jednoduchosti, po istej dokonalosti, ktoré nám mýty ponúkajú. A na druhej strane vidíme to, keď už sme načali vlastne do tej slovanskej mytológie. My žiaľ Bohu v rámci našho západoslovanskej kultúry tú mytológiu, slovanskú mytológiu nemáme rozpracovanú, pretože príliš skoro k nám prišlo kresťanstvo a tým pádom vlastne tá slovanská mytológia alebo západoslovanská mytológia nebola dostatočne zachytená. Teda veľmi rýchlo vlastne tú pohanskú mytológiu nahradilo kresťanstvo, na rozdiel napríklad od východoslovanskej mytológie alebo južnoslovanskej mytológie, kde sa nám ešte ten panteón slovanských božstiev relatívne zachoval. No a my v tej západoslovanskom kultúrnom priestore sa snažíme vlastne vytvoriť takú mozaiku tých východo- a južnoslovanských božstiev a vidíme taký módny trend, čoraz viac ľudí sa snaží vlastne alebo akoby obnoviť tú slovanskú mytológiu. Sú spoločenstva, ktoré sa, teraz nechcem uraziť, ale hrajú v podstate na tú protoslovanskú spoločnosť a snažia sa vlastne ako keby oživiť tú folklórnu vrstvu tej protoslovanskej alebo slovanskej mytológie. Čiže aj tu vidíme tú túžbu po tých mýtoch minimálne v rámci toho, že keď ich nemáme, tak ich aspoň rekonštruujeme alebo si ich vytvoríme dotatočne, teda tie prohistorické alebo prehistorické mýty.
2: Ale sú tam aj prieniky, teda myslím aj v kresťanstve alebo aj v iných náboženstvách z rôznych mytológií, nehovoriac o tom, že aj presunom národov sa dostávajú z jednej kultúry do druhej. Takže možno by sme mohli aj túto tému otvoriť, že nakoľko teda tie prieniky tvoria dnes aj tú globálnu kultúru a globálne umenie, nakoľko sa tie mýty prelínajú a vyťahujú podľa potreby, že čo komu vyhovuje, tak to si použije.
1: Ja len môžem, lebo dala som si tu poznámku, keď hovoríme o tej globalizácii alebo to prieniku mýtov. Pán kolega Štor už spomínal vlastne aj Červenáka, alebo v podstate využitie mýtov v tej možno populárnejšej literatúre. Mne napadá Neil Gaiman a jeho momentálne veľmi populárny román Americkí bohovia, pretože už bol aj sfilmovaný. A Neil Gaiman vlastne tým, že Amerika je vlastne priestor stretnutia viacerých mýtov, to, čo ste povedali, že sťahovanie národov a Amerika je takým vlastne konglomerátom viacerých národov. A on tam vytvára taký príbeh, kde sa viacerí bohovia, teda viaceré mýty stretávajú, jednak sú to tie klasické mýty, klasické bohovia od vlastne od tých slovanských cez keltských bohov, gréckych, egyptských a tak ďalej, teda všetky národy a národnosti, ktoré sa v Amerike stretávajú a zároveň vlastne vytvára novú mytológiu alebo nových bohov a to sú napríklad média, obchod, ekonomika a tak ďalej. Takže aj v literatúre môže dôjsť vlastne takéto globalizácii mýtov alebo prelínanie sa vzájomného mýtu. A to, čo ste aj podľa mňa naznačili, že tie mýty sa mnohokrát podobajú, aj mnohí vedci už upozornili, že napríklad mýtus o potope sa objavuje vo viacerých vlastne mýtoch bez toho, aby sme vedeli dokázať, že tieto kultúry vzájomne susedili, stretli sa. Čiže aj to je zaujímavé.
2: Lukáš Šutor chcel asi na Petra Karpinského reagovať.
3: Tu sa

0: Tam otvárajú také témy, na ktoré asi každý z nás trošku bude chcieť sa k niečomu vrátiť. Čiže to, čo robí Peter Karpinský, je naozaj zaujímavé z viacerých strán. Napríklad tá slovanská mytológia. To je niečo, čo naozaj my máme bez toho, aby sme mali zapísané verzie tých slovanských mýtov. A to platí aj o tých východných Slovanoch, aj o južných, aj o tých polapsko-pobalských, ktorí už neexistujú. Vlastne my nemáme žiaden autentický vnútorný zdroj, text, ktorý by zaznamenal akýkoľvek slovanský príbeh. A teraz, ako môžeme hovoriť o slovanskej mytológii, keď niečo také nie je? Čiže my na to ideme cez rôzne vedné odbory, cez archeológiu, máme nejaké výkopávky, teraz sa nájdu nejaké modly, napríklad väčšinou boli drevené, tie stavby, alebo vôbec akoby tá materiálna kultúra, takže sem tam sa nájde nejaký kameň, napríklad zbručský idol, to je akoby jeden z mála zachovaných idolov z toho predkresťanského obdobia. Alebo sa rekonštruuje nejaká svätyňa, to sú alebo hroby, to sú archeologické zdroje. Potom máme folklórne zdroje, čo už teda nie je ten akoby pôvodný mýtus, ale už sú to tie ľudové rozprávky, sú to legendy, povesti, ktoré stoja na tých mytologických základoch častokrát, ale už to nie je akoby ten pôvodný mýtus. Etnografovia z rôznych zvykov, lebo rituála mýtu sú veľmi silne prepojené, rekonštruujú mýty. Potom veľmi silnú rolu tu zohráva jazykoveda, že akoby rôzne etymologické štúdie, komparatívne štúdie nám dokážu akoby povedať, že áno, zachoval sa nám tu napríklad božstvo Perún, aj v tejto podobe, ale aj v rôznych podobách akoby byť perný alebo aj prať, to je tiež akoby ten istý koreň, alebo slovo svár, svárok, akoby najvyšší slovanský boh, sváriť sa, ale byť aj jednotný, akoby svedčí tam to, že to vlastne ide až do opozit toho koreňa, čiže jazykoveda v tom zohrá veľmi silnú úlohu. A my si to takto akoby vyskladáme a potom sú ešte také akoby hybridné texty polokresťanské, poloslovanské, napríklad povesť vremenných let 12. storočia, ruský zdroj hovorí o antropogónii, o stvorení človeka, také z ľudovelej, kde Boh sa utrie do vechťa, do takého nejakého otepu slamy a hodí to na zem a teraz z jeho potu by mal vzniknúť človek alebo z toho vechťa a so Satanom sa sporia, že kto teda vytvorí človeka, Satan mu dá telo a Boh mu dá dušu a takto vzniká akoby mýtus o stvorení sveta. Veľmi hybridný, kresťansko. Slovanský a potom to isté apokryfy, knihy, súpis Božích kníh, takisto ruský zdroj, kde je kozmogónia, teda vznik sveta popísaný veľmi špecifickým spôsobom, o ktorom sa nedá povedať ani kresťanský, ani čisto slovanský. Dokonca sa uvažuje, že sú tam tie iránske také mitraistické prvky, dualistické, čiže je to zase nejaký hybrid, z ktorého my vieme niečo vykonštruovať a je to ďalší zdroj. A tak si to vyskladáme, celú tú slovanskú mytológiu, bez toho, aby sme mali svojho Homéra, svojho Snorriho, ktorý napísal Edu a tak ďalej. Čiže nemáme to spísané ako tie autentické literárne príbehy, ale rekonštruujeme si to veľmi zložitým spôsobom. Čiže to je taká téma sama o sebe, ktorá je naozaj zaujímavá. A potom ešte možno k tej problematike mýtus a či vlastne akoby mýtus je už nejaká zastaralá forma svetonázoru, pohľadu na svet, prežívania sveta, ktorú sme si nahradili na nejakou vedeckou paradigmou. Už starí Gréci vlastne prišli na to, aj keď u nich začala tá kritika, že logos a mýtus, logos je autentickejší, pravdivejší pohľad na svet, čiže je toto slovo pravdivé, mýtus je slovo vymyslené, už vlastne tamto začal už Platón z tých známejších mien túto problematiku otvoril, ale veľmi skoro, a to je taká širšia tradícia antická, sa zistilo, že ono to vlastne jedno bez druhého nejde. Že by sme aj akoby logocentrický, ale sme aj veľmi silne mýtotvorní. Že my potrebujeme aj ten denotatívny doslovný význam loga, ten racionálny, pragmatický pohľad na svet, ale potrebujeme aj ten obrazný, konotatívny, druhotný, umelecký pohľad, že len akoby toto robí toho človeka alebo nás ako ľudské bytosti celistvých. A myslím si, že takto to nejako ide aj dnes, že nemôžeme byť čisto logocentrický, ani by sme nemali asi ísť na tých mýtických, archetypálnych vzorcoch, lebo tiež nás to kdesi zavedie a môžeme uvažovať, že je to nejako akoby prekonané. Ale keď sa to doplňa, tak si myslím, že zase tá spomínaná celistvosť je niečo, k čomu je dobre smerovať, alebo dobre, lepšie sa nám v tom žije, podľa môjho názoru.
1: Veľmi sa mi pozdávala tá myšlienka o skladaní slovanskej mytológie, lebo to možno trošku tvorí aj taký nový mýtus o tom, akí sú Slovania kreatívni, ako dokážu pracovať s jednotlivými informáciami a vytvárať teda aj nové svety, alebo nové staré svety. Ale asi je veľmi jednoduché pracovať s mýtmi v jazyku, v literatúre. Vo výtvarnom alebo vo vizuálnom umení je to trochu zložitejšie, lebo tam je to len o nejakom znaku, o nejakom odkaze. No, vy ste povedali, pán Medeši, že rozprávajú výtvarné diela, takže ako je to v tom vizuálnom umení, možno s tými znakmi a možno aj s tou slovanskou mytológiou, keď už o nej bola reč?
2: Otázka mýtotvorby a vizuálneho umenia, to je taká samostatná veľká kapitola, ktorá by sa tu vlastne teraz pred nami nejakým spôsobom otvorila. Ale možno aj to, ako samotné umenie a koncept umenia je zasiahnutý mýtmi a mýtotvorbou, ako sa hovorí o umení a o umelcoch, to je tiež častokrát formované nejakými predstavami, ktoré sú vlastne tradované. Už v roku 1934 vyšla taká skvelá kniha od Ernsta Krisa Otta Kurza, Legenda o umelcovi, kde v podstate oni zhromaždili množstvo príkladov rozprávaní o umelcoch od antiky až po 18. storočie. Veľmi presvedčivo doložili, že to je nejaký súbor až takých legendických a hagiografických rozprávaní, kde sa nám opakujú vždy nejaké kliše, či sú to rozprávania o tom, ako pastierik nakreslí pri pasení oviec nejaký obrázok a niekto to pochopí ako nejaký obrovský talent a privedie ho niekde do civilizácie a z neho sa stane skvelý, potom časom etablovaný umelec. Tento príbeh je napríklad úplne súčasťou mnohých rozprávaní o života umelcov. A chápanie napríklad umelca ako buriča, alebo ako rebela, alebo ako šaša, podobne. To sú tiež vlastne nejaké mýty, ktoré sa prisudzujú aj v súčasnosti umelcom a umeleckému svetu. Alebo predstava umenia akéhosi iracionálneho prostredia, kde sa v podstate môžu formovať niektoré otázky, ktoré sú tabuizované v dominantných diskurzoch, vo vedeckých diskurzoch. To je tiež vlastne nejaká predstava, ktorá možno súvisí s mýtotvorbou alebo vlastne s legendami. Keby sme uvažovali o tom, ako sa staré prvky mýtov alebo obrazy alebo archetypy objavujú v umení napríklad 20. storočia, tak samozrejme to je otázka postmoderny alebo talianskej transavangardy alebo nemeckých nových expresionistov, ktorí v podstate sa vracajú a používajú vlastne celý ten repertoár rôznych mýtov a vytvárajú z toho takú novú skladbu, proste takú novú mozaiku postmoderných citácií, kde v podstate reagujú na nejaké predchádzajúce obdobia, ktoré považovali za príliš racionálne, emočne vyprázdnené, vykalkulované alebo chladné a prinášajú nejakú radosť z opätovného rozprávania, z narácií, z príbehov. Ako to, že sa nám začínajú naraz objavovať motívy babylonských veží alebo meandrov riek, alebo rôzne iné archetypálne obrazy nejakých anielov, alebo poslov, alebo hybridné figúry, ktoré kombinujú časti zvierat a ľudí. To je vlastne niečo, čo potom naozaj s veľkým záujmom začína postmoderna spracovávať. Alebo by sme potom mohli uvažovať o tom, ako si jednotliví autori vlastne vytvárali nejaké osobné mytológie. Ako si vlastne oni vytvárali príbehy o sebe, ako sa snažili presvedčiť iných o tom, že tieto vlastne príbehy fungujú. Josef Beuys je takým skvelým príkladom, jeden z najvýznamnejších vizuálnych umelcov druhej polovice 20. storočia, ktorý v podstate presvedčil celý svet, že ako vojak nemeckej Luftwaffe bol zostrelený nad Krymom, tam sa ho ujali Tatári a prešiel nejakým iniciačným rituálom, zachránili ho, pracovali s plsťou, s kožou a podobne. A dnešná historiografia a kritické prístupy, keď vlastne sa pozreli na tento príbeh a snažili sa ho rekonštruovať, tak zistujú, že je to fabulácia z veľkej časti. Že v podstate áno, bol príslušníkom nacistickej Luftwaffe, zostrelili ho nad Krymom, ale Tatári už v tom čase tam ani neboli, neprešiel žiadnou iniciačnou skúškou. A toto je vlastne figura, ktorá z veľkej časti utvárala náš pohľad na dejiny umenia druhej polovice 20. storočia, ktorá bola založená na veľmi silnom mýte nejakej záchrany a samotný Beuys potom vystupoval ako šaman, ktorý v nemeckej spoločnosti vlastne cez formu nejakých homeopatických prístupov sa ju snažil liečiť z tej traumy a vstupovať do procesu denacifikácie. Takže takýmto spôsobom by sme sa mohli vlastne pozrieť na to, ako mýty vstupujú do vizuálneho umenia alebo do predstav o vizuálnom umení, ako sa vytvára nejaká individuálna mýtotvorba týchto jednotlivých umelcov, alebo ako sa to stáva súčasťou ikonografie v rámci toho, že sú práve tie znaky, ktoré sú nositeľmi nejakých výrazných, silných posolstiev, ktoré nesú vlastne aj tie emócie zo sebou.
1: Toto je pekný príklad naozaj na vytváranie príbehu a mýtu. Je niečo podobné, ako je vo výtvarnom umení tento príklad aj v literatúre, že si nejaký autor, autorka o sebe vytvorí takú ilúziu? Mne hneď napadá jeden slovenský autor súčasný.
3: A nebudeme na súčasný, lebo ešte mohli by sa ohradiť, ale Pavol Sagviezdoslav za života vlastne už si utvoril taký veľmi jemne povieme kult osobnosti, vlastne už veľmi silne pracoval na tom, aby teda s ňou sa stal takýto mýtus, ale nie len vlastne samotní autori vytvárajú tieto mýty, ale my si vytvárame, tak ako pán kolega povedal, my vytvárame mýty o týchto autoroch alebo o ľuďoch, ktorých považujeme za hrdinov. Tu už na začiatku bolo spomenuté, tuším, že pán kolega Šutor to povedal, že mýtu za hrdina idú spolu, že teda tí hrdinovia sú častokrát vlastne takými ústrednými postavami týchto mýtov a je veľmi presne vypracovaný postup, ako sa z obyčajného človeka stáva hrdinom práve cez rôzne typy iniciačných rituálov, stretnutie sa s pomocníkmi, zostúpenie do podsvetia, smrť, opäť znovu zrodenia a tak ďalej a tak ďalej. A je zaujímavé, že my keď sledujeme vlastne hrdinov alebo novodobých mýtizovaných hrdinov, tak my tam môžeme vysledovať práve túto iniciáciu alebo túto cestu tých pôvodných mýtických hrdinov. Zásadný problém, ktorý ja vidím práve pri tejto mýtizácii nedávno odchádzajúcich ľudí alebo ľudí z našej histórie je ten, že prestávajú byť ľuďmi. Že stávajú sa iba symbolmi, stávajú sa iba metaforami. A my to môžeme vidieť napríklad v prípade neviem, Milana Rastislava Štefánika, Ľudovita Štúra. Dochádza k odosobneniu alebo dokonca až také akože stráte takých tých klasických ľudských vlastností a stáva sa z nich mýtu, stáva sa z nich nepoškvrnený hrdina, čo ma teda veľmi mrzí, pretože ako keby sa tým pádom vyčleňoval z spoločnosti obyčajných ľudí, my sa s ním už nevieme identifikovať. My síce môžeme na toho hrdinu zhliadať ako na nejaké polobožstvo až božstvo, ale už nie je jedným z nás. Možno s nami ho spája to detstvo, kým sa ešte nestal hrdinom a častokrát sa potom dáva dôraz práve na tú takú tú časť jeho života, kým ešte, neviem, bol dieťaťom, kým ešte študoval a potom zrazu sa už začína spolobožťovať. Možno na tom by sme mali zapracovať, aby sme z tých našich hrdinov nerobili nežijúce mýty. Mali sme prednedávnom rok Ľudovita Štúra, teraz sme mali vlastne výročie umrtia Milana Rastislava Štefánika, kde ja vždy očakávam zo strany kultúrnej vedomosti, literatúry, divadla prístup k tomu, aby sme toho človeka vrátili späť k ľuďom, aby sme poukázali na jeho ľudské stránky a vždy sa presviečam, že čím ďalej, tým viacej vlastne sa mu pripisujú tie stránky mýtického hrdinu. Teda opäť ho klademe niekde na piedestal, niekde veľmi vysoko. Začínajú sa mu pripisovať niekedy až temer magické vlastnosti, keď sa opisuje Milan Rastislav Štefánik ako za jednou skivu chleba alebo s litrom vody a mlieka prežil v tom Francúzsku. A vy teraz ako rozmýšľate, že to je všetko pekné, ale ako sa mu to podarilo. A ja by som to chcel vrátiť späť, lebo potom naozaj sa s neho stáva niekto, kto nie je jedným z nás a ja by som ich snažil sa vlastne stotožnenie práve s týmito obyvateľmi. Dobre, keď sme si urobili mýtus Janošika, nechajme ho, je to polorozprávkový hrdina, zase sme mu pridali vlastne rôzne magické vlastnosti, to asi Lukáš by vedel lepšie povedať, že v koľkých ľudových legendách, rozprávkach ten Janošik sa objavuje, dokáže preskakovať cez Dunajec a skrývať poklady a má neobmedzenú silu, ale nepripisujme tieto mýtické vlastnosti skutočným ľuďom, ľuďom, ktorí vlastne nedávno nás opustili, pretože naozaj skôr im škodíme, než pomáhame.
1: Možno sa trošku vrátim k tomu, čo už bolo povedané, že asi to tak chceme. Chceme si vytvárať tie božstva, chceme mať ten jednoduchý pohľad na svet.
0: toto je veľmi zaujímavá vec. Neviem, či vôbec sa tomu dá vyhnúť. A je to dôkaz toho, že vlastne tie mýty, ten taký archaický spôsob, nejaká vrstva v našom vedomí, aj kultúrnom vedomí alebo nevedomí, ako to nazýval Jung, stále funguje veľmi intenzívne. Veď toto sa vlastne dialo so všetkými náboženskými postavami. A začali ako obyčajní ľudia, ale o chvíľu vlastne ich životopisy Budhou, Konfúciou, Kristov sa začínajú na seba tak neuveriteľne podobať, že vlastne keď dospejeme do tej záverečnej fázy, tak si vieme presne identifikovať zázračné narodenie, zázračné skutky v detstve a potom vlastne akoby tie nadprirodzené magické schopnosti, ktoré sa im pridávajú. Že toto je vlastne niečo ako mýtus, ako archetypy fungujú, že oni z niečoho historicky individuálneho, špecifického, neopakovateľného urobia v tom ľudovom povedomí, v tom kolektívnom niečo, čo pasuje na archetyp. Že skôr či neskôr sa z toho ten archetyp stane. A tu vidíme, že tomu sa nevyhýbame ani v tých moderných dejinách. A prečo sa to deje? Lebo naša myseľ je vlastne takto archetypálne nastavená, že keby sme mali udržať všetky historické udalosti v ich jedinečnosti, tak by to nebolo v ľudských možnostiach. Takže my používame akési schémy, archetypy, ktoré sú pre nás dôležité, sú pre nás príkladné, sú možno, že súčasťou aj nejakého kolektívneho vedomia, nevedomia. A do toho si vlastne tú pestrosť toho života napasúvame neustále. Čím dlhší čas prejde, tým viac sa to podobá nakoniec na tie archetypy. Takže ono sa to vlastne stane možno, že s každou takou významnou osobnosťou, pokiaľ tam nie je ten presný historický nejaký záznam, že sa pomaličky akoby zmení na nejaký akoby archetyp toho pôvodného prahrdinu, tak ako ho poznáme z tých klasických mýtov. Akoby stále ten návrat k tomu príkladnému vzoru, to je niečo, čo funguje ako základný proces v mýtoch, ako to nazýva Mircea Eliade, že illo tempore, ako bolo na začiatku, že stále akoby ten pôvodný archetyp je pre nás udávajúci trend. A čím viac sme v tom ľudovom, v tom kolektívnom, tak tým viac akoby tie archetypy pomaličky sa presadzujú na úkor tej historickej pravdivosti.
2: Áno, ako tie rozprávania, keby sme si porovnali súčasné veľkofilmy o superhrdinoch z produkcie Marvel alebo DC, tak tam je v podstate odozva Gilgameša. Ako je to ten zostup do hlbín, boj s nepriateľom, iniciácia, je tam ustavične vlastne ten boj dobra a zla, ktoré je nejakým spôsobom rozlíšené, je tam strata toho priateľa, je tam tá zrada, je tam tá láska. To, ako o tom vlastne pojednal Joseph Campbell v tej slávnej knihe Tisíc tvári hrdinu, kde vlastne práve vystupoval tieto transkultúrne a transhistorické súvislosti. Že naozaj je fascinujúce, že Inuiti si rozprávajú príbehy, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré si rozprávajú aboriginci a že aj náboženstvá mnohé majú veľmi podobné narodenie z nepoškvrnenej panny a potom vlastne ten život a tí učeníci a tá mučenická smrť a zostup do nejakého predpeklia. To je naozaj vlastne veľmi archetypálny príbeh, ktorý sa nám objavuje v mnohých podobách. Otázka, na aké účely vlastne slúži, že či je to nejaký príbeh, ktorý naozaj môže nejakým spôsobom motivovať alebo nejakým spôsobom formovať tú spoločnosť. Ale sú to aj príbehy, ktoré sa dajú vlastne veľmi zneužiť, lebo sú to príbehy, ktoré majú práve silu tých archetypov a pokiaľ je to napríklad len zneužitie v nejakej komerčnej sfére, že sa to stane predmetom nejakého zisku alebo zábavy, tak je to, myslím, ešte to menšie nebezpečenstvo.
1: Vy ste už naznačili mnohé témy. Hovoríte pútavo o mytológiách z jednej, z druhej, z tretej, štvrtej strany. Ale mohli by sme si povedať, že čo sú také tie základné hodnoty v mytológii? Pretože toto je asi dôležité povedať, že tie mýty chcú naozaj urobiť nejaký morálny alebo etický kódex, chcú niečo uplatniť v širšej vrstve spoločenstva. Takže čo sú také tie základné hodnoty? Ako má vyzerať ten hrdina? Možno nielen v tej literatúre, keď čítame Homera, že nám to opisuje a tá bujná predstavivosť naozaj a fantázia môže fungovať, ale aj v tom výtvarnom umení. Že či vieme presne podľa nejakých znakov, že toto je ten hrdina, keď tam nemáme tú popisku, že Odysseus sa vracia ale musíme to podľa nejakých znakov zaregistrovať, že áno, je to on, dajme tomu, aj keď je to v modernom súčasnom umení, kde to už nie je taká tá klasická maľba, kde je všetko dokonalo urobené, alebo v literatúre, keď už neprerozprávame nejaký príbeh ako legendu, ako mýtus, ale hovoríme len v náznakoch alebo v poézii, možno sú tam len nejaké obrazy, ktoré my ani nemusíme identifikovať. Čiže asi by som to zjednodušila a skrátila. Poďme na tú interpretáciu, podľa čoho, podľa akých hodnot, znakov, nejakých presných, nepresných určení vieme povedať, že aha, toto je z toho mýtu, toto je z tejto oblasti, alebo vracia sa k takému hrdinstvu. Peter Medeši.
2: Asi keby som všeobecne uvažoval o mýtoch, ako majú funkciu alebo ako majú štruktúru, tak zväčša prinášajú nejaký poriadok. Hovoria o identite alebo o hodnotách, o zmysle a vytvárajú nejakú situovanosť. Ale samozrejme to súčasné vizuálne umenie, keby som sa teraz zameral na tieto otázky, väčšinou pracuje s touto mýtotvorbou ironicky, pracuje s tým ako s nejakým materiálom, ktorý môže spracovávať subverzívnym spôsobom. Vytvára rôzne postupy a žánre, ako je pastiš napríklad. Pracuje s tým ako s nejakým repertoárom znakov a symbolov, ktorý je v podstate k dispozícii a ten umelec prostredníctvom tej manipulácie, citácie, parafráz môže vlastne vytvárať nejakú novú umeleckú situáciu, v ktorej môže komunikovať zase nejaké svoje hodnoty a nazerania na niektoré tie veľké rozprávania. Ako keď hovoríme, že postmoderná spochybnila nejak dominantné narratívy, alebo ten metapríbeh vlastne už nefunguje, tak ak by sme sa pozreli na tvorbu nejakých súčasných slovenských umelcov, umelkyň, ktorí pracujú napríklad s tou históriou, napríklad Jarmila Mitriková, Dávid Demjanovič, umelecká dvojica, pôsobiaca aj tu v Košiciach, veľmi programovo pracuje s karikovaním predstavy folklorizmu napríklad. Ani nie folkloru, ale toho folklorizmu, ktorý napríklad dominoval nejakým predstaveniam v tom období predchádzajúceho režimu. To znamená, oni už vlastne pracujú s karikatúrou istej predstavy o folklore, ktorá už bola vlastne pozmenená v tom predchádzajúcom režime. Takže je to vlastne nejaké niekoľkonásobné kódovanie a do toho vlastne prinesú nejakú otázku kozmického programu, kde Slováci ako keby si vytvárajú nejaký mýtus, že tiež mohli byť súčasťou nejakého dobývania hviezd a vlastne nejakých utópií a do toho vlastne zahrnú ďalšiu utópiu, modernistickú architektúru napríklad, ktorá mala nejakú ambíciu formovať človeka. Takže vlastne z takýchto čriepkov rôznych trosiek tých utópií, predstav vytvárajú vlastne ako keby nejakú novú mytológiu alebo novú mýtotvorbu, ale ktorá je v podstate už jednoznačne priznaná, že to je súčasná predstava o tom, ako boli aj v minulosti niektoré mýty využívané alebo dezinterpretované alebo ideologicky privlastnené.
1: Lukáš Šutor.
0: Toto je vec, ktorá funguje pri mýte veľmi dobre, že on funguje, aj keď sa obráti naopak. Že dokonca spôsobuje tie isté veci, aj keď sa nám zdá, že vlastne všetko je tam opačne, ako v tom klasickom mýte. A to vlastne pomenoval aj štrukturalista Levi Strauss, že mýtus funguje dovtedy, kým sa nevyčerpajú všetky jeho možnosti. A na začiatku vyzerá nejako, ten mýtus má nejakú štruktúru, nejaké usporiadanie, je v nejakých vzťahoch, vzťahy sú podľa neho dôležitejšie ako tie konkrétne motívy, obsahy. A na konci to môže byť obrátená zrkadlová, ale tá istá štruktúra. A kým to takto bude fungovať, on sa bude variovať z jedného extrému do druhého a on vlastne akoby stále žije, pokiaľ ľudia majú dôvod ten mýtus nejakým spôsobom oživovať z tej či z onej strany. Čiže to, čo vidíme možno v postmoderne rôznych akoby ironických prehodnoteniach minulosti, tak až tak veľa v podstate na tých hlbinných úrovniach tomu mýtu neuberá, lebo on je vždy živý, aj keď je opačný. Možno, že taký lepší príklad na pochopenie z literatúry, čo tým myslím, Existujú tzv. Iniciačné romány, to vlastne akoby zadefinované ako istý žáner, môžeme to nazvať tak, ktoré vlastne čerpajú z tej klasickej cesty toho mýtického hrdinu, tak ako sme už tu trošku naznačili tie časti. A on sa vlastne táto iniciácia hrdinu nejakým spôsobom v rôznych obdobiach umeleckých realizuje, má rôzne podoby. Až v socialistickej literatúre, v socialistickom realizme nadobúda tú akoby opačnú prevrátenú štruktúru, kde sú napríklad hrdinovia, budovatelia, ktorí vstupujú a teraz ide na nejakú brigádu a tam prechádza nejakú iniciáciu. Čiže je to vlastne desakralizovaný mýtus, úplne akoby zosvedčený, založený na nieduchovných princípoch, čiže z tohto hľadiska akoby je to negácia toho, čo ten mýtus so sebou má, stále akoby ten kontakt s tým transcendentnom. Ale je to mýtus. Je to vlastne, rozpoznávame tú Campbellovú cestu toho hrdinu, tých tisíc tvári toho hrdinu, že stále je to jeden hrdina, aj keď má tisíc tvári, že tá cesta je rovnaká, len je obrátená v istých rozmeroch a v tých podstatných rozmeroch náruby. Že on funguje tak, či ho poobrazne, pokiaľ funguje. A keď prestane fungovať, tak prestane fungovať, ale stále, keď tam dochádza k variáciám, ten mýtus nejakým spôsobom je živý. Je tu s nami. Takže aj to je dôkaz jeho života schopnosti, že len tak ľahko sa ho nezbavíme.
2: Vlastne áno, tá adaptácia je na poli vizuálneho umenia, keby sme sa pozreli vlastne socialistický realizmus, akým spôsobom pracoval s nejakými oveľa hĺbšími a staršími predobrazmi hrdinu a potom vlastne ako vytvára tú novú ikonografiu úderníka Stachanovcu. Takže to je vlastne opäť nejaký repertoár nových svedcov tej práce, len vlastne
0: prorokov.
2: Takisto vznikajú nejaké kanonické texty, takisto tá ideológia má tie črty toho náboženstva, že má tých svojich prorokov, svoje texty, svoj panteón svedcov, má svoje atribúty, má nejaký proces, kde človek vlastne sa môže etablovať do tých štruktúr a podobne. Je to, to čo Boris Groys spomenoval ako Gesamtkunstwerk Stalin napríklad v tej svojej práci.
1: Peter Kartinsky.
3: Skôr mňa zaujalo na tom mýte to, že sa, ako už to bolo povedané, že je aplikovateľný na všetko. Ale keď sa na to pozrieme vlastne cez literatúru, tak akomkoľvek literárnom žánre sa ten mýtos zdá využiť, alebo ho môžeme nájsť. Či už je ukrytý, alebo je priamo povedaný, čiže či ideme o tých bazálnych rozprávok, kde ten mýtus je prítomný, či ideme k psychologickému románu a nadväzujeme na rôzne, neviem, freudovské teórie o oedipovskom komplexe, kde sa to takisto objaví, či ideme k detektívke, a teraz mi len napadlo Agatha Christie a herkulovské úlohy pre Hercule Poirot, tak už tam máme vlastne minimálne ten mýtus, či už bol tu spomínaný Marvel a teda komiksy, kde teda dokonca postava, ktorá sa volá Elektra, teda priamo aj svojím menom odkazuje na antický mýtus, či ideme do, ja neviem, skrátka do komiky, ktorý tu bola spomínaná, takže naozaj neexistuje žáner, kde by ten mýtus nemohol byť využitý. Čiže čo zase vlastne ukazuje na potenciálitu toho mýtu, alebo aj to, že teda má obrovský dosah na to ľudské myslenie, na chápanie sveta, pretože vždy s ním dokážeme pracovať. Tak ako povedal pán kolega Štor, pokiaľ nie je mŕtvy, tak vlastne žije. A to ja mám pocit, že to je asi aj vo výtvarnom umení. On sa objavoval, či zase skrytý, alebo priznaný rôzny, ja milujem obdobie secesie rafaelistov, prerafaelistov, symbolistov, kde práve ten návrat, či už to bol ten antický mýtus alebo kresťanský mýtus, je veľmi bežný, stáva sa súčasťou mnohých obrazov.
1: Vrátim sa teda k tomu, čo som chcela v podstate rozlúsknuť až teraz, ale už to bolo naznačené, a to je tá desakralizácia mýtu a možno aj demitizovanie mýtu, lebo to je takisto veľmi zaujímavá téma. Môže si držať ten svoj status, klasický mýtus, v dobe, keď naozaj nič nie je nemožné a naozaj dokážeme rozobrať na najmenšie čiastočky každú jednu informáciu, každú rozprávku, každý jeden mýtus. Možno sa vrátim k tomu, čo povedal Peter Karpinsky, že by chcel pri osobnostiach možno viac poľučtiť a nie zbošťovať, ale na druhej strane, že či by to vlastne neviedlo k tomu, že by sa vlastne ten mýtus rozpadol. Čiže obstál by ten mýtus v súčasnej dobe, alebo je to to, čo ste povedali, že je to práve tá podpora tých pôvodných mýtov tým, že ich budeme variovať a s nimi budeme pracovať.
3: Ako, ja si myslím, že on ten mýtus stále zostane mýtom. Zase je miera nášho poznania. My už vlastne tie antické mýty neberieme ako istý odraz sveta, lebo tedy to nebolo vnímané ako literárny text, ako metafora, ale ako skutočne vysvetlenie toho, čo sa okolo nás deje. Teda ten mýtus o stvorení sveta, my už asi nebudeme vnímať, že teda na počiatku bolo to a to, ale teda už máme iné penzo informácií, ale zostáva nám to ako istý typ obrazu. A keď sme už spomínali tých hrdinov, tak aj tu dochádza k tomu, aby sme sa pozreli možno na nejaké iné vlastnosti. Už niekoľkokrát tu bol spomenaný Homer a napríklad jeho hrdina Odysseus, ktorý nie je tým klasickým, typickým hrdinom s absolútne pozitívnymi vlastnosťami, pretože aj teraz dochádza skôr k takej rekonštrukcii alebo odhalenie, že prečo bol Odysseus, alebo prečo Odysseus môžeme chápať ako hrdinu. Áno, prešiel si tým obrovským množstvom nástrah od toho vyplávania stroje, až kým sa vlastne nevrátil na tú svoju rodnú Itaku, zažil obrovské množstvo dobrodružstiev, vstúpil do podsvetia, čiže prekonal všetky tie nástrahy alebo tie úlohy, ktoré by klasický hrdina mal mať, ale zase my o ňom vieme, že nebol pozitívnym hrdinom, že bol klamárom, že bol vypočítavý, že bol manipulátor a vznikajú diela, ktoré sa skôr súčasnosti zameriavajú skôr na tie jeho negatívne záležitosti, čím ja nepovažujem, že by išlo o demitizáciu alebo desakralizáciu tejto postavy, skôr nasvietené z iného uhla pohľadu tohto mýtu.
1: Polúčtenie,
3: áno. Polúčtenie, to, čo som hovoril, že teda to, čo by som očakával teda aj od tých našich súčasných mýtov, priznať, že mali aj istý typ nedostatkov.
1: Lukáš Otor?
0: Tá postava, ktorá je taká ambivalentná morálne, to je opäť štandard v mytológii. Máme severoamerické mýty severoamerických indiánov, kde je postava Trikera. To je akoby základná postava, ktorá aj podľa mnohých mýtov sa podielala na stvorení človeka. A prečo vlastne táto ambivalentná tak akoby postava, že robí aj zlé veci, tak to zjednoduším, aj dobré veci, je tou kľúčovou. Tak on je prostredník medzi mnohými pólmi, medzi mnohými opozíciami, s ktorými sa musíme vysporiadať. A mytológia okrem iného robí aj to, a v tom archaickom vedomí vlastne iné nástroje na to asi aj neboli, že sa nás snaží opäť uviesť do tej jednoty medzi tými protipólmi a ukazuje nám, že čo to je byť človekom vo vzťahu napríklad k Bohu, alebo čo to je byť človekom vo vzťahu k zvieraťu, k rastline, čo je to byť človekom, ktorý musí brať život, alebo ako sa s tým vysporiadať, že musíme zobrať život, aby sme žili. Vegetariánska strava, strava smerom k lovectvu, k mäsu, to všetko sa rieši v mýtoch. A vlastne títo trikery, tieto ambivalentné postavy sprostredkúvajú tieto opozície tým monolitným spôsobom, ktoré akoby všetko koncentrujú do jedného výrazu, preto si myslím, že aj v tých mytológiách sú tie postavy typu, neviem, grífov, alebo kentaurov, poločlovek, polokôň, že akoby sa sláča, koncentruje sa tá myšlienka nejakej polarity do jedného motívu a na základe tej ambivalencie už toho jednotného motívu sa rieši nejaký rozpor. A v našich napríklad ľudových rozprávkach Popolvar alebo Popoluška, že ono to má veľmi dôležité hlbinné dôvody, že prečo je to spojené s popolom, že to je akoby taký medziprodukt toho horenia, ktorý sprostredkoval opäť nejaké javy. Zase sa odvolám na toho štrukturalistu Levi Strossa, ktorý napísal takú zaujímavú knihu, ktorá na prvý pohľad nič nemá s mýtmi ani s kultúrou, akoby varené a surové. A on tam presne vraví, že to sú témy, s ktorými sa museli vysporiadať, že ten popol, ten oheň je niečo medzi tou prírodnou surovosťou, čiže to surové reprezentuje tú divokú prírodu a to varené tú kultúru. A teraz, čo je človek? Je človek prírodná bytosť alebo je človek kultúrna bytosť? A práve tieto ambivalentné motívy, tí morálne ambivalentní, tí pažravci, tí jurodiví a rôzne akoby kultúry majú tieto zvláštne nezachytiteľné postavy takého dionyzovského typu, že je taký amorfný, vie ísť aj na tú stranu tá postava. A oni sú sprostredkovatelia v týchto veľkých opozíciách, ktorým musíme my žiť. A to napríklad nemá ten vedecký pohľad alebo ten logocentrický. Postavy androgynov, takisto napríklad v našom folklore, že máme postavy, že na poli muž, na poli žena. A teraz je tu ľudová maska, ktorá takto vystupuje v našich fašiangov, alebo maska koníka, poločlovek, polokôň a tak ďalej. Čiže to sú presne akoby už v našom folklore, už nie v tom pôvodnom klasickom, mýtickom slova zmysle, postavy, ktoré koncentrujú našu myseľ a sprostredkúvajú nám rozmýšľanie o nejakých opozíciách, ktoré my ako opozície v tom dnešnom nemýtickom svete vnímame oddelenie. A ten mýtus sa snaží ich akoby dať do nejakého celku. Aspoň v rámci nášho uvažovania, že zrazu vidíme muž, žena, človek, zviera, človek, boh a musíme o tom rozmýšľať, že v čom sme my božské, v čom nie sme božské, v čom sme zvierací, v čom nie sme zvierací. Možno, že toto je jedna z tých funkcií mýtu, len aby nás prinútil o tom rozmýšľať, lebo je to nejaký problém u nás.
1: Peter Medeši?
2: Keď bol spomínaný Homer a vlastne ten veľký príbeh o putovaní, tam je vlastne veľmi pekné vidieť, aké sú tie reinterpretácie alebo adaptácie tohto príbehu, či je desakralizovaný alebo sakralizovaný. Lebo napríklad v tej veľkej tradícii interpretácie o Kristiána bol Odysseus vnímaný ako predobraz Krista. A to, že on sa nechal pripútať na sťažeň lode, aby sirény nemohli zvádzať jeho druhov a on im nalial vosk do uší, aby odolali mámeniu morských panien alebo sirén. A celé vlastne to dobrodružstvo bolo vzťahnuté na Krista. Takže v podstate aj Kristus je akýmsi hrdinom, ktorý sa nechá pribiť na drevo, aby nás ochránil pred nejakým hriechom a tí jeho druhovia, tí sú zase tí, ktorí počúvajú tie kázne, ktorí ich ochránia pred tými hriešnými nástrahami tých morských hlbín a mámeniu morských panien a podobne. Takže tu by sme mali zase sakralizáciu z pohľadu kresťanstva pohanského rozprávania a vtiahnutie to do svojich dejín spásy a uvažovania o eschatologickom čase. Ale potom zase napríklad máme adaptáciu týchto astronautických rozprávaní, ako Star Trek a podobne, kde máme vlastne takisto adaptovanú tú štruktúru putovania na neznáme miesta, opúšťanie toho domova, práca s nostalgiou, práca s dobrodružstvom, práca s tou exotikou a prijímaním toho iného alebo odlišného, objavovanie nových krajín. A v dnešnej dobe by sme vlastne tento mýtus veľkej plavby alebo nautických motívov mohli práve vzťahnuť napríklad na otázky kolonizácie iných svetov, čo je vlastne dnes otázka, ktorá je diskutovaná z hľadiska technológie, z hľadiska filozofie, z hľadiska možností nejakých alebo rizik nových nástrah nejakého nového kolonializmu, že ako sa vlastne budeme pozerať na tie planéty, ktoré budeme snáď osídľovať. Takže vlastne nejaká tá stará predstava, ten topos, ktorý sme mali vyše 2000 rokov pestovaný v západnej kultúre, človeka, ktorý stojí na pevnom brehu a pozerá sa na vzdialujúcu sa loď, ktorá je zmietaná vlnami alebo je v nebezpečenstve a podobne, ako na to upozornil vo svojej ostatnej knihe Václav Bielohradský, tak tento topos sa vlastne mení na tú situáciu, že my všetci sme teraz na tej lodi, že my všetci sme vlastne tým Odysseom, lebo tá domovská planéta je v podstate v takom ohrození, že tu neexistuje nejaké pevné miesto jedného bodu, kde by my sme mohli prežívať nejakú tak katarziu alebo ten pocit bezpečia s tým, že sa dívame na to rozbúrené more. Že skôr je to ten pohľad z tej lode Apollo alebo z tej sondy Selene na tú našu planétu, modrú planétu, ktorá sa niekde vlastne vzdialuje, že všetci sme na jednej lodi.
1: Veľmi zaujímavý pojem a vrátim sa potom vlastne k tomu, čo už tu zaznelo, bolo, že žijeme v demitizovanom svete. To sa mi páči. Na druhej strane sa tu tvoria vlastné mytológie, kulty osobnosti, čiže asi potrebujeme naozaj ten pevný bod každý z nás, nejaký individuálny, potom možno nejaký menší skupinový, potom nejaký väčší v rámci nejakého národa, kultúry alebo štátu. Takže ako sa dnes vyrovnávať s touto situáciou takou nejednoznačnou, veľmi rozohranou na všetky strany?
3: Neviem, či je vôbec nejaký spôsob sa s tým vyrovnať, lebo na jednej strane budem si odporovať, že poviem, že teda mali by sme bojovať proti mytizácii historických postav a na druhej strane, ako vôbec môžeme bojovať proti mýtu, keď ten mýtus je v nás ako keby vžitý, alebo už sa s nejakým typom mýta od začiatku, od detstva stretávame a nevieme sa ho zbaviť. Dokonca ten mýtus si vytvárame, pracujeme s ním. Naša komunikácia funguje na mýtoch, už keď tu pán kolega Šutor spomínal vlastne etymológiu. Stačí sa vám pozrieť na frazeológiu, koľko frazeologických jednotiek sa odvoláva vlastne na mýtus, alebo aj v bežnej ľudskej činnosti, možno ani si neuvedomujeme, že trojský kôň, ktorého dostaneme do počítača, je vlastne len odvodený vlastne od toho toho homerského mýtu dobytia Troje, takže asi ani sa nedá oprostiť nejako od mýtu alebo bojovať proti mýtu. Naopak, my si ten mýtus skôr práhneme po nom. Už tu bolo niekoľkokrát povedané, že potrebujeme istý zjednodušený pohľad na svet a žiaľ Bohu, potrebujeme aj hrdinu, ktorý nás ochráni, ku ktorému môžeme vzhliadať. A teraz asi načnem do svojej šálky kávy, no, moje obľúbené, to je komiks. Umberto Eco v podstate vytvoril celú jednu teóriu, ktorá je postavená na Supermanovi ako na mýtickom hrdinovi. A nie je to asi ani vycúcané z prsta, pretože keď si naozaj rozoberieme túto postavu, tak pozrieme sa na prvotné pohnutky jej tvorcov, ktorí si povedali, že chcú mať hrdinu silného, ako je Herkules. A tu už vlastne máme prvú odvolávku na nejakého mýtického hrdinu. Sám si uvedomujú, že teda nie je to celkom priechodné z hľadiska toho marketingového, a tak vytvorili mimozemšťana, ktorý priletel na Zem, aby tu mohol vlastne ľuďom pomáhať. No a potom vlastne sa hľadajú rôzne kristologické motívy práve v tomto Supermanovi. Jednak ten základný motív je, otec posiela svojho syna na Zem, aby tu ľuďom pomáhal. Objavuje sa to u Ježiša Krista, objavuje sa to aj u Supermana. Možno to znie trošku bohorúhačsky, ale takto to funguje. Dokonca v Amerike bola jedna cesta, ktorá sa snažila vlastne identifikovať to pôvodné Supermanovo meno, ktoré bolo Kal-El, a hľadali, že to je teda nejaký akrostich toho hebrejského Elohim. On je ako Boh, takže až také ad absurdum to tam nieslo. Čiže potom druhá záležitosť, čo teda môže spájať Supermana s Kristom, je to tá absolútna dobrota. On altruisticky pomáha ľuďom. On nemá za to nič. Keď si zoberieme inú komiksovú postavu Batmana, ktorá je asi rovnako dôležitá, rovnako známa, tak Batman to robí z istého typu pomsty, pretože jeho rodičia boli zabití, tak Batman sa rozhodne očistiť Gotham City alebo svet od tej zločinnosti. U Supermana to nevidíme. On to nerobí pre niečo, on to robí preto, aby mal dobrý pocit, aby mohol pomáhať ľuďom. Čiže zase tam máme vlastne ten mytotvorný alebo mytický prvok, ktorý nájdeme u mnohých ďalších mytických hrdinov. Paralelne s Supermanom v inom vydavateľstve v tom istom období vzniká postavička, ktorej ho poznáme ako Kapitán Marvel, ale v súčasnosti ho poznáme ako Shazam. A to Shazam je vlastne akrostich rôznych mytologických postav. Objavuje sa tam S ako Šalamúnd, H ako Hermes, A ako Atlas, Z ako Zeus a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase je to taký konglomerát tých mytických postav a my sa tomu nevieme vyhnúť. My s nimi radi pracujeme, my k nimi vraciame. Umberto Eco možno ide ešte ďalej a hovorí, že teda v tom období, kedy vzniká Superman tých 40-tych, 50-tych rokov, stáva sa s takým symbolom Ameriky a Američania, ak sa stane niečo zlé, teda preháňam a verím, že preháňala aj Umberto Eco, že pozrú sa na oblohu a čakajú, že priletí ten Superman a zachrání ich. Čiže až takéto záležitosti sú potom tým mýtickým postavám, ktoré všetci si uvedomujeme, že sú vymyslené, pripisované. No, alebo keď hovoríme o mýte a vieru v mýtus, zase jedna komiksová postavička z obdobia 30. rokov, a to bol Dick Tracy, veľmi známy detektív vtedejšieho obdobia, kedy sa, čo sa mohlo v Amerike pokaziť, tak sa asi aj pokazilo, nastupuje prohibícia, nástup mafie do spoločnosti, korupcia hrubého zrna. Údajne, keď robil nejaký sociologický výskum vierohodnosti rôznych inštitúcií, tak na prvom mieste sa objavila postavička Dicka Tracyho. Všetci si uvedomili, že to komiksová postavička, že nie je skutočná, čiže už sa začína vytvárať mýtus, ktorému veríme. Takže oprostiť sa od mýtu, zbaviť sa mýtu asi nie je celkom možné.
1: To, čo ste povedali, že okrem Supermana všetky tie ostatné komiksové postavy a postavičky vlastne boli veľmi ľudské, mali vždy aj nejaké negatívne vlastnosti, alebo neboli úplne dokonalí, tak je zaujímavé aj vzhľadom na to, že novodobí súčasní umelci si tvoria tie vlastné mytológie, ako už povedal aj Peter Medeši. To by ma zaujímalo, že v čom je tá potreba umelcov a umelkyň tvoriť si tie vlastné mytológie, keď ste sa k tomu nejakým spôsobom dopatrali, že či je to len túžba po pozornosti, alebo je to naozaj to, že sami veria tomu, že môžu prežiť alebo žiť iný život, možno podľa nejakého vzoru aj z tej mytológie.
2: Je možno aj spôsob, ako spoločnosť nazerá na umenie, alebo aké funkcie mu prisudzuje, alebo čo od neho vlastne očakáva, alebo ako sa utvára predstava umelca v spoločnosti. Lebo je to nejaká premenlivá kategória a umelec mohol byť vnímaný teda v rôznych časoch a na rôznych miestach rôznym spôsobom. A dnes, keď sa pozrieme, aké podoby nadobúda uvažovanie o umelcovi, alebo ako mnohí umelci využívajú nejaké stratégie alebo prístupy k svetu, tak častokrát to nemusí byť len ten model toho spomínaného šamana, ako s tým pracoval Joseph Beuys, že to je ten, ktorý hovorí tie veľké pravdy tej spoločnosti a snaží sa ju nejakým spôsobom liečiť a nejakým spôsobom smerovať a uvažuje o umení ako o nejakej duchovnej podstate, ktorou dokáže vlastne prinášať svetlo nejakého poznania. Ale sú to aj modely, ktoré môžu byť vnímané ako archeológ, umelec ako archeológ vedenia, alebo ako etnograf, ten, ktorý sa stretáva s niečím iným, alebo zase umelec ako dvorný šašo, tiež nejaká stará postava, ktorá figuruje v rôznych príbehoch, ten, ktorý má právo povedať ako keby tú pravdu, ten, ktorý má právo povedať aj kráľovi do očí, ako sa veci v skutočnosti majú a pracuje s tou predstavou obráteného sveta. Takže asi sa to nedá zjednodušiť v tom zmysle, že existuje nejaký jeden model toho umelca alebo jedna predstava o umelcovi. Sú to rôzne formy, akým spôsobom umelci identifikujú samých seba a to, čo na nich napríklad aj premieta spoločnosť, tie svoje predstavy. Napríklad o iracionalite, o zvýšenej senzitivite, o tom, že sú emocionálnejší a o tom, že oni sú tí, ktorí dokážu pomenovať niektoré veci ako keby skôr, než sa udejú. Že keď sme hovorili o tom, že sme v demitizovanej spoločnosti alebo v desakralizovanej alebo rôzne, sú zase teoretici, ktorí tvrdia, že žijeme v období znovu začarovaného sveta, ako bol ten odkúzlený svet, ktorý vlastne veda, racionalizmus, technológie, zdanlivo, v podstate všetko bolo jasné a všetko bolo nejakým spôsobom interpretovateľné a bola možnosť jasných taxonómií, tak vidíme, že vlastne v dnešnej dobe sú napríklad jednoznačné taxonómie spochybňované, koncepcia binarity napríklad je odmietaná, takisto môžeme uvažovať o tom, ako som spomínal, že aj mimoľudskí aktéri, ktorí vlastne vstupujú do nejakých sietí ako celoplanetárnych vzťahov, uvažuje sa o nejakých prepojeniach hyperobjektov. Keby sme vlastne mali vysvetliť, ako fungujú nejaké zložité technologické zariadenia alebo jednoduché ako mobilný telefón, tak ako asi je to pre nás predstava, ktorú by sme ťažko mohli nejakým spôsobom väčšinou sa zhodnúť alebo vysvetliť, že je to pre nás akási predstava aj kúziel, alebo proste zázrakov, možnosť komunikovať, možnosť skracovať nejakým spôsobom vzdialenosti. To sú vlastne predstavy, ktoré boli vyhradené práve nejakým zázračným vstupom do tej reality. A my vlastne, ako mnohé z toho, o čom tie predchádzajúce generácie len snívali a fantazírovali, my to v podstate žijeme. Teraz je otázka, akým spôsobom to vieme racionalizovať alebo pomenovať alebo nakoľko sme tým nejakým spôsobom ohúrení alebo fascinovaní alebo paralizovaní.
1: Zachytím sa teda slova, ktoré ste povedali, a to je to čarovanie alebo čarovnosť, pretože čarovanie je absolútne príznačné pre rozprávky. Lukáš Šutor sa venuje aj rozprávkam a rozprávky vlastne vychádzajú z mýtov, takže sú tam také znaky, už tu bolo iniciácia, putovanie, ja neviem, boj dobra so zlom, to všetko vlastne v tých mýtoch je, ale aj tie rozprávky sú vlastne takým zjednodušením sveta alebo takou mapou sveta, podobne ako mýty, len pre iného percipienta. Takže čo s tým v rámci tej možno detskej mytológie rozprávkovej?
0: No, ľudové rozprávky vlastne nikdy neboli celkom pre deti, teda to my máme teraz takto, že to máme v žánri pre deti, áno aj, patria tam, ale pôvodne neboli zamýšľané pre detského percipienta. A nie sú teda celkom mýtom tie čarovné, čarodejné rozprávky, fantazíne, magické, ale vychádzajú veľmi silne z mýtu a teda z jednej línie mýtov. My sme tak zatiaľ o tom rozprávali tak akoby v jednej množine, ale sú hrdinské mýty a práve rozprávka akoby funguje práve na tých hrdinských mýtoch, alebo je to variant, pokračovanie alebo nejaká žánrová nadstavba, posunutie smerom od tých hrdinských mýtov. Ale sú aj mýty, ktoré v rozprávke nenájdeme ani ako inšpiráciu. A to sú tie stvoriteľské mýty, kozmogonické, antropogonické, etiologické, antropologické, čiže ako funguje svet, ako bol svet a človek v ňom a zvieratá, všetko stvorený. Týmto sa vlastne rozprávka, tá čarodejná rozprávka nezaoberá, ale vlastne nejako naplňa len ten princíp toho archetypu mytologickej cesty hrdinu s tým, že je ešte akoby zúžený okrem tohto mýtu na iniciáciu najmä akoby dospelosti, lebo tým, že ľudová rozprávka tohto typu začína nedospelým vekom, hrdina v nedospelom veku a vlastne stáva sa dospelým a ukazuje nám, ako sa stať dospelým, tak ešte akoby zúžuje trochu tú hrdinskú mytologickú, trochu širšiu cestu na tento typ v podstate dospievajú. Nájdeme tam aj iné, akoby nie je to len o tom, že niektoré rozprávky začínajú už v dospelom veku, napríklad rozprávka Tri práčky, to sú vlastne dospelé ženy, ktoré idú hľadať svojich mužov, už sú teda vydaté, nie je to ten detský vek, nie je to métou vstúpiť do manželstva, symbolicky samozrejme, ale už vlastne toto majú za sebou, čiže už nasledujú nejaké ďalšie iniciačné méty v živote, lebo samozrejme, že človek neprechádza iba jednou skúškou, iba jednou premenou. A tá náväznosť mýtmi je napríklad v symbolickej smrti, v symbolickej strate toho detského veku a dostania sa do stavu nejakého vyššieho vedomia, čo sa symbolizuje zlatou farbou. Máme zlaté vlasy, zlaté hviezdy, ktoré majú títo naši hrdinovia. A zase paralely, kresťanský svätý na obrazu, zlaté glorioli, indický svámy a tak ďalej, budhovská ikonografia, celá akoby s tým aurickým zlatým vyžarovaním, zlatá farba ako najvyšší symbol najvyššieho ľudského vedomia. Čiže nie je to len o tom, ako sa stať z dieťaťa dospelým, ale sú tu aj tie vyššie duchovné stavy. A ja som teda o tých rozprávkach rozmýšľal práve z takého toho kultúrno-antropologického hľadiska, že sa tam vlastne akoby ukazuje symbolicky tá cesta nejakého vyššieho duchovného stavu, ktorá koniec koncov je v každom svetovom náboženstve. A trošku teraz odbočím od tých rozprávok. Vlastne všetky svetové náboženstva majú svoj nejaký základajúci mýtus vo vnútri. Biblia, prvá časť Biblia, Genesis je mytologická. A potom tie ostatné časti, ktoré tam sú, a že niekde sa menujú pravidla správania, alebo sa ukazujú nejaké normy, nejaký etos, nejakého etnika, alebo sú tam nejaké žalmy, proroctva. To už veľmi akoby s mýtmi až tak nemá veľa spoločného, ale Genesis je úplný, čistokrvný mýtus. Dokonca taký mýtus, ktorým žijeme aj dnes, keď sme tu použili niekoľkokrát to slovo, že desakralizovaný, tak ako sa organizuje náš bežný čas, tak žijeme v 7-dňovom týždni, čo vôbec nemá žiadne ukotvenie v prírode, na rozdiel od roka, na rozdiel od mesiaca, čo je odvodené od prírodných javov, tak 7-dňový týždeň je vyslovene len arbitrárny, dohodnutý, konvenčný, pochádzajúci z biblickej tradície. Prečo oddychujeme na 7. deň? Opakujeme to, čo robil Boh. Il tempore, alebo je v Biblii Berešit Bara, ako my na počiatku, tak to sú prvé slova hebrejskej Biblie, bolo dané toto stvorenie a my toto stvorenie vlastne len opakujeme. A môžu to robiť ateisti, vlastne robíme to všetci bez toho, aby sme si uvedomovali, že za tým je tento biblický mýtus. Že mýtus je východiskom k rôznym folklórnym útvarom, literárnym, neliterárnym, a k svetovým náboženstvám, k ideológiám, o komunizme, o nacizme by sa dalo veľmi veľa rozprávať z pohľadu mýtu, že aké sú tam zaujímavé eschatológie na konci, že komunizmus je utópia takého akoby typu zlatého veku a nacizmus, to je tá germánska kataklizmatická mytológia, že teraz Ragnarok všetko skončí, aj napriek tomu do toho tí nacisti idú, aj keď vlastne veria v tento typ takého ešte antického hrdinstva, že proti osudu a na smrť. Čiže tá mytológia je východiskom, tak ako sme začali vlastne túto debatu, mnohých, mnohých vecí a my sa jej nezbavíme. Je to nejaká platforma, ktorú keď akceptujeme a vieme o nej, a to je tiež aj moja odpoveď na tú otázku, že čo s tým v tej meteži a v tom miešaní, keď o nej vieme, že toto je nejaký náš archetypálny základ, na ktorom my si vieme vystavať tie, dajme tomu, tie moderné, pozitivistické, empirické a tak ďalej nadstavby, tak keď o ňom vieme, tak nás až tak neovláda, ako keď o ňom nevieme. A možno, že sa ešte k tomu dostaneme, že ako veľmi sa tá mytológia, tie mytologické princípy v pozadí mnohých ideológií dajú zneužiť, lebo dnes sa to deje aj v súvislosti s vojnou, že vlastne všetci tí ideológovia stávajú na mýtoch a otvorene sa k tomu priznávajú, že tie mýty tam akoby v tých ich pohľadoch, v tej ich retorike, v tom ich videní sveta sú.
2: Áno, ako tá súčasná situácia vlastne presne umožňuje veľmi dobre sledovať napríklad niektoré tie obrazy, ktoré sa vťahujú do tej hry, alebo vlastne aj tie retorické figury. Prezident Zelenský bol pripodobňovaný k Dávidovi, ktorý bojuje proti Goliášovi, napríklad to bol taký silný biblický motív, ako tam už je vlastne obsiahnuté aj to proroctvo ako keby toho víťazstva. Mm-hmm. Alebo keď si zase pozrieme duchovní predstavitelia zase zo strany Ruskej federácie, Kiril, ako hovorí o tom, že vlastne vojaci sa tam idú obetovať a hovorí sa tam o sakralizácii vojny. To sú ako tiež veľmi staré motívy, takže tu máme v priamom prenose vlastne aj pozitívne uplatňovanie toho mýtu v prípade napríklad Zelenského, že to slúži na nejakú sebaidentifikáciu, mobilizáciu a taký pozitívny psychologický stimul ako takého silného obrazu, že predsa máme to rozprávanie o tom, že ten Dávid vie poraziť toho Goliáša a na druhú stranu tu vlastne máme ako keby úplne to hanebné zneužitie týchto rozprávaní o tom, ako niekto môže vyliať krv na oltár vlasti a podobné diskusie, ktoré patria do 19. storočia.
1: Napriek tomu, že toto by bola určite zaujímavá téma, tak nie je úplne

0: aplikovateľný na akékoľvek, a to podľa mňa v výtvarné umenie asi ešte má k tomu bližšie práve tieto meandrovité záležitosti, využitie labyrintu v tej obrazovej záležitosti, alebo aj vôbec postava Minotaura je veľmi zaujímavá práve z tej vizuálneho hľadiska, ale práve častokrát sa labyrint prirovnáva k výstavbe textu. Prípadne, keď hovoríme o texte, tak ten druhý zase mýtus, to je vlastne arachné, ako sprietanie textu, sprietanie sieť. Takže ja sa pohybujem teda aj vo svojej práci, aj z hľadiska tej poetiky tých textov medzi týmito dvoma mýtmi, a to je vlastne to sprietanie, tie pavúky a tkáčka, ktorá pletie text alebo vyrába text, a potom vlastne je to hľadanie toho východiska alebo blúdenie v tom labyrinte, kde za každým rohom môže byť buď to skrytý východ alebo skryté to nebezpečenstvo v podobe toho minotaura, polomuža, polobíka. Takže myslím, že tieto mýty istým spôsobom ovplyvňujú aj moju tvorbu v súčasnosti a sú mojimi obľúbenými mýtmi. Pomerne dosť som si aj k tomu študoval práve možno aj tie antické rôzne rituály, ktoré sa spájali práve s tým náboženstvom alebo s tým mýtom toho labyrintu, ktorý je vyústenie vlastne toho mýtu o Tézeovi a porážke toho Minotavra v rámci labyrintu. Ale labyrint je známym motivom nielen vlastne v antickej mytológii.
1: Mimochodom aj ritualizácia by bola zaujímavá téma v súvislosti s mýtmi. Lukáš Šutor?
2: Ja nadviažem na Petra Karpinského. Labyrint to je naozaj ohromný motív, ktorý je prítomný v mnohých mytológiách. A vlastne v tej gréckej, aby som ešte doplnil svoj pohľad, do nej sa dostáva ako prevzatý symbol z tej gréckej mytológie, kde symbolizoval podsvetie, symbolizoval tam tú stratu orientácie duše na onom svete, a vlastne tie neolitické a ráno bronzové doby si to predstavovali akoby v podsvetí, tá duša blúdi. A potom Gréci to prevzali a vynikajúco to absorbovali, prevrstvili a pracovali s tým ďalej. Čiže pre mňa je fascinácia aj stred tých kultúr, že jedna kultúra absorbuje nejaké mytologické, kultúrne, náboženské bohatstvo predchádzajúce a potom ho nejako na svoj obraz pretvorí, hodnotovo si ho prispôsobí. Aj mýtus o rajskej záhrade je koniec koncov mezopotámsky, nie je biblický a tak ďalej. Labyrint takisto prechádza z tej inej akoby kultúrnej etapy, ešte tej predhelenskej. Pre mňa je toto fascinujúce, ale ak by som si mal vybrať jednu postavu z mytológie, tak pre mňa je asi najsympatickejšie aj v rámci nejakého takého vlastného pohľadu na svet. Je akoby ten taký čistý apolónsky pohľad, že tá postava Apolóna je postavou takého akoby nekomplikovaného, jasného pohľadu, bez vytáčok, bez nutnosti akoby dostávať sa do nejakých krajných polôch. A vlastne Friedrich Nietzsche rozdiel akoby kultúry, ale aj typy ľudí, a po ňom ďalší, aj pred ním ďalší, na ten dionyzovský a na ten apolónsky princíp. A mne je teda bližší ten apolónsky, taký ten pohľad z hora, tak akoby stotožnenie s tým svetelným princípom, ktorý nepotrebuje pád do temnoty, aby niečo pochopil. A taký akoby konštantný, a ono, tento zase archetyp, použijem tento termín, je viditeľný v mnohých náboženských historických postavách. Kristus bol napríklad stotožnený s tým apolónskym princípom, Buddha takisto. Že toto mi je veľmi blízke ako taký svetonázorový nejaký ideál, poviem to takto, samozrejme, že to stotožne je len symbolické. A na rozdiel od toho dionyzovského, ktorý je taký orgaistický, extatický a premenlivý a je plný akoby aj takých temných zákutí, aby človek vlastne sa mohol vyvíjať, tak to apolónske je pre mňa, aby som na to odpovedal, lepšou cestou.
1: Peter Madeši?
3: Pre mňa taká výrazná postava z tej oblasti hagiografie, ktorá ale nesie mnohé znaky práve toho archetypálneho hrdinu, a môžeme tam vlastne vystupovať aj ten proces toho individuačného procesu, kde je v podstate tá postava konfrontovaná s nejakými obsahmi nevedomia na to, aby došlo vlastne k znútorneniu aj niektorých tých pôvodne vytesnených obsahov, a potom tam vystupuje tá figura bytostného ja. Tak to je postava svätého Krištofa. Ako veľmi zvláštna figura svetca, ktorý v tom východnom kresťanstve vlastne figuruje ako postava s hlavou psa, ako kine psia hlava, a v tom západnom kresťanskom okruhu tak je zase definovaný ako obor, ako nesmierne veľká postava, ktorá

0: podstate hľadala cestu, ako naplniť ten svoj potenciál, ako slúžiť nejakej dobrej veci a po tých peripetiách, ktoré vlastne charakterizujú hľadanie zmyslu toho hrdinu, tak sa rozhodne usadiť sa na brehu rieky a slúžiť pocestným a práve tam sa naraz objaví tým zázračným spôsobom dieťa, ktoré on pri prechode cez rozbúrenú rieku pocíti ako nesmiernú ťarchu na svojich pleciach, že má pocit, že nesie ťarchu celého sveta, takmer sa utopia a vtedy sa z toho reproba, z toho hriešníka stáva vlastne ten Christophoros, teda nosič Krista, vyznávač Krista. Tam nastane ten zázrak a podobne. Takže toto je pre mňa ako veľmi krásny príklad toho, ako tieto motívy individuačných procesov, iniciácie, rituálu a to, čo môžeme nachádzať naozaj v rôznych kultúrach a náboženstvách, sa pretaví do takejto zvláštnej až rozprávkovej bytosti tohto svetca, ktorý bol napríklad kritizovaný mnohými reformátormi a vyjadroval sa k nemu aj Voltaire a podobne a považovali ho za takú figúru, ktorá údajne slúžila hlúpým stredovekým ľuďom na to, aby ju nejakým spôsobom uctievali a venovali jej neprimeranú úctu, ale to je pre mňa naozaj zaujímavý svetec aj z pohľadu vizuálnej kultúry, pretože on bol vlastne maľovaný v takých veľkých rozmeroch na exteriéroch mnohých kostolov, ale aj svetských budov, aj na Slovensku. Ako boli desiatky a desiatky takýchto realizácií na stenách najväčších kostolov a myslím, že to je vlastne taký obraz, ktorý vstupoval do tej dobovej spoločnosti a veriaci si do toho vlastne premietali nejaké svoje nádeje a svoje predstavy o tom usporiadaní sveta, ale bola to nejaká modelová figura, ktorá vlastne pomenovávala mnohé z tých túžob a predstav o tom, ako viesť nejaký život a kam ten život má vlastne smerovať. A zároveň pre mňa predstavuje ako takú tú radosť, že človek vlastne nachádza tie reziduá toho kultu aj v podobe toho, že šoféri to majú ako magnetky alebo kľúčenky a podobne svätého Krištofa, alebo sa stáva patronom cestovateľov alebo pútnikov a ochrancu proti nešťastiu na cestách. Takže to je vlastne taká životnosť veľmi starého nejakého rozprávania, ktorá aj v súčasnom svete spĺňa pravdepodobne nejaké funkcie a očakávania, čo do toho ľudia vkladajú.
1: Bolo by určite zaujímavé teraz sa opýtať aj našich poslucháčov a poslucháčok, že ktoré sú tie ich mýty a ich hrdinovia a hrdinky, ktorí by možno boli zaujímaví na ďalšiu diskusiu, ale žiaľ na to nemáme možnosti a už ani čas. Som veľmi rada, páni, že sme mohli na tému mýtov a mytológie aspoň takto diskutovať, že tá uplynulá poldruhá hodina bola aspoň pre mňa veľmi zaujímavá a podnetná a určite budem ďalej listovať v rôznych bájach, mýtoch a povestiach. Literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagog Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, bol hosťom u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Rovnako ako historik a teoretik umenia, pedagog Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagog Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanskej filológie a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem takisto.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Počuli ste nás, ďaká Petrovi Krajčovičovi a slovom vás prevádzala Hana Rodová. Do počutia.

0: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Krutohlavová cesta na mesiac. Podľa hviezdovedy Gustáva Rojsa pre rozhlas pripravil Peter Pavlac.
2: Ste pripravení ma počúvať? Tento veľmi pamätný príbeh z Krutohlavovho rukopisu som vypísal ja, Eduard Hudáčik, astronóm Budínsky. Pokúsim sa vyrozprávať jeho krátku, ale podstatnú časť. By som zaujal vaše mysle pre Krutohlava a jeho objavy na poli slovenskej astronómie. Spísal som ho vo hvezdárni na Budíne v novembri roku 1855. Môj rukopis teda obsahuje cestopis chýrečného Krutohlava, Slováka rodom z Mníšan, ako nastúpil cestu na mesiac, čo skúsil a čo sa mu prihodilo. Nabádalo by sa myslieť, že má krutú hlavu. Ale Krutohlavom nazýval sa preto, lebo stále hlavou krútil. Pochyboval, dumal. Spoznal som ho nepriamo. Jedného rána, práve keď som o hvezdárstve premýšľal, a zaklopal niekto na dvere mojej hvezdárne.
3: Voľno!
2: Obzrel som si ho a zistil, že je to turčiansky olejkár.
4: Ja som ten, ktorý veci nepochopiteľné pochopiteľnými robí. Vidím na vašej tvári akýsi smútok a bledosť. A to vám s takou istotou vyliečím, o čom budete presvedčení.
2: Hľadiac na proroka, pravda, že som sa cítil nezdravým.
3: No, dobre. Keď mi niečo chýba a hodláte ma vyliečiť, povedzte mi príčiny choroby.
4: Vaša nemoc kotví v nemoci ducha. Odtiaľ nastupuje váš nepokoj, nestálosť, lichota, roztržitosť mysle, ba často aj životné zúfanie.
2: Ešte mnoho iného mi povedal, čo sa všetko na hypochondriu vzťahovalo a ja som jeho prirodzené náhľady schválil, ale ho aj obdaril.
4: No, keďže mám robotu s takým statočným Slovákom a nie s falošným Deutschbémom, leží mi na srdci jedna vec, ktorú by som chcel s vami, pane, na čistinu priniesť.
3: Čože?
4: Pane, toto písmo som kúpil za Guineu od jedného anglického kupca pri Tyre.
2: Tyros leží v Afrike, pri mori, pred cestou do Svätej Zeme.
4: A keďže tomu nerozumel, lacno mi ho prepustil. Ja súd zbehlý v arabčine, v turečtine, v kalmičtine, v mordvinčine, v kopštine a v iných východných rečiach. Spozoroval som, že to bude slovenčina. Ale neporozumejúc frkotákom nemeckým a zvlášť anglickým, ošanoval som za písmo dať Guineu.
2: Ako hľadím a obhliadam ho, spozoroval som, že akýsi Krutohlav z Mníšan rodený cestu nastúpenú na mesiac predsa vzal si pravdivo naznačiť.
3: No a čo vám hovoril anglický kupec? Odkiaľže dostal toto písmo?
4: Na mori plávalo, v Antalíku zadebnené. Keďže mu ale nikto neporozumel, kázal ho môj kapitán prepísať. On ho dostal do rúk a mne ho predal.
3: A čože zaň žiadate?
4: Slovák Slovákovi nech vždy žičí.
3: Nič!
2: Vykríkol a odišiel. Nikdy viac som ho nevidel. A z toho písma, čo mi zanechal, podávam teda prvé zlomky o Krutohlavovi. Začníme jeho vlastným predhovorom.
5: Povznesme sa nad zemskú márnosť a nechajme všetko tu stáť v starej koľaj, aby sme vyzdvihnúť sa do výši nebeských uzreli nový život a nový svet. Každodenne tu pozorujeme iba podvod, klam, neprávosť, zlobu. Čože nás teda má k takémuto nepriaznivému životu pútať? Vzdialme sa od našej matky zeme a vidme nášho najbližšieho, neustále kolotajúceho tovariša zeme, či by sme sa tu lepšie necítili. pokojný a blahodarnejší život viesť nemohli. Tu naši Slováci do zeme Kanán, rozumej dolnú zem, putujú. Tam sa Nemci do rozličných krajín vysťahovávajú. Inde Angličania za vlastný zisk hrdlujú. Francúzi sú v stave pre módu za drevenú skalu sa presťahovať. A prečo? Aby vo svojom egoizme pohodlnejšie žili. Prečo teda aj my, opatrnejší a vyššími myšlienkami nadchnutí, nechajúc zem blúdiacim a hašteriacim sa národom, nevystúpili by sme o jeden stupeň vyššie a oddeliať sa od takéhoto egoistického zisku, neprisvojili si kraje raju podobné, lebo si prajeme pokoj, lásku a srdečnú priazeň vo všetkom bytí a žití. Ja som teda ten človek, ktorý vyššími myšlienkami nadchnutý vám ľudia cestu kliesni. Písal som blízko mesiaca. Krutohlav.
6: Krutohlav teda neustále dumal o tom, ako by akýsi spôsob vynájsť mohol, aby sa na mesiac, čo aj slom krky, dostať mohol. Vzal preto do rúk matematické inštrumenty a začal skúmať.
5: Stredná vzdialenosť mesiaca od Zeme je práve 51 812 míl. No, lenže, keď som len na kráľovú hoľu putoval, veľmi som sa zadýchčal, a čo potom pri tisíce míľach, keď treba stále smerom hore kráčať.
6: Spoliehajúca na svoje dobré pľúca a bodré nohy, nedal sa od svojho predsavzatia tak ľahko odstrašiť a počítal ďalej.
5: Keby som sa akosi po železnici mohol na mesiac vydať a parný voz by za hodinu prešiel 8 míľ, došiel by som tam iba o 270 dní. 270? To je pri mnoho. Železnica nie.
6: Zapľujú celkom takýto nerozum, ale prišiel na lepšiu myšlienku.
5: Povetrím sa tam môžem dostať.
6: A zasa kreslil, písal, počítal.
5: Ak sa v balóne, ktorý by za sekundu stúpal o 15 stôp do výši nebeských k mesiacu pustím, potom sa tam za 2 roky a 179 dní môžem dostať.
6: Tento ostatný výpočet ho tak popudil k výprave na mesiac, že by bol hneď na balón sadol. Vo svojom zadumaní zotrval celé týždne v hrozných myšlienkach, ktoré ho neustále prenasledovali.
5: Lenže naša zem nikdy nestojí, ale sa stále tak strmo okolo seba kolotí, že každý deň vyše 355 tisíc míľ zuniac prefrngne, čiže takou rýchlosťou sa v nebesiach pohybuje, že sa s guľou z dela vystrelenou ani porovnať nemôže.
6: Nedal sa však vystrašiť, ale ohľadel aj mesiac, v akom pomere on vo svojom behu okolo zeme stojí. Vyskúmal, že mesiac, kolotajúca rýchlosťou zeme okolo nej, najsamprv ide tou istou rýchlosťou ako zem a s ňou každodenne 355 tisíc míľ spraví. Po druhé, okrem toho ešte okolo zeme funčí v krivolakých pohyboch a v neistej rýchlosti. A keď si spomenul ešte aj na to, že mesiac, kolotajúca od zeme vo vzdialenosti 518 tisíc míľ, za rok 12 333 krát sa skrútne a nikdy ten istý beh nedodrží, veľmi sa zarmútil a opäť v zadumaní celé týždne strnul. A zrazu...
5: Čo? Čože? A k tomu všetkému ešte priťahujúca moc zeme? Pletky hvezdárske a silospitné.
6: Presne tak.
5: Priťahovacia moc zeme. Tá ma ani malilinký máčik od seba nepustí a tým menej balón bude chcieť cez medzu vypustiť. Je to čím ďalej tým pravdepodobnejšia okolnosť, lebo zem, ako je nám známo, ešte nikdy nič zo svojho cudziemu ani nedala, ani nepustila. Sebectvo.
6: A práve za to, že i sama zem prejavuje sebectvo, žiadalo sa mu čo najskôr ísť na mesiac. Tak bolestne sa na zem rozmrzel.
5: Ale keď prebrdnem hranicu zeme, čo pevne verím, on ma od sebeckej zeme odníme a do náručia svojho vďačne príjme. Pravda, on tiež svoje drží a prišle istotne schytí, avšak mesiacu to možno odpustiť, lebo on sa tejto nevľúdnosti priučil od zeme. Tak.
6: Tak sa zdalo, že Krutohlav už všetky predbežné ťažkosti prevýšil, lebo všetkých remeselníkov z celého Hrona, Muránskej doliny, ba i z Liptova zvolena zo Šariša dal povolať, aby pracovali na ohromnom balóne, ktorý mali najprv na vrch Kohút vyviesť, odkiaľ by sa dostal na mesiac. Nikdy toľko pracovníkov svet nevidel. Celá Muránska dolina bola preplnená tesármi, stolármi, mlinármi, kožiarmi a bohvie akými ešte kováčmi. Všade na okolí Veľkej Revúcej od Bartovej počnúc až po Revúčku videl si ohromný sklad stromov, dosiek, pílok, toporov, šindlov, okrajníc, brvien, klincov. Tu sa klopalo, tam pílilo, tu sekalo, tam rezalo, tu lámalo, tam šilo, tu plátalo, tam klásnilo. Ako svet svetom stojí, ešte nikto a nikde taký balón nepostavil ako Krutohlav.
5: Ale čím ho naplniť, aby sa strmo, pohodlne a isto do výšin nebeských vzniesol? Na to potrebujem taký gáz, také povetrie, ktoré by bolo oveľa tenšie a ľahšie ako povetrie medzi mesiacom a zemou.
6: Tu mu ozaj, ako sa vraví, rozum zastal. Duchovne sa rozobral, roznietil ohňom myseľ.
5: A keď sa s balónom aj zodvihnem a povetrím smrteľným, neznámym až po mesiac sa dostanem, predsa priťahujúca moc sebeckej zeme mi všetko natoľko prekazí, že jej svojou silou neodolám.
6: Aby teda aj tejto ťažkosti bystro odolal, poručil znova nové nástroje s pušným prachom tak zostrojiť, že svoj balón bude vedieť dovtedy vo výškach dopredu strkať a napred k mesiacu hnať, kým sa od priťahujúcej moci zeme neoslobodí a nepríde do okresu mesiaca. Napokon teda premohol všetky obťažnosti, ktoré ho dosial pri výlete na jeho ceste stretnúť mohli. Len jedna ho ešte veľmi kormútila a spočívala v tom, že Krutohlav, muž pevný, silný, ducha bojovného a k podobným výpravám vydarený, rád pohodlne žil.
5: A čo je na tom? Čo je na tom, že vážim 2,5 centa?
6: Vždy sa hostil, pritom smrkal a poobedňajší blahodarný spánok držal.
5: Ale nie celých 6 hodín.
6: Ráno vstával o 9. Za hodinu srbal kávu a o 2. po obede spotreboval niekoľko funtov bravčoviny spolu s klobásmi a húrkami. Pinta vína, a to tokajského, nikdy nechýbala. Slovom, žil ako rytier nad márnosť sveta povznesený. Akože by teda nášho Krutohlava nebola kormútila tá nezhoda, že keď sa na takú ďalekú cestu na mesiac pustí, nemal by ani stromčoka, ani človeka, ani hory a doly, ba ani krčmi zazrieť, kde by sa obživil a v tichosti izbietky svoj spánok dokončil.
5: Akože, to by som sa mal iba tak od dobrého stola odlúčiť.
6: Toto naozaj veľmi mrzelo Krutohlava a takmer by bol od svojej cesty na mesiac upustil, ale už urobil velikánske prípravy.
5: Ktoré ma na milióny koštovali.
6: A tak napakoval celý balón teleskopmi, perspektívmi, mikroskopmi, tlakomermi, povetrofarbo teplomermi, aby sa svet presvedčil, že je nad iných vyvýšený a vznešenejší a nežije len svetskému mamonu, ale žije Bohu a ľuďom. Nepozostávalo mu už teda nič iné, len svoj celkom hotový balón, na ktorom toľko tisícov pracovalo, na vrchol Kohúta vyviesť a odtiaľ cestu na mesiac nastúpiť.
7: Ohoj, dokonalé dielo, na Kohút s ním!
6: Tisíce rúk zlapilo balóna. Ešte aj z dolnej zeme hnali divočky, aby ozrutú balónsku parajkou hore vytiahnuť pomáhali.
4: Nikto zo smrteľných nevidel toľké stáda volov, oslov, koní, ba i nosorožcov a slonov, ktoré Krutohlav z rôznych krajín sebeckej zeme dal dohnať, aby dielu tomuto pomáhali. A to práve v čase, keď bol spln mesiaca, aby balón na ceste k nemu nepoblúdil. A aj sa napokon zdvihol a vyletel do výšin nebeských.
7: Majte sa dobre, rodáci. Ja idem žiť večný život v tamojších končinách.
4: A v tom šróby natiahol, oheň roznietil a tak sa tuho do výšin mrštil, že onedlho tisícom divákov z očí zmizol.
5: Predsa len je mesiac veľmi vzdialený. A keď si pomyslím, že potrebujem ešte 2 roky a 166 dní, aby som sa tam dostal, asi by som sa mal vrátiť.
4: Jeho pevný duch ho ale popudzoval k vytrvalosti. A keďže vedel, že to bude cesta naozaj ďaleká a dlhočizná, vytiahol ceruzku z vrecka a na papieri začal písať a mudrovať, aby sa o svojom budúcom bydlisku náležite presvedčil, čiže satelit Zeme dokonalejšie poznal, lebo ho dlhá chvíľa začala trápiť.
5: Predovšetkým by som naozaj rád vedel, ako sa mesiacu javí naša Zem.
4: Na tejto myšlienke si Krutohlav dlho hlavu trápil a nakoniec vynašiel, že
5: obyvateľom mesiaca sa naša Zem 13 krát väčšia predstavuje ako mesiac obyvateľom našej Zeme. Nádhera. Hneď ako sa tam dostanem, z ktoréhokoľvek vršku a o každom čase budem môcť obdivovať taký veľký diskus Zeme, čo bude iste majestátny pohľad.
4: Neostal však pri tomto zistení, ale vo svojich kalkuláciách pokračoval ďalej.
5: Keď je u nás mesačný nov, čiže mesiac nevidíme, lebo tento medzi Zemou a Slnkom stojí, obyvatelia mesiaca vidia našu Zem celú, čiže majú vtedy spln Zeme. A naopak.
4: Ako vznešený duch zamýšľal sa rozlúštiť všetko temné.
5: Ak majú obyvatelia mesiaca také oči ako my, potom náležite rozoznávajú nielen všetky najrozmanitejšie premeny svetla a farieb, ale neozbrojeným okom aj všetky baky na našej Zemi sa vyskytujúce, takisto ako my na mesiaci.
4: Čím väčšmi nad svojimi predpokladmi rozmýšľal, tým sa mu lepšie páčili.
5: Keď sa stanem obyvateľom mesiaca, mohol by som sa tak stať očitým svedkom budúcnosti alebo zmien, ku ktorým na Zemi dôjde. Aha. A to nie je všetko.
4: Ako veľmi sa tešil zo svojich náhľadov, ako veľmi by o nich rád okamžite rozprával.
5: Poprvé, naša Zem, o čom sa oddávna naši hvezdári hádajú, je na svojich koncoch, na póloch sploštená, čiže tľapkavá. Čo by ľahko každý obyvateľ mesiaca svedomite mohol potvrdiť.
4: Prečo sa obyvatelia Zeme podnes hádajú o tom, o čom je presvedčený každý sedliak na mesiaci?
5: Po druhé, márnotratní a ziskuchtiví pozemšťania sa len začias Kolumba, Amerika Vespučiho a Kúka dozvedeli, že jestvuje Amerika a Austrália.
4: Kým každý obyvateľ mesiaca mohol s istotou dokázať, že na našej Zemi jestvuje Amerika a Austrália zaručene už od počiatku stvorenia.
5: Po tretie, obyvatelia mesiaca veľmi dobre vedia aj o ceste do východnej Indie na severnej strane našej Zeme. Koľko by obyvateľ mesiaca zarobil od anglickej vlády, keby jej túto cestu na mape zakreslenú zaslal? Aha.
4: A keby mal pri prebývaní na mesiaci nepredvídané ťažkosti Krutohlav, on sám by anglickej alebo ktorejkoľvek vláde túto cestu za drahé peniaze predal.
5: Po štvrté, je veľmi prirodzené i to, že obyvatelia Mesiaca sa museli na našu Zem dívať veľmi chladnokrvne, keď došlo k prvej alebo k druhej potope sveta. Ako jadrne sa im musela predstaviť, zatiaľ čo naši predkovia boli alebo celkom vytopení, alebo iným spôsobom vytlačení.
6: Krutohlavovi sa veľmi páčilo, že rôzne budúce premeny na Zemi a potopy bude môcť zhora pozorovať.
5: Po piaté, keby sa na rovine konala bitka, mohol by som ju z Mesiaca vcelku lepšie pozorovať ako sám vojvodca. Ako sa im asi javilo dobývanie Sevastopoľa. Spojencov videli ako drobných mravcov hore-dolu lietať. Pre obyvateľov Mesiaca všetko vyzeralo inak. Lebo pre nich bez známej príčiny sa podnikali všetky útoky našich dejín. Iste sa nemôžu dosť vynačudovať, že sa tak bez poriadku na Zemi ľudia vraždia.
6: Nemyslíme si ale, že by Krutohlav nebol pochodil po rozličných krajoch na Zemi, napriek tomu, že bol revúdským mešťanom a každého cudzieho volal odkundesom. Nie. Videl on aj Brno, aj Olomouc, ba aj Viedeň. A preto mu hneď prišlo na um, že keď sa na Mesiac dostane, či mu napríklad Viedeň, také veľké mesto, do oka padne.
5: Po šieste, keď Viedeň má v priemere 3000 siach, potom ju, keď sa hore dostanem, uvidím cez ďalekohľad 25-krát zväčšujúci práve takú veľkú, ako zo Zeme Urán vidíme. Všetky známe ulice vo Viedni uvidím, a možno aj svojich milých. Zvlášť ale svoje milenky rozoznám. Uvidím mestský dom v Revúcej, Úkorovú, Kejškovú, zhliadnem Dunaj, Tisu, ba aj Muránsku rieku. Nádhera.
6: Jeho veľká snaha všetko uvidieť ho tak veľmi rozhorúčila, že natiahnuť z povrazy takmer z balóna dolu sfrknul. Zachránil ho klinec. S ťažkosťami sa vyredikal zase hore a letel stále vyššie. A len tým, že ho klinec zachránil, môžeme z jeho diára ďalej iné a veľmi užitočné veci vyrozprávať. Tak letel ďalej do koncov sveta.
5: Počasie. Ako by to vyzeralo, keby som nevedel zistiť, aké tam bude počasie, keď sa tam nasťahujem. Na Zemi som naučený na jar, leto, jeseň a zimu. Tu ale pod ekvátorom panuje večné leto, na poloh zasa večná zima. Nič to. Vyvolím si ja prostriedok medzi zimou a letom. A myslím, že ma Mesiac nesklame.
6: Krutohlav, naučený na Zemi dobre odpočívať a dlho spať, dosť sa namrzel nad tým, že na Mesiaci je deň práve taký dlhý ako noc.
5: Ja by som si radšej vyvolil našu polárnu Zem, kde je dlho alebo noc alebo deň, že by som si aspoň v noci odpočinul. Prevečná škoda, že na Mesiaci nie aspoň jednu tretinu noc. Aspoň by som si odpočinul.
6: V tomto hneve sa Krutohlav tak podnietil, že si zaumienil všetky vlastnosti Mesiaca preskúmať. A to aj miernosť povetria, temperatúru zistiť. Akoby aj nie, keď tam prebývať zamýšľal.
5: Každý trupák vie, že sa krajiny ležiace blízko pri pole v lete statočne oteplujú a naproti tomu ekvátorské končiny Zeme v čase najväčších horúčav značne ochladnú. Prečo by som sa ja na Mesiaci na jar kedy tedy ochladiť nemohol? Tak to bude pre mňa najlepšie, lebo ja, navyknutý žiť na Zemi, často som najmä na kohúte prechladol, reumu dostal.
6: Prešiel len malý čas a v Krutohlavovej hlave vznikla nová myšlienka, ktorá ho na tejto ceste už dlhý čas trápila.
5: Obyvateľom Mesiaca sa Zem najmä o mnoho väčšia ukazuje ako samo Slnko. väčšia ako nám mesiac. A to 13 krát. Stojí stále a nepohnutia na svojom mieste a honosí sa ustavičným leskom.
6: Potom aký názor môžu mať asi obyvatelia mesiaca o Zemi, keď sa okolo mesiaca kolotajú milióny hviezd, ba aj samo Slnko, a jedine Zem stojí pevne a nepohnutie na obzore? Pýtal sa Krutohlav sám seba.
5: Keď sú pohania, prirodzene túto Zem, ktorá lenivo stojí pred ich očami, vzývajú ako Boha. Zhotovujú jej modly a modlia sa k nej. Ak nie...
6: Do takýchto myšlienok pohrúžený Krutohlav úplne zaspal. Keď sa opäť prebral z hlbokého spánku, chcel zistiť, ako je to teda s obyvateľmi mesiaca a ako to bude s ním. Najprv ho zaujímalo, aký je ich každodenný život.

0: Myslím, že iba tí obyvatelia mesiaca môžu pozorovať našu Zem, ktorí bývajú na jeho prednej polovici, čiže terči. Protivná, čiže zadná strana mesiaca o podobných udalostiach nič nevie.
1: Nanajvýš prední môžu o tom písať a ľuďom bývajúcim na zadnej strane dávať o tom správy.
0: Len či ich také mimoriadne znaky mesačného sveta nepopudia k tomu, aby sa v celých húfoch šli podívať na božskú nepochopiteľnosť.
1: Krutohlav, zakrútiac hlavou, predsa vzal si vyskúmať a zistiť, kde sú také končiny mesiaca, ktoré by boli preňho čo najpohodlnejšie. Má bývať na zadnej alebo na prednej strane mesiaca.
0: Keď sa osadím na prednom terči mesiaca, získam...
1: Poprvé.
0: Kedykoľvek sa ocitnem v myšlienkach na zemi a nebude mi to dostačovať, vždy ju zhliadnem a domovinu svoju uvidím.
1: Po druhé.
0: Zem sa mi z mesiaca v takej plnosti ukáže, ako sa mi mesiac zo zeme niekedy ukazoval. Uvidím všetky zmeny a premeny farieb na zemi.
1: Po tretie.
0: Obyvatelia mesiaca si podľa novu a štvrtí už dávno usporiadali im primeraný kalendár, takže aj ja si všetko k ich času primerane budem môcť prispôsobiť. Ale čo ak? Čo by mi protivná strana mesiaca poskytla, keby som mal vôľu sa tam usadiť?
1: Toto začalo trápiť jeho srdce a prišiel na to, čo sa mu nepochopiteľné zdalo. Že títo obyvatelia nikdy ani slnko, ani zem nevidia. Zmraštil sa Krutohlav a nebol by ani za celý mesiac šiel na jeho protivnú stranu bývať. Čím väčšmi sa približoval k mesiacu, tým väčšmi sa mu čierne baky, ktoré na ňom videl, menili na nerovnosti. Sprvu sa mu zdalo, že tieto baky sú vlastne oblaky, ale nebolo to tak. Vytiahol teda ostrejší ďalekohľad, aby sa o tvárnosti mesiaca lepšie poučil. O mieste, kde mal tak ako niekedy Adam a Eva v raji prebývať.
0: Mesiac je ohromná, velikánska guľa. Čo je úžasné. Napokon, kto by chcel na koľmej ploche mesiaca zotrvávať a kedykoľvek spadnúť do nepriestranného sveta? Ďalej. Plocha mesiaca nie je hladká, rovná ako zrkadlo. Ale je kríž krážom pretkaná dolinami a vrchmi.
1: Pri nesmiernom napnutí mysle a očí spozoroval, že temné baky predstavujú nižšie, rovnejšie časti, svetlé zase vrchy značnej veľkosti. Nemyslíme si však, že veril iba sklu, ale o ich výške a o hĺbke dolín sa poučil tak, že stále sledoval tú vôňu, ktorá na ne padá od zeme, ako aj od mesiaca.
0: A keď prídem na mesiac, môžem to všetko reťazami premerať. Tu ale, letiac na balóne, musím sa uspokojiť s ďalekohľadom a s matematickými kalkuláciami.
1: Čím väčšmi sa k mesiacu približoval, tým sa mu vyššie vrchy a hlbšie doliny ukazovali, ba mohutnejšie ako sú na zemi.

0: Chimborazo, ktoré je v Amerike a patrí medzi najvyššie vrchy, vypína sa 19 320 parížskych stôp nad hladinu mora. A teda iba 1017 častí z priemeru Zeme obnáša. Najvyšší vrch Zeme Daulagiri v Ázii má 24 150 parížskych stôp a tak 812 čiastok z priemeru Zeme obnáša. Ale na Mesiaci sú vrchy o mnoho vyššie ako na Zemi, lebo niektoré majú vyše 25 000 parížskych stôp a na oveľa menšom Mesiaci tvoria 214 čiastku z priemeru.
1: Inými slovami, aby mal Krutohlav lepšiu predstavu o veci, určil, že vrchy na Mesiaci sú v pomere k vrchom na Zemi 4 krát vyššie.
0: Ach, ale čo si mám počať, aby som neskapal, keď sa tam dostanem?
1: Vyňal teda znovu ďalekohľad a hľadel dlho až do oslepnutia.
0: Medzeriny medzi týmito vrchami sa na cesty a potoky podobajú. To je ohromné. Možno sa tu hneď vozy alebo lode nájdu. Lebo tieto čiary nie sú bez dôležitého významu.
1: Lenže tie čiary nemali bočné čiarky, ktoré by boli ústili do hlavnej. A nespozoroval ani, že by boli končili na rovinách.
0: Keď táto hlavná čiara je riekou, ako napríklad Dunaj a Tisa, musí mať bočné vetvičky, ako náš Dunaj Váh, Hron a Tisa Šajavu, Hornát a tak ďalej. Táto čiara ale postupne nehrubne, ako by mala, lebo každý potok behom svojím vodami preplnený musí hrubnúť.
1: A tak celkom prirodzene prišiel Krutohlav na to, že tieto čiary nie sú ani potoky, ani rieky, ale že musia byť cestami tamojších obyvateľov. Ďalej prišiel na to, že tieto cesty presekujú celý rad rozličných vrchov krížom a na protivnej strane sa zjavujú a bez prestania ďalej pokračujú.
0: Bože veľký, čo to má znamenať? To nemôžu byť cesty urobené ľudskou rukou. To je nemožné. Keď ideme čo len do Radkovej, koľko kiárov robíme bokom vrchov a či by snáď obyvatelia Mesiaca boli v stave presekať 12 až 18 tisíc míľ vysoké a ozrutné rady vrchov? To je nemožná vec, aby to boli cesty.
1: Veľmi sa rozhodil a bolestne rozžialil nad tým, že pre kratochvíľu tu ani ryby loviť nebude môcť. Smutný to stav musí byť na Mesiaci, keď tam ani potôčka nie to. A čo keď na Mesiaci nebude ani studničky, ani mora? Čo si potom počať? Toho sa Krutohlav veľmi podesil.
0: No ale keď k nemu pristúpim bližšie, hádam, budem môcť túto veľkú a pre môj život dôležitú otázku rozlúštiť.
1: Ešte by sa dali uviesť pre mnohé výborné krutohlavové poznámky, keby ich bol zretelnejšie naznačil. Ale do svojich vzácnych papierov poznamenal len zlomky, aby ich pozdejšie vypracoval a svetu podal. Preto aj my od nich odstúpime, kým sa dožijeme, že budú preskúšané.
0: Potýkal som sa už dosť so zložitými obťažnosťami Mesiaca. Ale čo s povetrím? A čo s vodou na Mesiaci?
1: Čím väčšmi sa Krutohlav blížil k Mesiacu, tým čistejší sa mu ukazoval. A ani dážď, ani oblaky, ani nič iné nemohol spozorovať. Veľmi ho to mrzelo, lebo keď Zem má povetrie, má aj oblaky a musí mať aj vodu. Čo je veľmi prirodzené a čo Zem aj na skutku má.
0: Bez povetria nemôžem na Mesiaci žiť. keďže mesiac nie je také veľké teleso ako Zem? Nemôže ani udržovať takú hrubú a hustú vrstvu povetria. Ale práve za to, že je telesom a Slnko a Zem naň účinkuje, musí čo to podobné povetriu mať.
1: Napol teda ďalekohľady a našiel, že medze svetla na mesiaci sú od seba ostro oddelené, že najsvetlejšie svetlo jednej strany mesiaca prechádza do najtmavšej tmy na strane druhej.
0: Potom by tu človek nemal nájsť žiadne povetrie. A to by sa pre mňa veľmi nepriaznivo prejavilo.
1: Práve nastal mesačný nov a Krutohlav obrátil všetku svoju pozornosť na tzv. Rožky. Či by na nich nespozoroval akési mrkanie svetla, lebo keby našiel čo len najmenší stupeň prechodu svetla do tmy, ukazovalo by to na prítomnosť povetria. Nakoniec sa mu to v malom podarilo zistiť a kalkuláciou sa dalo vynájsť, že povetrie je na mesiaci 1/3 geografickej míle hrubé. Veľká radosť pojala Krutohlava. Tešil sa, že aj keď mesiac poskytuje menšie povetrie ako Zem, predsa sa tu môže žiť.
0: Takže povetrie tu je. Ale čo voda?
1: Všade hľadal rieky, potôčiky, studničky, moria, ale nič z toho nemohol vyskúmať.
0: Vzhľadom na Bohom mu daný účel nemôže byť bez života. A prečo by sa okrem povetria nenachádzali a nemuseli na ňom nachádzať aj voda, zvieratá, rastliny a vôbec ústroje inej povahy a formy ako na Zemi?
1: Srdce ho síce kormútilo, že sa má do takýchto krajov dostať, ale oblažoval sa myšlienkou, že mesiac, ako sa mu teraz zdal, nebude čírou pustatinou bez ducha a moci. Po ťažkom rokovaní zamdlený Krutohlav upustil načas od svojej práce, potom ale razom zdvihnúť sa, na balóne roznietil nové povetrie, aby sa cvalom k mesiacu blížil. Ledva sa Krutohlav upokojil, hneď bral do rúk ďalekohľad, aby vyskúmal povrch mesiaca, najmä ale okolie, kde sa má spustiť. V tom, ako ďalekohľad stále naťahoval a napínal, puklo mu sklo a zletelo dolu k zemi, padajúc na Tatry. Rozletelo sa na 5 kusov a vytvorilo 5 tatranských plies. Ako svet svetom stojí, ešte nikdy nekrútil Krutohlav hlavou tak dlho a tak veľmi, až mu tvár k šíji padala, ako práve pri otázke, kde sú ľudia, kde sú na mesiaci zvery a všetko ostatné musia tam predsa byť.
0: No ale to je nemožné. Tu hľa vidím vrchy, doliny, hrebene, roviny a tak ďalej. Či by snáď Boh vševedúci bol mesiac len preto stvoril, aby trval ako večná pustatina? To je nemožné.
1: Naplnil svoj ďalekohľad novým sklom, na nos si ešte okuliare založil, vrtil ďalekohľad po mesiaci tak, že niekoľko plachiet z balóna zrazil, ktoré keď padli dole, vytvorili na okolí Blatna a Nezideru Blatenské a Neziderské jazero.
0: Keď nejaké tvory tam na tých výšinách, voľa kde snáď, kde si prebývajú, musia byť vo všetkom rozdielne od pozemských ľudí. A to preto, že ak je tam aj akési povetrie, je a musí byť od zemského rozdielne. Keď sa tam aj voda nachádza, čo asi nie je nemožné, bude a musí byť kvôli povetriu na mesiaci veľmi rozdielna od zemskej vody. Keď uvážime aj tú istú vec, že pri nedostatku vody a povetria všetko počasie na mesiaci takmer dokonale chýba, aký potom má mesiac vplyv na život zvierat a rastlín? Rastlina to neovláhne, lebo jej bude chýbať dostatok vody a povetria. A čože bude jesť a piť zviera, keď žiadne rastliny nerastú? Čím sa potom zviera uživí? Nemôžem predsa uveriť, že by sa mohlo živiť kovmi. Tak teda je veľmi prirodzené, že pre nedostatok povetria a vody nemôžu tu žiť ani rastliny, ani zvieratá. A to je môj raj? A to má byť môj raj?
1: Nemáme sa čo diviť takémuto veľmi prirodzenému rozumkovaniu Krutohlavovmu, lebo pochodil zväčša nemecké učilištia. Nakoniec sa spamätal a prišiel na iné dôležité poznania, ktoré mu do vecí vniesli väčšie svetlo.
0: No tak, všetko je to pravda. Ale o mesiaci musí byť aj taká pravda, že aká relácia je medzi zvieraťom a človekom na Zemi, tak sa má mať aj mesiac k Zemi. Taký je postup prírody.
1: Do tejto myšlienky sa ale Krutohlav hlboko ponoril. Spočívala v tom, že pes je pes, alebo že ktorékoľvek iné zviera sa nemôže nikdy vyššie vyšvihnúť zo svojej prirodzenej podstaty, aj keby sa stalo najdokonalejším. Ako má zviera svoj vymedzený účel, tak ho má aj človek. A ako jednotlivec, takisto aj ktorékoľvek teleso. Duno je predsa len najmúdrejší pes. Pod kostolom s okuliarmi celého kanta preštudoval, Gesellschaftera čítal, náležite sa správal, ale keď sučku zazrie, dostáva sa do svojho, to jest psieho okruhu.
0: Taká to je všade pravda prírody. A taká bude aj na mesiaci. Keďže mesiac je oveľa menší a má tenšie a nižšie povetrie, môže, ba musí mať v sebe primeranú vodu, rastliny a zvieratá. To je jeho účel, postup jeho vývoja. Že ja nepozorujem, nebadám rastliny a zvieratá. Že oni snáď mojim hrubým okáľom do očí nepadajú, to neznamená, že mesiac je pozbavený všetkého, čo sa pohybuje a žije. Tak.
1: Krutohlav by bol radšej smrť podstúpil, ako by bol uveril, že mesiac je len strašlivá, bezživotná pustatina. V nádeji, že skoro vyskúma, čo hľadá, ľahol si a spal pokojne až do zajtra. Krutohlavovi ako keby sa bolo od včera prisnilo, že to s tou veľkou suchotou, ktorá prepanuje na mesiaci, nie je také zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá.
0: Keďže mesiac má len tenké vrstvy povetria, či nie je možné, že za tých 14 dní, za ktorých ani pablesk zo slnka na mesiac nebleskne, vyvinie sa taká veľká zima, akú my máme na našich velikánskych holiach, a že táto zima môže byť premenená na veľkú pálčivosť, ktorá trvá tiež 14 dní? To by mohlo mať za následok, že by na slnečnej strane bola stále úplná suchota. A mokvota by ustavične prechádzala na nočnú stranu mesiaca.
1: Keď si teda Krutohlav takto aj povetrie, aj rosu osobil a tým aj život na mesiaci určil, zdalo sa mu prirodzené, aby si osvetlil príbytky tamojších zvierat.
0: Prečo by obyvatelia mesiaca, veľkí ako naše mravce, nemohli byť rýchli, živí, bystrí, takí čerství, hybky, ako sú mnohé z našich robákov? Prečo by oni tak ako mravce nesídlili v hromadách, nekopali, nevláčili, nerobili cesty? Cesty Boh vie, čo ešte, čak práve tak ako v Revúce, vzdychavé, alebo vo Viedni, v Paríži, v Londýne.
1: S týmito svojimi názormi sa celkom uspokojil, súc presvedčený o tom, že mesiac nemôže byť ozrutnou prázdninou a pustatinou navzdory páliacemu slnku.
0: A Mesiac je živý, má aj povetrie, aj rastliny, aj zvieratá. Mám dážď. V rose udržaný má. Má ho tam.
1: A Krutohlav opäť ostro mieril na mesiac. Čo sa mu teraz zdalo pohodlnejšie, lebo mesiac sa už značne priblížil. Aspoň sa mu tak videlo, ale možno to len sklá robili.
0: Keď je pravdou, že všetky moci, okrem veľkosti, sú na mesiaci totožné so silami Zeme, potom celá príroda, zeliny, zvieratá a tak ďalej by mali byť 70-krát menšie ako na Zemi. A keď je tam človek, mal by byť 70-krát menší ako ktorýkoľvek z nás. Tak to má byť aj s rastlinami a so zvieratami.
1: Lenže
0: veľmi dobre zároveň vidím, že napríklad mesačné vrchy sú 4-krát vyššie ako na Zemi. A prečo?
1: Krutohlav prišiel na úplne odpornú myšlienku a z menšej priťahujúcej moci mesiaca uzatváral, že tak ako sú na mesiaci vrchy 4-krát vyššie, tak aj človek, zvieratá a rastliny musia byť najmenej 4-krát, ak nie 5-krát väčšie.
0: Potom by tam ľudia, zvieratá a rastliny boli obrovské. Muž, ktorý má u nás 6 stôp, meral by tam 18 stôp. Pes, ktorý má stopu, by tam bol 4-5 stopový. Vrabec by bol 4-5 krát väčší ako u nás, čiže...
1: Bol by ako vrana. Ružový ker by bol ako lipa vysoký, jediná fialka ako ružový ker.
0: Keby na mesiaci žil Jánošík, ak na zemi na pol siahy vyskočil, tam, keby sa rovnako rozohnal, na 4-5,5 siahy by hore vyfrngnul.
1: Lenže
0: keď je mesačný človek 4-krát väčší ako pozemšťan, potom aj jeho jednotlivé časti musia byť 4-krát väčšie. Keď má oči, uši, nos, ruky a tak ďalej, 4-krát väčšie ako sú moje, aké je to ohromné okále a labiská musí mať krásna slečinka. Môže sa mi takáto ľúbezná s očami 4-krát väčšími ako moje zapáčiť? To nie je možné.
1: I začala sa mu úvaha vymkýnať z rúk.
0: Ak je ale tamojší človek 70-krát menší,

0: Napriek tomu, že sa im naša Zem ukazuje 13-krát väčšia ako nám Mesiac, aj tu sa môžu nájsť ľudia, ktorí sa starajú len o svoj zisk a nikdy na Zem nepozrú.
1: Krutohlav si vedel veľmi dobre predstaviť, aká tu bude panovať tma. A veľmi dobre vedel aj o tom, že tak ako na Zemi, aj tu sa nielen sprostáci a pospolitý ľud, ale aj tzv. Múdrejší budú nad tým pozastavovať.
0: Keď je Zem preplnená samým sebectvom, márnosťou, na nič hodníctvom, prečo by aj obyvatelia Mesiaca, služobníka našej Zeme, neboli 5-krát alebo aj 70-krát prostejší a nemali o toľko viac predsudkov? Mesiac straší pozemšťanov, prečo by ich Zem 13-krát väčšmi nemohla strašiť? A to tým viac, že sa im Zem predstavuje ako velikánsky obor. Bači si aj oni myslia, tak ako pozemšťania, že sú na Božie podobenstvo stvorení. Že sú najmúdrejší, najspravodlivejší, najpokornejší a či ich hlúpa pýcha a svetská márnivosť nevedie k blúdu a nečistote. Či nie sú aj oni naplnení samými náruživosťami? A či nestrávili svoj krátky vek, tak ako aj pozemský, bohaprázdnymi skutkami a plánmi? Či aj oni neveria, že sú učení, múdri a len tárajú o nezbedných veciach a či sa im aj stále sníva o slobode a pod touto zásterkou len ukrutnosti páchajú, keď sa im nelichotí?
1: Krutohlav by bol takto aj ďalej horlil, keby si nebol spomenul, že to predsa len musia byť iné tvory, ku ktorým vesluje.
0: Obyvatelia Mesiaca nachádzajú náhradu v tom, že aj keď im neprší, ich zeme a role rosarosí. A tak sa od krúb nemajú čo obávať. Aj keď nič nevedia o nešpore, nevedia nič ani o búrkach a oblakoch, ktoré by im pokazili pôdu. Nevedia nič ani o výchriciach, ktoré by im bydliská rozvrátili. A keď sa naša radosť často s bolesťou mieša, oni snáď o tom nič nevedia. A možno, keď obyvatelia Zeme sú k sebe nepriazniví ako vlk k vlkovi, keď s pýchou a nenávisťou na svojich blížnych hľadia, poctivosť hľadajú a nenachádzajú, možno obyvatelia Mesiaca nevedia nič o nadutosti a pýche a nemôžu nám teda ani závidieť. Aj keď kníh tlač nevynašli, aspoň sú ušetrení čítať nesčíselný počet planých kníh. Keď nič nevedia o pušnom prachu, potom nehubia bez príčiny tisíce svojich spolubratov a nerozborujú svoje usilovné mestá a nepustošia svoje nevinné kraje.
1: Tak múdro premýšľal Krutohlav a pritom stále na to myslel, čo na Mesiaci nájde. Tam na Zemi len márnosť, nezbeda, pýcha, ničomnosť, klamstvo, sebectvo panuje. Tu ale môže nájsť večný pokoj, po ktorom neustále číhal.
0: Tu ja nájdem zlaté časy, nevinnosť mravov. Tu prídem na zdravý rozum, ktorý sa na Zemi už celkom stratil a vyhnul. Tu prestanú všetky ústrky, tu nikto nevie o klamstve a podvode, o lži a zlosti, čo sa mi na Zemi už celkom zhnusilo. To bude pre mňa večný, večitý raj. Amen.
1: Už dávnejšie Krutohlav spozoroval, že Zem a najmä vyššie vrchy vidí takmer vždy rovnaké. Ale keďže si myslel, že to je len ich výškou a nepamätal na to, že stále ostrejšie sklá vyberal a zabudol, či sa ozaj k Mesiacu blíži a či nie, veď už takmer pol roka putoval a letel Božím svetom. Tu sa i húrky, i klobásky, i voda a víno minuli, brindza sa mu zbrizgla, kapusta mu pri dlhom rozumkovaní vytiekla, klenovské sirce sa červíkmi posiali.
0: Všetko vyšlo na nivo.

0: ako najviac zosinel, keď vyberúc kompasy, magnety, astroláby a iné inštrumenty sa presvedčil, že za pol roka, čo cestuje, ledva 6 míľ nad zemou sa vznáša. Takmer ho od hnevu porazilo. I zadymil balón novým gázom a dal sa veslovať vždy vyššie a vyššie do výšin k mesiacu. Tu ho však znenáhla prekvapila náramná výchrica, ktorá nie že by ho bola k mesiacu hnala, ale ho povetrím hádzala na všetky končiny sveta. Presvedčil sa o covidome, že sa vznáša blízko Sidonu v Sýrii. A kalkuláciou vynašiel aj to, že kým on pol roka mesiac študoval, Zem ho nechcela ďalej pustiť. Ešte nikdy neletel krutohlav tak rýchle a tak spešne sa k mesiacu nepribližoval, ako keď teraz novým gázom preplnil dutiniská balóna a bubny, vyrobené z najlepších koží.
1: Čo to so mnou bude? Že sa od bremena zeme nemôžem oslobodiť?
0: Ešte nikdy nebolo spozorované nad zemou také veľké napnutie síl. Nikdy nebolo nad zemou a ani na zemi počuť taký huk a fuk, škrek a rik, durk a burk, aký krutohlav na nebeskej oblohe uskutočňoval.

0: A potom nastalo hlbočizné ticho. A tu by sa náš príbeh mohol i skončiť. Ale neskončil. Bolo to práve na Tri krále, keď sa dobre si prajúci priatelia pozhromažďovali v Jaroslavovej svetlici, aby si skrátili dlhý večer rozprávaním o rozličných, najmä vedeckých predmetoch. Vonku sa sypal krúpový sneh a výchrica dula tak veľmi, že kochy kvílili a dunčali.
1: Joj, to je ale odporný čas.
2: No.
1: Snehu sa až po kolená nasýpalo a
2: vietor až do špiku prefukuje.
3: Iba, až nám Krutohlav pustil z balóna lučbárske povetrie. Že tak kapeme, veď to človek neslýchal.
2: Vojde, ale neoblíž.
3: Ja. Píše,
2: fajná.
3: Ledva som sa mohol sprotiviť návalu výchrice a kýdajúcemu sa snehu. A teraz mi ozaj dobre padne zohriať sa.
2: Práve dnes som čítal vo Svietozore, že Krutohlav sa vracia do Muránskej doliny.
3: Čo? Krutohlav je na ceste? Ale to je nemožná vec, veď jeho písmo pri Trevantalíku na mori plávalo. A on sám sa iste utopil. Čo balón svoj hecoval by spod síly zeme sa dostal... A balón praskol. A on sa určite utopil.
4: Voľno!
5: Žijem. Neutopil som sa. Tu som i chcem vám porozprávať svoje zistenia o slnku a ďalších obežniciach našej velikánskej hviezdy. Ste pripravení ma počúvať?

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Krutohlavová cesta na mesiac. Podľa hviezdovedy Gustáva Rojsa pre rozhlas pripravil Peter Pavlac. Dramaturgia Ján Šimko. Účinkovali Dano Heriban, Juraj Hrčka, Richard Stanke, Ľubomír Bukový a Martin Melo. Zvuk Mária Kočíková. Hudba Jozef Vlk. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Silvia Matovská. Réžia Jozef Vlk. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.
1: Rádio Devín na vlne jazzu.

0: Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko.
1: Dnes, priatelia, začínam a zároveň aj končím iba jednodielny seriál rozprávania z festivalu, na ktorom som osobne ešte nebol. A je to festival z krajiny tisícich jazier. April Jazz Festival je každoročný jazzový hudobný festival, ktorý sa koná v Espoo vo Fínsku. A to od roku 1987 a vždy koncom apríla. Je to najväčší jazzový festival v metropolitnej oblasti Helsinki. Za roky svojej existencie sa na festivale predstavilo množstvo jazzových hviezd i superhviezd. Festival April Jazz organizuje neziskové združenie Espoo Big Band a okrem jazzového festivalu organizuje každý rok asi aj 20 koncertov v April Jazz klube. Ďalšou dôležitou súčasťou neziskového združenia je Espoo Big Band, jeden z popredných fínskych jazzových orchestrov. Tento Big Band vystupuje na každom ročníku spomínaného festivalu a pozýva si každý rok iných a veľmi zaujímavých hostí. V rámci výmennej siete European Broadcasting Union slovenský rozhlas obdržal 4 koncerty, z ktorých vám predstavím 3 formácie.

Tou prvou je ženské kvarteto Kajsa Mensivu, Saša Berliner, Nicole McCabe a Marejke Viening, čo sú štyri pozoruhodné jazzmenky, ktoré sa stretli na spoločnom turné. 36-ročná kontrabasistka a skladateľka Kajsa Mensivu tvorí tonálne centrum kvarteta. 27-ročná americká vibrafonistka Saša Berliner, americká saxofonistka Nicole McCabe a 38-ročná nemecká bubenička Marejke Viening, ktorá pendluje medzi New Yorkom a Európou. Všetky štyri sú uznávané kritikou a získali množstvo ocenení. Mimoriadna virtuozita a kreativita tohto kvarteta premení každý koncert na hudobnú atrakciu. Vybral som pre vás tri kompozície a všetky skomponovala kontrabasistka Kajsa Mensivu.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Teraz sa presunieme do slnečného Španielska, odkiaľ pochádza 53-ročný flamenco spevák Miguel Ángel Poveda León. Počas svojej viac ako 35-ročnej kariéry získal Miguel Poveda, jeden z najznámejších flamengových umelcov na svete, všetky druhy cien a uznania. Medzi ne patrí okrem iného 5 nominácií na cenu Latin Grammy za najlepší flamenkový album. Na magickej križovatke umení sa Miguel Poveda spolu s gitaristom, ktorým je Jesus Guerrero, vydáva na novú hudobnú cestu, aby vdýchol život evokatívnym textom poeta Federica Garcia Lorcu. Obaja tak dokázali vytvoriť jeden z najlepších flamenkových albumov posledných rokov, ktorý viac ako kedykoľvek predtým zdôrazňuje speváka Miguela. V každom takte album odhaluje starostlivú zmes bohatého dedičstva Cantejondo a Lorcovej hlbokej poézie. Gitarová hra Jesusa Guerrera dodáva albumu jedinečný rozmer a toto duo veľmi vhodne doplňa perkusionista Paquito González.

Na záver dnešného rozprávania z fínskeho April Jazz Festivalu 2025, ktorý sa koná vždy v apríli už 40 rokov, sa nám predstaví britský rockový a jazzový skladateľ a gitarista Dominic James Miller, širšie známy ako Stingov verný gitarista. Je tiež veľmi úspešný sólový umelec, ktorý vydal 12 albumov pod vlastným menom. Svojím najnovším albumom Vagabond Dominic Miller pridal ďalší vrchol do svojej sólovej diskografie. Vytvoril fascinujúcu zvukovú zmes prvkov jazzu, popu, akustického folku, súčasnej klasiky a latinsko-amerických štýlov. Vagabond spája všetky tieto štýly a vytvára niečo úplne nové. Vhodný žánrový termín pre takúto symbiózu zatiaľ však neexistuje. Hrajú nám Dominic Miller, gitara, Mike Lindup, klávesové nástroje a vokál, Nicholas Fishman, bas-gitara a Ziv Ravic, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

0: Thank you very much.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby z príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
18: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Číta Peter Sklár.

0: omnia mea mecum porto. Všetky svoje veci nosím so sebou. Prvá skupina sovietských turistov, ktorú som sprevádzal, bola z Volgogradu. Najprv musíš urobiť zo pár ACR-iek, potom sa na to pozrieme a ak ti to pôjde, nájdeme ti nejaké atraktívne PCR-ko. Čo by si povedal na taký Vietnam? Povedala Hanka, tá z ústredného výboru. Bola vedúcou oddelenia s prievodcov cestovnej kancelárie mládeže v Prahe. Spoznala ma hneď na konkurze. A heleďme sa, doktore, vitaj v cestovnom ruchu. Rozumím ti, soudruhu. Prostredníctvom cestovania sa mládež sveta najlepšie spoznáva a vďaka tejto aktivite steká do jednej internacionálnej rieky solidarity a pokroku. ACR-ko bol aktívny cestovný ruch, teda príjmanie turistov zo zahraničia. Kým PCR-ko, pasívny cestovný ruch, boli zahraničné zájazdy našich ľudí. Drevivú väčšinu ACR-iek tvorili Sovieti. Oľa, asi 30-ročná vedúca môjho prvého zájazdu s prísnym pohľadom a železným stiskom ruky, pracovala ako predáčka v priemyselnom závode. Volodia, plachý ideologický vedúci s bledomodrými priesvitnými očami, neustále fajčil. Len čo sme sa ubytovali na nových strahovských internátoch, zavolal ma na svoju izbu. Koľa, prinesi čemodán. Prikázal mladíkovi s ťažkými širokými rukami, širokou tvárou posiatou akné a širokým úsmevom s dvoma zlatými zubami. Koľa priniesol lodný kufor. Volode ho otvoril. Bolo v ňom asi 200 pollitrových fliaž vodky. Dávaj stakančiky, bystra. Nech sa naša puťovka skončí šťastlivo, predniesol. Zapálili sme si ich hrubé papirosy s prázdnym papierovým náustkom. Poháre boli zas plné, Volodia a Koľa sa dívali na mňa. Pochopil som. Prípitok. Na družbu! Na družbu! Opakovali a smiali sa. Musíme ťa naučiť ruské prípitky. Po tretej runde bola fľaša prázdna. Široká strana maja radná ja. Volodia mi pri odchode dal ešte dve fľaše stoličnej. Koľa mi ich doniesol na izbu. Rusi si vedia uctiť človeka. Začal som sa vybaľovať, keď niekto zaklopal na dvere. Bola to Oľa. To je pre teba, podávala mi fľašu vodky. Môžeme ju vypiť spolu. Večer, jestli chceš. Už som mal tri. Rusi si vedia uctiť človeka. A rusky zvlášť. Na obed boli vyprážané bravčové rezne so zemiakmi, ku ktorým si vypýtali chleba. Čašníci boli zjavne zvyknutí, krajce mali pripravené. Po obede organizačné pokyny. Hlavne im treba vysvetliť, že papier sa musí hádzať do misy a nie vedľa nej. Zdôrazňovali nám na školení. Bumagu brasajte v toalet, vysvetľoval som.
1: Konečno, vozle toaleta, da? Reagoval Volodia.
0: Net, brazajte v toalet, pažalsta.
1: Navierno, nebrazajte v toalet, v nikakom slučaje, ozvala sa Oľa.
0: Strácal som nervy. Brazajte v toalet.
1: Prosto na zemlju braza, da? Poňatno, tavarišči?
0: Ukončil debatu Volodia. Absolvovali sme prehliadku Prahy. Václavské námestie so sochou otca vlasti na koni, orloj na staromestskej radnici, z okna ktorej Česi zvyknú vyhadzovať tých, čo sa im nepáčia, a hneď za rohom miesto, kde im cudzí vládcovia vyrezávajú jazyky a stínajú hlavy, keď sa niečo nepáči im. A hrad, kde sídlil prezident, ktorý sa usiloval, aby sa cudzím vládcom ani náhodou niečo neznepáčilo. A napokon večera v reštaurácii u Švejka, ktorý si z toho všetkého dokázal robiť srandu. Páči sa ti Praha? S Volodom sme pili Plzeňskú 12.
2: Dá, dá, prekrásne mesto. Môj ďaďa tu bol v 68.
0: Tak v 68, hej? Český čašník pred nás položil nové politráky. Zdalo sa, že trocha razantnejšie, až vyšplechla pena.
2: Na tanku, že jo? Dá, dá. Tankist?
0: odvetil Volodia. Aj jemu sa Praha veľmi páčila. Čašníci boli zvyknutí. Na stene na konci reštaurácie nevšímavo visel portrét cisára pána osratým uchami a pod ním nápis To chce klid. Ad hoc. Ola prišla, len čo som sa v izbe zvalil na posteľ. Tentoraz ani neklopala, len tichúčko vklzla dnu. Bez slova odkrútila uzáver vodky, čo mi ráno darovala. Naliela do dvoch pohárov. Vypíme. Povedala a vyliala obsah jedného do svojho úderníckého hrdla. Počkala, kým som urobil to isté, potom zhasla svetlo. Nepovedala už ani slovo. Ležal som na chrbte a proti oknu som videl obrysy jej tela, ktoré stúpalo a klesalo ako piezde dobre namazaného motora. Jej lono pracovalo ako kombajn zožínajúci lány obilia na donskej černozemi. Bola to druhá žena, s ktorou som sa miloval. Vodka je osvedčené ruské analgetikum.

Genius loci. Na druhý deň sme išli na celodenný výlet autobusom. V Terezíne sme si pozreli bývalý nacistický koncentračný tábor, väznicu pre Židov a politických väzňov. Trápil som sa pri prekladaní do ruštiny. Miestna sprievodkyňa, ktorá to vraj prežila, rozprávala príbeh o skupine mladých ľudí, ktorých popravili pár dní pred koncom vojny za to, že organizovali protifašistický odboj v Čechách. Potom sa šlo do Karlových Varov, kam sa vodili všetky sovietske skupiny. Vtedy ste tam bežne stretli Rusov, ktorí s pohárov so sosáčikmi pochlipkávali horúcu liečivú vodu, pričom im z úst visela šnúrka od čajového vrecúška.

Faber est quisque fortune sue. Každý je strojcom svojho šťastia. Po prehliadke kúpeľného areálu, porcelánky a po ochutnávke becherovky dostali Rusi hodinu voľna. Rozbehli sa po miestnych obchodoch a ja som si ľahol do trávy pod sochu Gagarina a snažil som sa zdriemnúť si. Spíš? Zaznel dievčenský hlas. Da, odpovedal som. U vás sa smie pri pomníkoch spať? A prečo nie? Rozlepil som oči. Lebo je to neúcta k hrdinovi, teda podľa nás. Ale keď chceš, pokojne si polež. Vy tu máte iné poriadky. Si z nás určite unavený. A ty? Prečo si nešla nakupovať? Páči sa mi tu. Nemôžem odtiaľto odísť, nakupovať. Len si predstav, čo tento človek dokázal. Pozri sa na neho. Narodil sa v zapadnutej ruskej dedine a teraz má takýto pamätník v ďalekej cudzej krajine. Zdvihol som hlavu a pozrel som sa na tú horu škaredého kovu. Vtedy mal iba 27 rokov a keď nastupoval do toho korabľa, bol si vedomý, že možno zomrie. Mal dvojročnú dcéru, vedel si to? Nevedel. Ale nastúpil. Lebo niekto to musel urobiť. Niekto musel byť prvý. A on bol šťastný, že to môže byť práve on. Išiel na smrť, lebo v tom bol zmysel jeho narodenia. Keby neletel do vesmíru a bol by tu ešte 100 rokov, jeho život by nemal žiadnu cenu. A teraz? Pozri. Je tu. Usmieva sa, ako by o nič nešlo. Sadol som si. Za nevýraznými okuliarmi drobnej blondínky sa usmievali živé, slabolinko zelené oči. Je to isté ako v Terezíne, vzdychla si. Vieš, je strašné, že tí mladí študenti neprežili vojnu. Zomreli iba pár hodín pred oslobodením. Nemôžem tomu uveriť. Všetci ich kamaráti a spolužiaci, ktorí neurobili nič, prežili. Iba čakali, kým vojna skončí, kým to za nich vyriešia iní. Len u nás v Stalingrade padlo skoro 500 000 našich vojakov. Za prvé 3 dni bitky zahynuli 9 z 10. Predstav si to. Večer hrajú karty, spomínajú na dievčatá, na mami. 10. A na druhý deň? A potom? Potom vždy prídu tí, čo prežijú a idú nakupovať. Máš pravdu, povedal som. Pri pomníkoch by sa možno nemalo spať. Nikdy som o tom takto nerozmýšľal, prepáč. Mala krásny úsmev. Ako sa voláš? Tatiana. Ale kto vie, možno by bol rád. Kto? Gagarin. Prečo? Keby si prišla sem, bližšie ku mne, a poležali by sme si pri ňom spoločne. Pomaly sa začali vracať ostatní. K nohám prvého kozmonauta skladali tašky s rôznym oblečením, porcelánom, kryštáľovými súpravami a veľkými do štvorca poskladanými kobercami.

Inter Arma, Silent Múze. Večer sme šli do Národného divadla na Čajkovského Eugena Onegina. Meškali sme. Naložiť všetky nákupy do autobusu bolo ako vytiahnuť ježka z klietky. Larinová s ňaňou na javisku už spomínali na staré časy. Mali sme tie najlepšie lístky na parterre. 30 mladých sovietských úderníkov v spotených rubaškách prechádzalo v radoch pred očami Mozartových Pražanov, oblečených v tmavých oblekoch a večerných šatách, a zacláňalo im výhľad na idylickú ruskú krajinu s berioskami na scéne. Sedliaci začali oslavovať dožinky, spievali veselé piesne, ale bolo jasné, že niekto niekoho zabije. Poslední pribuchotali koľa s Volodom, ešte si boli zapáliť. Cestou z divadla sme s Tatianou sedeli vedľa seba v autobuse. Dlho sme mlčali. Pozrel som na ňu. Mala slzy v očiach. Ach, prepáč. Ja to vždy tak dojme. Všetci sú tam nešťastní. Olga, Vladimír, Eugen, aj Táňa. Kto je podľa teba najnešťastnejší? Svetlozelené vlhké oči na mňa hľadeli s dôverou. Táňa? Skúsil som. Ach, Táňa strašne ľúbi. To nie je nešťastie, aj keď svoju lásku nemôže dať, ale má ju aspoň pre seba, je jej plná. A je verná a čestná. Môže byť na seba hrdá. Vladimír? Och, áno, Volodia zomrie. Zomrie v žiali a prísľub jeho života ostane nenaplnený. Ale jeho smrť je krátka, bolesť pominuteľná. Jeho život bol ako jar v prírode. Samé puky, samé kvety. Nie, on nebol veľmi nešťastný. Tak, Olga. Hej. Olga je veľmi nešťastný človek. Má oči iba pre seba a pre samotnú krásu nevidí svoje prázdne a sebecké vnútro. Ale ona nevie byť nešťastná. Na to, aby si dokázal byť naozaj nešťastný, aby si vedel trpieť, musíš byť schopný vidieť svoju úbohosť. Musíš pochopiť, že si pokazil všetko, čo si mohol. Že čokoľvek robíš, je pre teba absolútne zbytočné a ostatným prináša iba nešťastie. Eugen. Áno, Eugen si zaslúži najviac súcitu. Eugenovi niet pomoci. Vzlikala mi do ramena. Ako si sme sa ocitli v mojej izbe. Rozprávala ďalej o brezových hájoch, hlbokých lesoch a jazerách, o hlbokej ruskej duši, širokej a otvorenej ako ruská krajina. Poznáš naše piesne? Opýtala sa a hneď začala spievať. Zavrela oči, vstala a tancovala. Odrazu ako by nebola sama. Ako keby v malej internátnej izbe ožila ruská dedina. Prichádzali mužíci a ženušky, všetci spievali a tancovali. A my dvaja sme boli ženích s nevestou. Ona mala v dlhom plavom vrkoči vpletené farebné stuhy a ja som mal biele vyšívané plátené nohavice a rubašku. A nádherným, hlbočizným, čistým hlasom som svojej neveste spieval. A zastal čas. A ja som sa usmieval širokým úsmevom ako ten Gagarin. Šuha Jurko, toť z vedľajšej dediny. Čo si len odskočil na hodinku do vesmíru, ale tak, aby ešte stihol našu svadbu. Dvere sa otvorili, vošla Oľa, vedúca. Vrkoče sa rozplietli, stuhy zvedli, svadobčania sa rozutekali. Dávaj v svoju komnatu spať, Tatiana, povedala prísne. A moja nevesta bez slova odišla. Priniesla som ti darček. Podala mi sošku zabalenú v novinovom papieri. Bol to vojak so samopalom s nápisom Stajať na smierť. To je náš stalingradský pamätník. Vypíme. Povedala a podala mi stakan ešte plnší ako včera.

In flagranti. Tatiana mi ráno zaklopala na dvere. Chcela by som ti dať darček, povedala a podala mi sošku zabalenú v novinovom papieri. Na stole zbadala takú istú sošku od Ole. Stajať na smierť. Smutno sa pousmiala. Svetlozelené oči za okuliarmi trochu potemneli. No čo? Máš dva rovnaké dary. A predsa nie sú rovnaké. Jeden je pravý, druhý falošný. Ako v živote. Musíš si vybrať. Popuskala ma trikrát na líce a odišla. Bolo to naše posledné spoločné ráno. Kým vlak prišiel, na peróne sme ešte sediac na kufroch s Volodom, Koľom a ostatnými pofajčili papirosy a vypili zo pár stoličných. Posadil som ich na vlak aj s taškami plnými oblečenia, porcelánu, kryštáľových súprav a s veľkými do štvorca poskladanými kobercami. Vlak odišiel aj s mojimi spermiami, ktoré sa zo všetkých síl usilovali oplodniť nesprávne vajíčko. Poobzeral som sa, či neuvidím Solčányho. Neprišiel. Je predsa mŕtva.

Amicus Curiae. A čo taký desiatník Hak? Nastúpil k nám do roty v Olomouci až na konci príjimača, keď si nás, nováčikov, už čerství jednoroční mazáci podľa vojenských tradícií adekvátne vychutnali. Hak mal už takmer 30 rokov, hledva ho stihli povolať na základnú službu. No prdele, vzpomneli si na mne na poslední chvíli. Už som to měl téměř v suchu. Skamarátili sme sa. Často mi čosi ponúkal. Hele, doktore, nechceš nové botasky? Desietník Hag mal ploché nohy, pridelili ho k výstrojnému náčelníkovi. Okrem toho mal na starosti posádkovú predajňu, armu. Hele, doktore, přivezli uherák. Odložím ti štanglu. Doktore, potrebujem dneska vychádzku. Napíš mi rozkaz niekam do nemocnice. Mám dohodnuté niečo na hoteli. Chceš? Potom ťa zoznámim. Nepamätám sa, ako sa volal v skutočnosti. Všetci, dokonca aj lampasáci, ho volali Hak. Hak Finn. Išli sme s niekoľkými litovelmi v krvi nočným Olomoucom a spievali. Vilém, kde si od Chebu začal hulákať, bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť si už velikej, to sú jen vojáci. Koloman, veterinár, sa pridal. Ja nesavecký, ja toľka rúsky, je peterburský anarchist. Keď sme išli okolo sovietských kasární, tíšil som ich, chlapci, za to nás môžu zavrieť do basy, že stade už nevídeme. Mňa zaňali, v Sibír poslali, patam už to niekamu nest. Jodlovali umelecké duše architekta Dalibora a hudobníka Olivera. Hele, doktore, potrebujem sa niekam zašiť tak na 2 týždne. Už mi to lezie na roče poriadne na nervy, kurvy komunistický. Zober si ma k sebe na ošetrovňu, že mám svráp alebo dačo. Na druhý deň som ambuloval ako obyčajne. Akurát žalúdok mi trocha plával na vode. Tuším, som práve strihal nejakému lampiónovi zažratý necht a trocha sa mi triasli ruky. Napíšte mi na to kúpele, doktore. Potrebujem ísť do kúpeľov.

0: Homo homini lupus est. Človek človeku vlkom. Zazvonil telefón. To je pre teba, doktor Úr. Podal mi slúchadlo Lapiduch Ištván. Volal major Krúta, šéf kontrarozviedky. Chcel sa stretnúť. Ištván, pripomeň mi o druhej na štvorku. Kýrem si, pán. Perse, doktor Úr. O štyroch na dvojku, Bystoš. Uškrňal sa. Pavilon 4 bol na konci rozľahlého areálu starých žižkovských kasární. Bola to budova ako iné. Len na streche mala vysokánsku anténu. Ďakujem, že ste prišli, soudruhu Četaři. Tu v jeho kancelárii som už nebol doktor. Namiesto strohého socialistického nábytku, aký bol v kanceláriách ostatných dôstojníkov, sedel v pohodlnom kresle za masívnym starožitným stolom plným fasciklov. Čo si v nich čítal? Dával si na čas. Potom na mňa prudko pozrel. Prejdeme priamo k veci. Podrobne som si preštudoval vašu zložku a nemám žiadne pochybnosti, že vám, Četaři, záleží na blahu našej socialistickej vlasti. Ošetrovňa je miesto, kde sa stretávate s rôznymi ľuďmi a je to príležitosť nadviazať priateľské kontakty bez ohľadu na postavenie a vojenskú hodnosť. Musíte byť ostražití a pozorne počúvať. Máme isté informácie, že sa v dôstojníckom zbore niečo deje. Hovoria sa tam rôzne veci, ktoré by mohli ohroziť základy našej disciplíny a pripravenosti čeliť nepriateľovi. Zvlášť si dajte pozor na kapitána Kopáča. Počul som, že ste už nadviazali priateľské kontakty. Len ich udržujte a buďte bdelí a ostražití. Som si istý, že svojej úlohe rozumiete.
1: Tak, tak. Rozumiem. Buď ťa povýšia, alebo...

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Michal Džadoň, produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Hodinu pred polnocou vás Rádio Devín už tradične pozýva započúvať sa do kompozičnej tvorby domácich skladateľov. Tento týždeň a konkrétne v tento večer si pripomíname osobnosť Vlastimila Horáka, významného dirigenta, ktorý po niekoľko desaťročí zohrával kľúčovú úlohu v našom domácom koncertnom živote. Jeho výkony sú zväčšené na nespočetnom množstve nahrávok domácej i zahraničnej produkcie od novembra roku 1951, kedy z popredných bratislavských instrumentalistov sformoval orchester známy ako Komorné združenie. Na čele tohto telesa po nasledujúcich 35 rokov privádzal k životu a do povedomia domáceho publika hudbu rôznych štýlov a epoch. Išlo nielen o majstrov a menej známych skladateľov 18. či 19. storočia, vrátane tých takmer zabudnutých českých a slovenských. Komorné združenie na čele s Vlastimilom Horákom sa stalo dôležitým propagátorom súčasnej domácej hudobnej tvorby. Premiérovo uviedli napríklad skladby Alexandra Albrechta, Mira Bázlika, Ladislava Burlasa, Igora Dybáka, Juliusa Kovalského, Jozefa Kresánka, Jozefa Malovca, Dušana Martinčeka, Zdenka Mikulu, Jozefa Podprockého, Eugena Suchoňa, Bartolomeja Urbanca, Jána Cimera a ďalších. Veľké množstvo súčasnej tvorby slovenskí interpreti nahrali aj pre zväz rakúskych skladateľov. Poza železnú oponu boli na pravidelné spolupráce pozývaní po úspešnom koncerte vo Viedni roku 1968. Dnešný výber nahrávok Komorného združenia pod taktovkou Vlastimila Horáka otvorí skerco pre sláčikový orchester. Vzácny folkloristicky zafarbený exemplár z tvorby Alexandra Albrechta pracuje s predlohou ľudovej piesne Aty Anča Luteránča, ktorú v spracovaní pre hlas a klavír poznáme napríklad aj z tvorby Albrechtovho súčasníka Mikuláša Schneidera Trnavského. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Jan Klíma.

Počúvali ste skerco pre Sláčikový orchester. Dielo Alexandra Albrechta z roku 1949 zaznelo na nahrávke komorného združenia, dirigoval Vlastimil Horák. Rovnakí umelci v nasledujúcich chvíľach zahrajú Malú serenádu, dielo Ladislava Burlasa. Počúvate reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín.

Práve doznela malá serenáda pre sláčikový orchester. Autorom diela je Ladislav Burlas. Skladbu predviedlo komorné združenie na čele s dirigentom Vlastimilom Horákom. Slovenskú hudbu 20. storočia počúvame dnes večer na nahrávkach tohto súboru. Podobne to bude v prípade nasledujúcej skladby dve časti pre komorný orchester. Moderato Allegretto, autorom je Jozef Malovec.

Vlastimil Horák dirigoval komorné združenie na nahrávke dvoch častí pre komorný orchester Moderato a Allegretto. Dielo Jozefa Malovca zaznelo v rámci relácie Muzika Slovaka na vlnách Rádia Devín. Medzi autormi na dnešnom programe nebude chýbať ďalej Ilja Zelienka. Na začiatku 70. rokov minulého storočia patril tento skladateľ medzi hudobníkov, ktorí boli normalizačnými silami zbavení možnosti verejného účinkovania. Počas nasledujúcich rokov si Ilja Zelienka vlastne v ústraní dokázal zrevidovať vlastný kompozičný jazyk. Ťažiskovú úlohu u neho začala zohrávať práca s tzv. Tónovými bunkami. Keď sa o niekoľko rokov neskôr mohla Zelienková tvorba vrátiť na koncertné pódia, bolo to aj prostredníctvom skladby Elégia pre sólové husle a sláčikový orchester, ktorú v Slovenskej filharmónii roku 1976 uviedol Slovenský komorný orchester s Bohdanom Varchalom. My vám teraz ponúkame opäť nahrávku komorného združenia. Diriguje Vlastimil Horák, ako solista sa predstaví Vojtech Gabriel.

Počúvali ste elégiu pre sólové husle a sláčikový orchester. Dielo v roku 1972 skomponoval Ilja Zelienka. Na nahrávke účinkovali solista Vojtech Gabriel a komorné združenie dirigoval Vlastimil Horák. Z nahrávok Vlastimila Horáka s komorným združením si v rámci relácie Muzika Slovaka dnes ako posledný vypočujeme exemplár z tvorby Eugena Suchoňa, ktorého hudbu Bratislavské teleso uvádzalo koncertne aj na opačnej strane železnej opony. Teraz zaznie suita číslo 1 pre sláčikový orchester s časťami Nocturno, Romanca, Scherzo, Gavota, Finale.

Eugen Suchoň je autorom suity pre sláčikový orchester číslo 1 s časťami Nocturno, Romanca, Scherzo, Gavota, Finale. Dielo zaznelo v podaní komorného združenia. Dirigoval Vlastimil Horák. Milí priatelia, pri príležitosti dirigentovej storočnice na vlnách Rádia Devín zneli práve nahrávky Vlastimila Horáka s komorným združením. Reláciu Muzika Slováka dnes skladateľsky naplnili Alexander Albrecht, Ladislav Burlas, Jozef Malovec, Ilia Zelienka a Eugen Suchoň. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie a tešíme sa opäť do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Začína sa hudobná mozaika, stále sme na festivale Zázračný oriešok, vysielame z Vili Cukman v Piešťanoch. Dobré popoludnie a dobré počúvanie aj nočným poslucháčom relácie v repríze žela Silvia Zvarová. Tento festival patrí príbehom. Ja som si povedala, že sa na hodinu zastavíme a budeme sa pozerať ušami, hudbou. Hudba ako obraz alebo odraz krajiny, sveta, reálnej prírody a leta, ale hlavne tej našej imaginárnej prírody a krajiny. Takže pokúsme sa nechať viesť výberom skladieb rôznych žánrov, niekedy pospájaných do prekvapivých celkov a vydajme sa možno aj do snových svetov. Anglickí autori majú vynikajúci cit pre hudobné vykreslenie krajiny, sily prírody, striedanie ročných období. Je to v britskej hudbe takmer etablovaný žáner. Pastorálne scény sú naozaj obľúbené. Náladový obraz Frederika Deliusa, príznačne nazvaný Keď na jar kukučka prvý raz zakuká, vychádza zo starej norskej ľudovej piesne, ktorá je sama o sebe krásna a Delius ju pretvoril na pôvabnú miniatúru. Určite si všimnite množstvo nástrojov napodobňujúcich kukučku ako hoboj, sláčiky a klarinet. Northern Symphony of England diriguje Richard Hitchcock.

0: Stále vysielame naživo z Piešťan. Zvukom alebný kus, keď na jar Kukučka prvý raz zakúka, Frederika Deliusa otvoril hudobnú mozaiku. Sľúbila som pestré obrazy. Britské lúky a spevavcov vystriedajú dve formácie. Na albume 66 sezón k rovnomennému dokumentárnemu filmu Petra Kerekeša, zachytávajúceho históriu a spomienky na starú plavareň v Košiciach, nájdeme naozaj rôznorodú hudbu. Spájajú autorský rukopis Mareka Piačeka. Jeho melódie majú humor, nostalgiu a v našom prípade aj genialoci vďaka interpretom súboru Požoň Sentimentál. Vybrala som takmer filozofické konštatovanie o mori spomínajúceho pamätníka na pozadí šumu bazéna a potom jednu inštrumentálku. Hneď za ňou nasleduje pieseň Na řece, formácie Letní kapela. Áno, príznačný názov i hudba je presne taká. Jej frontman Jaromír 99 hovorí, že texty vybublali na povrch na prechádzkach pozdĺž rieky, medzi stromami, na poľných cestách. To všetko sa pretavilo cez hmlu depresie a ožiarené slnkom vo výsledku stvorilo celok. Čo viac dodať, Požoň Sentimentál a Letní kapela.
1: Keď my nemôžeme ku moru ísť, tak more môže prísť kľudne k nám.

Rádio Devín dnes vysiela naživo z Vili Cukman v Piešťanoch. Vypočuli sme si Požoň Sentimentál a letní kapelu. Air je obvykle netanečná časť tanečnej suity. V baroku sa písali hlavne instrumentálne a určite nám napadnú ikonické Bachov Air z tretej suity či Handlov z vodnej hudby. Majú v sebe ľahkosť a naozaj vzdušnosť. Ja som vybrala Air zo suity pre čembalo solo Georga Friedricha Handla. Krátku skladbičku hrá Glenn Gould so zastretým registrom, takže čembalo znie úplne zvláštne. Trojminútový air v Gouldovom podaní pripomína improvizáciu. Prepojila som ho so skladbou Jolene. Kto by nepoznal slávnu pieseň Dolly Parton? Možno sa delíme na tých, ktorí ju obľubujú a tých, ktorým sa prejedla. Našla som však krásnu cover verziu v podobnom čembalovo-cimbalovom duchu ako Handel a v pomalosti, tichu, melanchólii s rovnakou silou ako originál. Jolene zaznie v podaní Susanny Wallumrod.

To bol air Georga Friedricha Händla. Na čembale hral Glenn Gould a tichý, ale intenzívny cover piesne Jolene Suzanne Valumrod. Hudobná mozaika je dnes venovaná obrazom. Melancholia, do ktorej sme vklzli, nás bude sprevádzať aj v nasledujúcom bloku opäť dvoch kusov zo sveta klasiky a alternatívy. Jean Cocteau povedal, že Erik Satie je niečo zvláštne, čo spadlo z neba. Domovom mu boli nočné podniky a kaviarne, učiteľmi maliari a šanzonieri. Svojím netradičným myslením ovplyvnil európsku americkú hudbu 20. storočia. Gymnopédie azda najviac rezonujú u publika a stali sa obľúbenými kusmi. Melódie obsahujú oproti harmonii mierne dizonantný základ a vytvára sa tým delikátny, melancholický efekt. Debussy mal rád ich znepokojivosť, okúzľovali ho originálnou, ťažko opísateľnou, jemnou a smutnou melódiou, ktorá sa kolíše pravidelným rytmom. Tento rytmus prechádza do ďalšie skladby Lavender Fields, Levanduľové polia Nika Cavea. Cez hypnotickú snovú pieseň doslova vidíme Cavea ako rozprávača, hovoriaceho o nádeji, stojaceho vo vánkom sa vlniacej levanduli. Erik Satie a Nick Cave.

Vysielame naživo z Piešťan. Z melancholie a hojdavého rytmu jednej gymnopédie Erika Satieho a levanduľových polí Nika Cavea je pred nami úplne iný obraz. Ten sa v závislosti od autora bude meniť. Najprv sa pred nami zjavia prízraky. Hudba Antonia Vivaldiho vyžaruje vitálnu energiu. U mne napodobňuje prírodné javy, oslavuje afektívne stavy a rozpráva príbehy plné žiarivých farieb a fantázie. Flautový koncert La Note, ktorého úryvok si vypočujeme, je jedným z nich. Autor v ňom hovorí o noci, plíživých prízrakoch a nočnej more v sne, ale i o svitaní a nádeji nového dňa. Jeho súčasníkom určite znel divoko, v nás nepokojne už vôbec nevyvoláva. Nasledujú dve skladby z projektu formácie Bjarteho Aikeho Barok Solistene. Ocitneme sa v obraze Londýna 17. storočia, v časoch, keď boli divadlá zatvorené, bolo zakázané živiť sa hudbou. V dobe, kedy sa hudobníci potulovali po uliciach. A títo ľudia sa celkom logicky stiahli a stretávali sa v tavernách, hostincoch. Tam stretli priateľov a hlavne muzicírovali, hrali a spievali. Vznikli music houses, vlastne akýsi predchodcovia verejných koncertných sál. Užijeme si atmosféru týchto pubov. Aike hovorí, že musela byť úžasná, plná hudby, spevu, smiechu, klebetenia, kriku, tanca, skrátka divokej zábavy. Na záver tohto bloku mužské hlasy Barok Solistene vystriedá rovnako chytľavá tanečnosť rómskej tradície, ako ju prezentuje Julia Kozáková v projekte Manuša.

Antonio Vivaldi a dve časti z jeho flautového koncertu G-moll, La Notte, noc, dve skladby projektu Barok Solistene a Julia Kozáková s piesňou A tu more. V hudobnej mozaike, dnes naživo vysielané z Vili Cukman z festivalu Zázračný oriešok, máme pred sebou ďalší obraz. V ňom sa tak trochu ocitneme v bezčasí. Ali Ibn Rashid v piesni Irma mi volá, že chce ísť do kina, sa spieva o nedeli a o tom, že cez škáry okolo okien dažďová voda sa mi do bytu dostáva. S čiernym humorom sa tu opakuje konštatovanie stavu veci. Ali Ibn Rashid som na krátku chvíľu prepojila so svetom repetitívneho minimalizmu Steva Reicha v úryvku z variácií pre dýchy, sláčiky a klávesy. Skomponoval ich pre hoboje, flauty, celú plechovú dýchovú sekciu, sláčiky, klavíry a elektrické orgány. A práve toto obsadenie dáva Reichovej hudbe nezameniteľnú farbu. Štruktúra diela má podobu čakony, teda variácie nad opakujúcou sa basovou linkou v miernom tempe. Obraz zvláštneho prúdu času nemôže byť lepší. Ali Ibn Rashid a Steve Reich.

Steve Reich a úryvok z jeho variácií pre dýchy, sláčiky a klávesy a predtým Ali ibn Rashid s piesňou Irma mi volá, že chce ísť do kina. Hudobná mozaika vysielaná naživo z Piešťan z festivalu Zázračný oriešok má pred sebou poslednú pieseň. Zasvietí na nás slnko z juhotalianskej Apulie. Tarantelu zaspieva Alessia Tondo a prinesie odlesk krásnej stredomorskej krajiny a už prázdninovej atmosféry. Ak som v úvode hovorila, že sa zadívame a cez hudbu si necháme premietať obrazy, pocit krajiny je v tejto tarantele absolútne zhmotnený. Piesňou v podaní Alessie Tondo, mandolinistu Aviho Avitala a súboru Between Worlds sa s vami lúčim. O chvíľu ma za mikrofónom v Piešťanoch vystriedá Hana Rodová a Ars Litera. Hudobnú mozaiku pripravili a za pozornosť ďakujú Stanislava Kochanová, Roman Lašiak, Miroslav Bakoš a Silvia Zvarová.

0: Reklama.
1: Knižná revue, čítanie, ktoré má zmysel. Časopis o knihách každý mesiac vo vašej schránke. Eseje, kritiky, profily, recenzie, rozhovory. Knižná revue.
0: Reklama.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Ako správnej rozprávke sa vám dnes po tretíkrát prihovárame z Vily Cukman v Piešťanoch zo 14. ročníka Zázračného orieška a máme pre vás pripravenú špeciálnu Ars Literu, vydanie relácie, v ktorej sa budeme rozprávať o rozprávkach, o príbehoch pre malých, menších, ale aj starších poslucháčov a poslucháčky, ale samozrejme aj pre všetkých vás, ktorí máte radi príbehy a rozprávky vo všeobecnosti, pretože dnes bude hlavnou témou, tak ako to v správnej rozprávke býva, asi to, aby dobro zvíťazilo nad zlom a aby vždy bolo všetko tak, ako má byť. Od mikrofónu vás zdraví Hana Rodová a som veľmi rada, že nie som tu sama, ale sú so mnou v štúdiu, takom improvizovanom samozrejme, štyria vzácni hostia. Sú to všetko členovia a členky poroty 14. ročníka Zázračného orieška, ale každý z nich je prepojený svojím spôsobom práve s tými spomínanými rozprávkami, takže dovolte mi, aby som privítala ako prvú spisovateľku Gabrielu Futovú.
4: Dobrý deň.
3: Dramatičku Lenku Tomantl-Čepkovú.
5: Dobrý deň.
3: A potom sú tu dvaja páni a to je dramaturg Jakub Molnár.
6: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
3: A režisér, dramatik a herec Laco Kerata.
7: Dobrý deň prajem.
3: Vítajte teda všetci ešte raz. Musím povedať, že my si budeme tykať, pretože sa všetci poznáme a sme v podstate kolegovia a kolegyne a s mnohými spolupracujeme dlhé roky. Takže možno začneme asi tým, že čo vás priviedlo tak na tento zázračný oriešok, a teraz nemyslím, že porocovanie, ale to, že či tá rozprávková cesta vaša je taká dlhá alebo veľmi skratkovitá. Kto začne? Jakub Molnár.
6: Tak ja začnem tým, že ja som divadelný dramaturg a ja sa viac orientujem v oblasti divadla, aj keď rozhlasová tvorba, a to sa dnes asi k tomu dostaneme, je s tým nejakým spôsobom bytostne spätá, minimálne po tej literárnej alebo tej dramatickej stránke. Mňa naozaj fascinuje sledovať ako vývoj tej tvorby pre deti a mládež, špecifické práve v oblasti toho divadla, akým spôsobom sa tvorcovia tvorkyne posúvajú v uvažovaní, aké témy prinášajú, akým spôsobom reflektujú tú súčasť dosť komplikovanú realitu a snažia sa ju nejako filtrovať prostredníctvom detskej fantázie a detskej hravosti. Mám za sebou práve teraz nedávno veľmi príjemnú skúsenosť z festivalu Divadla mladých v Bojniciach, čo je síce amatérsky festival, ktorý ale práve je pre mňa takým lakmusovým papierikom toho, ako vôbec mladá generácia uvažuje o sebe samej, akým spôsobom reflektuje ten svet a akým umeleckým spôsobom o nej hovorí. Takže pre mňa táto celá záležitosť je vlastne veľmi osobná a som veľmi rád, že si môžem túto nejakú moju skúsenosť a perspektívu obohatiť aj o tú rozhlasovú tvorbu. Takže ja som veľmi vďačný, že som tu a že som si mohol aj v rámci festivalu vypočuť veľmi zaujímavé a inšpiratívne tituly.
3: K tomu sa určite ešte dostaneme. Gabika Futová?
4: No, pre mňa sú príbehy niečím, s čím žijem každý deň, pretože zvyčajne sa ma pýtajú hlavne deti na besedách, že kde beriem inšpiráciu a ja vlastne ani tú inšpiráciu ja ju len zbieram, pretože stačí mi pozerať na deti, stačí mi sledovať deti, stačí mi vyliezť na náš dvor a naše zvieratá, to je každý deň inšpirácia sama o sebe. A vlastne toto tu, tento účasť v porote na Zázračnom oriešku je pre mňa úplne nová skúsenosť, pretože som zrazu počúvala rozprávané príbehy, hrané príbehy, keďže rádiu ja veľmi nepočúvam, sa musím priznať, tak je to pre mňa naozaj niečo také, do čoho som išla s veľkou zvedavosťou a príjemne ma to prekvapilo.
3: Bola to nová skúsenosť.
4: Veľmi nová skúsenosť.
3: Tak teraz sme mali trošku z divadla, trošku z tej literatúry a poďme k rozhlasu, pretože sa stali nám dvaja rozhlasáci. Lenka.
5: Tak
0: Ja som veľmi rada, že som teraz na Zázračnom oriešku ako členka poroty, pretože ja som ešte to dieťa, ktoré vyrastalo na rozhlasových hrách. Ja si pamätám, že proste v nedeľu ráno to bolo, ideme k rodičom do postele a púšťame rozhlas a počúvame rozhlasové hry. Môj prastarý otec, si pamätám, že celé dni počúvala rozhlas, keď som k nemu prišla do jeho kuchyne, kde mal postel. Takže ja som na tom naozaj vyrastala. To, že teraz robím v rozhlase a že som dnes tu, je pre mňa úžasné. Je to také, ako keby uzavretie toho celého cyklu.
5: Lenka Tomadlo-Čepková je vlastne takou mladou posilou v našom rozhlasackom týme, takže je to opäť taká iná skúsenosť ešte na pomedzi toho, že či sa pozeráš zvonku alebo zvnútra. Ešte stále je to asi také porovnávanie.
0: Áno, áno. A vlastne aj tieto všetky tituly, ktoré sme počúvali, všetky tie rozprávky robili ešte moji kolegovia, že ešte ani jednu z nich som ja vlastne na nej neparticipovala. Takže ja som vlastne rada, že som si to všetko mohla vypočuť a že ešte ma to viac ako keby privítalo do toho rozhlasu.
5: Láco Kerata?
7: Ja si myslím, že rozprávka existuje odkedy človek vlastne začal mať vedomie, takže si myslím, že to je jedna z prvých výrazových prostriedkov človeka a preto si myslím, že je to veľmi zaujímavá vec a ja za rozprávku považujem aj vážnu divadelnú hru napríklad, alebo rozhlasovú hru, lebo tie hranice medzi tým, čo je rozprávka, čo nie je rozprávka, sa nedajú vlastne pomenovať, takže s rozprávkami ja ako režisér, autor a herec sa v podstate zaoberám neustále, pretože stále rozmýšľam buď nad nejakými hrami, alebo nad nejakým herectvom, alebo nad nejakou režiou, takže preto som rád, že som už na tomto festivale asi tak štvrtý raz, pretože už nejakú dobu pracujem v rozhlase. A ešte môžem povedať rovnako ako moja milá kolegyňa Lenka, že ja som tiež vyrastal tak, že v Prievidzi u starých rodičov vždy v nedeľu sa počúval rozhlas a to bola ešte taká krabička zavesená na stene s takým jedným tlačítkom. A to sme nepočúvali len ja, moje dve sestry a môj bratranec, ale moji starí rodičia a moji rodičia to tiež počúvali vždy v nedeľu. Takže to bola taká príjemná, ranná
5: spoločenská udalosť.
7: Spoločenská udalosť alebo situácia, ktorá spájala rodinu.
5: A ty si poprvýkrát v porote?
7: Nie, ja som na Oriešku už druhý raz v porote. Kedysi som bol dokonca predsedom poroty.
5: Dobre, začali sme možno tým divadlom, tak sa vráťme do divadla. Keď hovoríme o dramatickej skúsenosti divadelnej a rozhlasovej s rozprávkami, tak prvý ten základný rozdiel je ten vizuál a druhý je kontakt s publikom. Pretože to je také, čo my rozhlasáci nemáme ani nikdy nemôžeme mať. Môžem len tušiť, že či tá rozprávka, ako sa hovorí, že padla kosa na kameň, že či teda zaštrngala alebo nie. Aké to je?
6: Áno, tak je to úplne iné médium a špecificky, ak sa rozprávame o tvorbe pre deti a mládež, kde musíme pracovať nie iba s tou obsahovou stránkou, ale nejakým spôsobom aj tá formálna, tá estetika, tie výrazové prostriedky, ktoré by mali strhnúť to publikum, vytvoriť nejaký zážitok, tak možno, že to divadlo má v tomto tú výhodu, že môže stimulovať aj tie vizuálne vnemy alebo haptické vnemy. My napríklad v divadle Jana Palérika máme čerstvú premiéru Emoňov, čo je inscenácia pre deti, ktorá vlastne pracuje s nejakou haptickosťou a po konci predstavenia si môžu samé deti ísť vyskúšať a ohmatať tú scénu. Takže aj to im môže sprostredkovať nejaký ďalší zážitok.
5: Mimochodom, Emoňov sme videli aj my dnes počas festivalu Zázračný oriešok a bol to veľmi zaujímavý zážitok, odporúčam.
6: Ďakujem, že doplňuješ, že som to práve spomenul aj preto, lebo je to súčasťou tohto ročného programu, za čo mimoriadne ďakujeme ako divadlo. A v tomto ohľade tá divadelná stránka môže, alebo ako by som to povedal, tvorcovia možno majú výhodu práve v tom vizuálnom a v tom nejakom materiálnom zmysle slova. Rozhlas je určite v tomto špecifický, že okrem toho nejakého bohatého, zaujímavého, originálneho príbehu je tá zvuková rovina o to možno náročnejšia v tom zmysle, aby bola pútavá, aby nebola možno predvídateľná, gíčová, aby skrátka nejakým spôsobom reflektovala aj tú súčasnú nejakú mladú dušu a nejaké možno aj očakávania toho mladého poslucháčstva. Takže tam ako skláňam klobúk pred každým rozhlasovým tvorcom a tvorkyňou, ktorý sa orientuje na tvorbu pre deti a mládež, lebo si myslím, že to je naozaj náročné. A keď to vyjde, a myslím si, že aj keď sa náhodou budeme aj rozprávať o nejakých konkrétnych tituloch, tak si myslím, že v niektorých prípadoch to naozaj z môjho pohľadu aj veľmi vyšlo. Takže ako naozaj klobúk dole.
5: Divadlo Jana Palárika v Trnave je špecifické tým, že vlastne vzniklo ako divadlo pre deti a mládež a v podstate sa orientuje práve na túto cieľovú skupinu. Čo sa týka dramaturgie, tak sú nejaké témy, ktoré sú také špecifické práve pre túto cieľovú skupinu a ktoré si možno aj ty odčítal pri rozhlasových hrách?
6: Tam je veľmi dôležité si pomenovať, že nie je cieľová skupina ako cieľová skupina, že pri dospelákoch už, keď sa bavíme o 20-tníkoch alebo 40-tníkoch, tak tam až taký markantný rozdiel nie je. Ale keď sa bavíme o 6- alebo 7-ročnom dieťati, tak to naozaj cítiť. My to v podstate v divadle nemáme úplne ako odmonitorovať. Jednoducho niekedy máme pocit, že toto je inscenácia pre 6+, takzvané, a potom nám rodičia povedia, že to je skôr 8+, a my mám pocit, že veď, tak, ale to sú iba 2 roky, to až taký rozdiel nie je, ale je naozaj v tom vývoj dieťaťa, ide ten vývoj nesmierne rýchlo a prežívajú úplne iné témy z roka na rok, iným spôsobom reagujú na tie rôzne podnety a tie príbehy. Takže pre nás je táto povedzme balíček tých cieľových skupín mimoriadne citlivý a za seba poviem, že ak sa my v divadle rozhodneme vytvoriť nejakú inscenáciu pre deti, tak ja si túto nejakú dramaturgickú otázku, OK, a pre aké konkrétne deti to chceme, si ukladie mimoriadne poctivo, pretože vieme, že to nemusí dobre dopadnúť, respektíve úplne inak to môže zafungovať pre takú istú cieľovú skupinu a taký istý ročník, povedzme v Žiline, v Prešove, v Košiciach, v Bratislave, inak na to môžu reagovať rodičia u nás v Trnave. Takže toto je nie také, dosť, by som povedal, mínové pole. Zároveň, tak ako si je povedala, tak naozaj my od nástupu súčasného vedenia, od kedy nastúpila na pozíciu riaditeľky Zuzka Hekel v roku 2019, tak sa naozaj chceme systematicky vrátiť k tej pôvodnej tradícii, prečo vlastne vzniklo divadlo v Trnave, ešte vtedy ako divadlo pre deti a mládež, to bol oficiálny názov toho divadla. A naozaj sa snažíme veľmi poctivo a profesionálne ísť v ústretí k tomu, akým spôsobom sa aj dnes tvorí divadlo pre deti a mládež. A to nie iba v tom slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Tým, že sme ako divadlo súčasťou Európskej siete divadiel, ktoré si práve v posledných rokoch kladú ako za jednu z najväčších ambície práve nejaká možno renesancia tvorby pre deti a mládež, pretože je to cieľová skupina, alebo teda cieľové skupiny, keďže som vral, že ich je viac, sú veľmi dôležité práve dnes ich nestratiť a nejakým spôsobom stále byť v kontakte a pestovať v nich ten pozitívny vzťah k umeniu.
5: Našiel si nejaké témy, ktoré sa spojili v tom divadelnom priestore a v tom rozhlasovom?
6: Cítim tam určite tému v tej povedzme v tej mladšej tvorbe, povedzme predškolskej alebo ten prvý stupeň, tak tam cítim určite tému dôležitosti nejakej detskej fantázie a kladenia si možno aj veľmi zložitých otázok, ktoré nevieme zodpovedať ani dospeláci, takže spomeniem aspoň za vše rozhlasovú vlastne krátku hru Kant, čo je vlastne adaptácia krátkej novely Jona Fosseho, nobelistu za literatúru, ktorá je vlastne nesmierne filozofická, už vlastne názov odkazuje na vlastne veľkého filozofa Immanuela Kanta. A tam práve detskými očami si autor kladie otázky, či je vesmír nekonečný, čo je po živote. A to by sa nám mohlo zdať, že taká téma vlastne nepatrí úplne pre tvorbu pre deti, ale tým, akým spôsobom je to vlastne spracované, tak vlastne áno, vlastne deti si kladú také otázky, či prečo sa nedá chytiť hmla, akú farbu má taká vôňa, že to sú skrátka otázky, ktorými sa zapodievajú. A to vnímam ako veľmi príbuzné aj v prostredí divadla. Určite.
5: Gabika Futová povedala, že nepočúva veľmi rozhlas, napriek tomu sa ocitla na zázračnom oriešku v porote a bola nútená vypočuť si 24 rozhlasových rozprávok a rozhlasových hier, aj monologických rozprávok samozrejme. A ty ako autorka a spisovateľka pre deti sa stretávaš aj samozrejme so svojimi čitateľmi a čitateľkami a máš tú spätnú väzbu. V tom rozhlase je to úplne iné a rozhlas je taký solitárny, aj keď teda Laco Karata mal spoločenskú udalosť, keď počúval ako dieťa rozhlas. Tak poďme možno k tomu, že čo ty ako autorka a spisovateľka pociťuješ ako taký najväčší bonus práve tých rozhlasových hier. A mimochodom ešte doplním, že aj ty si autorkou rozhlasovej hry, ktorú sme pred už asi viac ako 20 rokmi pripravili v Košickom rozhlasovom štúdiu.
4: No, to bolo strašne dávno, to je pravda. No, pre mňa, ja som vlastne prišla na to, že to počúvanie je úplne iné ako čítanie. Jednak, že treba môžem pri počúvaní, ja som totiž typ človeka, ktorý sa nevie sústrediť len tak. To znamená, že pri počúvaní hier som hrala ja hru počítačovú, ale to boli vlastne len kliky a tým pádom som sa vedela sústrediť na to hovorené slovo. A práve to sa mi páčilo, že tá fantázia mi fungovala ešte asi viac ako pri čítaní. Bola som z toho milo prekvapená. A vidím to tak, že asi pomaličky naspäť začnem počúvať veci, ale priznám sa, ja nepočúvam rádio nie preto, že by som nechcela, ja na to jednoducho nemám čas, pretože som buď stále vonku a tam mi nenapadne si so sebou zobrať rádio.
5: Ale inak to sa niekedy robilo, že sa s tranzistorom chodilo aj po ulici.
4: Môj manžel to robí dodnes. U nás dokonca má to urobené tak, že on keď vôjde do pivnice a si zasvieti svetlo, hneď sa mu rádio rozoznie. Ale ja neviem prečo, mám rada zvuky prírody a také zvuky nášho dvora a preto sa vyhýbam vlastne ja, takýmto zvukom. Ja nemôžem mať ani v aute dokonca rádio pustené. Keď tak akurát môj nejaký playlist, ale nič iné, ale veľmi často cestujem, takže mám všetko ticho, že proste len počujem zvuk motora, takže to je taký nejaký môj osobný, ja neviem, či problém so zvukmi, či čo.
5: Lebo je to iná rozprávka, no.
4: Je to, no, ale pravdou je, že ma veľmi oslovili príbehy, ktoré som mala hodnotiť. Pravdou je aj to, že ja som ich hodnotila z príbehového pohľadu a z takého pocitového veľmi pohľadu. A u mňa vyhrávali veci, z ktorých som mala husiu kožu, alebo ktoré ma naozaj srdečne rozusmiali. A potom, keď sme vlastne sa rozprávali už ako porota a keď vlastne rozhlasáci začali, že toto, no herecky toto nebolo až také, alebo toto bolo výborné, tak toto ja posúdiť neviem, hej. Ale to mi ani nevadilo. U mňa sú naozaj dôležité pocity. A veľmi.
5: Zostanem teda pri tom, čo tu zaznelo a čo si vlastne naznačila. Pre teba je teda dôležitejší obsah ako forma?
4: Určite áno. Pretože neviem, asi ja som taký typ človeka, ktorý keď niečo počúva, tak ja mám takú predstavu, že ja si chcem oddychnúť a keď niečo napočúvam, tak hodnotím vlastne tú napočúvanú vec aj podľa toho, či potom o nej ešte premyšľam, alebo či mi jednoducho vyfúči z hlavy. Podobne to mám aj s čítaním vlastne. Knižku prečítam, zlotnem, niekedy ja zabudnem, čo som čítala a niekedy ešte týždeň, dva rozmýšľam nad tým, o čom som čítala a vŕta mi to v hlave a vtedy viem, že to asi stalo za to, keď mi to tak veľmi sa zavŕta do hlavy a presne aj v týchto súťažných rozhlasových hrách boli hry, ktoré sa mi zavŕtali a nad ktorými som veľmi dlho rozmýšľala potom.
5: Lenka Tomandlo-Čepková je dramatičkou a dramaturgičkou a dokonca, pokiaľ viem, tak už máš takisto napísanú jednu rozhlasovú rozprávku. Ešte síce nie je zrealizovaná, ale už teda ten prvý stupeň je. Teraz, keď si bola v porote a počúvala si tieto rozprávky, rozprávkové hry alebo aj monologické rozprávky, tak si začala vnímať možno ten text iným spôsobom, že je tá rozprávka niečím špecifická, to rozhlasovosť je príznaková?
0: Vieš čo, nie, lebo ja mám vlastne, ja som opačný pol, ja veľmi veľa počúvam rozhlas a rozhlasové hry, rozhlasové rozprávky, ja mám doma dve malé deti, čiže my ideme od malička pred spaním rozprávky rozhlasové, takže ja mám veľmi veľa napočúvané a už keď som písala tú vlastne, to je prvá moja taká veľká rozhlasová rozprávka, tak išla som presne akože po zvukovej rovine. Pre mňa je rovnako dôležitý obsah aj forma. Myslím si, že je dôležité, aby bol dobrý obsah, ale niekedy, keď je naozaj dobrý obsah a nie je formálne dobre uchopený a urobený, tak jednoducho môže to dobré posolstvo, ktoré možno zo sebou prináša, zaniknúť. Čiže takto som aj ja pristupovala k tej mojej tvorbe ale tieto počúvanie týchto rozprávok a rozhlasových hier pre mládež, najmä pre mládež mňa veľmi upútali a to bola taká moja srdcovková kategória, kde som vlastne veľmi ťažko sa rozhodovala medzi tými titulmi a jednak boli veľmi aj žánrovo, aj spracovaním boli rôznorodé a každé malo niečo do seba a teraz musela som nájsť to kritérium, ktoré v tejto kategórii teda u mňa vyhrá.
5: Ku kritériám sa ešte určite dostaneme, ale keď som sa pýtala možno na to aj pri divadle a trošku tak aj pri tej literatúre, že čo je tá téma, čo je možno taká spoločná, tak ty ako poslucháčka, ako si sa sama zadefinovala rozhlasových rozprávok, si našla nejakú líniu, ktorá sa, dajme tomu, v tej dramaturgii rozhlasových rozprávok vynie?
0: Ja mám pocit, že je to veľmi ako keby z každého súdka niečo, že nájsť tam ako keby jednu tému alebo jednu líniu, ktorá by to všetko spájala, veľmi ťažké. Že tam naozaj je to tak rôznorodé. Ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, či sú to rozprávkové hry, alebo sú to hry pre mládež, alebo sú to iba hry pre deti. Je veľmi dôležité pozerať sa, čo žijeme, ako tí mladí ľudia a deti žijú, akými otázkami, akými fenoménmi, s čím sa stretávajú, a na to reagovať. Lebo to je veľmi dôležité. A klázim ti otázky a nech o tom premýšľajú a možno nachádzajú aj vďaka tým hrám nejaké východiska.
5: Ale treba povedať, že premyšľanie je veľmi komplikované a nie každý to chce robiť. Teraz to hovorím hrozne, aj hrozne to znie, ja si to uvedomujem, ale musí sa ten mladý človek alebo to dieťa naučiť premyšľať, naučiť vnímať umelecké slovo, umelecký text.
0: Ja si myslím, že tam to začína presne doma, v rodine. Ako som hovorila, že jednoducho naše deti odjak živa vyrastali obklopené knihami. Vedeli, že tie knihy majú príbehy, vedeli, že budeme si ich čítať, že si ich oni môžu pozrieť, prelistovať, chodíme do knižnice, rozprávame sa s nimi, takisto to je s rozhlasovými hrami. To nie je len o tom, že im to pustíme, oni pri tom zaspia, ale my si potom, keď ideme do školky, o tom rozprávame. A o čom bola tá nová epizóda o tom starožitníkovi Ernestovi? Hej, a povedz mi, Hanulka, o tom niečo. A takto vidím, ako ona o tom premýšľa a postupne vlastne tým pádom premýšľa aj o svete a to, čo sa okolo nej deje. Keď v hre je niečo, že kamaráti robili zle druhému, tak ona potom hovorí, vieš, ale v škôlke tiež robili tej a tej zle a to je ako v tej hre. A teda ja som to takto a takto vyriešila, alebo toto som si o tom myslela, alebo maminka, že čo by som mala robiť a tak. Čiže toto je veľmi dôležité. Začína to v rodine a potom sú tie inštitúcie, škôlky, materské školy, základné školy.

0: Ja teda ako keby počúvam, ako to ten herec hrá, aké výrazové prostriedky rozhlasové, zvukové či hudobné sú použité, ale určite vnímam aj ten zmysel, o čom to je, prečo to je. Dokonca som na to nejak ešte v posledných rokoch citlivejší ako predtým, pretože nejak v tej našej spoločnosti sa trošku vytráca ten obsah. Takže keď je hra aj vynikajúco spravená, čo sa týka techniky, čo sa týka artikulácie hercov a je to nejak, aj tie dialógy sú dobre vystavené, keď ten obsah mi chýba a nie je to ako keby o čom, tak mi to veľmi vadí, asi tak úplne hlúpo poviem to na čo. Takže toto je veľmi dôležité. Okrem tých povestí, ja zase ešte uvedomil, že moja úplne prvá rozhlasová hra, ktorú som kedy napísal, bola ešte pre redakciu pána Jana Uličianského a pre dramaturga Svetozára Spolušanského. Čiže bola to hra pre mládež. Volala sa Na hladine. A prvýkrát, ako som niečo napísal, tak tá hra vyhrala vtedy ešte festival v Piešťanoch. Bol, tak to v tej kategórii zvíťazilo. Takže vlastne moja prvá hra nebola hra pre dospelých, ale pre mládež.
1: Keď teda hovoríme o rozhlasovosti, ak sa nenahnevá, že poviem, že si starý rozhlasák, ale teraz nemyslím na vek. Áno, aj ja si môžem povedať, že som tiež stará rozhlasáčka, aj keď teda nehovorím znova o veku, ale vnímaš to, kam sa vlastne tie rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry pre deti uberajú?
0: Myslím si, že také zvláštne na tom je, že nechcem povedať, že oni sú stále rovnaké. Ale jednoducho proste som celkom rád, že sa tam neobjavujú toľko nejaké vesmírne príšery, vesmírne rakety, že sa tam neobjavujú mobily, že to ako keby tie technické výdobytky súčasnosti tam neotravujú a že je to stále, sú to také príbehy, ktoré sa skôr odohrávajú v prírode, ktoré sa odohrávajú samozrejme v našich rodinách, ale že sa na tú modernitu nejak nepritláča, to sa mi celkom páči. Lebo jednoducho proste stále tá rozprávka je nejaký základný príbeh nás ľudí a o našom uvažovaní, takže to som celkom rád.
1: Opýtala by som sa vás možno aj na to, že či je téma dôležitá, tak ako povedal teda Laco, ale ešte predtým je taká trošku otázka na telo. Keď ste si počúvali tie rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry, počúvali ste ich doma poprvýkrát, mali ste pri sebe nejakého malého člena vašej rodiny, ktorý vám bol takým lakmusovým papierikom? Alebo ste mali slúchadla a bol to len váš hlboko detský intimný zážitok v tom dospelom tele?
2: Tak ja za seba môžem povedať, že ja som si najskôr všetky hry vypočula sama a potom boli tam, ako som povedala, že to je starožitník Ernest, to sme počúvali s dcerou staršou, takže to poznala, to som vedela, ako na to reaguje, ale potom niektoré som jej pustila a presne som bola zvedáva, že čo na ňu zapôsobí, pri čom zaspí, čo jej nebude baviť a áno, a bolo to zaujímavé, lebo niekedy vlastne prekvapila, že čo ju zaujalo a čo mňa zaujalo a že to bolo úplne ako keby z iného konca.
1: A to je super.
2: A to je podľa mňa skvelé. Mm-hmm. Tak to má byť. A ja som hovorila, že to je super, ani že si sa netrafila do môjho názoru, veď to je v poriadku, že až tebe sa páči toto a mne sa páčilo niečo úplne iné.
3: Ak sa ráta šteniatko, ktoré mi ale celý čas spalo, keď som počúval tie hry, tak neviem úplne, či to je ako hodnotná spätná väzba, ale o to viac s tým, že ja som bezdetný, tak je pre mňa vlastne veľmi vzácne si potom vypočuť detskú porotu, ktorá je súčasťou už vlastne roky Zázračné orieška, lebo to pre mňa je vlastne veľmi cenné. Samozrejme, nielen detská porota, ale tak celkovo proste spätná väzba tých poslucháčov, o ktorých nám presne ide, takže toto je pre mňa mimoriadne zaujímavé a som veľmi zvedavý na verdikt detskej poroty, akým spôsobom sa bude alebo nebude krížiť s našim hodnotením.
1: A bol si dieťa, keď si to počúval, alebo bol si teda dramaturg, profesionál, ktorý vníma rozhlasové relácie?
3: To je veľmi dobrá otázka. Pri niektorých hrách som naozaj vypol tú svoju profesnú deformáciu, ako povedal kolega, a naozaj som sa nechal unášať tým príbehom. Dokonca, keď sme si už aj v rámci poroty niektoré tie hry analyzovali práve z toho remeselného, zvukového, technického hľadiska a pri niektorých ja som vôbec nemal nejakú potrebu na niečo reagovať, že aha, tam bol nejaký šum, tam niečo nebolo technicky dobré. Ja som vlastne vypol, že ja som fakt ako sa nechal unášať tým príbehom, tou emóciou. Takže mal som aj tento prežitok. Pri niektorých hrách, ktoré

0: možno viac stimulovali možno intelektuálne alebo tematicky, tak tam sa zapol môj vnútorný dramaturg, tak som si hneď aj dal nejakú analógiu s nejakou možno mojou divadelnou skúsenosťou, alebo už studoval nejaký kontext toho, už som vnútorne hrozne filozofoval a veral som si, že to je úžasné, že s takými témami prichádzajú. Takže bol to asi tak možno pol na pol, ale mám veľmi rád práve ten pocit aj ako divák alebo ako poslucháč, kedy môžem vypnúť túto svoju nejakú profesnú rovinu a nechať to na seba pôsobiť, lebo myslím si, že práve ten zážitok a takéto vplývanie tej emócie je práve tá kvalita, ktorá je mimoriadne dôležitá, obzvlášť dnes, kedy naozaj nejakú emocionálnu rovinu skôr vytláčame, mám pocit.
1: Gabika?
2: No, ja už mám deti vyletené z hniezda, takže počúvala som všetko sama. Myslím, že som to počúvala z takého pohľadu dieťaťa, ale takisto mi sem tam sa zapla vo mne taká spisovateľská nejaká deformácia, že sa stalo mi, že mi vadili slova použité a hneď mi hlave nabiehalo, ale tam sa dalo napísať to takto, dalo sa to napísať takto, ale veľmi rýchlo som to vypínala, pretože som si uvedomovala, že ja tam nie som od toho, aby som hodnotila štylistiku, ale fakt som sa sústredovala na príbehy.
1: Laco?
3: Ja som to počúval sám a bol to pre mňa taký zvláštny zážitok, že ja v podstate vo svojej práci neustále počúvam, ale počúvam veci, ktoré som sám nahral a ktorými som sa príliš zapodieval ešte predtým analýzami a teraz to bolo vlastne také celkom pre mňa také spestrenie, že som počúval veci, ktoré som predtým ešte nepočul, o ktorých som zámerne veľa dopredu nevedel, takže pre mňa osobne to bol zážitok.
1: Vrátim sa teda k tým témam, ktoré už boli viackrát naznačené. A boli témy, ktoré boli pre vás objavné v tomto ročníku Zázračného orieška? A hovoríme o tom, že máme teda 4 kategórie a v každej kategórii, ak dobre počítam, 6 titulov, ktoré súťažia, aj keď to teda nie je veľmi rozprávkové, že nie je tam tá triáda, ale je to iné číslo. A máme teda špeciálnu kategóriu pre mládež, pretože to je prvýkrát naozaj vyčlenená kategória, kde sa už ráta so staršími malými posluchačmi.
0: Áno, tak na to s dovolením nadviažem, pretože to už je objav sám o sebe, že skrátka tu prišli témy, ktoré reflektujú dospievanie a vnútorný svet mladých ľudí. To do nejakej miery objavom je. Možno nie pre mňa osobne, že by som sa s témami nejakého dospievania alebo prvých lások nestretol, ale možno s tým rozhlasovým spracovaním a tou citlivosťou toho spracovania, kde sa naozaj už ako rozprávame o veľmi vážnych témach nejakého psychického rozpoloženia, sebapoškodzovania a tak ďalej, čo sú mimoriadne závažné témy, tak áno, v divadle to vídame, alebo aj vo filme je to prítomné, ale toto ja osobne vnímam ako veľmi pozitívny vklad aj v rámci tohto festivalu, že vznikla táto kategória a že sa môžu reflektovať aj témy mladých dospelých.
4: No pre mňa, ja nepoviem, že objavné, lebo to nie je objavné, ale mňa veľmi vlastne potešilo, že aj v hrách pre deti boli presne témy, a teraz nehovorím o kategórii pre mládež, ale naozaj, že hry pre deti boli témy, ktoré sú veľmi náročné, sú to témy z reality, hovoria o, dajme tomu, zlom zdravotnom stave starých rodičov a podobne, ale tak neuveriteľne citlivým, vlastne aj rozhlasovo veľmi pekne spracovaným spôsobom a ľudským, že to ja som bola naozaj veľmi, veľmi milo prekvapená, nie prekvapená, ale akože ma to tak zasiahlo, poviem, to je to správne slovo.
2: Mňa podobne veľmi ma oslovilo, veľmi ma zasiahol ten pubertálny príbeh o seba poškodzovaní a vlastne o tých dôvodoch, že prečo, a úplne ma fascinovalo, keďže nepohybujem sa v prostredí takýchto mladých ľudí, tak sa cítim trošku taká úplne mimoň, čo sa týka puberty a čo sa týka dospievajúcich, ale úplne ma fascinovalo, ako ľahučko sa to všetko zvrtlo a spôsob, akým to bolo podané, bola som úplne že unesená, že áno. A veľmi, veľmi tým, že ja vnímam to, že deti, či malé, či veľké, v podstate aj každý z nás dospelý chce byť ľúbený a chce ľúbiť, tak veľmi toto som vnímala ako neviem sa vyjadriť, ako niečo, čo ma aj zasiahlo a čo si myslím, že veľmi by bolo fajn, keby to čo najviac mladých si počulo, a myslím si, že rovnako by to zasiahlo aj ich.
3: Mne sa páčilo to, že vlastne vo väčšine tých diel, ktoré som počúval, sa nezjednodušovalo, jednoducho išlo sa celkom vážne do tých tém a väčšina vecí bola urobených tak, že Ježiš Maria, to robíme pre vás, detičky, takže preto to robíme takto a takto, že ako keby sa nepritlačalo na túto notu, čo sa mi v tých hrách pre mládež veľmi páčilo, tie témy. A vyslovene akože Beatman ma zasiahol v tom, že ako keby som sa ocitol vo svojom pubertálnom stave, vo svojom pubertálnom čase, lebo ja som vtedy riešil problémy, ako sa dostať k platniam západným, ako sa dostať k platniam, ktoré majú kamaráti, ja to nemám. Počúvali sme doma Deja Ursiniho, moja trojročná dcera ho musela počúvať, ona už má teraz 40. Takže v tomto, napríklad táto hra ma veľmi oslovila tým, že tak sebecky to hovorím, ako keby bola písaná pre mňa, však ja som mládež.
1: No a to je ďalšia otázka, ktorá je logickým vyústením z toho, čo tu všetko zaznelo, je, že a vraciam sa ako keby znova na úvod nášho rozhovoru, a to je tá cieľová skupina, že či všetky tieto témy akokoľvek citlivo podané, alebo akokoľvek prístupne podané, sú naozaj určené pre toho mladého poslucháča. A teraz sa to skôr pýtam preto, že či si myslíte, že má ten rozhlas a rozhlasová tvorba dosah na týchto mladých ľudí, alebo už je to len taká nostalgická spomienka pre mladých dospelých?
0: Ja si osobne myslím, že neexistuje, alebo takto, teraz asi zo mňa hovorí viac možno práve ten dramaturg ako poslucháč, ale ja nemám pocit, že ja osobne nerozdeľujem medzi témami, ktoré sú určené dospelákom a deťom alebo mladým, že ide o určite spôsob toho tlmočenia, o možno nejaký filter, určite umelecké a jazykové spracovanie, ale netabuizoval by som alebo nevyhýbil by som sa nejakým témam, ktoré sa z našich pozícií dospelákov javia ako príliš zložité, že im skrátka nebudeme tlmočiť deťom alebo mladým ľuďom. Samozrejme tam, ak sa rozprávam nejakých veľmi zložitých alebo citlivých témach, ako už sme dnes spomínali, práve otázka seba poškodzovania alebo nejakého aj vôbec ako aj možno sexuálneho vývoja a podobne, tak samozrejme to je nejaká veľmi citlivá plocha, kde ako tvorcovia tak vlastne samotný rozhlas k tomu si prispôsobiť veľmi zodpovedne. Ale myslím si, že ako nie je téma, s ktorou by sme nemali prísť. Naopak vlastne sa ukazuje, že tá reakcia je potom o to autentickejšie alebo prajnejšie, keď zrazu mladí ľudia počujú, že ich niekto vníma a nejakým spôsobom na nich reaguje a chce s nimi nadviazať nejaký vzťah a kontakt. Takže pre mňa je to určite skôr otázka možno práve tej formy alebo toho spracovania, než tej témy samotnej.
1: Znamená to, že dnes už neexistujú tabu témy?
4: Podľa mňa existujú tabu témy. No.
1: Napríklad?
4: Ak sa bavíme teda o deťoch, tak ako povedal Jakub, treba niektoré témy jednoducho treba trošku filtrovať tým deťom a tak ako rastú, tak aj oni dorastajú do niektorých tém. Nemôžem povedať štvoročnému dieťaťu to, čo, dajme to už 12-ročnému, hej, 12-ročnému dievčaťu, ktoré dostalo svoju prvú menštruáciu. Štvoročnému to nič nepovie dievčaťu.
0: Tak som to nemyslel, ale čiže v rámci toho vývoja je, v rámci toho vývoja tej danej tej cieľovky si, ako nemyslím, že je niečo tabu, ale samozrejme téma, ktorá sa dotýka, povedzme, dospievania mladého dievčaťa, nie je vlastne vôbec ani len zrozumiteľná pre štvoročné dieťa.
4: Áno, možno sa zle vyjadrať. Je to tabu, ale nie je to vhodné pre to štvoročné dieťa, lebo nemá šancu proste to porozumieť tomu.
2: Ja som za to, aby sa otvárali absolútne všetky témy, pretože už aj mne sa stalo, že moji čitatelia alebo čitatelky mi povedali, že sa v knihe našli a že im to vlastne veľmi pomohlo. Takže takisto si myslím, že aj v rozhlasovej hre, samozrejme správne prispôsobenej veku poslucháča, tak treba hovoriť aj o ťažkých témach, aj o takých témach, o ktorých sa možno, že v rodinách mlčí, práve preto, aby sa tie deti našli a aby prišli na to, že treba rozprávať. Lebo vlastne, keď komunikujeme, hoci aj prostredníctvom rozhlasu, tak vtedy opada z ľudí aj ťažoba, aj vlastne tou komunikáciou sa dá strašne veľa vecí vyriešiť. Takže ja som za otváranie všetkých tém.
3: Ja už teda niekoľko rokov pracujem na projekte. Bola raz jedna povesť, to, ako si to už Hanka spomínala, každú nedeľu sa ráno vysielajú na Slovensku jedna tieto povesti. A ja to mám česť niektoré z nich písať a potom aj realizovať ako režisér aj v tom rám. A pri záverečnom mixe to robím tak a snažím sa to tak zmixovať, aby to bolo príjemné pre mojich kamarátov rockerov. Čiže ide o to, že je to aj pre deti, ale chcem, aby to v každom prípade radi počúvali aj dospelí. Ako mám reakcie, tak to radi počúvajú.
1: Kategória pre mládež je teda takou novinkou. My ju teraz trošku odsunieme na bok a vrátime sa k tým trom kategóriám, ktoré v podstate už 13 ročníkov predtým súťažilo. Čo vás prekvapilo, čo sa týka tých možno monologických rozprávok, aj tých, poviem to, že štandardných rozprávok, to znamená rozprávok pre deti alebo rozprávok pre staršie deti, hovorím druhý stupeň základnej školy. Sú tam nejaké novinky? Je tam niečo špecifické? Sú to klasické hry? Sú to autorské rozprávky, je nejaký návrat k ľudovým rozprávkam. Čo je to také, čo ste si mi vy možno považovali za také objavné v týchto kategóriách pre deti?
4: Ja už som to vravela, že to bolo veľmi rôznorodé a to bolo na tom úžasné, že naozaj v jednej kategórii sa stretlo všetko od klasickej rozprávky veľmi takou klasickou formou aj spracované cez niečo, čo bolo vlastne úplne vytrhnuté z reality, nejaký sociálny problém, rodinný problém, až po niečo naozaj, že hravé, veselé, fantasy, tam bolo dokonca vlastne aj fantasy hra, teraz si spomínam, čiže to bolo tak úžasne rôznorodé, mňa toto vlastne veľmi milo prekvapilo a bola som vlastne rada, že to tak je, aj keď je pravda, že potom v niektorých kategóriách som si vravela, že a môžem ja vlastne porovnávať niečo, čo je tak veľmi neporovnateľné, že ako sa v tom mám teda, akože ja sama ako porotkyňa zorientovať. No, takže za mňa asi toto, že je tak, na jednej strane je rôznorodosť, ale potom hľadanie toho kritéria, že čo teda nakoniec vyhrá.
3: Mne sa tiež páči tá rôznorodosť preto, a je naozaj, Lenka, ja si myslím, že to má aj svoje problémy, ale jednoducho to vidno, že nemáme jedného takého jediného učiteľa, ktorý nás učí písať a robiť tieto rozprávkové hry a hry pre mládež, jednoducho, že autori sú rôznorodí a idú na to rôznymi spôsobmi, režiséri sú rôznorodí, idú na to rôznymi spôsobmi a to je, tá pestrosť je vlastne pozitívum.
1: Neviem, či ešte chcete na túto otázku reagovať, ale to, čo zaznelo, je veľmi dôležité, pretože ste porodcovia a porodkynie v 14. ročníku Zázračného orieška a museli ste si nastaviť nejaké kritériá pri hodnotení, pretože práve takéto široké spektrum tém, žánrov, štruktúr, vôbec poňatia tej rozhlasovej rozprávky na všetkých úrovniach asi nie je jednoduché zhodnotiť a nastaviť nejaké, neviem, či sa dá povedať, že objektívne kritériá, lebo rozhlasová rozprávka je veľmi subjektívna, ako vlastne každé jedno umelecké dielo. Takže poďme k tomu, ako si každý jeden z vás nastavil tie svoje kritériá, podľa čoho hodnotil. Ak chcete, môžete povedať nejakú konkrétnosť. Ak nie, tak skúsme to aspoň tak zovšeobecniť. Jakub Molnár?
0: Tak skúsim. Naozaj tým, že ja pochádzam z divadelného prostredia, tak ja sa necítim byť kompetentný hodnotiť na základe tej technickej alebo zvukovej stránky. A to, že som hudobník amatér, vôbec nič neznamená. Takže ja som sa prikláňal skôr k tej literárnej stránke, dramatickej a dramaturgickej. To znamená, že akým spôsobom jednak vôbec vybrali daný titul alebo nejaký námet, akým spôsobom ho spracovali a či tá literárna stránka poskytuje aj nejakú, či už dramatickú tenziu, konflikt, atmosférotvornú nejakú kvalitu, či to nie je iba nejaká ilustrácia nejakého konania, či to nie je príliš popisné, či to nie je možno infantilné, ak sa rozprávame špecificky o tejto cieľovej skupine, že akým spôsobom vôbec chcú komunikovať s mladým poslucháčstvom. Takže ja som sa sústredil primárne na tú dramaturgickú a literárnu rovinu, to bol nejaké moje asi hlavné kritérium. Samozrejme potom mám tam nejaké tematické preferencie, čo mi nejakým spôsobom brnká na moju strunu, akým spôsobom so mnou rezonuje alebo nerezonuje nejaká téma. Ale to už sú fakt skôr akoby rovina špekulácií, že ja sa neviem obliecť do mladého ja, neviem si nejakým spôsobom nacítiť, že ako ja by som na to reagoval ako 6-ročný alebo 10, ale skrátka to už som si tak nejakým spôsobom viac sociologicky odargumentoval, že dobre, tu je nejaká hra, ktorá možno že je zaujímavá po tej remeselnej stránke, ale mám pocit, že tematicky je to aj mne samému vlastne dosť vzdialené, že to je povedzme možno nejaká konzervatívnejšia adaptácia nejakej klasickej látky, ale necítil som tam nejaký presah k tej súčasnosti, ale opäť veľmi subjektívne, pretože ako som už povedal predtým, tak uvidíme, čo na to detská porota, možno že práve takéto tituly budú vysoko hodnotené, takže ja za seba som mal skôr tieto dramaturgické. Samozrejme, hudobná rovina mi v tom takisto veľmi imponovala, pretože boli tam hry, ktoré mali autorskú hudbu pôvodnú a to boli tie, ktoré, ako som aj povedal, tam som si sadol do kresla, tam som sa oddával tomu zážitku, takže to na mňa samozrejme tiež nejako vplýva. A potom tým, že vlastne aj v divadle ako dramaturg musím dbať na výslovnosť, na artikuláciu a vôbec na interpretáciu toho textu, tak aj herecké výkony boli niečo, čo som sa snažil počúvať, aj keď samozrejme v tom rozhlasovom médiu to má úplne iné kritéria ako v tom divadle, ale to bolo tiež niečo, čo som si vedel pri niektorých prípadoch zadefinovať veľmi presne. Áno, toto bola výborná interpretácia textu a niekde som mal pocit, že tam boli práve naopak slabiny. Takže to asi za mňa.
1: My dnes vysielame naživo s Vili Cukman v Piešťanoch a pred chvíľou sme počuli také zahvízdanie. Bol moment, keď si si aj ty tak zahvízdal?
0: Pozitívne alebo negatívne?
1: Akokoľvek.
0: Asi boli a možno práve pri hrách, kde bola práve tá autorská hudba, tak tam som mal aj takú tendenciu vstať zo stoličky, keď som to počúval naozaj v sede, že ja som si dal slúchadlá bezdrôtové, takže som mal možnosť sa prechádzať po byte, takže áno, toto asi áno.
1: Lenka Tomandl-Čepková.
4: Teda ja som mala viacero kritérií, ale pri každej kategórii som sa snažila trošku, alebo niektoré kritérium pri každej kategórii buď išlo trošku dole, alebo zase hore. Lebo inak som hodnotila kategóriu pre mládež, kde som sa snažila naozaj, že čo asi by také bolo pre nich najautentickejšie pre tých mladých, čo by im najviac mohlo niečo povedať, čo by ich najviac mohlo priblížiť. Zase pri krátkych hrách, tam som si hovorila, OK, tak to sú krátke hry, to by malo byť asi určené možno ako nejaký večerníček alebo niečo v tomto zmysle. Takže čo možno by akože tie deti najviac pred tou postielkou akože tak nejak zaujalo, upokojilo podobne. Ale pre mňa teda akože aj jedným z takých dôležitých kritérií je, ja mám veľmi rada, keď práve v rozhlase a rozhlasových hrách to, že by sa dalo vypovedať slovom, dá sa vypovedať zvukom alebo hudbou. Čiže to emócia, čiže to nejaké posolstvo. Tak ako v divadle, to, čo by herec mohol vypovedať slovom, tak to povie prosto buď v geste, alebo v nejakej hereckej akcii. A toto ja som vždy hľadala. Keď som tam našla, boli také hry, kde som to našla, tak som bola veľmi rada. Aj som si zahvizdala, aj keď neviem hvizdať.
1: A je lepšie kritérium, keď dieťa zaspí pri rozprávke, alebo keď práve naopak zostane až do konca?
4: Záleží, či zaspí, lebo sa nudí, alebo zaspí, lebo si povie, to je pekné, pritom sa mi dobre spinká, môžem o tom ďalej snívať.
0: Napríklad, ak môžem, tak kolega Martin Gajšberg mi raz povedal, že jeho najväčšou divadelnou ambíciou je, že sa počas jeho predstavenia kolektívne zaspí. A myslel to naozaj ako ten zážitok, že skrátka budeme všetci tak kontemplatívne proste rozjímať, až to všetci zaspíme. Takže to môže mať aj veľmi pozitívnu emóciu toto.
1: Tak predpokladám, že tohto roku na Zázračnom oriešku nebol taký text, ktorý by vás uspal. Teda dúfam.
4: Nie, ale bol taký text, ktorý som si povedala, že to sa dobre počúvala, teraz tak môžem mi spinkať.
1: Gabika Futová.
2: No, ja som absolútny amatér, čo sa týka zvukových rozprávok, ale ja som hodnotila naozaj veľmi subjektívne. Vôbec som si pri tom nepredstavovala žiadne deti. Vnímala som to všetko ja ako dieťa, lebo ja sa viem tak premostiť. A uvedomila som si, aká veľmi dôležitá je hudba. Celkovo ja veľmi žijem s hudbou, veľmi počúvam kadečo. Napríklad, keď sa niečo deje u nás na dedine, tak ja si nemôžem dať zahrať, pretože všetci na mňa pozerajú, že som divná. Keď si tam zahrať niečo na hlas v bare, hej, napríklad, alebo na diskotéke. Takže ako náhle ma oslovila hudba, tak už u mňa na 70% mala hra úplne veľké plusové body. a asi dvakrát alebo trikrát som si povedala, tak ja nepískam, ale ja som to, že wow. A taká, keď to skončilo, som bola taká spokojná a nechcelo sa mi spočúvať ďalšiu hru, lebo som si chcela vychutnať ten dobrý dojem z rozprávky.
1: Čiže to obdobie počúvania hier u teba trvalo relatívne asi dlho?
2: Ani nie. Nastal mi totiž taký prestoj. Veľa chodím na besedy a stala sa mi taká vec, že som uviazla v Trenčine. Sa mi zrušila beseda. Tak som ostala v penzióne a vlastne som si povedala, dobre, aspoň mám priestor a čas na počúvanie, tak som naozaj od rána do večera počúvala hry, ale v takej absolútnej pohode a nakoniec som si povedala, že bolo super, že som vypadla z domu, pretože doma by po mne lozili mačky a doma by mi v hlave vyrilo, že a treba mi urobiť to a treba mi urobiť hento. Ale mám aj veci, čo som si napočúvala doma, ale väčšinou ráno po prebudení, aby som si vychutnala ešte tú polohu ležmo. A mala som tak dôvod manželovi povedať, že vedia, pracujem, nemusím stávať ešte z postele.
1: Inak toto je veľmi dobré, to treba používať častejšie, takže odporúčam všetkým našim poslucháčom a posluchačkám, aby takto pracovali. Láco Kerata?
3: Tak tie kritériá som si samozrejme nenastavoval takže vedome, ale opakujem sa, pracovná deformácia, že jednoducho človek musí pri tej práci, pri ktorej pracujem, tak musím počúvať isté veci. Herecký prejav, artikuláciu, technické záležitosti a tak ďalej. Ale veľmi sa mi páčilo, že na niektorých hrách sa splnilo ešte niečo, čo mám veľmi rád a čo je vlastne mojou režisérskou ambíciou, že používať aj zvukové výrazy, ktoré sú štylizované. To znamená, že nie sú skutočné, ale nájsť prvok zvukový, ktorý ako keby v nejakej skratke vyjadri tú skutočnosť, že jednoducho, ako, aby to nebolo tak, že prepáčte, my sme v rozhlase, nemáme kamery, ale tie zvuky vám urobím ako sú v skutočnosti. To strašne nemám rád. To je netvorivé proste. Lebo režisér je to aj od toho, okrem toho, že sa venuje analýze textu a hercom, tak má ešte vymysleť tie zvuky také, aby to bolo také aj vtipné, aj čudné, vôbec nie skutočné, ale vytvára to nejakú špecifickú atmosféru a samozrejme, že to pomôže k tomu, aby sa tá hra ešte lepšie pochopila. Rozhlas má jednu fantastickú výhodu toho používania skrátiek. Akože my keď chceme prístav alebo pri mori vyjadri, my nepotrebujeme na to špliechanie čajky, je to jedno krásne zatrubenie lode a máme krásny prístav. Takéto skratky treba vyslovene hľadať a vymýšľať, aby aj ten divák si pozval, jak to dobre vymysleli, ten divák, posluchač, jak to dobre vymysleli, že nám to naštilizovali ten priestor a to prostredie.
1: Aký je teda jazyk súčasných rozhlasových rozprávok?
0: Tak ja s dovolením nadviažem, lebo toto bola veľmi dobrá myšlienka, ktorá samozrejme aj v divadle je veľmi prítomná, ale ako som povedal, tam si pomáhame tým, že to vidíme. Ale naozaj, že je tu, neviem, či to nazvať tendenciou, pretože naozaj ja nie som v rozhlase doma, ale určite by sme vedeli minimálne z tohto ročníka vypichnúť nejaké tituly, ktoré sa nesnažili vytvoriť presne ten zvukový realizmus alebo tú skutočnosť, ale pracovali s nejakou štilizáciou, pretože to môže byť práve v niečom samozrejme aj veľmi možno ľahšie alebo také pre poslucháčstvo identifikovateľnejšie dať tam nejaký zvuk, ktorý sa nám spája asociáciami s nejakým priestorom, povedzme teraz dám nejakú situáciu, ideme na cintorín a zrazu počujem Havrana, tak áno, tak akože je to nejakým spôsobom taká možno skratka, lebo asi sme čítali poviedky Edgara Allana Poea, ale nemusí to byť, môžeme tam hľadať naozaj nejaké iné prostriedky, pokojne symbolické alebo štilizované, niečo, čo nám možno na prvú dobrú netrkne, že som na cintoríne, ale tým, že to ešte aj v tom texte podtrhnuté, že sa stretneme na tom cintoríne, tak vlastne nemusím byť až tak popisný. Takže v niečom je to určite, to dám veľmi kolegovi za pravdu, že to vlastne určite je obrovská výzva. A keď sa to podarí, tak to je pre mňa ako veľká satisfakcia, že sa vlastne aj nezatvára nejaká ako predstavivosť tým poslucháčom, ale naopak otvára a vlastne sa možno vytvorí aj, obzvlášť keď sa vrátime aj k tej kategórii detských rozhlasových hier, aj nejaký priestor pre tú vlastnú fantáziu, aj nejakú väčšiu citlivosť na iné zvuky, ako sme skrátka zvyknutí. Pretože tá skratka nám samozrejme poskytne takú tú, alebo teda nie skratka, ale taká nejaká zaužívaná forma alebo spôsob, alebo nejaký zvuk na nejakú konkrétnu, neviem, situáciu alebo prostredie. Tak to samozrejme ako, že je to pre tá ľahšia cesta, ale keď sa tam naozaj dotiahne niečo, ako povedal kolega, presne zatrubenie lode a nemusím počuť do toho ešte čajku, tak to má pre mňa takisto nejakú pridanú hodnotu.
1: Gabika Futová?
2: ja teraz presne rozmýšľam nad tým, aké je úžasné, keď sa vytvorí zvuková pamäť a že potom človek, keď dospeje alebo vyrastie a začuje to nejaký zvuk, tak si vlastne spomenie aj na príbeh, spomenie si aj na miesto, kde ten príbeh počúval, a to ma úplne fascinuje, tak ako je tá čuchová pamäť, tak ako je chuťová pamäť, zvuky ma fascinujú teda. Takže je to, keď som vlastne tie hry počúvala, tak naozaj ma fascinovalo, čo všetko režiséri a herci dokázali vytvoriť, lebo naozaj, keď som písala tú jednu jedinú hru pre rozhlas, tak som si uvedomila, že aké je to náročné, keď som sa musela sústrediť na to, že to budú ľudia iba počúvať, že to nebudú vidieť. A príde mi to také veľká otvorený priestor na tvorivosť práve aj so zvukmi, aj s hlasmi, aj so všetkom. Fascinuje ma to veľmi.
1: Lenka, ja len prezradím, že ty si aspoň teda, ak tak ma opravíš, že ty si tú hru rozhlasovú, ktorú si teraz napísala, ktorá možno stojí niekde vo výrobe, napísala spolu so svojou dcerou.
4: Áno, to je presne tak. Ona vlastne nakreslila obrázok a ja teda, ak som už rozmýšľala, že o čom idem písať, tak ja som to mala v kancelárii tak na stene a som tak rozmýšľala cez obed, že čo teda, ako, a potom som tak na to pozrela, že čo keď tam bola tá hlavná postava, tá zápletka, čo tá moja dcera napísala. Tak som došla domov a to mi tak o tom hovorila, že no dobre, že ja ti napíšem, že čo bude ďalej, ja nakreslím, čo bude ďalej. Tak mi nakreslila obrázok, mi hovorí, tak túto, toto, oni pôjdu do takého lesa a tam bude babina a dedo. A ja, že dobre, tak som napísala, potom som jej to prečítala, dobre, tak ja ti ďalej nakreslím, čo pôjde ďalej. A takto sa vlastne dali dokopy celú tú hru, samozrejme potom sa to musela trošku aj vďaka dramaturgičkyným nejakým pripomienkám ešte upravať, ale áno, normálne moja dcera môže povedať, že je to na námety alebo na obrázky mojej dcery napísané. Tak sa z toho veľmi teším.
1: No a teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú som mala. Ten jej jazyk, pretože ona má 5 rokov, ak si dobre pamätám, je iný a musela si sa s ním oboznamovať?
4: No hlavne je to jazyk, v ktorom ešte sa dosť komolia výrazy a je to veľmi vtipné. Takže ja som sa snažila naozaj, aby tá tam sú vlastne dve dievčatka, ja som ich trošku posunula, jedna má 10 rokov a druhá má 5, tak to mladšie dievčatko naozaj, ono je charakteristické tým, že komolí slova a myslím si, že je to veľmi vtipné, teda aspoň dúfam.
1: No to uvidíme o 2 roky na zázračnom oriešku.
3: Áno, uvidíme.
1: No ak sa to teda
4: ak
1: dostane.
4: Ak sa to dostane, zase nepredbiehajme.
1: Zázračný oriešok hovorí aj o tom, čo je teda v literatúre, možno to najnovšie, alebo to najlepšie, v tej klasické literatúre a potom, ako sa to teda dostane alebo transponuje do toho rozhlasového prostredia. No zdá sa, že by sme sa mohli o tom rozprávať ďalej, ale ten čas je taký neúprostný, tak skúsme uzavrieť túto našu debatu tým, čo si možno vy odnášate do toho svojho súkromného života zo všetkých týchto hier, ktoré ste si napočúvali, či je nejaký odkaz, ktorý vo vás ešte stále rezonuje, prípadne možno to nebude z tej konkrétnej nejakej rozhlasovej hry alebo rozhlasovej rozprávky, ale možno z festivalu, na ktorom sme a ktorého druhý deň práve prežívame. Tak, Laco Kerata.
3: Tak, čo sa týka festivalu, tak je to príjemný zážitok byť v Piešťanoch, prechádzať sa tu a stretávať samých rozhlasákov. To je také veľmi zvláštne, že to je také rozhlasové mestečko a to už zažívam teraz aspoň tretí raz, to je zaujímavé. A čo sa týka tej tvorby, tak ja sa možno budem zase len opakovať, že jednoducho tá tvorba je taká veľmi rôznorodá, ako keby na tom pracovalo niekoľko rôznorodých, nezávislých od seba škôl, ktoré vytvárajú tieto veci. A jednoducho tie témy boli teraz veľmi zaujímavé a predpokladám, že sa to všetko bude len vyvíjať. O 2 roky budeme hovoriť, že zase to bolo všetko veľmi zaujímavé.
1: Gabika Futová?
2: Mňa to porocovanie trošku namotivovalo v tom, že začínam uvažovať, či nezačať s vami, ako s rozhlasom spolupracovať. Ale priznám sa, že doteraz som na to veľmi nemala čas, ale už mi to víri v hlave a už mi to nepríde také nepredstaviteľné ako kedysi. A ešte mi ostalo vlastne z počúvania tých hier v hlave to, že naozaj netreba podceňovať žiadny problém, o ktorom hovoria deti, o ktorom hovoria mladí, aj keď sa nám to niekedy javí, že to je totálna somarina. Takže treba sa s tým zaoberať trošku.
1: Lenka Tomáš Čepková.
4: Mne sa len potvrdilo týmto festivalom, aké je dôležité, aby deti od malička prijímali príbehy, aby sme im ich ponúkali, aby sme sa s nimi o nich rozprávali a že tie príbehy môžu urobiť nielen akože, že budú múdrejší a dozvedia sa o veľa veciach, ale aj zábavnejší, aj väčšiu fantáziu budovať, takže ja som veľmi rada za tento festival aj za všetku prácu mojich kolegov v rozhlase.
1: Jakub Molnár?
0: Ja si odnášam toľko podnetov, tak... No, v každom prípade ďakujem, že môžem byť súčasťou aj tohto ročníka byť v porote. A som naozaj veľmi zvedavý, akým spôsobom aj detská porota bude hodnotiť tohto ročné tituly. Odnášam si viacero impulzov, spomeniem aspoň ten, že je, a zopakovalo sa mi to aj pri tomto ročníku, nesmierne dôležité pestovať, kultivovať detskú predstavivosť a imagináciu. Nejakým spôsobom radosť života, hravosť, fantáziu, utopické svety, jednoducho aj rozhlasové médium, ktoré je sústredené iba na zvukovú stránku. Práve naopak toto môže poskytovať, že práve keď sa tam nebude pracovať s nejakým zvukovým stereotypom, ale naopak nejakou štilizáciou, niečím, čo rozprúdi aj tú imagináciu detského poslucháča, tak to môže byť nesmierne silné. Ďalšia rovina určite, ako sme tu už vraveli, tak kategória rozhlasové hry pre mládež je pre mňa veľmi úžasná a budem rád, keď sa to naozaj etabluje na tomto festivale. Takže ja si odnášam naozaj veľa impulzov a ďakujem za to.
1: Ja ďakujem, že ste počas svojho porucovania na 14. ročníku Zázračného orieška v Piešťanoch si našli čas a prišli aj do tohto takého improvizovaného štúdia vo Vile Cukman a porozprávali o tom, čo všetko sa vlastne skrýva, nielen za porucovaním, ale za rozprávkami a za rozhlasovými rozprávkami. A už len pripomeniem, že ste nás počuli aj vďaka Miroslavovi Bakošovi, Romanovi Laščiakovi, Stanislave Kochanovej a za pomoc ďakujeme aj Natálie Ostrihoňovej. Moje meno je Hana Rodová a to, ako to celé dopadne, budeme vedieť už zajtra.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna, ktoré pre spriateľené krajiny Európskej vysielacej únie pripravuje dramaturgia rádia BBC. Na dnes nám na úvod vybrala sonátu G-dur pre flautu, husle a basso continuo, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ju a nám prednesú súbor ensemble Alantica, Luigi Lupo, Rossella Croce, Rebecca Ferri a Anna Fontana. Umelci nahrávali v rímskom paláci Palazzo del Quirinale v marci 2025. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.